0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років, зв'язок, Гудімов. Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, плюшеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродром, ікс, ігрек, хромосоми. У мене є зв'язок, і він з тобою. Ти моя таємниця, сонце моє, є зв'язок, у мене є зв'язок.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM. Знай більше.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Уляна. Мені 7 років. Білик, Ірина. Так просто. Навколо мене твої подарунки. Навколо мене слова і цілунки. Хвилина щастя, хвилина чекання. Це все називається слово кохання. Так просто, так просто, так.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше. На

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: на Київ
1: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 5 година ранку.
0: Київ.ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98.ФМ.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Поліна, 6

0: речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил, мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка» – «Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата, мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

А раптом накрию нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я любов.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі, мені 11 років. Вчуся в 5 Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме «Лама, сильні люди».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошую вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми поговоримо про те, які програми підтримки працюють у столиці для захисників, захисниць, ветеранів, для членів родин загиблих героїв і героїнь. І одразу поясню, чому виникла, як на мене, необхідність підняти цю тему в ефірі. Розпочну з історії. Маю багато знайомих серед волонтерів. І одна моя волонтерка, знайома волонтерка, нещодавно у Фейсбуці написала допис, вона тегнула ще одну свою знайому. У цієї моєї знайомої і син воює зараз, і чоловік на фронті з 2022 року. Ось, і вона тегнула її і написала: «Маякни своїм, Мілітарі Хаб в Дарницькому районі надає консультації і допомогу захисникам і ветеранам, які мають реєстрацію в Києві. А також є басейн, йога, танці, тренажери і ще багато чого». Людина, яку вона тегнула, їй відповіла, що вона знає про опцію і користується. Але для мене вся ситуація була дивною, бо я здивувалася, що є ще люди, які дотичні до війни, які дотичні до перемоги, але не знаю про таку опцію, про ті опції, які надає Київ для захисників, захисниць, для членів їх родин і членів родин загиблих героїв. Саме тому сьогодні ми організували цей ефір, щоб ще раз нагадати про ті програми, які вже працюють давно, щоб обговорити нововведення і те, що тільки або запрацювало, або запрацює в найближчому майбутньому. Отже, вітайте гостю студії. Це Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
3: Доброго дня.
2: Марино Петрівно, отже, як ви вже зрозуміли, як там російською зараз процитую, повторення мать учення?
3: Ну, ви знаєте, не дивно такі питання. Я поясню, дивіться, насправді Київ дуже велике місто, більше 4 мільйонів, велика кількість внутрішньо переміщених осіб, в тому числі учасників бойових дій. І якщо, наприклад, в 2014 році у нас було 32 тисячі учасників бойових дій, то зараз офіційно вже в реєстрі більше 110 тисяч, це киян, і внутрішньо переміщених осіб. І десь близько 200 тисяч знаходяться на фронті. І дійсно більше з них з 22-го року. Людина, яка воює, вона не цікавиться, що там створюється. Да? Вона цікавиться іншими речами. І, звичайно, тут питання, наскільки, наприклад, дружина готова отримувати допомогу, готова цікавитися, чи є в неї взагалі той час, взагалі цікавитися цим питанням. Тому, звичайно, не дивно, що хтось знає, хтось не знає, хтось тільки знайомиться. Я для себе навіть, коли хотіла зрозуміти статистику, скільки ж у нас УБД ВПО, да, тому що дуже багато залишається в Києві, ми не могли витягнути ці цифри, і коли почався проєкт Міністерства ветеранів Мінрегіону щодо сертифікатів УБД ВПО, ми через цю кількість реєстрацій змогли подивитися більше 5 тисяч.
2: А ОБД ВПО – це люди, які були переміщені до Києва і вже з Києва мобілізувались, правильно?
3: Можливо, вони там могли мобілізуватися, наприклад, Маріуполь, да? Тобто вони одразу могли піти воювати, вони мають статус внутрішньопереміщених осіб. Тому те, що треба повторювати, нагадувати це однозначно, навіть враховуючи, що ми все одно змінюємося, змінюємо підходи, розвиваємося, змінюємо структури, нові напрямки. Ну, це, про це дійсно потрібно говорити.
2: Давайте про те, що вже давно працює. Отже, мережа Київ Мілітарі Хаб. Що сьогодні являє, в яких районах працює і які опції надає?
3: На сьогодні ця установа, по суті, була переформатована саме в 22-му році, коли ми розширили її функції, повноваження, змінили структуру і змінили напрямки роботи. На сьогодні це більше ніж 200 фахівців вже працює. У нас працює Дарницький район. Тобто наша задача створити максимально в кожному районі. В Дарницькому Хмельницький район, Дніпровський район. В нас зараз вже буде на Хрещатик 23 повертається частина кадру, основного кадрового складу установи. Там, скажімо так, це було перше приміщення, яке давно колись було надано ще установі. В центральному районі на Бастіоні завершуються ремонтні роботи, планується в Святошинському районі, в Подільському районі. Тобто наша задача створити наближену послугу до ветеранів, але зараз взагалі можна отримувати послугу як на Хрещатику 36 на першому поверсі, там знаходяться фахівці супроводу ветерана, так і за телефоном, якщо можна буде вивести, да, якщо ми потім будемо в ефірі, телефон Київ Мілітарів Хаб 0800 300 633, він багатоканальний, але навіть ми вчора вже говорили з фахівцями, що консультації для ветеранів і членів родин, наприклад, загиблих, зниклих безвісті, можуть займати не 5 хвилин. Mm-hmm. Да? Це може бути достатньо довго, і насправді ми бачимо, що лінії дуже перенавантажені вже, і в нас є мета створити кол-центр для перенаправлення саме на районних фахівців, тобто наша задача, щоб в кожному районі був якби сектор конкретного району по роботі з ветеранами, членами родин, загиблих, зниклих безвісті, тому що ми не лише говоримо про ветерана, ми говоримо про родину, про родин загиблих, тобто для нас це одна, власне, велика родина, і ми намагаємося таким чином це робити, тому ми плануємо далі розширювати мережу, розширювати склад, і тут головне треба розуміти, що там працюють люди, які воювали, які повернулися, які були в полоні, члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісті. Знаєте, коли перша реакція дуже часто була, що та, що там місто може створити, чиновники, це не чиновники. Це якраз люди, які прийшли з різних сфер, але які мають такий самий досвід. Це люди, так, ми постійно навчаємося, вони постійно між собою комунікують, відпрацьовують складні кейси, які виникають в них. Це первинна правова допомога, це вторинна правова допомога, це теж дуже важливо, бо в судових інстанціях потрібно представляти інтереси. Це допомога з написання грантів, це працевлаштування, це перевезення, послуга, яка у нас взагалі набула просто от топ-значення, власне, для ветеранів, які мають поранення тяжкі, яким потрібно в лікарню, в реабілітацію, або навіть до вокзалу, неважливо. Це психологічна підтримка не лише ветерана, але і всієї родини. І коли мені говорять, і там цифри, ми ж періодично звіряємося, взагалі, що йде, ну, що є важливим, та, звичайно, це сезонність. Але якщо з 1 січня 26 тисяч консультацій, і я розумію, що це не статистика, що це може бути там півтори години комунікації з людиною, іноді треба повторити, тому що людина може забути, бо в нього проблеми з пам'яттю, або в неї, тут це теж треба враховувати. Ми хочемо розвивати реабілітацію, да? В нас є в деяких центрах, і тобто це не фізичні навантаження, от як ми звикли, це правильна фізична реабілітація, якраз для ветеранів це обов'язково можливість проведення масажу, це те, що для ветеранів після носіння бронежилетів взагалі якби має бути. Тому зараз, наприклад, у нас топ тема по зверненням – це відпочинок.
2: Так, зараз і про відпочинок. Я, по-перше, хочу…
3: Та, ви мене зупиняєте.
2: Так, те, що в Київ Мілітарі Хабі працюють в основному військові, які демобілізовані. Ви називаєте цей підхід «свій для свого», правильно?
3: Так, я вам хочу сказати, що ми намагаємося, якщо ми бачимо, що, наприклад, людина повернулася, але ну, не може брати цей напрямок, ми намагаємося знайти інший, да, який може бути комфортний. Якщо людина там не може консультувати, тому що треба знати багато законодавства умовно, да? Але може, наприклад, зробити супровід, да, надавати іншу послугу, переорієнтуємо. Тобто це такий процес, але тут треба розуміти, що це, ну, реально, знаєте, я не хочу, щоб це сприймали як та, о, ще одну установу там сидять, це реально робота з людиною, і вона дуже-дуже непроста, і я дуже дякую всім фахівцям, що вони, от, власне, між собою, вони, знаєте, як підтримують один одного тим, що комунікують між собою, розбирають складні ситуації, вчаться один одного, і це дуже класно.
2: Ну, і щоб закінчити от загальне питання щодо щодо можливості отримати різні послуги для ветеранів, ветеранок, Можна ще ж і онлайн їх, я знаю, що от електронний кабінет захисника так, і захисниці так. З'явився, чи має з'явитися на порталі?
3: Ні, він є давно, ми його постійно наповнюємо, там можна подати частину документів, отримати в електронній системі, в принципі, фахівці навіть можуть навчитися, навчити їм користуватися, якщо немає можливості, але ми маємо розуміти, що ветерани, ветеранки так само різного віку. Для когось це ок, електронна система, а комусь це не підходить, потрібно поспілкуватися, бо є незрозумілим, ну, наприклад, на первинному етапі. Потім, можливо, ситуація змінюється. Є різні етапи. Знаєте, я просто звернула увагу, що не потрібно одразу людині, яка повертається, знаєте, весь кидати список, а от оце можете, і оце можете, і оце можете. По-перше, людині потрібно... взагалі адаптуватися до нової реальності. По-друге, як правило, ті хлопці, дівчатки з 22-го року, вони настільки втомлені, що вони кажуть, дайте нам спокій, дайте нам просто відпочити, да, побути, половити рибу, посидіти в тиші і просто поспостерігати, щоб ми привели себе до тями, зрозуміли взагалі, а що далі, що ми хочемо, ну, прийняти для себе рішення. Тому тут теж треба, ну, розуміти, що тут індивідуальні підходи, не може бути якогось стандартного одного.
2: Давайте вже про безпосередньо послуги і ті опції, які надає Київ. Знову ж таки, не вистачить нам і двох, і трьох це ефірів точно. Нашої програми. Тому давайте про актуальне і про найновіше. Із актуального от буквально 19 липня починається старт вступної кампанії. Мається на увазі вже, коли можна буде подавати заявки в університети. Київ запустив, це нова послуга,
3: ні,
2: компенсація,
3: це не нова? Ні, це послуга, вона вже діє, вона вже не перший рік, вона вже третій рік діє. І коли ми її запускали, не було ще державної такої послуги. Потім держава запустила таку послугу.
2: Вперше.
3: Так. Але ви знаєте, я якби, якщо ідея правильна і вона працює, ну, я вважаю, що це, ну, держава і бере це в реалізацію, ну, на всій території України, то це тільки плюс. Ми залишили...
2: Послуга, давайте скажемо, послуга з компенсації...
3: За навчання... послуга компенсації за навчання. Так, держава надає сертифікати на компенсацію. Ми залишили цю можливість, в тому числі на заочне навчання. І що, тобто це дає можливість обрати, власне, людині. Плюс людина може скористатися умовно. Ветеран повернувся, взяв у держави сертифікат на навчання, провчився. Другий раз він не має права скористатися. Але в процесі, наприклад, свого навчання людина зрозуміла, що от йому ще от для його подальших кроків потрібно ще додатково отримати ще одну спеціальність, та і тут він може скористатися, він або вона, київською програмою, да, це до 25 тисяч ми компенсуємо саме на навчання. Але одразу скажу, я не можу сказати, що всі ветерани прям воліють подавати документи в вищі навчальні заклади для перенавчання. Як правило, це може бути магістратура, наприклад, якщо є бакалавр, а треба магістратура, наприклад, для отримання певної посади. Так, це є. Або людина планує розвивати свій власний бізнес, і тоді йому потрібно додатково. Зараз дуже користуються популярністю, до речі, ще психологія в частині підтримки. Це все, що пов'язано з побратимами, все, що пов'язано з поверненням, користується реально попитом. І якщо людина бажає далі допомагати, іде якби ті напрямки, які потрібні безпосередньо вже для допомоги Збройним силам України, але будучи в цивільному житті.
2: А загалом програми, бо ж це лише одна із опцій, так. Загалом програми по перенавчанню, працевлаштуванню, їх багато у Києва. Наскільки вони популярні?
3: Дивіться, є, якщо ми беремо, нещодавно навіть був форум щодо працевлаштування, в тому числі працевлаштування ветеранів, я там приймала участь, там щодо взагалі працевлаштування. І реально вакансій, і дуже багато бізнесу і компаній говорять про те, що ми приймаємо ветеранів. І у нас, наприклад, наш Military Hub є цілий напрямок, який займається працевлаштуванням, дуже багато міжнародних компаній звертається, взагалі компаній будівельних, пов'язаних з Укроборонпромом, з там з ремонт, дуже часто з ремонтом, з відновленням щодо працевлаштування ветеранів. І з 500 консультацій от з цього року близько 250 людей були працевлаштовані, але це, як вам пояснити, це не просто от є вакансія, да, ветеран зателефонував, вакансія, ні. Іде комунікація безпосередньо з ветераном, тому що, щоб не було великих очікувань саме у ветерана від цього робочого місця, а у роботодавця від ветерана. Дуже часто, коли ветеран приходить просто на співбесіду, і в HR, та, компанії, який ніколи не комунікував з ветераном, а це може бути такий достатньо жорсткий гумор, да, або висновки щодо там сусіда, поле бою і так далі. Тобто, коли людина з цим ніколи не стикалася, бувають дуже такі реакції і не складаються далі працевлаштування. Тобто ми говоримо не просто про необхідність створення робочих місць і статистичних даних, да, от, от ми пропонуємо, а про те, наскільки колектив розуміє, що людина приходить з бойовим досвідом, і наскільки людина, яка йде в компанію, розуміє, що вона з бойовим досвідом йде в цивільне життя до людей, які ніколи такого досвіду не мали. І я коли відслідковувала, що спрацьовує насправді, спрацьовує там, де є побратими. От коли вони заходять разом, якусь бізнес-спільноту або створюють щось своє, там така шалена довіра одне до одного, настільки, бо ну якби є досвід проходження дуже складних ситуацій життєвих, і вони настільки один одному довіряють, та що вони абсолютно тоді більш ну спокійніше, да, більш планово заходять, наприклад, на нове робоче місце. Тому тут питання не лише про супровід, про допомогу там подачі резюме або написанні чогось, або допомоги з перенавчання, тому що дуже багато компаній так само пропонують роботу з попереднім там навчанням. І тут ще треба розуміти один важливий момент – заробітні плати. Тому що це теж має значення для ветерана, який повернувся, сам рівень заробітних плат, тому що великий об'єм, навіть якщо немає у людини явних ознак отримання травми, да, а ми бачимо, коли там бачимо, що ветеран там з ампутацією, да, це для нас явно. А ми бачимо цілий ветеран, але насправді всередині може бути просто абсолютно не цілий організм. Тому, як правило, що людині потрібно на цю заробітну плату велику кількість проходити реабілітаційних речей, да, людина звичайно рахує, а чи можу я, витрачаючи там свій робочий день повністю, да, потім компенсувати за цю заробітну плату все, що мені потрібно.
2: Я просто ще от до готовності компаній приймати ветеранів. В нас на телеканалі Київ і на радіо Київ ФМ є медіашкола, і в одному з курсів у нас була частина студентів ветерани. І ми так само дуже хвилювалися перед тим, як залучити їх, і готувалися, тому що в нас не було досвіду співпраці там цивільних, особливо там медіашкола наша, це в основному молоді студенти. Ось і ветерани, які пройшли цей складний шлях. І ми там проводили спеціальні зустрічі з ними, щоб і з ними більше познайомитися. Але все вийшло просто суперкласно.
3: Та ну, не треба, вони дуже класні всі, ну правда. Yeah. Ну, тут, а єдине, що да, я розумію, що є це стереотипність певна, да, певні страхи. І, до речі, наші фахівці, саме Київ Мілітарі Хабу, можуть провести, бо нас займається цим напрямком саме ветерани, які повернулися, можуть провести таку ну, зустріч, комунікацію з колективом. Тут ще просто ми маємо розуміти історію, що в колективі, до якого приходить ветеран, може бути працювати, наприклад, дружина загиблого, може працювати внутрішньо переміщена особа, яка там нещодавно втратила все, може працювати там мама там дитини з інвалідністю. Да? Тобто це може бути в колективі декілька тригерних, плюс сам колектив проживає, наприклад, постійне життя в постійних там атаках, да, в когось сьогодні вночі там вікна вибило. Розумієте? Тому тут треба сприймати цей вже як ну, формат необхідної комунікації, цьому можна навчитися для того, щоб зняти такі внутрішні перестороги.
2: Ну і давайте от я додам все-таки, я завжди більш песимістична, ніж мої гості. Я, давайте будемо відвертими, є ще колективи, які намагаються відсторонитися від війни. От у нас все класно, ми корпоративи гуляємо, а тут оба і приходить ветеран. З таким теж, на жаль, доводиться зустрічатися.
3: Ну, не все ідеально, це точно. Знаєте, є колективи, коли ветеран приходить, а при ветерані починають розповідати, що як бігти від ТЦК, щоб не воювати. І це дуже велика тригерна річ. Тому тут просто треба бути ну, таким свідомим того, що ми живемо в дуже складний час, і від нас, з усіх, від кожного, не від конкретно однієї людини при посаді, а від кожного, залежить взагалі, що буде далі з державою, бо держава – це люди. І якщо ми не будемо звертати ну, жодної уваги на ситуацію з людиною, кого щось поруч трапляється, да, бо який життєвий шлях пройшла, і не приймати, не сприймати цей досвід, і, скажімо так, не ставити себе на місце цієї людини, нам буде дуже-дуже складно з цього виходити.
2: Дивіться, я в контексті працевлаштування і взагалі роботи ветеранів хочу поговорити про мікрогранти, але у нас буквально 3 хвилиночки до перерви. Не хочу починати цю тему, тому я запитаю ще, повертаючись до навчання, до компенсації за навчання, як подати? Знову ж таки, Київ Мілітарі Хаб, чи де інформацію
3: дізнатися? Так, Київ Мілітарі Хаб, нас єдина взагалі Київ Мілітарі Хаб, єдина точка такого входу для повних консультацій, взагалі з усіх питань. Там підкажуть безпосередньо, як подати, що подати, які це мають бути документи, якщо потрібно, допоможуть там витягнути щось з реєстру, якщо там людина не може зрозуміти, як це зробити. Тому тут взагалі не лише по перенавчанню, по будь-яким питанням, які стосуються ветеранів, можливості в різних компенсаторних механізмів, які є в Києві, взагалі своїх прав, які є на рівні держави і є на рівні міста Києва, можна звертатися як киянам, так і внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в Києві.
2: Ну і там не лише там про такі глобальні речі, так? Ми з вами і минулого разу говорили, і от там моя знайома про це згадувала, йога, басейн.
3: Так, це окремий взагалі напрямок. Ми навіть розділили навіть інформаційні складові з цього питання, тому що цього дуже реально багато, і кожен день, і кожні напрямки, і діти родин, і дружини, і мами загиблих, тобто і самі ветерани, для кожного знаходиться свій якийсь напрямок, який ми пропонуємо, це можна зареєструватися, можна через ці заходи просто побачити таких самих людей, які мають такі самі проблеми, і зрозуміти, що ти не один в принципі.
2: Ну і це дуже важливо, і навіть якщо вам там глобально так нічого там не переоблаштування автомобіля, не переоблаштування житла не потрібно, але ви належите до цієї категорії киян або внутрішньо переміщених осіб, заходьте, будь ласка, на Фейсбук сторінку Київ Мілітарі Хаб, на Інстаграм сторінку. Чого згадала
3: Телеграм сторінки?
2: Телеграм, да. Чого згадала про Інстаграм? Бо от якраз про ветеранів, про яких я згадувала, які навчалися в нашій медіашколі, ми у них запитували, як ви дізналися. І одна історія взагалі була фантастична. Там чоловік, він родом з Черкас, останні роки жив в Києві, і він каже, я поїхав в школу на зустріч з учнями, і оце я перед ними виступив, і хтось нам до нього підійшов, організатор цієї зустрічі, і каже, от в те так виходить, може би ти, він каже, мені це цікаво, журналістика, він, і вона йому каже, є в Києві Мілітарі Хаб, вони оце таке пропонують, і він написав на Інстаграм їм, і вони з ним зв'язалися, і так він проходив навчання в меншій. Ну, соціальні мережі рулять.
3: Так, це точно.
2: Так, робимо паузу. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Ми говоримо, які програми підтримки захисників та захисниць працюють у Києві і як ними скористатися. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів, я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і що, щоб вбити, бачити його своїми очами.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
5: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
5: Голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
2: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, сьогодні ми говоримо про те, які програми підтримки, які можливості для ветеранів, для захисників, захисниць, для членів родини зниклих безвісти або загиблих працюють у Києві. У нас в гостях Марина Хонда, заступниця голови КМДА. В першій частині ми поговорили загалом про мережу «Київ Мілітарі Хаб», про працевлаштування багато говорили. Зараз, продовжуючи тему працевлаштування і можливостей про мікрогранти від міста. Ми з вами зустрічалися у березні в цій студії, і тоді ця програма тільки запускалася. Угу. От що за ці 3 місяці, що результат, які результати можете?
3: Ну, 34 проекти, я вважаю, що це дуже класно. Мені дуже приємно, що це не лише ветерани, це може бути дружини учасників бойових дій. А чому це важливо? Ви знаєте, я нещодавно буквально потрапила на дружину одного з учасників бойових дій, відверто не пам'ятаю ім'я. І вона сказала, що коли ветеран повертається перше в родину. І чому не підтримувати дружин, які, в принципі, далі будуть поряд, ну, перше, з чоловіком. І я з нею погоджуюсь, тому ми надали можливість і дружинам подавати на мікрогранти, і один із був таких цікавих проєктів, де дружина сама лікар, і вона отримала грант на спеціальне обладнання для видалення після травм обличчя порізів. Я просто можу, шрамів, да, конкретно для ветеранів, що це буде безкоштовно. Да. Є абсолютно різні проєкти. Це можуть бути кав'ярні, це можуть бути СТО.
2: Навіть равликові ферми.
3: Равликова ферма, це взагалі, я просто відверто від хлопців просто в шоці, такому доброму. Це якраз той приклад, коли от разом повернулися, ну, разом поступово, воювали, і у одного виникла ідея, у другого, у дружини десь була в селі земельна ділянка, третій придумав, як це робити, да? І коли вони разом це все зробили, облаштували, звичайно, звернулися за підтримкою, ми підтримали такий грантовий проєкт. Але це не просто про, знаєте, от тут і зараз у людей є чітке розуміння, що вони далі з цим будуть робити. Як вони далі будуть планувати, як вони будуть долучати. Тобто вони не просто самі створили, вони ще долучають своїх побратимів або будь-яких учасників бойових дій, які повертаються до свого проєкту, до свого бізнесу, планують далі. І це, власне, от про нову, напевно, Україну, да, про нові ідеї, про те, що ветерани – це такий ресурс, потенціал України для подальшого розвитку. І коли, нехай це просто ще наші мікрогранти – це дуже проста форма подачі, проста форма голосування. Да, головне, щоб ми чітко розуміли, що кошти були витрачені конкретно на проєкт, розуміли, що ось воно підтвердження використання цих коштів. Тому що це не банківська складова, це мікрогранти, але коли це ФОП або малий бізнес, да, це, звичайно, впливає. І коли там, наприклад, людина воює, в нього є своя компанія, яка працює, там швейна така міні-фабрика, і на реалізацію проєкту там додатково для розвитку, щоб вона продовжила працювати, поки він захищає Україну. Такі дуже знаєте, різних абсолютно. Дуже багато. Я просто хочу ще сказати, що ми допомагаємо сформувати оцей проєкт, як правильно подати. Mm-hmm. В тому плані, що не сформувати порядковість, да, бо це комісійно. Mm-hmm. Для того, не всі ветерани володіють навиками складання взагалі проєктів. Він не потребує там величезних навичок, там або англійською мовою, да, або презентацій величезних, але є певна форма, яку ми допомагаємо, в принципі, скласти, подати. Ну, наші фахівці. Тому я просто закликаю, що є така можливість.
2: І тут ще треба наголосити, що це мікрогрант, цей можна претендувати на нього не лише для започаткування бізнесу, а й для розвитку
3: для
2: бізнесу.
3: Розвитку,
2: і це додатково до, наприклад, державних
3: так,
2: програм.
3: Так,
2: це
3: так,
2: теж
3: так,
2: дуже важливо.
3: Так, це не означає, якщо ви не отримали mm-hmm. державні, то ви не можете звернутися до міста. Це додаткове фінансування. Звичайно, якщо людина приходить і каже, я хочу купити там щось, а потім його перепродати, то таке не проходить. Да.
2: Але якщо це теж бізнес.
3: Да. Але от те, що стосується равликової ферми, це правда про не просто про проєкт, це про таке ком'юніті, коли мені говорять, там, у нас вже 100 людей mm-hmm. десь, та, там у нас є одне, друге, третє, ми ще плануємо, mm-hmm. о, там ще далі плануємо, а тут ще ми щось будемо робити, ще доєднати. Ну, це, ну, хочеться такі проєкти підтримувати, тому що це про адаптацію. Оце про реальну адаптацію.
2: Ну, слухайте, я не знаю, чи на равликову ферму цю конкретно є екскурсії, але якщо
3: поки
2: немає,
3: що немає,
2: то
3: але вони
2: треба,
3: планують. Да.
2: Їх треба започаткувати, тому що журналістка, яка відвідувала так само цю ферму, вона прямо тут по телекомпанії всім захватом розказувала, а ви уявляєте, є равлики, які перед тим, як з'їсти, з них треба видалити печінку. І ти собі думаєш, як це можна зробити?
3: Я таких деталей не знаю, вона тому вона журналістка.
2: Тому вони і журналісти. Окей, йдемо далі по актуальному. Сезон відпусток. Ви згадували, так, що це одна з найзатребуваніших послуг зараз, опцій зараз угу. від ветеранів, від захисників, бо це і діючі ж захисники можуть цим скористатися. І так само вже працює не перший рік у Києві, але є нововведення цього разу.
3: Так, є нововведення. Ми якраз відреагували на звернення ветеранів і учасників бойових дій, тих, хто воює. Дуже часто, я просто поясню, враховуючи, що відпустки дуже короткі, не планові, ми не можемо дати можливість, наприклад, закупити путівки і підлаштувати, враховуючи, що у нас ще йде війна і не всі наші заклади працюють, частина території окупована, якщо раніше там було Азовське море і так далі, то зараз там зрозуміло є проблеми. Тому ми вирішили, що найбільш простіше, коли родина обирає сама, куди їй зручно, а місто компенсує на кожного члена родини суму там 12 тисяч гривень. Це може бути 3-4 дні. Да? Тобто mm-hmm. це може бути відпустка вихідного дня, це може бути 4 дні, це може бути, ну, тобто умовно кожен буде визначати. І була, виникло запитання, що дуже часто дружина оплачувала, власне, зі своєї картки, mm-hmm. і послуга була розрахована, що безпосередньо на учасника бойових дій, а ніби ж це спільне майно, а чому ж тоді не можна компенсувати? Ну, в зв'язку з тим, що це бюджетні кошти, так було mm-hmm. прописано, то, звичайно, ми не могли, але зараз вже внесли зміни. Офіційна дружина, будь ласка, зверніть увагу, офіційна дружина, яка там оплачувала, да, під час mm-hmm. відпочинку, так, тепер приймається, тепер оплата, і як від чоловіка, так і від дружини, від одного з членів родини.
2: Ну, от ви кажете, типу, що ця ідея виникла і ця опція виникла, тому що і відпустки короткі, і ну, воно ще можна навести 100 аргументів, чому така компенсація, вона краща. Тому що путівок завжди не вистачало, ну, тому що вони обмежена кількість.
3: І черга, і, да. не туди, куди б людина хотіла, і так незручно, і умовно, тобто, знаєте як, ти намагаєшся, наприклад, у нас же був досвід закупівлі там путівок, mm-hmm. але це, ну, декілька там варіантів чітких, да, які проходять всі процедури, є вимоги. Коли людина сама обирає, це ж може бути не санаторій, профілакторій, mm-hmm. да, це може бути просто відпочинок.
2: Це може бути хоч Буковель.
3: Хоч що, але людина знає, що він отримає, да, за родину таку-то суму, людина розраховує на цю суму, виходячи з своєї поїздки.
2: А це, до речі, от раз на рік можна скористатися? Так. Раз так. на рік. Угу. Для того, знову ж таки, щоб скористатися, це де можна, що
3: Київ,
2: треба зробити? Мілітарі
3: Хаб, може проконсультувати, да, там просто йде підтвердження оплати в всі офіційні заклади, які розміщують, угу. такі документи надають, просто підтвердження про плату. Тобто це може бути чоловік, дружина, двоє-троє дітей, члени угу. сім'ї.
2: Ну, найближчі, так?
3: Найближчі,
2: тобто не
3: так,
2: можна
3: так,
2: там
3: ну,
2: тестів
3: не кум,
2: теж брати.
3: Не кум, да. Не кумську.
2: І кумів теж. Добре, ще про компенсацію. Про що ще хочу поговорити? Знову ж таки, із того, про що ми говорили з вами навесні. Якщо не помиляюся, тоді ми говорили про те, що в Києві запрацювала опція компенсації за переобладнання житла для ветеранів. Працює?
3: Відверто ні. Чому? Не працює, при тому, що я особисто проговорювала із ветеранами, я розумію, що ця потреба є. Дві причини насправді. Тобто ми надали можливість до 500 тисяч переоблаштування. Фахівці, які залежно від отриманої травми, навіть надають рекомендації, як краще, тому що людина, можливо, втратила зір або просувається тепер у кріслі колісному, надаються стандартні рекомендації для переоблаштування. Процедура у нас виписана таким чином, що треба зробити оцінку на рівні районних управлінь ЖБК, там житлово-комунального сектору. Зима, скажу відверто, було, ну, ЖБК не до цього. І ми просто зрозуміли, що фахівцям у цих управлінь дуже складно взагалі цей процес вести, тому що тут потрібно бути фахівцем з безбар'єрності по переоблаштуванню, по-друге, описати правильно, що потрібно, да, є формула, і, в принципі, щоб потім йти на компенсаторний механізм. Тому, щоб прибрати оцю складову, ми зараз робимо новий порядок взагалі оцінки такої, де це буде спеціально фахівці, команда така в Military Hub, яка буде це робити, для того, щоб зняти. У нас, насправді, немає такого шаленого об'єму, да, і це можна буде зробити фахівцями. І другий момент, який виник, це питання тому, що ми компенсуємо по факту. Да? Тобто людина має розуміти, що це буде компенсація по факту самих проведених робіт. Тому що проводити комусь тендер, де виграє якийсь ФОП, на перекладання плитки. Ну, це дуже багато, це бюджетні кошти. Да? Треба розуміти, що це все зроблено. Тобто є, наприклад, як ми собі зараз це бачимо, як ми хочемо спростити, що є команда мультидисциплінарна, в куди ходить фахівець без бар'єрності в частині переоблаштування. Робиться такий висновок, обстеження, що потрібно зробити, ну, що підпадає, да? Тому що ми ж не можемо компенсувати, наприклад, ремонт, я не знаю, там... Да. Тобто це може бути там санвузол, зняття ванної, да, переоблаштування душової
2: Породів,
3: для людини, да, розширення пройомів, наприклад, зниження там якихось цих електровимикачів, да, для пониження, тобто все, що там в квартирі потрібно саме конкретно для людини. І на підставі цього акту вже обстеження з сертифікованим фахівцем буде запропоновано варіанти, да, і людина тоді приймає рішення. Так, я це готовий, там можу зробити, це орієнтовно буде там 300 тисяч і мені. Потім місто компенсує, да? Ну, тобто це вже тоді питання. Тобто ми хочемо дещо змінити цю процедуру, тому що як спростити. Спростимо, спробуємо, да. Тобто ми, скажіть, верте, все, що нове ми запускаємо, ми завжди, знаєте, як щось тут ми ускладнили, давайте ще так спробуємо, а давайте ще так спробуємо. От як тільки у нас буде 100% зайде ця можливість, да, ми зрозуміємо, що це просто нормально. Знову ж, взимку реально я навіть, ну, морального права в мене не було тиснути, да, на райони в частині житлово-комунального господарства, тому що їм було чим займатися всю зиму, і, ну, відверто, ну, я розумію, що і цей напрямок достатньо такий складний з точки зору, ну, зрозуміння, що від них вимагається. Але в нас є ще одна ідея. В цьому контексті у нас був один запит на зустрічі з ветеранами в частині того, що запровадити послугу, коли, наприклад, ветеран, чоловік, да, отримав важке поранення, але щось потрібно зробити вдома. Елементарне, да? От просто щось вдома. Знаєте, коли просто виходить фахівець, там, да, сантехнік, електрик, да, щось там зробив те, чого не може він зробити зараз сам. Да, така, mm-hmm. така послуга, і ми підтримали цю послугу. Зараз ми розглядаємо розширення просто складу Military Hub, таки зробити сектор, де дійсно будуть такі от фахівці, які будуть допомагати вдома щось.
2: Типу розетку, кран поремонтувати,
3: елементарні речі, ті, які конкретно він просто сам все завжди робив, але просто фізично вже це зробити, наприклад, не може. Да?
2: Це класна така опція. Головне вам фахівців набрати, тому що зараз є ці величезні проблеми.
3: Це 100%, але ми так само шукаємо ветеранів відверто. Вони такі є. І будемо максимально долучати. Тобто ми намагаємося, можливо, не так швидко, як хотілося би, да? Тому що тут питання і бюджету, і фінансування, і структури, ну тут воно тягнеться один з одним, і фахівців, як ви сказали, для того, щоб якби щось запроваджувати, але от такі плани у нас є.
2: Дивіться, на хвилиночку, питання не стосується нашої теми, але ви згадали про райони, про житлово-комунальну сферу, про зиму і підготовку до наступної зими. Це питання зараз всіх хвилює. Я знаю, що нещодавно, якщо не помиляюся, минулого тижня, ви говорили про те, що соціальна сфера завершила підготовку до зими. Так, чи це я щось сплутала?
3: Соціальна сфера, в соціальній сфері є установи, де постійно проживають, та й там ми планово розуміємо, да, що нам доробити. Ну, умовно, там якби ми все розуміємо по графіку. Те, що стосується взагалі соціальної сфери, і в тому числі, наприклад, ветеранів, які пересуваються в кріслах колісних і так далі, на сьогодні з районами спільно, як досвід зими показав, що ми велику кількість одиноких людей, лежачих людей, ми їх не бачимо, соціальна сфера, бо вони не є на договорах з територіальними центрами, або вони внутрішньо приміщені особи, або вони одинокі і ніколи не зверталися, звертатися не хочуть. Тому зараз через ОСББ, через ЖБК, через райони соціальна сфера робить такий аналіз, верифікацію людей по будинкам, тобто з прикріпленням до конкретної ТЕЦ, по будинкам, хто там проживає, кого вони ще не виявили за минулу зиму, і хто може бути потенційно в зоні ризику у разі якщо. Да, тому що дуже багато було випадків, коли, наприклад, людина лежача, старенька бабуся або дідусь, є договір на утримання, і та людина, яка відповідала б за цю людину, просто зникає з поля зору, і всі починають кричати соціальні служби. Соціальних служб не так багато в Києві, щоб до кожної людини приставити працівника соціальної служби. Це перше. По-друге, мене дуже завжди дивувало, коли люди починають викладати на Фейсбук з такими текстами,
2: що замерзає бабуся.
3: Бабуся та навіть не хоче, щоб її фотографували. Да? Порушуючи всі морально-етичні взагалі норми, а не телефонує в соціальну службу, да, або на кол-центр, там міський, для того, щоб соціальна служба виїхала. Тобто ви або хай піднімаємо, да, або рятуємо.
2: Ну там же ж була інша історія, коли там про таку бабусю написали, з'ясувалося, що в сусідньому районі в неї донька живе.
3: Інша історія, да. Це ще інша історія. Такого було дуже багато, коли або виїхали рідні і телефонували, сходіть, або взагалі, коли це в сусідньому районі, донька або син телефонують, кажуть, мій там тато або моя мама на такому-то поверсі, сходіть.
2: Да. Так, повертаємося до програм підтримки захисників і захисниць, ветеранів. Про житло, от ви кажете, поки що не спрацювало, але працюєте над удосконаленням. Але от те, що точно спрацювало, це програма з компенсації спочатку переобладнання, а потім придбання автомобіля.
3: Так. Так.
2: Скільки, якщо про це в цифрах говорити?
3: Ну, за цей рік це було 34 автомобілі вже компенсовано. У нас перша і друга група. Перша група незалежно від ампутації, друга група з ампутацією. І я поясню, чому в нас ще виникла ця ідея. Вона виникла, що в нас насправді до повномасштабного вторгнення. Є дуже стара постанова Кабінету міністрів, де люди з інвалідністю мають право на безкоштовне отримання автомобіля. І у нас в місті Києві черга, постанова давно вже не працює, але черга більше ніж 3000 людей. Ми прекрасно розуміли, що ми не можемо цю функцію виконати, але ми розуміли, що учасники бойових дій, які повертаються, це абсолютно люди, які готові далі працювати, і їм потрібна підтримка, бути мобільними, бо це працювати в бізнесі, працювати в таксі, взагалі, як правило, у них є діти маленькі, їх потрібно школа, в садочок. І у нас тоді виникла ідея взяти на місто таку обов'язок компенсаторного механізму. І я вам скажу відверто, це спрацювало спочатку, у нас була перша і друга група з ампутаціями, потім ми першу прибрали ампутацію, взагалі перша група залишили. Була спочатку лише новий авто, а потім був запит щодо вживаного авто. Ми поміняли, зараз у нас вже є і вживане авто, і там сім, наскільки я знаю, сім автомобілів це було вживане, і там вимога не старше 8 років, з точки зору взагалі нормативів вихлопу і так далі в Україні. І тому, якби знаєте, це і можна ще компенсувати, тобто може отримати ветеран, наприклад, тотально незряч, коли дружина може керувати. Це право взагалі надано на законодавчому рівні, право керування при цій постанові. Але ми вирішили, що це якби право, воно може бути у нас реалізовано, і у нас такі випадки є. У нас от останній раз, здається, дві особи отримали таку компенсацію, і це також допомогу родині. От ця програма, вона дійсно спрацювала і вона затребувана.
2: Гроші є, всі заявки вдається?
3: Так, от на цю програму всі заявки дається. Я відверто хочу сказати, не дивлячись на те, як важко взагалі зараз з бюджетним фінансуванням і кількість, нам знову потрібно переглядати програму захисників, бо нам не буде вистачати до кінця року на виплати для членів родин загиблих, зниклих безвісті. Нам потрібно переглядати виплати, збільшення виплат при мобілізації, знову не буде вистачати коштів. І переглядати ту роботу, тому що лише там більше 200 мільйонів вже в нас після прильотів, це я ж не кажу про інші виплати. Тут, звичайно, ми знаходимо там резерви, щось забираємо, але ці напрямки намагаємося закрити. Те, що стосується компенсації ветеранам за придбаний автомобіль, так, можете звертатися. Знаєте, а якщо ми звернемося, зараз купимо автомобіль, гроші закінчуються? Ні, ця програма, вона працює, буде працювати.
2: Програма ще з перевезення. Ви на початку сказали, що шаленим успіхом, я знаю, що розвиває місто її, що нові автомобілі там чи вже придбали, чи плануєте придбати?
3: Ні, ми окремо послугу для ветеранів, учасників бойових дій, взагалі, хто проходить лікування, ми вивели в окремий напрямок. Цю послугу надають так само в Military Hub, так само там працюють ветерани, перевозять, і нам додатково ще наші міжнародні партнери подарували два автомобілі. Зараз вони проходять реєстрацію, страхування, там вже майже от-от, що нам дасть можливість збільшити кількість таких перевезень. Але от у мене ще запитували регіони, а як от ви перевозите? Я кажу, якщо ваші приїздять сюди на реабілітацію або в лікарню, і потрібно з залізничного вокзалу людину довести, це кризове перевезення, наш автомобіль може виїхати. Знаєте, тут ми конкретно не ділимо не киянів, ви приїхали, ми розуміємо, різні абсолютно є ситуації, і вона дійсно користується попитом, особливо, коли є, наприклад, 500 людей скористалося, я вже не кажу, це кількість більша, тому що людина може їздити декілька разів, якщо в нього там є планова якась реабілітація. Але, знаєте, це про певний комфорт і про певну плановість і стабільність, коли ти розумієш, що приїде транспорт, який тебе відвезе комфортно, потрібно з дружиною, потрібно там з батьками, але угу. певну точку, якби це працює. У нас окремо навіть в номері Military Hub окрема цифра 0 відокремлена під це перевезення.
2: Клас. Ну і давайте дві хвилиночки. У нас, на жаль, хотіла ще з вами так, хотіла ще з вами про психологічно, бо ви згадували, що ветеран, коли повертається, він в родину повертається. Так. І от родина до цього так само може повинна бути готова. Ми поговорили, що там компанії мають готуватися, угу. але родина теж. Але не встигнемо за ці дві хвилинки.
3: На що
2: тому...
3: крема прийдеться.
2: Так. Тому, але от про що хочу ще. Ви сьогодні багато розповіли, знаєте, я така, як журналістка, у мене радість є, тому що багато інсайтів, багато нової інформації. Але що ще до кінця року заплановано? Можливо, якісь сервіси? Над чим працюєте ще? В контексті от саме
3: дивіться,
2: підтримки
3: знаєте,
2: ветеранів.
3: Я вам так скажу. Ідей дуже багато і дуже багато планів. Але поки ми це не реалізуємо, я, от, скажіть, що я просто, ну, я...
2: Забобонна?
3: Забобонна в цьому форматі, да, то, я
2: але
3: поясню, я
2: не... Але з іншого, оприлюднена інформація, дивіться, десь можливість залучити, не знаю, партнерів.
3: Я виходжу з того, що має бути результат. Я не хочу пообіцяти, і цей результат, і його не буде, да? І мені будуть задавати питання, коли. Є ряд реально крутих речей, які в найближчий час ми також зробимо mm-hmm. для ветеранів, і ви це побачите. Ми потім, я потім розкажу, як довго ми до цього йшли. Я сподіваюся, що це будуть такі гарні речі, і це будуть ваші там нові інсайти, але дійсно в нас є до кінця року певні плани щодо ветеранської політики, і це наше завдання вперше, щоб людина, ветеран, дружина, мама, тато, діти розуміли, що є місця, території, де вони знаходяться, і вони знаходяться в колі, вони свої, mm-hmm. вони не бачили там ворогів, вони почували себе комфортно і на будь-яке питання могли отримати відповідь. Це наша основна мета.
2: Дякую вам величезне. Так. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні була гостею програми «Київ Голос», де ми говорили про те, які програми підтримки для захисників, захисниць, ветеранів, для членів загиблих героїв і для зниклих безвісти, для членів родин працюють у Києві, які над чим ще працює місто в цьому напрямку. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
3: До побачення, дякую.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
1: Ви на хвилі Київ FM.

Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про нічну атаку ворога, про її наслідки, але ж і про бавовну на РФ. Буквально 10 хвилин тому відмінили у Києві повітряну тривогу, дали сигнал відбою, але на місто летіли дрони реактивні. Про це писали і моніторинги в абліки, але ж і повітряні сили. Були вночі і пуски ракет. Тим не менш, повідомлення про наслідки ми ще очікуємо на детальний звіт повітряних сил. Але ж перестали, нагадаю вам, писати зараз наші військові про кількість і збиття і влучання саме ракет для того, щоб не давати ворогу дані для об'єктивного контролю. Київ-Сіті-Експрес відновив рух із затримками до 40-50 хвилин. Через підвищену загрозу БПЛА та балістики для Києва та області рух поїздів тимчасово призупиняли. Наразі кільцеві електрички знову курсують, але із затримками. Кінцеві станції Дарниця, Святошин, Вокзальна поїзди відправляються з проміжних станцій за своїми маршрутами. Ну і в тривогу, нагадаю вам, столична електричка теж їздити перестала. Голосіївський район засипали конфеті з російськими написами. Повідомляють про це соцмережі. Відбулося це напередодні, увечері. За словами очевидців, папірці розсипані усюди. У воді, на газонах, тротуарах. Що саме стало джерелом конфеті, наразі невідомо. Скоріше за все, це був ворожий дрон. Росія згортає виробництво «Герань-3» і масштабує реактивні дрони, їх виробництво, а саме «Герань-4». Про це пише і повідомляє Сергій Безкреснов, він же «Флеш», радник президента з питань інноваційних технологій. Новий БПЛА може розвивати швидкість до 500 км за годину, нести бойову частину до 90 кг, ну і часто ж керується в режимі онлайн через камеру. Також Флеш зазначає, що дрони-перехоплювачі типу P-1 Sun наразі не можуть, на жаль, збивати такі цілі. Ну і, власне, що ж відбулося на болотах? Серйозна пожежа в результаті роботи, власне, у Новоросійську росіянському. Там пишуть вони ж, росіяни, про те, що це була одна з найбільших атак на місто за час повномасштабного вторгнення, за час нашої війни. Тим не менш, чекаємо на подробиці, але численні відео і фото мережею ширяться, що справді наші попрацювали прекрасно. Але ж іще повідомлення про бавовну. Дронів атака зупинила найбільший нафтохімічний комплекс росіянський у Сибіру. Про це вже пише Reuters. Йдеться про Запсибнафтохім компанії Сибур у Тобольську Тюменської області. За даними джерела агентства, підприємство зупинили на невизначений термін, поки оцінюють масштаби пошкоджень і наслідки атаки. Чекаємо. Про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Як би не було, незважаючи на атаку, навіть за вікном прокидається сонечко, плюс 18 наразі. Буде сьогодні температура підніматися не так уже і набагато, лише на 6 градусів, плюс 24. Очікуємо опадів, синоптики нам не обіцяють, наразі вітер 13 км за годину. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Бережіть себе, почуємось.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Київ Морнінг Шоу починає свою роботу, 8.07 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. За режисерським пультом Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, розпочинаємо цей день. Звичайно, вже щойно була повітряна тривога, і навіть деякі кажуть, що чули вибухи в роботу наших ППО. Ну, слава Богу, що, знаєте, минулося, можливо, без якихось значних таких, без значних наслідків, але тим не менш. Росіяни продовжують бити по території України, по цивільних містах. Ну і, звичайно, ми будемо сьогодні обговорювати все, що відбувається у нас із фронтом, все, що відбувається у нас і на зовнішньополітичному, внутрішньополітичному треку. Ну, а я от нещодавно, мене зачепила новина, ви, напевне, всі помітили. У нас, в принципі, я так розумію, не часто такі речі відбуваються, як на Росії, наприклад. На Одещині зазнав катастрофу Міг-29. Слава Богу, пілот живий, він катапультувався. Я якраз хотів би цю тему обговорити, взагалі, нашого парку літаків. І зараз пропоную долучити до нашого ефіру президента Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів, власників літаків АОПа «Україна», українського авіатора, волонтера Геннадія Хазана. Пане Геннадію, добрий ранок, я вас вітаю.
4: Доброго ранку, вітаю вас, всіх слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні!
3: Героям слава! Я не часто чую, що наші літаки падають, що щось відбувається з нашими літаками. Я не знаю, може це, скажімо, в принципі, ну, тенденція така, що ми не повідомляємо, або навпаки. Слава Богу, все нормально, все так, як потрібно бути, і всі, скажімо, такі речі відбуваються не часто. Але ось на Одещині зазнав катастрофи літак Міг-29. Хочеться поговорити про парк цих літаків, тому що, наскільки, давайте згадаємо, що нам Польща збиралася щось передавати, якісь літаки от такого радянського періоду. Що у нас з парком цих літаків в Україні? І чи є у нас можливість ремонту, постачання запчастин? Як ви оцінюєте?
4: Дякую за добре запитання. Щодо тої ситуації, да, що трапилося на Одещині, зараз ведеться розслідування, там ДБР порушило кримінальну справу, ну, як завжди це робиться в такі подібні моменти. Головна річ, що пілот живий і здоровий, йому вдалося катапультуватися. Що саме сталося, зараз буде і вже починається розслідування, буде зрозуміло і достеменно відомо. На сьогоднішній день є виключно інформація про нештатну роботу ракети, якою мав бути знищений певний об'єкт в повітряному просторі України, і через нештатну роботу цієї ракети, це було, між іншим, чутно і на відео, яке є зараз в мережі щодо фільмування того моменту, коли літак вже падав. І таке було, знаєте, тарахкотіння таке, знаєте, з такими імпульсами. Це, власне, є аудіо така аудіо ми чуємо, як працює в нештатному режимі двигун ракети. І головна річ, що коли був відмова цієї ракети, відмова цього двигуна, пілот зрозумів, почалася пожежа, і пілоту вдалося вийти. Як кажуть, вийти з кабінету, Богу дякуватись, він живий. Щодо подальшого вашого питання щодо парку, літаки Міг-29 дуже добре себе зарекомендували, і вони виконують досить серйозні завдання по знищенню ворога на сьогоднішній день. Дуже сильно хочеться, щоб врешті-решт була можливість у нас модернізувати ці літаки, тому що якщо ми модернізуємо літаки Міг-29 до рівня блок 70-72, це буде означати, що ми будемо мати найсучасний літак з обладнанням серйозним, найкращих взірців. А що це дозволить? Це дозволить виконувати додаткові завдання, які треба виконувати, але літаки старшого типу, які використовують обладнання ще порадянське, які використовують технології тих початок 90-х років минулого сторіччя, це вже застаріла річ, і нам треба це рухатись вперед і суттєвим чином зміняти. Якщо порівнювати на сьогоднішній день Міг-29 і існуючі F-16, то Міг-29 дозволяють, власне, виключно вони дозволяють робити певні унікальні завдання, які вони роблять. Щодо того їхнього стану, ми маємо всі розуміти, що виконують польоти, зрозуміло, справні літаки, які мають всі ресурси, але ми всі розуміємо, пам'ятаємо, що п'ятий рік війни наші літаки дуже інтенсивно використовуються. Дякуючи повітряним силам, вони приймають участь в знищенні того ворога, який знаходиться в повітрі, який до нас прилітає системним чином. А я кажу, що 29-ті виконують унікальні завдання по знищенню того ворога, який знаходиться на землі. Тому зрозумілих причин, що літаків літаючих більше не стає, вони зношують свій ресурс, використовують свій ресурс. Нам треба дбати про те, щоб літаки були нон-стоп технічно справні, і наші фахівці шукають запасні частини по цілому світу, хто би що не казав. Між іншим, так само, як і за F-16. На сьогоднішній день ми маємо розуміти, що вартість льотної години F-16 декілька разів більше, ніж Міг-29, на превеликий жаль. Тому, знаєте, я вважаю, що Міг-29 мають ще досить серйозне майбутнє використання в наших повітряних силах, власне, якщо будуть проведені серйозний тип модернізації, про це йдеться. І ще один такий нюанс: на сьогоднішній день на Міг-29 літають практично досвідчені льотчики, тому що було прийнято їм рішення, що вони літають на той по радянській техніці, а молодь, яка випускається і готується, будуть літати вже на іномарках. Тому ті всі, як я кажу, ми дядьки літаємо на тій техніці, але майбутнє в неї на сьогоднішній день, на ближайших там 10-15 років, я особисто бачу.
3: Пане Геннадію, що у росіян з літаками теж ж радянського типу? І знову ж таки, їхні потужності і спроможності для того, щоб відновлювати цей парк?
4: Ви розумієте, я тут декілька днів назад чув, тут у нас одні коментуючі коментатори, я такий термін даю, розповідають, що все там вже в Росії, всі перейшли на військові рейки, і тепер ми їх не доженемо. Ну, дурня в квадраті. Я вчора, власне, спілкувався з фахівцем з економіки, який я задав питання щодо там військових рейок і то все, і сказав, да, такого в Росії нема. І навіть Собянін в Росії висловився проти переводу економіки на військові рейки, тому що це знищить саму економіку і може привести до руйнації взагалі економіки Російської Федерації. Це кінець цитати. Тому авіація російська – це дуже дорога забавка. Росіяни витрачають на підтримку льотної придатності шалені кошти. А ми маємо розуміти, якщо нам допомагає, ну, практично величезна кількість країн світу, то росіянам такої ласки немає. Вони мають свого гаманця за ті всі цирки свої платити. Тому літаки в них є, ну, немала кількість, да, але їх щоразу тих літаків, які мають можливість здійснювати польот, не стає більше, а так як вони інтенсивно літають, виконують польоти, вибивають ресурс, їх стає менше. От проводити ремонти для відновлення льотної придатності в Росії стає все складніше і складніше. Ми уважно за тим ретельно спостерігаємо і маємо можливість відслідковувати, що відбувається як в авіації Російської Федерації, так і з підтриманням льотної придатності. Ми бачимо, що зараз зменшилася кількість бомбардувальників, а це, ми хочу нагадати всім, є елемент ядерної тріади Російської Федерації. А в наявності пусків, повітряних пусків менше є, це нам дає підстави вважати, що вони виводять літаки там, що можуть ремонтувати, готуються там, наприклад, до зими то все, але літаків в них не більше. Наприклад, завод, який виробляє там сучасні Су-35 і 34, вони продукують обмежену кількість, і ми колись рахували, що стільки літаків, скільки ми збиваємо за рік, плюс-мінус, ну там плюс-мінус це та можливість, яку вони продукують. Тобто, ну, такий плюс-мінус паритет. Тому, знаєте, на сьогоднішній день ми маємо підстави стверджувати, що російських літаків більші. Ми чекаємо на поставки літаків, але це буде кінець цього, початок наступного там Гріпенів. І це в свою чергу дозволить нам то озброєння, яке ми маємо разом з ними отримати, має дозволити нам почати виконувати серйозні завдання по знищенню ворога в повітрі. Тому що мені тут закиди робили, ви ж казали, що зараз F-16 і почнеться. Я кажу, ні, спокійно. Я про F-16 завжди дуже спокійно говорив, тому що розуміючи, який металобрухт, а це відповідає дійсності, нам передають наші партнери, скільки потім Україна буде платити за льотну годину використання цих літаків, які пройшли крайній раз модернізацію, кінець 80-х років минулого сторіччя. Тому, але вони виконують певні завдання. Дуже хотілося, щоб в нас були більш сучасні літаки. Власне, оце я про Гріпени говорю. І сучасні види озброєння. Тоді що росіяни роблять з КАБами, при киданні КАБів за допомогою дальнобійних ракет класу повітря-повітря, нам це дозволить нищити їх до підходу до фронт, і це використання цих ракет не буде регламентуватися нашими американськими партнерами, тому що це є європейський виріб, європейська зброя, і ми зможемо спокійно їх використовувати, той новий тип озброєння, для того вирішувати свої завдання.
3: Угу. Знаєте, от тут нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація отримала від КНДР додаткову балістику і планує розмістити на своїй території додатковий контингент. Що це за балістика від КНДР? І я вже чую не вперше, що вона дуже неточна.
4: Ну, дивіться, балістика з КНДР, бо у нас почали трошки лякати, що тепер, знаєте, черговий раз, а нас всіх вб'ють. Ну, тут наші українські коментуючі коментатори. І потім там і про 200 ракет кожної ночі. Ну, в минулому році було 1000 шахедів кожної ночі, а тепер у нас новий мем з'явився 200 ракет кожної ночі. Так от, тепер мають слухачі зрозуміти одну річ, і от коли будуть чути подібні речі, розуміти, що говоріть, ви нам не сильно заважаєте. Якщо росіяни, попри всі свої технічні можливості, вони називається, шапкою вдарили, сказали, що ми тут будемо того всього багато зробити, і їм вдалося зробити максимально підняти до там 15, деякі оцінюють до 20% збільшити кількість виробництва, і вони дійшли до свого максимуму. А для того, щоб використовувати вікно можливості, спробувати кошмарити нас, українців, і робити масові пуски ракет, тільки не по 200 кожної ночі, вони привлікли ще корейських партнерів своїх, які з'явилися на території Російської Федерації разом з тими ракетами. Ця ракета – це є такий корейський виріб російської ракети «Іскандер», який там може стартувати і летіти в якому напрямку цілі, і взагалі не влучати. Це було в минулому році. Потім з'явилися фахівці на території Кореї, там, називається, підкрутили, підмалювали, стали більш точніше, трошки точніше, але теж на сьогоднішній день літають в напрямку цілі, для цього є вони небезпечні. Щодо кількості тих КНДРовських ракет, звертаюся до всіх слухачів, перевірте мої слова, і будете тішитись тим, що було повідомлення від Служби безпеки України, які поспалювали, вже почали спалювати їм пускові установки. Вже було, звітувалася Служба безпеки України. Тут підтягнувся ГУР, який теж надав інформацію, що під час переміщення тих ракет по території Російської Федерації чомусь вони частково згоріли. Ну, таке воно буває, температура підвищилася на вулиці, і вони згоріли. А це в свою чергу, не дає підстав деяким коментуючим коментаторам розповідати про 200 ракет кожної ночі. Так, на превеликий жаль, це зброя не точна, і на превеликий жаль, ця зброя може вбивати. Але головна річ, що нам треба робити всім українцям на сьогоднішній день, це робити все для того, щоб рятувати своє життя і життя наших близьких. І головне завдання, що ми маємо всі з вами лишитися живі. Якщо десь там прилетить і поб'є вікна, або, поцарапає стіни, я так кажу езоповою мовою, то ті речі, ті матеріальні, вони відновлюються. Людину відновити неможливо. Тому головна річ, люди деколи питають, так що ж нам робити, коли обстріл? Коли обстріл, нам ми маємо робити, рятувати всі свої життя. Оце то, на що роблять росіяни, щоб як можна більше вбити нас, українців. Це головне завдання для тих ударів балістикою. Об'єкти то таке, їм головне попасти по місцях компактного проживання українців і зробити як можна більше шкоди, в тому числі і психологічної, впливати на настрої українців. Тому один з засобів, що ми маємо і як ми маємо протистояти, це не дати себе вбити і підтримувати свій психічний, психологічний стан, не дати себе пригнічувати або, безнадьога. І хочу всім нагадати, що під час Другої світової війни по Лондону лупали німці і Фау-1, і Фау-2, і бомбардування. Тим не менше, місто вони не стерли і всіх лондонців не вбили. А зараз все ж таки 80 років після того, і можливості інші, і все ж таки наші повітряні сили красені, тому що от журналісти говорять, а от ракети не збиваємо, а інші речі, що знаходяться в повітряному просторі України, завдяки повітряним силам, всім дотичним, Богу дякуючи, що врешті-решт повітряними силами командує льотчик, а не людина, яка дотична до протиповітряної оборони, яка не любить чужі літаки, і так часто виходило, що не любить і українські, і свої. Ну так воно було. А тепер, Богу дякувати, командує льотчик, дуже фахова людина, знаєте, і ми маємо наслідки цього, тому що кожен ранок читаємо звіти. Юрій Ігнат дає завжди на кожен ранок дає звіт, скільки цілей було, скільки знищено. І звертайте завжди на повний цей звіт. Тому що, я кажу, журналісти кажуть, а от ракети не збили, а чому ви далі не кажете, що решта того, що було в повітрі, більше, ніж 90% знищено. Це є показник роботи українських повітряних сил. Тому зберігаємо спокій, робимо все для того, щоб ми лишилися живі, здорові, і робимо свою справу, допомагаємо Збройним силам, тому що це наша з вами війна. Якщо цього не зробимо ми, ніхто нам нічого не зробить. Тому треба допомагати Збройним силам і робити все для того, щоб врешті-решт у нас була перемога, а не мир будь-якою ціною. Мир будь-якою ціною – це ціна життів людей, які є зараз і які будуть тим ризикувати в майбутньому. Тому нам треба виключно перемога.
3: Тут я абсолютно погоджуюся. У нас буквально 30 секунд. Я просто хотів теж вас запитати. Південна Корея нам відмовила в летальній зброї чи систем ППО. Як ви вважаєте, чому? Вони бояться ескалації з Північною Кореєю?
4: Це є, ви знаєте, я на запитання журналістів, а що нам робити от з протиракетами, казав і казати буду, є виробники, інші виробники цієї зброї. В тому числі Південна Корея, в тому числі Ізраїль, в тому числі Європа. І треба з нашими партнерами спілкуватися і розмовляти. І просити не тільки ПАК-3 виключно, а й просити ракети ПАК-2. А на ПАК-2 отримали ліцензію Німеччина. Тому я вважаю, що якщо врешті-решт почалися перемовини з Кореєю, і ми отримали якусь відмову, це не означає, що ми ту саму відмову отримуємо через деякий час, коли будемо з ними працювати. Треба працювати з нашими партнерами нон-стоп. Не вдалося зараз, вдасться через 2 тижні, гіпотетично, а не так. Не вдалося, все, ми в ті двері більше не заходимо. Це не вірно.
3: Я просто захоплююсь вашим, скажімо, наполегливістю, пане Геннадію, і, напевне, треба брати на озброєння. Дуже дякую вам за коментарі, дякую що ви долучились до нашого ефіру. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації, Асоціація приватних пілотів, власників літаків, АОПО «Україна» був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Іван, командир артилерійського взводу.
6: Мене звуть Іван, я військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. Я командир взводу вогневого. Колись я закінчував військову кафедру в Чернівцях, відповідно. Потім в 2014 році був мобілізований. Тепер, коли почалася знову війна, звичайно, не було. Я собі казав, що якщо почнеться війна, я піду. Я пішов, бо це зло, яке є, треба, ну, щоб його в нас не було. І хто, як не ми, це маємо зробити. Ми вже у вересні почали виконувати роботу на Донецькому напрямку. І відповідно, наш дивізіон, наша батарея працювала там більше як півроку. І ми стараємося адаптуватися до всіх умов, змін, відповідно, хлопцям дати відпочити. Це все робиться, організовується, щоб людина мала бажання, наснагу робити свою роботу далі ефективно. Тому що це життя людей, да, і як сказав наш командуючий Збройних сил України, що кожен метр дається кров, дається жертвами, лягають, хлопці гинуть, вони гинуть за свою землю, за тих людей, які живуть і будуть жити, якщо у нас будуть такі герої і будуть працювати для того, щоб у нас було мир і добро, і це все скоріше закінчилося, і більше людей не гине.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі про головне. Коротко. Росіяни знищили епіцентр у Запоріжжі. Далі ще про наслідки цієї атаки. 1200 споживачів у місті лишилися без світла. У Херсоні загинули дві жінки. Одна з них зазнала травм, несумісних із життям під час удару безпілотника по своєму будинку. Також вночі та зранку ворог атакував Одесу. Пошкоджено житловий будинок і інфраструктуру. Повідомлення про постраждалих ще не надходили, але ж пошуково-рятувальні роботи тривають, тож ситуація може змінитися. Дворічного хлопчика на Київщині укусила змія. Його врятували в Охматдиті. Дворічний Нектарій грався у дворі, коли батьки помітили почервоніння на нозі. Згодом у дитини піднялася температура до 39,7 градусів за Цельсієм, а місце укусу почало синіти. В Охматдиті лікарі встановили, що хлопчика укусила змія і розпочали лікування. Нині Нектарій одужав і вже повернувся додому. Медики наголошують, після укусу змії потрібно якнайшвидше звертатися до лікарів. Не можна накладати джгут, розрізати чи припікати рану або намагатися висмоктати отруту, як про це існує багато міфів, одразу до лікарів. Далі про бавовну на РФ. Новоросійськ сьогодні перебував під масованою атакою дронів. Місцеві вже називають це найгіршою ніччю від початку війни. У місті повідомляють про пожежі і руйнування. Попередньо під ударом був сам порт. Також є інформація про влучання у новоросійський зерновий термінал. Це, до слова, один із ключових портових елеваторів Росії на Чорному морі. Ну і є констатація, що у Росії вчергове дефіцит бензину, і він охопив уже щонайменше 16 регіонів. Про це пише The Moscow Times. Після нових ударів сил оборони по російських НПЗ ситуація з пальним у РФ знову загострилася. На частині АЗС уже діють обмеження на продаж бензину. Проблеми з пальним фіксуються у різних регіонах РФ і від тимчасово окупованих територіях. До слова, там теж таке відбувається, але ж нас цікавлять віддалені області Російської Федерації. Слідкуємо, ну і більше новин уже о 9:00. Лишайтесь з КФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:34 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, продовжуємо, поговоримо про перспективи російсько-української війни. Мова йде ось про що. З'явилася інформація, от що від інституту вивчення війни, що російський диктатор Володимир Путін не піде на переговори, доки може безкарно бити балістикою по Києву. По Києву, інших містах через гострий дефіцит ракет до систем Патріот. Тобто, зрозуміло, що росіяни користуються цією ситуацією. Аналітики наголошують на катастрофічних наслідках дефіциту ракет-перехоплювачів напередодні зими. ЗРК «Петріот» є єдиним засобом, який здатний збивати російську балістику, однак брак боєприпасів залишає українське небо беззахисним. І цією вразливістю, звичайно, користується Кремль, свідомо переорієнтовує оборонне виробництво на випуск балістичних ракет. Долучимо зараз до нашого ефіру і поговоримо про перспективу цієї страшної війни політолога, політконсультанта, кандидата філософських наук Андрія Городницького. Пане Андрію, я вас вітаю, добрий ранок.
7: Мої вітання.
3: Отже, знаєте, от дивлюся цю новину і думаю собі, а може не варто говорити про те, що у нас не вистачає ракет до Петріотів? Але, ну, це ж інформація, яку не скриєш, яку не сховаєш, ніяк. Особливо від Росії.
7: Тож питання не в тому, що говорити чи не говорити. Росіяни в будь-якому випадку це знають, вони бачать, вони фіксують збиття, вони фіксують кількість влучань через різними методами, в тому числі агентурної мережі, яка знаходиться в Україні, в будь-якій точці України. І це також є великою проблемою, з якою потрібно працювати. Ну, тому не в тому проблема. Проблема в тому, що їх немає, цих ракет, дійсно, як їх здобути, також поки що відповіді ніхто вам не надасть. Навіть вчора, коли Зеленський давав свій щоденний це звернення, от саме на моменті постачання систем ППО і ракет до систем ППО, от я так розумію, що в нього була проблема, коли він виступав, бо там була якраз обрізка. От розпочав він з одної теми, потім обрізав і дуже-дуже так нейтрально завершив свій спіч. От, скоріш за все, я ж кажу, що там було набагато жорсткіше, і в сторону наших партнерів також. От тому зараз ми максимально намагаємося дипломатично зараз публічно висловлювати свою позицію щодо наших партнерів, які в принципі мають не в космічних там межах, але принаймні мають ці ракети, які можуть зберегти нам великі кошти і в першу чергу життя. Але вони чомусь їх не надають. Ну, причин є багато, в принципі, ми прекрасно всі ними володіємо. Але зараз наші партнери точно дуже сильно нас обмежують. І наше останнє прохання в Білому домі про те, що нам потрібно 300 ракет до Петріотів, воно було проігноровано. Точніше, воно було чітко відмовлено, сказано, що нам їх не передадуть через те, що самим не вистачає цих ракет, як виявляється. Хоча під Гекзит виходить буквально через там декілька днів, тому що розпочався великий скандал. Виходить він і розказує про те, що в нас дуже достатньо цих озброєння, ракет, все в нас все є, в нас все чудово, все прекрасно. От, але не цей не озвучує саме кількість, і публічно кількість ніде не звучить. Ну, виключно через таким осінним методом засоби масової інформації можуть визначити, яка кількість плюс-мінус залишилася в американців, і вона варіюється від 800 до 1300 десь плюс-мінус. От яка саме точна кількість невідома, ну і плюс вони намагаються наростити цю кількість. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо така кількість, то якусь частину передати Україні було б дуже-дуже нагально, і це було б першочергова потреба, що вони все одно намагаються їх зберегти і перенести їх на майбутній конфлікт, який буде розгоратися між Сполученими Штатами Америки і Іраном. От вони все-таки готуються до цього, тому а їх там доля в країні насправді має на увазі в плані там захисту неба не сильно цікавить. І наші партнери, які знаходяться в Європі, також, на жаль, дуже часто ігнорують. Там немає аж такої великої кількості. До речі, було дуже цікаво, там, навіть якщо послухати, було Федорова, колишнього міністра оборони України, він розказував, як вони на Рамштайні збирали саме ці ракети, як вони сиділи всі за цим великим столом, і всі міністри оборони, вони разом з Марком Рюте, маючи такий листок, там, де написана кількість в кожній країні, скільки присутніх, скільки тих ракет. І вони підходили до кожного міністра оборони, знаєте, як, не знаю, дитячому садочку, і просили, давайте, у вас є там 5 штук, дайте нам одну, або дайте нам 2. От. І вони так до кожного підходили і намагалися домовитися за ракети, щоб нам їх передали, тому що нам ультра їх було потрібно. Ось така зараз ситуація, і кращою вона найближчим часом не буде, на жаль.
3: Знову ж таки, одна із причин, те, що ми почули від американців, різні видання пояснюють, що нібито американці побоюються, що якщо вони передадуть нам ліцензію на виробництво Patriot, то ця ліцензія, можуть бути витоки, і можуть бути, щоб вони технології не потрапили до росіян. Ось як вони пояснюють це. Знову ж таки, чому виникла ця тема?
7: Я вам скажу більше того. Я, до речі, вже досить довгий період часу це озвучував. Вони бояться, що витоки будуть саме в українській стороні для українців навіть. Uh-huh. Те, що для росіян, це само собою, але в нас є ж інша мета. У нас є мета для того, щоб створити власну протиповітряну оборону якісного типу і удосконалити її. А нам не вистачає технічних даних. І про це дуже-дуже давно вже обговорюють, не знаю, місяців, певно, вже 5-6, як тільки там прозвучало про ліцензії, там, от, і, скажімо так, я кулуарно отримав інформацію про те, що вони бояться передавати, що це будуть витоки, і, відповідно, ми самі отримуємо цю інформацію, передамо нашим приватним структурам цю інформацію і розробимо власну систему, відповідно, я думаю, знаєте, про яку зараз говориться. Там Зеленський говорить про те, що є державна програма, є приватна. Ну, відповідно, приватна це є ця система Фрея, яка нібито намагається зараз консолідуватися з європейськими партнерами. От, і на базі цього створити якусь цю систему захисту. От вони боялися цього дуже сильно, і це велика конкуренція, і це навіть каже не те, що навіть не стільки росіянська, скільки проблем було в тому, що ми просто можемо повністю знищити оцю дороговартісну і монополістичну систему Patriot, яку ми бачимо, що вона ну космічні кошти коштує сама система і самі ракети, і відповідно альтернатив немає. От ним ось немає альтернативи, тому давайте беріть. Це монополія, по великому рахунку, нав'язана американцями протягом багатьох десятиліть. І тут, якщо зараз дати альтернативу, то відповідно система Patriot, вона, якщо не зникне повністю, то принаймні дуже сильно втратить на ринку свою популярність. І вони бояться цього. Вони дуже сильно цього бояться. Там звучала інформація про те, що українці можуть зробити її дешевше і продавати дешевше. Ну, я вам скажу так, що це звучить як дуже велика маячня. І саме чому? Тому що ну не можна депінгувати, тому що це ну видаються компанії ліцензії, знаєте, як дистриб'ютору ніколи в житті, якщо ти почнеш депінгувати, нормальна компанія тобі просто або припинить постачати, або дозволи, або можливості продавати. Тобто ти не можеш так. Ну, що це нормальні компанії, бувають різні випадки, але я сумніваюся, що ми зможемо там, якщо американці продають по 5 мільйонів, ми будемо продавати за 2. Ну, це не майже нереальна ситуація в принципі. А на цьому закритому ринку це точно ну, тобто, це недостовірна інформація, про це можна забутися взагалі. Тут питання в іншому, питання в витоках, і вони бояться цього. Я про це говорив дуже-дуже давно.
3: А що ж нам робити от в даній ситуації? Я не уявляю собі, оце ходити з країни до країни, а ну, в принципі, інформація про наявність антибалістики, вона ж, в принципі, ну... Ну, відома. Тобто, в будь-якому випадку розвідки там на рівні військових, вони ж все прекрасно знають.
7: Ще раз не зрозумів питання. Що
3: я маю на увазі, що робити в такому випадку? Ну, це, знаєте, як це, ну, я не знаю, це виходити з табличкою зараз на якісь міжнародні майданчики і кричати «Дайте нам патріоти». Ну, що це дасть?
7: Воно таке відбувається.
3: Угу.
7: Воно так і відбувається. Я вам пояснив. Бачите, я вам розказав ситуацію з Федором, він сам це говорить, ці його слова. На жаль, воно ось так от відбувається. Дуже примітивно. Дайте нам хоч щось. Дайте, будь ласка, це, дайте це. Ми передаємо постійно списки, ну, тобто кулуарно ми передаємо постійно, що нам потрібно, наші запити. От нам потрібно це. Але, на жаль, ми не можемо зараз повністю констатувати факт, що вони нас почули, що вони нас зрозуміли. Ні-ні. Доки ми не будемо... Ну, така ж сама ситуація була, до речі, з далекобійним озброєнням. Я думаю, всі прекрасно пам'ятають. Доки ми не отримали наші дрони, на нас всі криво дивились. Пам'ятаєте, постійно перипетії з атакамсами.
3: Uh-huh.
7: Давайте ми не на 100 кілометрів будемо бити, не 150, а будемо на 300. Дайте нам хоч щось. Дайте нам не 3 штуки атакамса, дайте 10. Розумієте, от це все маячня, воно тривало до тепер, доки ми не отримали власне далекобійне озброєння. Поки що повільно, поки що ну, знаєте, не суперефективно в деяких аспектах, тому що ну, це дрон, розумієте, ми зараз б'ємо там по енергетичній інфраструктурі, воно палає, воно швидко займисте, все інше, воно ефективне в цьому напрямку. В деяких інших напрямках, там, по заводах і так далі, воно не таке ефективне. От, нам треба ракети, які швидкі, які потужні, балістичні бажано ракети. От доки ми самі до цього не прийдемо, доки ми не отримаємо, нам будуть затикати рот і казати, сидіть, чекайте, або примиритись.
3: Ви маєте на увазі, не отримуємо ліцензію на виробництво?
7: Доки ми не створимо своє.
3: Ага, ну це так, але ну, це ж, ну, це не один рік процес.
7: Ну, я погоджуюсь. У нас вже 5 рік війна триває, нагадаю. Ну, якщо ми вже не почнемо це робити, завтра буде 10 років війна, вибачте мене, можливо, когось це лякає. Але ми будемо казати, ну, бачите, ну, треба, це треба 3 роки робити ракету. Треба вже починати, треба лише вчора починати.
3: Ну, так.
7: Все, що можна, не можна, щоб через певний період часу ми це все завершили, тому що воно в будь-якому випадку буде потрібно. 100%.
3: Ну, війна не завершиться, завтра, на жаль. Президент сказав от нещодавно, що якби нам дали ліцензію на виробництво Патріотів там 4 роки тому, ми б вже, в принципі, забезпечили навіть і Європу патріотами.
7: Ну, знаєте, якби ДКБ, вибачте мене. Тобто ми ж говоримо зараз реальними речами. Тоді нам видавали на початку війни, ви пам'ятаєте, помпові рушниці і пістолети з Німеччини. Тому і каски. І казали, дякую вам, тримайтеся там та інше. Тому, знаєте, це міфічна поки що ситуація. Потім ми скільки росли, де в 16-х? Ми росли, йо-мо-йо, вибачте мене, це було скільки справ. Ну, але і це навіть F-16 ми також не стали панацеєю. Тому не треба очікувати, доки ми не будемо, ну, знаєте, якщо ми будемо шукати зброю для захисту, то ми будемо і вічно захищатися. Нам треба зброя для нападу, для чіткого знищення нашого ворога, для якісного знищення ворога, для їхніх, для диверсійних атак, для роботи всередині в Росії і багато-багато інших аспектів, які ми маємо розвивати і знищувати. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні і не отримувати цю війну ще дуже-дуже багато років. Тому що це, бачите, безкінечна справа. Росіяни, вони не вірять в те, що вони можуть програти. Послухайте, кожен день я переслуховую їхні інтерв'ю їхніх чиновників, їхні бачення, їхня ця імперіалістичність, вона є незламною, в принципі. І вони, доки, звичайно, ми їх всіх просто не знищимо, і на тому буде кінець. Варіантів інших немає. От. І в цьому випадку балістична ракета, ракета дальньої, знаєте, діпстрайки всі, які є, суперякісні, масовість, от велика масовість, дуже буде грати багато ролі. Тому що не завжди там 2-3-4 ракети, вони долітають до цілі, тому що, на жаль, в росіян дуже-дуже непогана ППО-система. А нам для того, щоб отримати результат, потрібно знищити Москву як мінімум. Як мінімум, треба зрівняти її з землею. Треба робити все для того, щоб вони відчули все те саме, що ми відчуваємо. І тоді, гіпотетично, буде результат.
3: От я не можу зрозуміти, я хочу, знаєте, так розібратися в цій логіці. Американський лідер раніше заявляв, що Україна може виробляти американські ракети Patriot з ліцензією. Однак таке рішення, от, типу, воно не зможе там закрити цей дефіцит перед майбутньою зимою. Але, ну, ніхто ж і не каже, що нам що ми просимо ліцензію для того, щоб цією зимою закрити. А не даєте, ну, не закриємо. В будь-якому випадку ми розуміємо, що це роки. Але питання ось в чому. А пізніше Трамп каже, ну, домовленості про виробництво Patriot для України поки немає. Так чому немає цієї домовленості? Вже, може, варто домовитися, а далі будемо, ну, почати треба з чогось.
7: Трамп залишає собі можливості для маневрів завжди. Він розуміє, що таких можливостей не так багато. Раніше з'являвся там система Tomahawk, ракета Tomahawk, яка там повністю мала бути передана Україні, також і в тому числі виробництво. Він намагався саме цим також шантажувати росіян. Це не спрацювало. Цей блеф, як завжди, пішов в нікуди. Тільки от ми отримали чергову образу, посидівши за столом з Трампом, коли Трамп посміхався, і ми поїхали з нічим. Цього разу ситуація дуже-дуже схожа, і, на жаль, Трамп знову ж таки буде використовувати це як під час переговірного процесу з росіянчиками. Буде їм розказувати про те, що якщо вони не погодяться, вони до України отримає і ліцензії, і ще багато чого, якщо. І тоді їхня ефективність їхніх балістичних ракет буде там на мінімумі, і вони взагалі не зможуть чим там протидіяти далекобійним ударами там по Україні і так далі, протидіяти там режиму, як вони кажуть, там Зеленського і так далі. От і Трамп вірить в те, що це спрацює. Нам це потрібно просто для безпеки, хоч якоїсь. Далеко не 100%. А Трампу потрібно це для того, щоб вести переговори. Ну, от, і все. Просто така прагматичність, практичність в його рішеннях. Дуже така цинічна, але, на жаль, воно таке є. І, повірте мені, їм не сильно цікаві. Тобто, що там щось станеться. Вони не вірять в те, що це зможе критично змінити ситуацію в Україні. Ну, там бомбардування, маю на увазі, і так далі. Ну, ми ж 5 років пережили це все бомбардування. Ну, ще один переживемо, нічого страшного. Але це дає можливість зараз маневрувати і розказувати, що ми все-таки друзі з росіянами, що ми залишаємося плюс-мінус нейтральними, що ми можемо комунікувати, що ми можемо впливати, і є шанс для припинення вогню. Розумієте, зараз вирішується ця ситуація. До виборів в Сполучених Штатах Америки ця ситуація зараз вирішується. Плюс вам мають бути вибори в росіян. І росіяни, ми бачимо по довідкам спецслужб, ну точно не планують припиняти цю війну. Вони не планують тільки ескалювати, все для цього готове. І мобілізація, і процес нарощення саме далекобійних ударів, балістичних ракет, вони в цьому працюють досить таки вдало. І проблема в тому, що наші партнери чомусь ігнорують цей процес, вони вірять в те, що все-таки треба зараз знову ж таки в чергове трішки пригальмувати, щоб не тригерити росіян, і можливо буде якась домовленість там до кінця цього року. Але це ж не працює, це вже, знаєте, як топтатися на місці в одному тому самому. Якщо ти хочеш іншого результату, припини робити те ж саме. Дуже просто. Але ну це ж не до Трампа говорити, розумієте, треба з розумними людьми спілкуватися.
3: А от стосовно дійсно мобілізації на Росії, про те, про що заявляв Володимир Зеленський, тобто я так розумію, що всі ознаки цього є, і чи варто сподіватися, що Путіну не вдасться це провести, і в будь-якому випадку якийсь внутрішній спротив йому це не дасть зробити?
7: Те, що внутрішній супротив буде, це правда. Росіянчикам дуже сильно це не подобається. Відповідно, після першої частичної мобілізації їм це не подобалося. Але тоді ситуація була інша, тоді було все тільки воно зростало. По-перше, плюс економічна ситуація була набагато краща. Ціни не були такі космічні, як зараз. Паливо було на заправках, ну і багато-багато інших наслідків ще не було видно за обрієм. Зараз ситуація набагато інша. Зараз по них прилітають. Зараз вони відчувають війну, зараз в них впали доходи, зараз в них величезна інфляція, ціни, все інше, все росте. І при цьому ж таки від них хочуть ще, щоб вони йшли і здихали за Путіна. Вони цього не хочуть. Тобто всі, хто хоче йти, вони, в принципі, йдуть за гроші, і вони йдуть. Ну, відповідно, ця ситуація, вона буде повторюватися, буде босифікація. От, чи буде це призводити до бунтів? Ну, ми ж бачимо бунти, які відбуваються. Єдиною а-ля демократичну партію, Яблуко, яку там зняли з виборів останнього, ну, сильно там мітинги побачили. Вийшло там скільки там чоловік, там 300 чи скільки, чи 500, там вийшло там молоді, дуже-дуже молоденьких людей. Більшість там дівчата були, і оце вони поскандували, з яблуками посиділи, і все, і порозходили, тому що сказали, що їх завтра всі позабирають, і все, і на тому завершилося. От вам весь безпощадний російський бунт. Вони всі бояться, вони просто до мурашок в пірі, вони просто перелякані, вони бояться нічого не цей. Навіть якщо їх будуть забирати на обої, вони все одно будуть боятися, тому що це росіяни, повторюсь, це не українці. То вони очікують чогось надзвичайного. Чи це вдарить загалом по Росії вдарить? Тому що робочих рук немає. Просто банально, немає робочих рук. Чоловікам треба, щоб вони працювали. Почнуть бронювати, звичайно, почнуть їх забирати з заводів, або просто всіх просто почнуть забирати. А ці ж, я нагадаю, що є великий бізнес, який потребує робочих рук. І великий бізнес – це і олігархи. Олігархи почнуть протестувати. Почнуть, знаєте, це такий плавний ланцюжок. Почнуть звертатися до олігархів. Почнуть в них конфіскувати все майно, забирати, як це вже, до речі, відбувається. Ну, досить таки серйозно відбувається зараз, до речі. От. І саме, скажу, бунт еліт гіпотетичний, він досить таки вагомий. Він, дивіться, відсоткова ставка, що це відбудеться на рівні там 10-15%, але ця можливість, вона існує. Це існує. Я вже говорив це неодноразово, що якщо очікувати якийсь бунт, то виключно від еліт і прибрання Путіна. І це про це говорить дуже велика кількість таких обставин опосередкованих. І різні статті публічні, в тому числі. Ми можемо обговорювати питання, може, забувся ця стаття, яка була одного з найбільших олігархів в Росії, Мельниченка. От. Uh-huh. І загалом ситуація, навіть той самий Дерипаска останній давав інтерв'ю також, він, м'яко кажучи, натякав те, що там кінець економіці прийшов і варіантів вистрибнути з неї стає все менше і менше і менше. Ну, тобто це такі люди говорять вже, що знаєте, недалекі десь там, досить близькі. А дуже велика кількість доларових мільйонерів вже ув'язнили, посадили, забрали бізнес, і всі думали, що вони всі недоторкані, а виявляється, що доторкані. І всі чекають, доки прийдуть до самих більших. Всі чекають. Бо я бачив, що помаленьку всі починають виїжджати, в тому числі той сам Мельниченко, він ж давно-давно живе за кордоном, і повертатися в Рашку він не збирається, хоча весь бізнес працює на війну, до речі. От. І тому Росія, вона заганяє себе в глухий кут, але не очікуйте великих змін. Тобто, якщо Путін зможе організувати навколо себе військових, організувати спецслужби, ну, економічні еліти частково, то він буде продовжувати війну. Він буде продовжувати війну. Скільки це вистачить, скільки в нього буде можливостей, скільки буде запасів. Звичайно, це призведе до катастрофічної ситуації в Росії, маю на увазі економічної, соціально-політичної і так далі. Але його це не хвилює. Угу. І слово взагалі. Він буде тягнути цей віз до останнього, без коліс, без нічого, аби знищити Україну. І це треба, ну, це треба розуміти, до цього потрібно готуватися. Не треба казати, що от завтра вони мобілізують,

0: перед нами стоять.
1: Ну, бо якось ну не простежується сьогодні там якісь сили, які могли би якимось чином змістити Путіна, їм це було потрібно. Ну, чесно кажучи, може тому, що вони ну не надто публічні в цьому відношенні, достатньо закрита країна, достатньо закритий народ. Вони ніколи щиро не говорять. Це, в принципі, ми всі це знаємо.
0: Ну, треба бути дурним, мені здається, щоб зараз вийти і почати виступати проти Путіна, ну, якщо ти не готовий. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що з ним буде завтра. Тому це все маячня, вона для когось іншого. Тобто, якщо еліти готуються, то вони будуть готуватися кулуарно, досить таки вагомо, з підкупом спецслужб, з підкупом військових. Ну, тобто, там має бути такий, знаєте, дуже-дуже-дуже серйозний план. Дуже серйозний план. Тому що, враховуючи, що за ними всіма слідкують, кожне слово, що було сказано, все відслідковується спецслужбами, там окремий навіть відділ є, який слідкує саме за бізнесом. Тому вони бояться, і якщо вони зможуть домовитися саме з цими структурами, просто щоб, ну, ви розумієте, влада міняється, треба, якщо ви хочете жити, то давайте ми всі разом поміняємо, будемо жити як раніше. От, гіпотетично це можливо. Немає безсмертних диктаторів. Ми це вже історично, ми прекрасно зрозуміли, що всі вони думають, що вони безкінечні, що вони будуть правити цією країною безкінечно. У них рейтинги 90%, всі-всі там. Ну, ті вони закінчили де? Ніде. Ну, тому так само і з Путіним. Все цілком логічно, все може бути завершено. А ми надіємося, що це буде дуже швидко в них там. Ну, або що вони взагалі там всі розваляться. Це було б найкращий варіант.
1: Пане Андрію, дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, згадуємо наших героїв. Хвилина мовчання і новини.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Михайло Чабаненко був ровесником незалежності України. Народився і виріс на Черкащині у багатодітній родині. Михайло дуже любив життя, мав багато друзів. Разом з ровесниками грав у футбол і волейбол. До війська потрапив у 2015-му. Служив у механізованому взводі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Старшого сержанта Михайла Чабаненка вбила ворожа куля. Потрапила в око. Йому був 31 рік, 7 з яких він захищав Україну. На спомин про загиблого сина мати героя облаштувала в його рідному селі спортивний майданчик за гроші, які виплатила їй держава за загибель Михайла. Та тепер у жінки буде ще одна пам'ять про сина – золота зірка, яку Михайло Чабаненко здобув своєю хоробрістю і ціною власного життя.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Ви на хвилі Київ FM.
5: Слухай Київ. 98.
6: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про наслідки ударів ворога по регіонах, про ситуацію з бавовною на РФ, але ж і про

0: події у Києві. Почнемо справді зі столичного. Біля метро Дарниця почали масштабний демонтаж МАФів. Йдеться про майже 40 тимчасових споруд біля Дарницького вокзалу. Після демонтажу там планують впорядкувати рух громадського транспорту, облаштувати комфортні зупинки, легальні паркомісця та нові зелені зони. Також мають демонтувати проїзну частину тротуару і встановити тактильну плитку. Далі про ситуацію з обстрілами і їх наслідками. На Запоріжжі окупанти протягом доби завдали 1011 ударів по 57 населених пунктах. Про це повідомляють в тамтешній ОВА. Застосував ворог 6 ракет, 20 авіаударів, вчинив 718 дронів, використав, а також бив артилерію і РСЗВ. На жаль, загинула одна людина, 9 поранено, пошкоджено житлові будинки, інфраструктура, автомобілі, господарські споруди. Також в самому Запоріжжі росіяни знищили епіцентр. Наразі 1200 споживачів у місті ще без світла. З самого ранку ворог атакував Одесу, пошкоджена інфраструктура. Під час нічного удару, на щастя, обійшлося без постраждалих. Один житловий будинок зазнав руйнувань. Власне, про це повідомляють у тамтешній міській військовій адміністрації. А ось у Херсоні загинули дві жінки, постраждали ще двоє людей. Це 46-річний чоловік, його ушпиталили з вибуховою травмою і опіками. А також жінка, їй 60 років, вона дістала контузію, вибухову травму і поранення обличчя. Вночі дрони масово атакували російський Новоросійськ. У місті численні пожежі, руйнування, є інформація про влучання по порту, а також по новоросійському зерновому терміналу. Це, до слова, один із ключових та найбільших портових елеваторів Росії на Чорному морі, призначений для перевалки зернових та олійних культур на експорт. Вибухи лунали також, до слова, у Геленджику, ну і в нашому, але ж тимчасово окупованому Криму. Ну і на сам кінець президент США Дональд Трамп таки підтвердив, що після саміту НАТО в турецькій Анкарі таємно змінив літак через загрозу безпеці. Президент США заявив, що діяв за рішенням секретної служби та військових. При цьому Дональд Трамп припустив, що літак, яким він мав би летіти, спочатку міг стати більш ймовірною ціллю для атаки. Операцію готували через загрозу замаху з боку Ірану. Дональд Трампа сховали, нагадаю вам, це стало відомо ось напередодні, у фургоні для кейтерингу та таємно доправили до військового літака, тоді як Air Force One використали як відволікаючий борт. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 18 градусів за вікном, у столиці тепло, хоча ранок все ж таки хмарно з проясненнями, як кажуть синоптики, хоча буде сьогодні сонячно. Сонячно буде увесь день, плюс 24, на такий температурний максимум ми розраховуємо. Вологість 63%, ну а вітер 13 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ, оці ранкові парі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Дякуємо Сергію за 24 хвилини. Свіжий випуск новин. Це справді Володимир Бузько. Питаєте, де був? Скажу вам, бігав, біг до вас. Біг велику дистанцію. Сьогодні просто зранечку була повітряна тривога. У мене була запланована сьогодні довготривала пробіжка. Я дивлюсь, повітряна тривога, думаю, от і все, наламає всі плани, тому що коли повітряна тривога, поза залежністю, чи це ракети, чи це шахеди, всі додатки, які вони лежать, ну, тобто вони погано працюють. GPS не працює некоректно, ви ж, як водій, знаєте, опиняєтесь то в Лімі, то ще десь. Можете опинитися взагалі на іншому континенті, якщо що кидає. Тому, друзі, я вирішив все ж таки ризикнути. Вімкнув три додатки, тобто і страву, і на екран, і Гармін. Ну, насправді, дуже цікаві показники були. Єдиний коректним виявився тільки Гармін. От, а страва взагалі видала, що я пробіг дистанцію зі швидкістю 3 хвилини за кілометр. Тобто 11 кілометрів я пробіг за 33 хвилини. Дуже хороший показник, ну прям неймовірно хороший. Можна відправляти мене на змагання, тому що на змаганнях десь 2.40-2.50 це вважається супер топовим результатом. В мене 3.08. Ну, я десь там був десь за лідерами недалеко, якщо що. Ну, а насправді коректна цифра 5.30 була. От такою вона мала би бути. Що ж, друзі, до доріг. Для тих, хто з нами, дивимося, що в нас цікавого. Перед Північним мостом дорожньо-транспортна пригода на проспекті Романа Шухевича впливає на трафік. Далі Бандери, ок. От від епіцентру і нагору до Ольжича є труднощі, знаєте, і півгодини тому теж були, коли я там біг, там теж тягнулися знизу вгору, помаленьку їдуть, нагадую, що там є і смуга громадського транспорту, не займаємо її, має їхати громадський транспорт, відповідно, машини швидкої допомоги можуть скористатися цією опцією, зокрема, а ви, будь ласка, дотримуйтеся правил. Дивимося, що ще цікавого на мосту метро. Біля гідропарку трішки тягнемося. Подільсько-Воскресенський. Давайте туди заглянемо, що там. Маю сказати, що з'їзд є з ускладненнями туди на набережну Рибальську і Гаванський міст. Трішки доведеться постояти. Щодо мосту Патона, то невеликі ускладнення є на з'їзді з мосту, туди ближче до Старонаводницької. Міст Південний вже зараз, станом на 9.08, є повністю проїзним. Вангую, що в 8.30 ще були певні ускладнення. Зараз норм. Що ж, залишайтесь з нами, друзі, слухайте Київ Монінг Шоу.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.09 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Ну, ми так розпочали з певних політичних безпекових аспектів, де ж нам брати патріоти і чому американці їх не дають. А я хочу зараз трохи сконцентрувати свою увагу на наші взаємостосунки із нашими найближчими сусідами, з Польщею, зокрема. Нещодавно, буквально, відбулася зустріч голови Верховної Ради Руслана Стефанчука в польському місті Щавниця зі спікером польського сейму Володимиром Чажастим. Знаєте, ну, можливо, це одне із таких рядових подій, одна із таких рядових подій, але, чесно кажучи, там прозвучали деякі заяви, які мене дуже зачепили. Ну, і, зокрема, спікер польського сейму заявив, що підтримує вступ України до Європейського Союзу, дякуємо дуже, але водночас наголосив, що для вступу українцям доведеться замислитися над усіма аспектами своєї історії. ЄС – це демократія та цінності, це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії. А, звичайно, він говорить про нинішню кризу в українсько-польських стосунках і соціальних напруженнях, які відбуваються. Але, знову ж таки, нам пропонують поглянути всередину себе, а от самим чомусь, самі чомусь вони всередину себе не хочуть подивитися. Хоча я впевнений, що значна частина польського суспільства і поляків підтримують Україну і не підтримують те, що сьогодні робить польський президент Кароль Навроцький. Ну, тим не менш, я пропоную обговорити цю тему. Професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, доктор філософських наук Олексій Буряченко, доктор філософії. Олексій Буряченко зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Бачите, я вас вже підвищив у рейтингу. Я дуже сподіваюся. Вже тоді мене запросите на докторську дисертацію, точно.
4: Друже, із задоволенням. Привіт. Вітаю тебе, вітаю всіх наших шановних слухачів.
3: Ну, стосовно ось цих заяв польських політиків, далеко не, скажімо, не посередніх політиків, а перших осіб держави, стосовно того, що ви там передивіться свою історію, тому що тоді ви підете до Європейського Союзу, а інакше все. І що це за маніпуляція, слухайте?
4: Ну, Олександре,
3: і що нам робити, скажімо, з цим?
4: Давай скажемо чесно, що ця проблема не нова. Про це говорили багато на фоні цього загострення між Україною та Польщею останнім часом. Ця проблема, вона виникає перманентно. Безумовно, є фактори, які десь стабілізують політичну ситуацію, або це прихід до влади, наприклад, там прем'єра Туска, який, ну, такий євроцентрист і завжди був таким провідником інтересів України до Європейського Союзу. Але чим більше правіша є Польща, ну, до речі, які правішують багато європейських інших країн, тим риторика стосовно України, вона стає більш жорсткою і відповідно, більш маніпулятивне. І питання в тому, що, от як сказати, ми розуміємо, що є періоди потепління, десь якоїсь політичної стабілізації, євро, політичні аспекти, ну, мається на увазі спільне проведення чемпіонату Європи по футболу, початок вторгнення Російської Федерації, тобто повномасштабки агресії проти України, також, в принципі, об'єднали польське суспільство. Безумовно, і ця критика на Україну, вона десь відійшла в сторону, тому що питання, по суті, і для поляків на той момент могло бути екзистенційним. Ну, тому на цьому фоні якби все стабілізувалося. Але чи розстали не крапки над «і»? І чи ми вирішили наші історичні різночитання? Відповідь очевидно, що ні. Пам'ятаєте, ще були різні комісії, ще за часів Кучми намагалися також складати різні групи, експертні, істориків, методологів, але робота на той момент завершена не була. І, як на мене, все ж таки її вартує завершити. І видно, що, ну, в принципі, Україна зі свого боку максимально намагається стабілізувати ситуацію, знаходити якісь спільну систему координат. Їде в Польщу Буданов, їде Свириденко, відповідно, ну, вже екс-прем'єр-міністр, відповідно, на саміт з відновлення. Зустрічається спікер Верховної Ради, от Стефанчук. І, в принципі, міністр іноземних справ Андрій Собіга, ну, ще тоді на той момент без приставки виконуючи обов'язки, в представив навіть план попунктний, дуже схожий, до речі, на той, що був при Кучмі, про не тільки політичні заяви, але й про системну роботу над, ну, скажімо так, вирішенням глибинних всіх різночитань з польською стороною. В принципі, ще раз повторю, Україна зі свого боку робить все можливе і дійсно не хочеться хитатись на цих хвилях політичної доцільності і політичних маніпуляцій поляків і після періоду якогось певної стабілізації, все одно приходить так чи інакше новий період ескалації взаємовідносин, політичної саме, да, ескалації взаємовідносин між нашими країнами. Якщо якимось політичним силам в Польщі, відповідно, це стає вигідно. Ну, от. Але разом з тим ми ж знов ж таки чуємо ці заяви поляків, які станом на зараз ніби градус товщух, але ви ж бачите, що і на рівні Сейму, і на рівні міністрів звучать заяви, що ви не пройдете до Європейського Союзу навіть приблизно. Наскільки я розумію, навіть Польща буде блокувати відкриття кластерів в тому числі. Якщо ви не визнаєте відповідно геноциду, як вони називають, на там різні. Більше того, створено в самій Польщі певне гіпертрофоване сприйняття, що саме Польща, по суті, дала дуже багато для того, щоб Україна вистояла на початку війни. Ну і безумовно, ми дякуємо нашим польським партнерам, ми дякуємо самим полякам. Олександр, ви дуже правильно сказали, заакцентували, що поляки завжди підтримували українців, але польським політикам вигідно роздувати цифри підтримки, десь маніпулюючи, тому що багато з цих цифр – це цифри, щоб, в яких закладена компенсація військової допомоги, в тому числі технікою, або з боку Сполучених Штатів Америки, або, відповідно, з боку Європейського Союзу в межах різних програм. І зараз, до речі, Польща говорить з Європою про те, що деякі з цих компенсацій проведені не були. Тобто, з великою долею, скажімо, правди, в якийсь момент, ну, після от проходження цей екзистенційний моменту, поляки зрозуміли, що це дуже вигідно фінансово, що можна оновити свій військовий потенціал, що можна віддати за реальні гроші, за старілу техніку, відповідно, на українські фронти, і що можна, скажімо так, ще за рахунок цього покращити свої взаємовідносини і зі Сполученими Штатами Америки, і сконцентрувати ще більше, відповідно, власних ресурсів. Тому коли поляки, оцей конкретний спікер Сейму, каже, що Європа – це демократичні цінності, а не банкомат, ну так хочеться перш за все спитати, дійсно, я, Олександр, з тобою безумовно погоджуюсь, а польські політики точно розуміють, що Європа – це не банкомат, і що в Європі є демократичні цінності, які, ну, дуже часто не співпадають з тими цінностями, які демонструють самі поляки. Ну, мається на увазі польські політики правого толку, на превеликий жаль, тому що Європа спасала Грецію, скільки там в економічній кризі було їй передано свого часу. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, близько 250 мільярдів. Потім просто колосальні суми були вкладені в Польщу. Ну, от. І, звичайно, ми не можемо порівнювати себе з поляками в європейському просторі, тому що вони є членами Європейського Союзу, Україна не є членом Європейського Союзу. Ну, але тим не менш, ну, чому поляки до нас мають, ну, настільки якісь дивні претензії про банкомати, про демократичні цінності, про геноцид, просто-напросто, по суті, підігруючи російській пропаганді. Це ж абсолютно очевидні речі. Чим більше є таких заяв від польських високопосадовців, тим більше їм будуть рясніти російські заголовки, які будуть підкреслювати, що підтримка України в Європі слабшає. В найбільшого логістичного хабу, яким безумовно є Польща, відповідно, також слабшає. І ці політичні заяви, вони просто ідеально лягають в пропагандистські російські ток-шоу там Соловйова і Скабєєва і кажуть, ну так подивіться на цю Європу, подивіться на цю Польщу, на цю Україну. Вони між собою не можуть якихось елементарних речей встановити, і тільки дотиснути Україну залишається питанням часу. Тому Польща зараз, ну, направду, може, польські політики, я от роблю постійно такі оговорки, вони зараз можуть собі, скажімо, копати яму, послаблюючи відповідно Україну, послаблюючи українську підтримку, тому що екзистенційна стадія в будь-який момент і для поляків може стати актуальною. Ну, тому що коли залітають ракети, Польща на них не реагує, супроводжуючи відповідно 4 літаками. Коли вглиб Польщі залітають 20 безпілотників, мирно пролітаючи над базами НАТО, ну то, чесно кажучи, я б на місці і самих поляків, і європейців Польщі задав питання, а чому вона взагалі не реагує на ті загрози і прямі акти територіального вторгнення з боку Російської Федерації? Ну чому? Чому вона засунула так глибоко голову в пісок і тільки концентрується на якихось претензіях відповідно до України?
3: Знаєте, от в цій всій історії з історичними такими неузгодженостями, чи що, в мене трохи більше закрадаються певні побоювання, чи не стоїть за цим всім, це просто ширма, так? А якщо копнути глибше, чи не стоять якісь фінансові інтереси? Зокрема, в тому числі, дивіться, у нас зараз літо закінчується, і кудись треба вивозити пшеницю. Чи не знову готують нам якусь по цьому зерновому коридору якусь історію з блокуванням і так далі?
4: Олександре, я не сумніваюся, що план російських спецслужб саме такий. Ну, тому що ми ж пам'ятаємо, що минулого разу, коли Росія реалізовувала морську блокаду, коли ми ще не налагодили відповідно свій морський коридор, вони блокували, в принципі, всі пункти пропуску за допомогою там польських фермерів. А потім вияснялося, що там явно ходили російські лобісти і, скоріш за все, скажімо так, російська матеріальна мотивація відповідно для цих рухів. Тому зараз, безумовно, в нас ситуація, уже можна її назвати передкритичною, тому що порти Великої Одеси під постійними обстрілами, фактично і експорт, і імпорт морський, ну, наразі він на паузі, а враховуючи, що дійсно збіжжя в цьому році багато, його потрібно кудись вивозити. І ми вже з вами можемо констатувати, що виключно суходольних каналів експорту, і автомобільних, і залізничних, ну, безумовно, недостатньо. А скоріше за все, ми будемо вимушені, як і минулого разу, десь частково його зберігати власними силами і потім очікувати все ж таки розблокування морської акваторії. Але тим не менш, Польща все одно могла б не створювати політичну напругу, а відповідно підставити плече. Але, наскільки розумію, і в уряді ці ризики розуміють, тому що буквально вчора я вже читав інформацію, що наші урядовці намагаються отримати знижку на перевезення залізничні, ну, комерційні мається на увазі, до румунського порту Констанца, відповідно, через територію Молдови. Там і дійсно за ці роки, наскільки я розумію, побудована частина нового полотна, і наші залізничні сполучення зараз об'єднані, і цей маршрут на румунський найбільший порт, він відкритий. Але разом з тим, ну, от експерти, які займаються логістикою, все одно оцінюють можливості подібного каналу, якщо навіть Молдова піде на певні знижки, враховуючи великий об'єм, може забезпечити десь відсотків 10 тільки нашого експорту. І все одно, так чи інакше, ми прийдемо до того, що ми маємо вивозити частково чи автомобільним транспортом, в тому числі через польські пропускні пункти. Тому це, скажімо так, зараз, я думаю, буде перший пріоритет для російського ФСБ, щоб дестабілізувати ситуацію, знов, мабуть, задіювати підтримувати російських і польських, точніше, фермерів і блокувати хоча б частину пропускних пунктів, що, безумовно, нанесе серйозну економічну шкоду Україні, оскільки вона просто не зможе отримати валютну виручку, за яку в тому числі ми закуповуємо іноземне озброєння.
3: Угу. Ну, в будь-якому випадку, ну, все-таки є якась стратегія по тому, щоб працювати з поляками?
4: Ну, стратегія є, але вона ще дуже далеко до реалізації, тому що будь-яка стратегія потребує бажання з обох сторін. А ми з вами в першому блоці говорили, що бажання поки що ми можемо констатувати тільки з української сторони, налагодити відповідно ці взаємовідносини, розставити усі крапки над «і», десь створити спільне бачення, спільну методологію з акцентом не на політичні маніпуляції, а саме на забезпечення пріоритетів національної безпеки. Тому що, ще раз підкреслюю, що ці заяви, що назвіть дії геноцидом і так далі, тому подібне, це демократичні цінності, ну, це, направду, б'є по національній безпеці і Польщі, і самого Європейського Союзу, і, безумовно, України. Тому, так чи інакше, все одно з польською стороною потрібно працювати, але, як на мене, вже настав той етап, що потрібно мати якихось дієвих посередників, перемовників, які б мотивували і польську сторону для того, щоб ці перемовини, відповідно, ця робота була паритетною. Як на мене, цим перемовником можуть стати або великі країни Європи, можливо, країни коаліції охочих, можливо, Німеччина, можливо, Франція, але знов ж таки, в 27-му році і там будуть політичні зміни. Можливо, більш стабільна Британія, все ж таки в Польщі, в Британії, скажімо, да, серйозний також рівень взаємовідносин. Ну і, безумовно, було б гарно, якби сама безпосередньо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ну, також більше звернула увагу, відповідно, на це питання
3: і стала... Речі, так. Так, пане Олексію.
4: Стало певним перемовником.
3: Дякую дуже за коментар, дякую і дуже радий чути. Олексій Боряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на зв'язку. Зараз ми йдемо на нашу рубрику, після цього новини, інформація про ситуацію на дорогах і повернемось.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю! Мене звати Тетяна Франчук, я психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам «Save Women Hub». Сьогодні говоримо, чому варто уникати спілкування з токсичними людьми, навіть якщо це колеги або рідні. Токсичні люди, вони постійно порушують ваші кордони, не визнають своїх помилок, а перекладають на інших. Егоцентричні, не схильні до емпатії, їх поведінка непередбачувана, маніпулюють, постійно в центрі драми та прагнуть уваги. Від поведінки таких людей ваше життя робиться таким нестерпним і спокою стає все менше і менше. Спілкування з такими людьми викликає стрес, почуття провини, зниження самооцінки та невпевненість у собі, змінює ваш настрій та коло вашого оточення. Тому найкраще для вас припинити спілкування з такими людьми. Але буває і так, що це неможливо. Це можуть бути ваші рідні або колеги, і вам необхідно навчитись спілкуватися з цими людьми по-новому. У спілкуванні з такими людьми більше дотримуйтесь фактів. Що, як і коли. Такі собі ділові стосунки. Зменшіть особисті теми про розваги, емоції, домашніх улюбленців та дітей. Не вступайте в конфлікт. Токсичні люди часто шукають емоційної реакції. Зберігайте спокій і уникайте ескалації. Наприклад, замість відповіді на провокацію просто скажіть «Це цікава точка зору» або «Так може бути». Зменшіть час спілкування. Ви можете відмовитися від спільної кави чи прогулянки. Не бійтесь казати «ні». Якщо вас щось не влаштовує, відмовляйтеся без почуття провини. Ваше «ні» – це турбота про себе. Не беріть близько до серця. Образливі слова та вчинки від токсичної людини – норма для неї. Зачасту вони не розуміють наслідків та вразливість інших. Вчіться регулювати спілкування. Якщо вам неприємно те, що говорить інша людина, постарайтесь не звертати увагу на її слова. Зосередьтесь на позитивних частинах розмови чи вашої взаємодії. Займіть себе думками про щось інше. Практикуйте емоційне розслаблення. після контакту з токсичною людиною займіться чимось, що відновлює вас – прогулянка, медитація, улюблене хобі. Пам'ятайте, ви маєте право обирати, з ким вам спілкуватися та як проводити час. З вами була Тетяна Франчук.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі коротко про головне. Почнемо з втрат окупантів. Відпрацювали наші сили оборони по ворогах. Відтак було ліквідовано 1260 таких. Тож орієнтовні втрати ворога, за даними Генштабу, наразі становлять приблизно 1 461 1660 загарбників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, 7 бойових броньованих машин, 60 одиниць артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, також 388 одиниць автотехніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Далі про столичне. На привокзальній площі почали демонтувати МАФи. Наразі прибрали уже 6 кіосків і ще 40 планують прибрати. Про це повідомляють журналісти «Київ-24». У департаменті територіального контролю пояснили, що дозвільна документація на споруди завершилася, а самі кіоски заважали проходу і закривали зелену зону. Після демонтажу територію планують впорядкувати і продовжити сквер. Далі говоримо про ситуацію у світі. Сполучені Штати випробували підводний дрон, здатний уражати цілі без виходу на поверхню. Про це пишуть профільні американські медіа. 10-метровий апарат має запас ходу понад 2000 морських миль, може виконувати бойові завдання з-під води. Прототип розробили менш ніж за 18 місяців. Хадулус коштуватиме у 3-5 разів дешевше за аналоги і майже непомітний під водою. Попереду додаткові випробування, говорять американські військові. Ну і зрештою, все ж таки не отримуємо ми цей підводний дрон, принаймні в найближчому майбутньому, на жаль. Ну і, власне, повернемося до столичної теми, але маємо новини про транспорт. Із 12 до 14 серпня рух трамваїв номерів 14-15 тимчасово призупинять через ремонт колій на вулицях Табірній і Дегтярівській. Про це повідомляють у «Київпастранці». Рух призупинятимуть з 9.30 до 17.00 для перевезення пасажирів від проспекту Відрадного до станції метро Лук'янівська. Організують тимчасовий автобусний маршрут номер 14К. Тож, зважайте на цю інформацію. Ну і збільшиться кількість трамваїв на маршруті номер 18. У «Київпастранці» перепрошують за тимчасові незручності. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь «Київ-ФМ», там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як же рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година, 34 хвилини на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Давайте подивимося. Дякуємо Сергієві. Його почуємо за 26 хвилин і подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. І тут без змін у нас дорожньо-транспортна пригода біля Скаймолу на проспекті Романа Шухевича, якраз при заїзді на північний міст. Впливає вона на трафік. Ось уже як півгодини точно. Подільсько-Воскресенський мостовий їде добре. Єдине, що з'їзд тут на набережну Рибальську і на Гаванський міст, тут з ускладненнями в бік Подолу. Без змін з вулиці Кирилівської нагору по Теліги, туди до Ольжича, біля Дорогожича трішки затягнутися може ваш час. І також є дорожньо-транспортна пригода. У нас тим часом повітряна тривога, друзі, в Києві оголошена. Зараз поставимо сигнал повітряної тривоги. Вас просимо йти в укриття.
8: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Так, друзі, як і вчора під час картини дня у нас була така історія. А давайте будемо стежити за тим, що відбувається, що це за небезпека. Буквально ще кілька секунд, думаю, зараз буде інформація про те, чи це все ж таки балістична загроза, чи це шахеди. І зараз продовжимо, власне, дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Але рекомендація моя завжди в цих випадках одна. Це потрібно припаркуватися, знайти місце, яке не буде заважати іншим в русі, і, власне, прямувати до укриттів. Підземні переходи, станція столичного метрополітену, якраз підземні, слугують тим укриттям досить хорошим. Тому, будь ласка, саме туди прямуйте. Поки немає інформації, оновлюю всі можливі пабліки, що за загроза, поки не відбувається оновлення, поки тривога. Тому просто оперативно. Ні, є вже інформація про шахеди, близько 10 штук. Одні видання пишуть 5, інші від 5 до 10. І, власне, тому прямуйте, будь ласка, в укриття. Поговоримо про те, що відбувається на столичних шляхах за півгодини, а вас рекомендація для вас – це зупинитися біля найближчого укриття і перебути той час. Власне, там. Рухаємося далі.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
16: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
17: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ми продовжуємо, друзі. Ну і, звичайно, треба звернути увагу на скандали обов'язково. Ми про це поговоримо, і в тому числі, можливо, і медійні. Ну, дивіться, тут ось те, що обговорюється зараз в соціальних мережах і викликало певний резонанс в... Знову ж таки, в українському суспільстві, в соціальних мережах. Співачка Оля Полякова прокоментувала оцей скандальний ролик, в якому під час фестивалю «Лайма рандеву Юрмала» в Латвії вона попозувала під музику з російським артистом Сергієм Григорієвим Аполоновим. Ну, і в своєму інтерв'ю вона, знаєте, так емоційно вже почала, я так розумію, чи виправдовуватися, чи що, і порівняла Україну з концтабором, висловилася про ТЦК. Ну, а можете зайти, звичайно, в соціальні мережі, послухати, так, задля, можливо, загального розвитку те, про що говорила Оля Полякова, для того, щоб собі розуміти, друзі. Хоча я розумію, що серед української аудиторії, яка слухає її, можливо, є її прихильники, і вона впливає, звичайно, на думку українського слухача і споживача ось цього всього. Я пропоную зараз обговорити цю тему. Долучимо до нашого ефіру журналістку, психологиню Ларису Волошину. Пані Ларисо, добрий ранок, я вас вітаю.
18: Добрий ранок, вітаю.
3: Отже, як сказала Оля Полякова, задовбете цією зрадою, так вона сказала про в своєму інтерв'ю, і поскаржилася на концтабір в Україні та ТЦК, яке ловить людей, і от вона дивиться оці всі ролики. У мене таке враження склалося, що Полякова стала жертвою якраз оцієї гібридної кампанії Російської Федерації проти українців, тому що війна в будь-якому випадку ведеться і в цьому сегменті, і починається транслювати на українську аудиторію. Що ви думаєте?
18: Ну, я погоджуюсь, що це російська пропаганда, і також я погоджуюсь, що це не навмисне, мовляв, людина взяла гроші і ходить і розказує методички з Кремля. Ні, це вона транслює те, що вона, те, як вона сприймає світ. І от тут для мене якраз є цікавість, тому що Оля Полякова раптом продемонструвала нам всім загальноукраїнську тенденцію, де є одна частина суспільства, яка жертвує усім, розуміючи, що це війна на виживання. І є друга частина суспільства, яка готова пожертвувати тими, хто жертвує усім, заради того, щоб їх життя залишалося, як було. Тобто так, наче війни нема. І от між цими двома частинами є велике непорозуміння. Тому що коли Оля Полякова каже «Україна концтабір», ті, хто був в окупації, ті, хто цікавився тими, хто був в окупації, хто витягав і допомагав там дітям виїжджати з окупованих зон, жінкам з дітьми, хто намагався якось їм допомогти, коли вони вже приїхали сюди, знає прекрасно, як виглядає концтабір. Я вже не говорю про те, що відчувають ті, хто був в цьому концтаборі. А от Оля Полякова не в курсі. Вона вважає, що сучасна воююча Україна, в якій є демократія, працюють ресторани, немає трудової повинності, ніхто не конфіскує в тебе ні майно, ні машини, тому що все для фронту, все для побєди, що оце от і є концтабір, вона так думає. І не вона одна. По-друге, коли вона починає висловлюватися проти ЦК, ну це ж те ж саме, розумієте? Тобто суть в тому, що ідея, що треба захиститися, щоб не опинитися в концтаборі, і що кожен з нас має зробити максимально, щоб захистити як весь народ, так себе і свою родину, і це не ховатися, не бігати співати по юрмалах заради міру на землі, а це воювати. Тобто кожен з нас має воювати, як може і де може. Хто інформаційно, хто терплячи ті чи інші негаразди, хто зі зброєю в руках, хто очікуючи і підтримуючи тих, хто зі зброєю в руках. А от тут абсолютно якась інша історія. Тут є якесь нехороше ТЦК, яке ловить людей на вулицях, тому тепер бандити можуть викрасти будь-кого, а люди будуть ігнорувати і думати, що це його ТЦК забирає. Ні, в нас є інша ситуація. В нас сердобольні жіночки вже кілька разів було таке, відбивали крадіїв, за якими гналася поліція. Оце проблема, понімаєте? Що в нас, тобто тут інша історія, тут вже нормальна жінка з дитиною по вулиці вже можна не пройти, бо якщо на неї хтось нападе, так громадськість кинеться захищати нападника. Переляку. Тому і от Оля це все транслює. Це просто говорить про велику відірваність, і це говорить про дуже цікавий феномен, де нас, починаючи з 14-го року, а де ще й до того, коли ми говорили про ідею України, української державності, відродження і розквіту українського народу, нам казали, що ми маємо бути толерантні, ставитися з розумінням до тих, у кого щелепа, до тих, хто не народжений. Понімаєте, для тих, у кого концтабір раптом намалювався десь між Юрмалою і...
7: З голоду пухнуть.
18: Ми маємо бути толерантні, ми маємо не розколювати суспільство, нам це говорять. Фактично, оця політика, такий суспільний такий договір, який утворився між громадян між собою і у держави з цими громадянами, полягає в тому, що от ті, треба пожертвувати тими, хто жертвує собою, ще їх змусити закрити рота, посунутись десь подалі, щоб не роздмухувати, для того, щоб ті, хто абсолютно не залучений до тієї жахливої війни на виживання, перед якою опинилася наша країна, щоб вони не відчували себе покидьками. Оце про що. Розумієте? Що не рухайте мене, вона ж там про що говорить? На мене накинулись хейт. Але суть в хейту – Тобто ті, хто, от я кажу, хто втратив все, тобто ти обнімаєшся зі співаком, раді Бога, в нас вільна країна, ходи можеш обніматися, але будь готова до того, що ті, кому це болить, а таких багато, що вони будуть агресувати, тому що їм болить. І толерантність мають проявити ті, хто не зазнав втрат і болю по відношенню до тих, кому боляче. Так само, як вона там згадує Потапа і Настю, які там російською співають. У мене була особиста історія. Мене тут нещодавно вигнали з психологічних курсів для психологів. Ви якраз що? З цього приводу. Да, тому що коли ми були, це все фахові психологи, і, звісно, в групі є модератори. І коли одна з жінок сказала, що їй чомусь, вона каже, я не знаю, що сталося, мене дратує російська мова. Хтось там говорив російською. І коли я підтримала цю жінку, що, мовляв, я пояснила, що в мене моя бабуся білоруська, мати мого батька, і його батько, вони познайомилися, коли були звільнені з Освєнцима. Вони були в Освєнцимі. І я про це дізналася дуже випадково, коли ми їздили до них в Білорусь в дитинстві на літні канікули. Ну, очевидно, що радянська дитина, як вона може розважитися влітку. Дивитися по телевізору, бо саме тоді показують фільми про війну і революцію. Це ж єдиний екшен, який в нас був. І я ніколи не помічала, що бабуся виходила з кімнати, коли ми включали всякі фільми про війну. Вона йшла собі порпатися. І тут раптом вона заснула вдень. Дідуся не було вдома, то він не проконтролював цю історію. А ми з сестрою тихенько включили собі в тій кімнаті, де вона спала. Ми включили собі телевізор, де йшла якісь там перевірка на дорогах, там шнеля, шнеля, я, собаки гав. Вона почала так сильно кричати, в неї була така жахлива панічна атака, ми перелякалися, тобто вона у сні через сон почула німецьку мову. В неї це називається мовна травма. Коли ти стикаєшся з якоюсь емоцією, і вона пов'язана з мовою, мова може бути таким самим тригером, як салют, як шурхіт шин від автомобілю. Угу. Тому для неї оця мовна травма. І коли я підтримала цю жінку, сказала, що ви знаєте, мені дуже шкода, тому що я знаю, що коли людина каже, мені боляче чути мову якусь, що вона не стає в політичну позу, їй боляче. Так може бути. В неї може бути українців, може бути мовна травма, коли ти раптом потрапляєш на відео, де якийсь росіянин катує когось, а вони це розповсюджують. І ти, в шоці в цьому. Коли ти бачиш там кадри з Бучі, бачиш росіян, і оцей російська мова, російський вибір, тебе дійсно може стати травматичним. І я її підтримала всьому. Так мене вигнали, бо я роздмухую, значить конфлікт, бо у іншої сторони теж може бути травма. Яка травма? Тобто карателі зайшли в Басарабію, понімаєте, і от це всіх розстріляли. Це про що взагалі? От такі речі, вони в нас відбуваються. Ми бачимо, що одна частина суспільства, ми всі українці, ми воюємо. Ні, ми воюємо не всі. Для одних 24 лютого травматичний досвід, а хтось досі знаходиться у війні, кожен день живе в цьому жахітті. У когось хтось в полоні, у когось хтось загинув, у когось хтось пропав безвісті, у когось хтось на фронті. І ця частина є, і їм дуже боляче стикатися з такими, як Оля. От прям фізично боляче. Їм боляче почути раптом від знайомої на зупинці, а чого ти свого не могла відкупити? Це боляче. Mm-hmm. І люди мають нарешті почати проявляти толерантність до тієї частини суспільства, яка жертвує всім. Для того, щоб і вони жили, і країна жила, і їх діти жили. А от Оля Полякова – це якраз от такий от квінтесенція цього обивателя, який, душою вона, звісно, україночка, але вона реально не розуміє. Вона розкидається словами, за якими стоять понівечені судьби і загиблі люди. Вона називає Україну і український спротив порівнює дійсно з чимось, що переживають саме зараз українці на окупованих територіях.
19: Для цього, напевно, треба бути, ви правильно сказали, більш толерантним і відкритішим до того, що переживають українці. Просто в мене інколи складається враження, що Оля Полякова не живе в Україні просто. Просто не живе. І вона не бачить того всього, що тут відбувається. Пані Ларисо, маємо завершувати. Дякую дуже за коментарі. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Журналістка, психологиня Лариса Волошина була з нами на зв'язку. Друзі, далі попереду наша постійна рубрика «Новини». і вже колеги з другої кави перехоплять, а я прощаюсь до завтра.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
20: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Чому Федоров не на протестах? Боїться взяти на себе відповідальність? Не готовий до кар'єри політика? Капітулював перед Зеленським і зрадив картонковий Майдан? Або взяв тактичну паузу і готується до свого головного ходу? У яку гру грає головний технократ країни? Хто грає проти нього? І що буде далі? Давайте розберемось. Чого боїться Федоров? Вперте небажання Федорова хоча б вийти до людей на протести його імені стало для нього токсичним. Тому він пішов на стрім-інтерв'ю до свого екс-радника в Міноборони і популярного блогера Сергія Стерненка, де він волів би пояснити свою поведінку, тобто вперте уникання будь-якої критики особисто Зеленського і уникання виходу до протестувальників. Що досить дивно, коли тисячі людей по всій країні скандують саме його прізвище. Отже, Федоров хотів показати, що за спокійним обличчям цифрового технократа приховуються прораховані та цілком раціональні побоювання. Мовляв, це не панічний страх зробити рішучий крок і порвати зі своїм вчорашнім патроном, а чіткий аналіз загроз. Перша загроза – силовий пресинг. Посада міністра оборони під час війни – це щоденний підпис документів на мільярди гривень. Федоров чудово розуміє, якщо він перейде у відкриту опозицію до президента, Банкова миттєво активізує силовиків, які знайдуть документ, щоб відкрити проти Федорова кримінальне провадження. Та й за роки спільної роботи, вочевидь, і Зеленському, і Федорову є що розказати один про одного. А ризикувати і починати відкриту опозиційну діяльність проти вчорашнього шефа він явно не готовий. Може, й правильно, враховуючи війну. Однак варто розуміти, що політика – це про здатність ризикувати. Як ризикував сам Зеленський у 2018-му, коли пішов у президенти. Федоров поки що ризикувати не хоче, а значить не готовий бути самостійною політичною фігурою. Друга загроза – демонтаж і зачистка команди. Головний фантомний біль Федорова – знищення того, що він будував роками. У Мінцифрі та у Мінобороні та навколо них працює понад десятки залучених ним спеціалістів. Прямий відкритий конфлікт із Банковою автоматично запускає внутрішньосистемні зачистки. А ключові проекти від закупівлі дронів до балістичної програми ризикують бути заблокованими. Третя загроза – втрата суб'єктності та перетворення на ширму. Психотип Федорова – архітектор процесів, а не фасадна фігура. Він відмовляє Зеленському з його пропозиціями бутафорних посад, бо втратити суб'єктність і залишитися ширмою, якою прикривають чужі корупційні схеми, для Федорова гірше за повну відставку. Тим більше, що він чудово розуміє – посаду з реальними повноваженнями та важелями впливу Зеленський вже ніколи йому не дасть. Адже не для того затівалася вся ця дурнувата комбінація з відставкою всього Кабміну, тоді як основною метою було усунення саме його, Федорова. Як тільки Зеленський побачив його прізвище у політичних рейтингах. Мотиви та амбіції. Незамінність як головна зброя. Через інтерв'ю у Стерненка Федоров намагається показати суспільству, що він діє не як емоційний політик, а як системний гравець. Що його мотивація базується на двох фундаментальних амбіціях. Перша – монополія на візію технологічної війни. Його мета – зафіксувати за собою статус єдиного архітектора технологічної війни. Він доводить, що застаріла бюрократія без його системи просто неефективна. Він незамінний. Друга амбіція – капіталізація довіри. Свідомо відмовляючись від агресивних випадів, Федоров підтримує свій чистий образ перед суспільством, ЗСУ та міжнародними партнерами. Після відставки довіра до нього зросла в рази. Це капітал, який робить його занадто великою фігурою для швидкого списання. Тож він намагається не здаватися самостійним політиком і всім видом показує, що він вище за суто політичні міркування. Картонковий протест, зрада чи тактична пауза. Але все це аж ніяк не знімає питання його готовності брати на себе відповідальність. Бо коли тисячі людей виходять на вулиці із закликами повернути Федорова, виникає головне питання – чому він сам не очолить ці акції? Це капітуляція? Це страх? З точки зору профайл Федорова виникає головне питання – класичний маневр дистанціювання. Федоров розуміє, що як тільки він очолить колони, ОП миттєво обрушить на нього весь медійний ресурс, назвавши це замовним політичним перформансом ображеного чиновника. Він не засуджує людей, а навпаки, дякує їм. Підкреслює, що це прояв живої української демократії. Він фіксує свій зв'язок із вулицею, але показує, що відмовляється використовувати людей як важіль тиску. Його стратегія – зачекати виходу парламенту з канікул після 18 серпня. Він відмовляється від декоративних посадок.

0: зацікавленість у збереженні контролю над оборонкою. Керуються страхом появи неконтрольованого альтернативного центру сили з високим рейтингом, який загрожує монополії на владу і на оборонний сектор, де сконцентровано найбільше грошей. Їхня мета – його ліквідувати. Фігуранти Міндічгейту. Впливові неформальні гравці, які, як свідчать плівки НАБУ, на зустрічах у квартирах обговорювали діяльність конкретних оборонних компаній, зокрема Firepoint. Колишній міністр оборони Рустем Умєров, за даними плівок розслідувачів, був тісно інтегрований у коло Міндіча і Штілермана. Старе оборонне лобі. Компанії та бізнесмени, чиї пропозиції та тендери блокувалися за каденції Федорова через запровадження прозорих процедур. Після його відставки вони повертаються. Ну і комфортні виконавці. Зеленський хоче бачити на посаді Міноборони зручного менеджера, який не ставитиме питань, ультиматумів і реалізовуватиме вказівки без власних амбіцій. Прогноз. Що буде далі? Вочевидь, Зеленський не зупиниться ні перед чим, аби нейтралізувати Федорова як потенційного конкурента, який відкушує саме його електорат. Щоправда, добивати Федорова у розпал протестів президент все ж не ризикне, щоб не дати вулиці нового дихання. Тому, судячи з усього, стратегія Зеленського така. Етап перший. Серпневий тест. Банкова планує затвердити в парламенті контрольовану чи нейтральну фігуру, остаточно закрити тему повернення Федорова та збити протестну хвилю. Етап другий. Удушення Федорова кримінальними справами проти нього та його оточення. Етап третій. Пропозиція компромісу, де Федорову можуть знову запропонувати якусь посаду без реального впливу, щоб сказати: «Ну ось, бачите, ніякого конфлікту немає, а Міша – гарний менеджер епохи Зеленського, просто трошки загрався, а тепер повертається до стіла на своє завжди третє місце». Однак проти цього сценарію може зіграти дуже ймовірне осіннє загострення. Без жорсткої системи контролю та прозорих тендерів можуть загостритися проблеми із закупівлями БПЛА, протибалістичним захистом та постачанням. Дефіцит ефективності системи знову стане очевидним. І ось тоді Федоров, який прагне залишатися у статусі головного технологічного резерву країни, може отримати шанс на перемогу у цій війні з Зеленським. Адже він явно вичікує час для свого головного ходу. Тож, якщо криза оборонного управління поглибиться, Банковій доведеться шукати з ним діалог. Реальний, а не той, який вона хоче. І тоді Федоров зможе розмовляти із Зеленським вже із зовсім інших позицій. Але побачимо, як будуть розгортатися події. І що переможе? Страх, жадоба до влади чи бажання дійсно щось змінити?
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі». Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію, яка наразі відбувається в Україні з атакою ворога, власне, про те, що відбувається на території РФ, ну і про події в США. Триває в столиці повітряна тривога, повідомляють повітряні сили про загрозу для Київщини, зокрема, на Бровари летять реактивні дрони. Моніторингові пабліки пишуть про те, що є іще загроза для бортничів, а також

0: Де верзе, кілька ворожих дронів заходять на столицю з прилеглих міст, зокрема і з Борисполя. Тож перебувайте в укриттях, працюють наші сили оборони, не заважайте їм, бережіть себе, але ж і не фіксуйте результати їхньої роботи. Атака на столицю вже по факту друга зранку. Спостерігаємо, бережіть себе, друзі. Росія змінила тактику застосування ракет північнокорейських. Тепер запускає їх по одній під час комбінованих атак. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Аналітики вважають, що таким чином РФ випробовує ракети КН-23 і працює над покращенням їхньої точності. Після проблем із попередніми поставками українські посадовці повідомляли, що Північна Корея, до слова, передала Росії щонайменше 40 таких ракет в новій партії, про яку теж розповідав і президент Володимир Зеленський. Інститут вивчення війни попереджає, що запас північно-корейської цієї балістики може дозволити росіянцям посилити удари по Україні і менше витрачати дефіцитних ракет крилатих цирконів або ж балістичних ракет до систем С-400. Тож, друзі, зважайте, ці північно-корейські ракети достатньо такі неточні, це факт. Ну і, власне, продовжуємо говорити про те, що відбувається в результаті роботи наших оборонців. І ось в Росії фіксується дефіцит пального. Він охопив щонайменше 16 регіонів після ударів по НПЗ. Російські ЗМІ пов'язують нову хвилю дефіциту з ударами Сил оборони України по нафтопереробних спроможностях і підприємствах РФ. Так ось, у низці областей заправки на Росії закриваються, обмежуються обсяги продажу або забороняють відпускати пальне в каністрах. З початку серпня перебої з пальним фіксували у Краснодарському, Приморському краях, Калузькій, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Саратовській, Пензенській, Воронезькій, Рязанській, Ульянівській, Смоленській областях і також у Башкортостані російському. Тож ситуація там наразі така, але тим не менш цього недостатньо для того, щоб поставити хоча б європейську частину Росії території на коліна. Вночі дрони масово атакували Новоросійськ на РФ. У місті фіксуються численні пожежі, руйнування. Є інформація про влучання по порту, а також по новоросійському зерновому терміналу. Це, до слова, один із ключових та найбільших портових елеваторів Росії на Чорному морі, призначений для перевалки зернових і олійних культур на експорт. Говорять про те, що це була одна з найбільших атак на місто з часу повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Ну і вибухи лунали, до слова, в нашому тимчасово окупованому Криму, а також у Геленджику, який теж знаходиться на, власне, Чорному морі. Ну і Дональд Трамп таки підтвердив, що через загрози своїй безпеці повертався із саміту НАТО в Анкарі у Туреччині не президентським бортом, а іншим літаком. За словами американського лідера, він діяв за прямими вказівками секретної служби та військових, які побоювалися можливого замаху, зокрема з боку Ірану. Видання «Вашингтон-Пост» з посиланням на джерела, обізнані про поїздку, писало, що Дональд Трамп його таємно перевезли з президентського борту на інший літак, використавши для цього фургон для кейтерингу, для їжі. Air Force One при цьому мав слугувати як літаком приманкою, щоб приховати справжній маршрут американського президента. Цікаво. Ну і про погоду.
1: Погода на Київ FM.
0: Сонячний день за вікном у столиці, незважаючи на всі тривоги і безпілотники, які зараз перебувають і вже біля міста, ну і на Київщині. Закликаємо вас, друзі, реагувати, будьте уважними і обережними. Плюс 20 на стопчиках термометрів, я відчувається як плюс 24, але тим не менш стільки, так само нам обіцяють синоптики, все ж таки температуру в день на максимум. Опадів немає, ну і 14 кілометрів за годину швидкість вітру. З якою швидкістю рухається Київ, оцій тривожній парі, далі розкаже наш колега Володимир Бузько. Почуємось.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, дякуємо Сергію за 22 хвилини. Свіжий випуск новини. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що дорожньо-транспортна пригода біля Скаймолу вже її прибрали, відповідно, але з'явилася нова біля парку Муромець, але в зворотньому напрямку. Зараз подивимося, чи у тому ж таки напрямку правому, чи є ця дорожньо-транспортна пригода. Ні, немає. Отже, проспект Романа Шухевича ще досі тягнеться перед Північним мостом, Подільсько-Воскресенський мостовий норм. Туди у нас тільки через Гаванський міст будуть певні ускладнення. Враховуючи сигнал повітряної тривоги, на Подільсько-Воскресенський мостовий не пускають на заїзд. Дивимося, що тут у нас по мосту метро. Невеликі ускладнення можливі від гідропарку до набережного шосе. Сьогодні були певні ускладнення на мосту Патона. Зараз, в принципі, вже немає, все нормально. Є певні труднощі, друзі, при заїзді в наше місто з боку Броварів. На жаль, там небезпека саме на цей населений пункт спрямована сьогодні зраночку, тому будьте, будь ласка, обережні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Однозначно, прошу вас. І давайте подивимося, що на Дарницькому і на Південному. Сьогодні зраночку все було добре, а тут, бачите, освіжив інформацію, і на набережному шосе дорожньо-транспортна пригода біля паркового мосту впливає на трафік, якщо що. Дивимось на Дарницький. Дарницький норм, на Дніпрянське шосе, туди до Патона невеликі ускладнення можливі. Щодо мосту Південного, то тут у нас теж можуть виникати труднощі під час повітряної тривоги. Можуть не пускати якраз на заїзд, тому, друзі, будьте готові для об'їзду. Будьте чемними, виконуйте вказівки правоохоронців, які можуть бути перед мостами, слухайтеся, дотримуйтеся правопорядку. Ну, але загалом бережіть себе, тобто, коли повітряні тривоги, зараз особливо прямуйте в укриття, стосується чи ранку, чи вечора, чи ночі. Тому прошу вас уже 4 з гаком роки це робити. Якщо ще досі не знаєте алгоритмів, то, власне, треба їх вивчати, бо попереду осінь, зима, вони обіцяють бути точно нелегкими. Рухаємося далі, повернуся вже ввечері до вас. Друга кава, залишайтесь з нами.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
4: Що ж, дійсно, в ефірі «Друга кава». Мене звати Юлія Матвієва. І сьогодні середа, фактично екватор робочого тижня. І означає це щонайменше, що, ну, принаймні, частина з нас вже думає про те, що незабаром будуть вихідні. Ну, а для когось це ще й можливість, як то кажуть, певною мірою змінити обстановку, знаєте, з'їздити до рідних, провідати батьків, зустрітися з друзями, ну, або просто пройтися по крамницях, тому що такий вид відпочинку також для себе дехто обирає. Але, знаєте, тут важливо, щоб ось ці походи по магазинах, вони були контрольовані. Я чому про це кажу? Тому що сьогодні ми повернемося до теми фінансової грамотності. Сьогодні в нас буде багато досліджень щодо ринку нерухомості, зокрема, щодо ринку оренди, щодо автомобілів, що купують українці, і з приводу азартних ігор, як не втрапити у залежність. Тому обов'язково долучайтеся, якщо у вас є коментарі, думки з приводу наших тем, питання особливо. Пишіть обов'язково 098-009-98-98. Ну, а ми з вами, власне, з грошей і будемо починати. І зараз в ефірі з'явиться моя улюблена спікерка, пані Лена Шепель, експертка з персональних та корпоративних фінансів. І будемо якраз говорити про те, як не втрапити у залежність від шопоголії. Пані Лена, доброго ранку, дякую, що з нами.
5: Добрий ранок, Юля, дякую за запрошення.
4: Дякую, що завжди знаходите можливість долучитися і за цікаві розмови. Знаєте, я тут, якщо можна, давайте почну традиційно вже здалека, як то кажуть. Ми з вами вже неодноразово спілкувалися в ефірі на тему, як відкладати кошти, що краще працює, мотивація чи дисципліна, і чи варто себе, умовно кажучи, стимулювати, і як саме. Давайте з цього і почнемо. Якщо ми говоримо про те, що людина відкладає кошти, або намагається створити собі подушку безпеки, або на щось відкладає кошти, і тримає себе в такому, знаєте, режимі підвищеної суворості, коли жодної там зайвої копійки нікуди не йде, чи варто себе все ж таки стимулювати, ну, підживлювати ось такими походами по крамницях? Я спеціально починаю так, як то кажуть, здалека.
5: Дуже добре. Мені дуже подобається завжди, як ви ведете розмову. Дякую. Ви задаєте спершу контекст розмови, і це важливо. Я, як експертка, яка має справу з сотнями українців там за місяць, можу точно сказати, що ось ця історія, коли люди дуже жорстко себе обмежують, зазвичай до добра не доводить. І тому я раджу людям, які починають накопичувати, відкладати гроші, особливо на щось таке велике, амбітне, особливо те, що потребує, знаєте, ось цих таких обмежень і сфокусованих дій протягом довгого періоду часу. Наприклад, людина може збирати на автівку або на відпустку для всієї родини, але відкладати протягом всього року, да? Тобто це прям довгий період. Я завжди людям кажу, вас все рівно в вашому бюджеті витрат має бути стаття на задоволення. А вже на що ці гроші будуть спрямовані? Оце вже така особистісна історія. Тобто хтось йде розважатися, йде в кінотеатр, хтось йде на якийсь концерт улюбленого артиста, хтось купляє книжки, хтось купляє собі одяг, хтось косметику, хтось прикраси. Це вже, знаєте, в кожного тут розваги, кому що ближче до душі.
4: Зрозуміло. От якраз про покупки сьогодні будемо в деталях говорити, тому що, знаєте, я відверто не знала, що що популізм має навіть таку класифікацію, виявляється, що він класифікується як поведінковий розлад і називається оніоманія. От відверто зізнаюся, я цього там, умовно кажучи, до вчорашнього дня, коли почала в деталях вивчати це питання, я не знала, що це дійсно ось такий професійний термін, медичний термін або психологічний термін, я зараз не знаю, як це правильно, але тим не менш. Знаєте, оскільки ми говоримо про те, що все ж таки варто себе стимулювати, навіть тими ж покупками, ось цей стимул переходить межу. Як це зрозуміти? Тому що, знаєте, і по собі іноді помічаєш, коли ти дуже сильно себе в чомусь обмежуєш, в тебе з'являється якась вільна копійчинка, і ти такий думаєш, ага, зараз я там, треба мені те, а тут я можу собі ще щось дозволити. І ти заходиш, а маркетинг і мерчендайзинг, він же ж працює чудово, і ти коли бачиш ось все це таке красиве в магазині, або коли ти заходиш до речових магазинів, а там все так гарно розвішено, воно все на тебе дивиться і каже, ну купи нас.
5: Так, насправді проблемою це стає тоді, коли людина після покупки почувається, назвемо це так дуже широко, недобре. Коли після якихось походів до магазинів виникає відчуття провини, це привід задуматися. Коли виникає відчуття розчарування, коли, наприклад, людина там щось придбала, картинку, да, яку ви побачили, мерчендайзери гарно розвісили, там хтось придбав ковтинку, приходить і через якийсь час розуміє, що ця ковтинка геть зовсім і не любиться, да, людині. Коли виникає фінансові якісь наслідки, да, і це веде до фінансової ями або до фінансової катастрофи. Тобто, коли людина купляє, наприклад, постійно в борг, да, і не може зупинитися.
4: Ну, це зараз, напевно, про кредитку, коли людина дістає кошти з кредитки, потім я це закрию.
5: Це така досить популярна історія, на жаль, в Україні, але працюємо з тим, що є. Коли, наприклад, людина розуміє, що купила собі щось, але цим не користується. У мене в практиці було кілька клієнтів. Одна прям в якийсь момент прийшла до мене з цією історією, вона каже, слухайте, Лена, я зрозуміла, що це прям проблема, бо я прийшла з торгівельного центру, з шопінгу, 4 дні тому, і умовно, от зараз розумію, що 4 дні ці покупки в коридорі прям так в пакетах і стоять. І вона каже, я себе піймала на думці, що, мабуть, це вже не окей. Тобто я, каже, прям свідомо піймала себе на тому, що я уникаю оцього процесу розбору і використання цих речей. І ще був один клієнт, який придбав собі дорогий iPad, і місяць цей гаджет лежав у коробці.
4: Ну, з приводу дорогих гаджетів, в мене взагалі своє сприйняття. Я знаю, що в мене зараз можуть капці полетіти тих людей, які купують собі дорогі телефони. Я жодним чином це без якихось персоналій, але тим не менш, в моєму розумінні це має бути раціонально. Бо все воно б'ється, все воно ламається.
5: Кожному своє, тому що будь-яка покупка для різних людей виконує різні функції. Для когось це просто засіб зв'язку, і тоді, it's okay, абсолютно купити набагато дешевші, можна купити гаджети. А для когось це питання статусу, питання приналежності до певного ком'юніті. Тут ми говоримо і про телефон, і про автомобіль, і про різні хобі. Да? Тобто тут питання того, що різних людей, різні функції, різні запити до однієї тієї ж речі. Тому це нормально, що люди дивляться на це по-різному.
4: Коли закінчується ось та історія, коли людина просто собі щось хоче купити, купує і, можливо, десь там зайве навіть купує, от як ви казали, що принесли пакети, поставили, накупили всього, а воно і виявляється не так вже і потрібно, бо на вітрині воно було красиве, гарне, захотілося, а в житті якось немає на нього часу, потреби. І коли починається ось цей шопоголізм, як це можна контролювати і чи можна це взагалі контролювати? Тобто, чи може людина зрозуміти, що, як ви кажете, не окей починає? Ситуація.
5: Тут справедливості заради, ті люди, які якось фіксують, записують свої витрати, помітять це набагато швидше. Очевидно. тому що будуть записувати, будуть якось фіксувати, і так чи інакше переконаються в тому, що десь щось пішло не за планом. Ті, хто не записують, по-хорошому мають слідкувати за тим, щоб у них а не було боргів, і б слідкувати за своїм емоційним станом. І з оцим насправді в Україні зараз непросто, тому що рівень стресу прям зашквально високий.
4: На жаль.
5: І людям, да, і людям часто складно відслідковувати ось ці якісь свої почуття і емоції, які люди проживають. І тому найчастіше люди все-таки приходять до того, що щось йде не за планом, коли бачать фінансовий результат. От умовно, коли використання коштів на кредитній картці взлітає.
4: Коли в телефон
5: небес
4: приходить оповіщення від банку з мінімальним платежем.
5: Да. Да, да, да. І от тоді зазвичай люди приходять до тями. А по-хорошому це було би робити через контакт із власними почуттями, да, і перш ніж щось купити, запитати себе, окей, а яке почуття, яке відчуття я зараз намагаюся цією покупкою закрити. І тут немає універсальної відповіді, тут в кожного буде своє. Бо в когось це втома, в когось це оце намагання показати собі, ну, я не жебрак і не бідняк, я можу собі це дозволити. У когось це буде про самотність, у когось буде про нудьгу, у когось про розчарування в там якійсь конкретній сфері або в самому чи в самій собі. Тобто це така дуже, знаєте, обширна тема для розмови. І відразу, от я нагнала, знаєте, такого прям туману, а тепер відразу хочу сказати, що із цим зробити. Як
4: Давайте.
5: Тільки ви ловите себе на тому, що імпульсивно витрачаєте багато і, відповідно, завжди. Це завжди про якісь почуття і відчуття. Про це важливо з кимось поговорити. Якщо готові поговорити з кимось зі своїх друзів, близьких, да, от є хтось, люди, які можуть вас підтримати, можна почати з цього. Для тих людей, які готові з цим розбиратися вже, знаєте, більш так серйозно, є сенс про це поговорити з психологом, психотерапевтом. Зараз, на щастя, їх можна знайти на різних платформах, на різний бюджет і під різний запит. Якщо ж люди не готові до цього, хорошим початком буде створити, наприклад, в Телеграмі телеграм-канал, в якому людина буде сама, і просто вмикати диктофон і виговорювати все, як нібито ви говорите це своєму близькому другу або подрузі. І по суті, ви цим ні з ким не ділитеся. Це можна, ці повідомлення можна навіть не переслуховувати, але дуже важливо отакими проговорюваннями вивести із підсвідомого в свідоме все те, що вас бентежить. Це потребуватиме там якоїсь кількості підходів, знаєте, як в спортзалі. Тобто це питання практики, не завжди просто з першого разу це зробити. Але якщо ви матимете намір з цим розібратися, навіть отака розмова із самим собою вже суттєво допоможе і підтримає людину, бо як тільки ми починаємо озвучувати, що ми відчуваємо, психологи і фізики поміряли, що як тільки ми проговорюємо свою емоцію, рівень впливу цієї емоції на тіло зменшується вдвічі. Тобто, якщо ми відчуваємо гнів, ми як тільки проговорюємо це, рівень гніву відразу знижується в половину. І точно так само про самотність, про розчарування, про зневіру і про всі-всі-всі емоції, які, на жаль, в нинішніх реаліях українці проживають так масово.
4: В нас залишилося 2.5 хвилини. Давайте ще про раціональні покупки. От ви казали, що головний такий важіль, який стримуючий для кожної людини, ну, це вже не про шопоголізм, а загалом про фінансову стабільність, це якраз от записувати свої покупки. Записувати те, що ти купив, або йти зі списком і залишати, умовно кажучи, якісь там 10% на якісь непередбачувані покупки. От що правильніше?
5: Та тут ми з вами завжди говоримо про те, що це індивідуальна історія. Для когось спрацює план, написаний список покупок, для когось спрацює сума, яку людина готова витратити. От, наприклад, я вчора ходила купляти взуття, і я визначила для себе суму. Я думала, що я на цю суму куплю собі одну пару літнього взуття, прийшла, а там сезон розпродажів, і натомість купила 2 пари взуття на ту ж суму. Да? І для мене це спрацювало саме так, бо це, ну, от моя історія. Тому Тут краще все-таки розбиратися, як людині комфортніше. Знову ж, якщо людина, наприклад, хоче витратити менше, тоді виникає питання, окей, а оцю зекономлену різницю куди я направлю? Я відкладу її на якусь ціль, я відкладу це на подушку безпеки, або я піду собі куплю щось інше. Да? Тому це дуже індивідуальна історія. І тут я рекомендую нашим слухачам поставити питання, а я як хочу? От як би мені хотілося? І от оце бажання, як я хочу керувати своїми грошима, це насправді вже достатньо вагома причина для того, щоб робити це саме так, а не якимось там певним чином, як розписують в книжках чи розповідають в якихось розумних відео.
4: Ну, історія про розпродажі для мене це також знайома історія, я їх люблю. І коли там є можливість щось купити, особливо те, що тобі потрібно, тому що буває, зізнаюся, і те, що не потрібно, очі побачили, руки дістали карточку і приклали до термінала. І себе потім за це починаєш ругати. Але, тим не менш, от, якщо витратив менше, ніж запланував, це вже позитивно, тому що ти їх не витратив. Пані Лено, ми, на жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за такі практичні поради. До наступних зустрічей. Нагадаю, що з нами пані Лена Шепель, експертка з персональних та корпоративних фінансів, говорили про покупки, про нашу з вами фінансову стабільність, тому що всім вона зараз потрібна. І покупки – це, з одного боку, спосіб себе трішечки, можливо, десь розслабити, десь трішечки себе стимулювати на нові досягнення, підняти собі настрій. Але головне, щоб вони були контрольовані і не переходили ту саму межу, про яку ми сьогодні також говорили з пані Леною. Наш ефір триває, повернуся за кілька хвилин, а незабаром свіжий випуск новин.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
6: Обрав потрібний товар, знайшов найвигіднішу ціну, витратив хвилину, щоб оформити покупку, і вуаля, річ вже до вечора або за день-два у вас. Ви теж саме так тепер робите більшість покупок? Та дуже часто все може піти за геть іншим сценарієм, у фіналі якого товару ви не отримаєте, а кошти втратите. Фіктивні інтернет-магазини від реальних розпізнати до прямого контакту не вийде. У них є майже все – пропозиції сотень і навіть десятків тисяч товарів, хоча за фактом їх немає тільки фото, контактна інформація, причому телефони будуть працювати, поки про шахрая не стануть з'являтися негативні відгуки. Але найголовніше – привабливі ціни, нижче ринкових, але не настільки, щоб користувач запідозрив недобре. Тому при онлайн-шопінгу, аби не отримати статус жертви, потрібно дотримуватися декількох простих правил. По-перше, ніколи не перераховувати завдаток просто на банківську картку. Якщо магазин працює офіційно, в нього має бути банківський рахунок ФОП або юрособи. У той же час краще взагалі замовляти щось із післяоплатою, навіть якщо за це буде додаткова комісія. Так продавець не отримає привабливої можливості зникнути з вашими грошима безслідно і без відправки товару. По-друге, якщо ціна невиправдано низька, іноді навіть нижче за реальну собівартість, то це з великою ймовірністю шахрайство. По-третє, не забувайте, що до вас із цим продавцем, скоріш за все, вже мали справу інші люди, тож пошукайте відгуки на самому сайті, на спеціалізованих ресурсах або в соцмережах. До слова, аналогічний підхід має бути не лише у перевірці інтернет-магазинів, а й при замовленні чогось у приватних осіб на різноманітних онлайн-майданчиках типу OLX. Якщо ви вже стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства. Тож будьте уважними, аби зберегти свої гроші.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
7: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Давайте почнемо все ж таки з того, що триває в області повітряна тривога. Є вона і у місті. Фіксують моніторингові пабліки про те, що реактивні дрони рухаються в різних частинах нашої області, залітають вони із Чернігівської, і тим не менш працюють наші сили оборони. Ну і власне вже повідомляють так само подекуди моніторинг пабліки про те, що є знищені ворожі цілі. Тож не заважайте працювати нашим силам оборони і не фіксуйте, будь ласка, результати роботи. Перебувайте в безпечному місці, в укриттях, бережіть себе і рідних. Далі ще про регіон наш. На Київщині змія вкусила 2-річного хлопчика. У нього піднялася температура до 39,7 градусів за Цельсієм. Спочатку батьки вирішили, що це укус комахи, але ж згодом нога почала синіти. Ну і, власне, доставили малого до Охматдиту. І там йому надали цю необхідну допомогу. Медики підтвердили, що це був укус змії. Ну і лікарі радять у таких випадках промити місце укусу водою з милом, обмежити рухи та якнайшвидше звертатися по медичну допомогу. Не треба ні відсмоктувати, намагатися яд не припікати рани, а одразу шукати допомогу професіоналів. На привокзальній площі у столиці демонтували 6 кіосків, ще близько 40 планують прибрати. У департаменті територіального контролю пояснили, що дозвільна документація на споруди завершилася, а самі кіоски заважали проходу та закривали зелену зону. Після демонтажу територію планують порядкувати, ну і зрештою продовжити сквер. Ну і на сам кінець, Росія таки готує нову хвилю мобілізації восени. Це підтвердила українська розвідка і розповів про це президент Володимир Зеленський. Він заявив, що такі плани містяться у внутрішніх документах РФ, і мобілізацію Москва нібито хоче почати після парламентських виборів, паралельно продовжуючи набір контрактників. Володимир Зеленський доручив розвідці та спецслужбам готувати відповідь. Більше новин уже об 11:00. Лишайтесь з Києв ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друга кава триває, ну а ми продовжуємо говорити про найважливіше і про найактуальніше те, що у більшості випадків стосується кожного з нас, ну або принаймні більшої частини з нас. І далі будемо говорити про ринок нерухомості, що там зараз відбувається, зокрема про ринок оренди. Чому я про це кажу? Тому що от у минулі роки була така тенденція, що фактично кінець літа він супроводжувався підвищеним попитом на оренду, тому що до великих міст приїжджали студенти і відповідно були потрібні житлові площі. Яка ситуація зараз загалом з ринком оренди в Україні і особливо в українській столиці? Ну і так само, які шахрайські схеми зараз існують і як на них не натрапити, як не стати жертвами? Далі будемо говорити детальніше, тому що до нас долучається пані Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості. Пані Олена, доброго дня, дякую, що з нами.
2: Доброго дня, дякую, що запрошуєте.
1: Дякую, що завжди долучаєтеся і даєте таку, знаєте, обширну, детальну і корисну інформацію. Давайте, власне, з цього і почнемо. От я казала на початку цієї розмови, що раніше, там, ну те, що я принаймні пам'ятаю, там у минулі роки, це було доволі давно, але тим не менш, кінець літа він все ж таки ставав початком такого підвищеного попиту на нерухомість з точки зору оренди. Яка ситуація зараз?
2: Ну, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо, на жаль, такого підвищеного попиту, якщо ми говоримо саме про столицю, тому що, ну, попит він є, але більше їдуть люди, внутрішньо переміщені особи. Тобто до нас стали все більше і більше звертатися люди з Запоріжжя, Сум, тому що, ну, у людей якби не вистачає сил продовжувати життя в своїх оселях, тому що там неможливо на сьогоднішній день все складніше і складніше жити.
1: От ну, вони або якраз хтось житло вже, на жаль, втратив.
2: Так, да, але такого, ну, якби в середньому ціновому діапазоні житла його, на жаль, обмаль. Або дуже велике по ціні, да, або дуже низьке, і якби воно зовсім, як на мій погляд, не дуже красить нашу столицю, да, що таке житло взагалі буває. Але ми, ну, на різні категорії населення, комусь можливо і потрібно, щоб просто були стіни для того, щоб переїхати і жити. І на сьогоднішній день студенти також звертаються, є запити, що будуть діти вчитися, але, знаєте, особливо, от переходячи до теми, ви сказали, шахрайських моментів, да? Особливо хочеться звернути увагу, що обов'язково ті, хто шукають оренду, звертайтеся по рекомендації до класних фахівців. Чому саме? Тому що київляні, які живуть в Києві, да, у нас є ріелтори, які роз'їхались по всій країні і за кордон, і, можливо, це знайомі тих людей, кому зараз потрібна тут квартира. Саме ця людина, яка проживає на сьогоднішній день в Києві, той ріелтор більш буде якісніше послугу може дати цьому клієнтові. Чому саме? Тому що, от, наприклад, до мене звернулась мамочка і говорить, в мене дитина буде вчитися медицинському. Треба в районі вулиці Бориспільська, бо там корпус.
1: Ну, давайте без назви.
2: Ви розумієте, да? Да, да. Ну, вже ця назва була популярна, ну, в смислі того, що вона, ну, там є.
1: Я розумію, що це як
2: назвала.
1: Один з прикладів,
2: да.
1: Ви кажете.
2: Да, один із прикладів.
1: Раніше,
2: тобто,
1: був.
2: Да, раніше був. Тобто, тут треба звертатися до фахівця для того, щоб більш ретельно вибрати цю оселю. Ми не гарантуємо, ми не можемо гарантувати, мені Господь Бог, на жаль, да, для того, щоб якийсь там захист був. Але все ж таки попередити людину ми повинні. Я вважаю, це наш обов'язок. Попередити, що там може відбуватися і так далі. От, тому стосовно шахрайських схем, вони на сьогодні, на жаль, існують. Я не чула, щоб так багато в ріелторському просторі говорили про те, що, ну, потрапляють на це. Ну, мабуть, просто я в колі досвідчених ріелторів і дякую їм всім, більше спілкуюсь. І вони не потрапляють в таку пастку. Але все ж таки ріелтори повинні тримати руку, як говорять, на пульсі. тому що сама розповсюджена схема – це коли знімається квартира подобова, а її потім швиденечко пропонують в дострокову оренду, і потім виникають моменти, коли людина приходить, а через два дні їй говорять: «Ні-ні-ні, ми нічого не знаємо, ми власники, ми її здавали на добу». От такої-то людини.
1: А такі випадки часто трапляються? Оскільки ви вже почали говорити про шахрайство, давайте в деталях цю тоді тему піднімемо. Наскільки от часто про такі схеми стає відомо?
2: Я сказала, що я на сьогоднішній день не дуже часто про це чую. Да? Може бути один-два поодинокі випадки, про які я саме чую. Тому що... Ну, кожен ріелтор для того, який, наприклад, бере в квартиру в оренду для того, щоб її здати, ми перевіряємо власників і потім, ну, таку первинну перевірку ми робимо орендарів.
1: До речі,
2: орендарів.
1: Як відбувається ця первинна перевірка, якщо ви можете там розповісти? Тобто перевіряються документи, ви спілкуєтеся з власником. Наскільки часто буває серед тих людей, які пропонують свою нерухомість в оренду, також прояви шахрайства?
2: Бувають. Частіше всього буває, що коли до вас звертаються люди і говорять, що це мої родичі, вони поїхали за кордон, і в них квартира стоїть зачинена. І вони мені сказали, щоб я її здав.
1: Ну, зараз таких ситуацій дійсно багато, коли людина виїхала, комусь там з родичів або сусідів залишила ключі.
2: Так, да, і люди можуть на це, ну, якби потрапити. Тут ситуація дуже проста. Можна з людиною вийти на зв'язок, на відеозв'язок, щоб обов'язково людина показала свій паспорт, і щоб хоча б, принаймні, він збігся з даними власника квартири. Ну, тобто... Я розумію, що по телефону ми не зможемо, ну, ніхто не буде заморачуватися зараз з підробкою документів для того, щоб по телефону їх показати якимось не такими, так? Це по-перше. По-друге, ну, просто прийти до сусідів, запитати, що да як. Можливо, там, я не знаю, там, розшукати якихось родичів. Ну, я вам хочу сказати, що я багато років працюю на ринку нерухомості і дуже багато, переважніше, працюю саме з власниками квартири. Тому в мене всі об'яви в оренду без комісії для орендаря. Тому я, ну, всі ці власники, вони по рекомендації. Інколи я їм навіть допомагаю з'ясувати якісь моменти, які вони опустили в своєму житті. Ну, буває, що там заборона на якісь дії подальші нотаріальні з цією оселею, тому що там колись закрили кредит, а не зняли обмеження у нотаріуса. Люди просто за це забуваються, а банки не уповноважують. Ну, не уповноважені їм про це говорити. І тому ми навіть і допомагаємо цим людям, власникам квартири, якісь моменти з'ясувати про свою оселю, за яку вони щось там могли забути, якісь моменти, які вони у них відбувалися. Тому ще раз нагадаю, що будь-який споживач, шукач оренди повинен звертатися к ріелтору. Самотужки – важко. Дуже часто буває такий демпінг, тобто власник звертається до одного, другого, третього, четвертого ріелтора, і надалі ми бачимо одну і ту ж квартиру з різним ціновим пропозицією. Власник може не знати про те, що така різноманітна ціна на його оселю. Але це пов'язане з тим, ну, як говорять, хто перший, той і отримав перемогу. Ну, це неправильно, на мій погляд. Тому тут я закликаю власників теж звертатися до одного фахівця. А ті, що на перегонки бежуть, вони ж, ви розумієте, і от орендар, який стикається з проблемою пошука цього житла, він відкриває інтернет і бачить, що одну квартиру рекламують 10 ріелторів.
1: Ну, відверто, мене це, умовно кажучи, дуже сильно насторожило, і я б точно не стала таку квартиру десь винаймати. І це я кажу як людина, яка колись винаймала житло, але от, ну, зізнаюся, мені пощастило, коли мені востаннє доводилося це робити, я знайшла житло сама. по оголошенню, і мені пощастило з власниками. До цього це була робота з ріелторами, були ось ці покази, коли приходить кілька потенційних претендентів на цю нерухомість, дивляться, спілкуються з власниками, якщо є. Ну, у більшості випадків так і було. До речі, от чи варто боятися моментів, коли немає власника на місці, а ріелтор сам показує нерухомість? І як тоді треба перевіряти цю ситуацію?
2: А ви знаєте, інколи власник заважає показу реальному, тому що будь-яку оселю, якщо ви купуєте або орендуєте, ви повинні приміряти на себе як, ну, як костюм, як плаття, тому що вам там жити, да? Якщо енергія вам якась не сподобається, ну от буває таке, що ви заходите не ваше, да? Там, як не ваша людина, так і не ваша оселя. І частіше, ви розумієте, власник дає емоцію свою. Тому що
1: але ж треба розуміти, з ким тобі потім
2: квартирі
1: доведеться спілкуватися, тому що буде укладання договору, і потім тобі кожного місяця з людиною спілкуватися. І добре, якщо це буде раз на місяць.
2: Добре, теж таке провокаційне питання, але я згодна з вами, що також, да, воно має місце. Я вам хочу сказати, що ну, от я не стикалася з непорядними орендодавцями. От вони якось в мене за 26 років всі порядні, всім передаю привіт. І навіть якщо я їх просила, там ви зі мною зв'язуєтесь один раз на рік для того, щоб з'ясувати ціну, вони от як запускала я то до них орендарів, і вони жили у них по 5-6 років, вони навіть з ціною нічого не робили.
1: Це
2: на початку війни
1: варіант
2: тільки там прибрали, да. Але бувають різні люди, я з вами повністю згодна. Да, треба спілкуватися, якщо квартира сподобалась і показує ріелтор, не завжди власник може бути на місці, він може працювати, він може бути жити за кордоном на сьогоднішній день. В цей момент він може десь відпочивати. Не бійтеся, спілкуйтеся з ріелтором, задавайте багато запитань. Якщо ріелтор справді спілкується з власником, повірте, він на 90% буде знати відповідь. Він в будь-якій мить може зателефонувати цьому власнику, да? Він може щось уточнити і так далі. Якщо у вас якісь, ну, щось ви побачили таке, що вам не подобається, ну, краще залишити цей момент і піти на іншу оселю подивитися, все.
1: Давайте
2: тобто тепер довіряйте собі також.
1: Зрозуміло. Давайте тепер, власне, про те, які запити зараз найчастіше. От, умовно кажучи, наскільки середньостатистичній людині складно винайняти собі житло? І які це запити? Ну, умовно кажучи, раніше там найбільш популярними, те, що я пам'ятаю, навіть коли сама вона наймала, це були однокімнатні, їх було складно знайти, особливо у якійсь адекватній ціновій категорії, коли в тебе є ще якісь, умовно кажучи, додаткові потреби. Коли в тебе тварини є, коли в тебе є власні меблі, тобі потрібне житло без меблів, коли в тебе є дитина, коли в тебе, можливо, є ще якісь потреби, і не кожен власник готовий тебе брати як орендаря. От яка зараз ситуація загалом, наскільки складно людині зняти житло, якщо вона сама, якщо в неї родина, і якщо в неї, приміром, є тварини?
2: Якщо людина сама, то не складно зовсім зняти житло. Достатньо велика кількість однокімнатних квартир і навіть студійок є на сьогоднішній день. На різні є цінові пропозиції. Якщо людина сім'я, то вона шукає або євродвушку, не люблю це слово. Ну, це перепланована однокімнатна квартира, просто велика, в двохкімнатну, де окрема спальня є. Або це повноцінні двохкімнатні квартири, і якщо вже більш велика сім'я, то більше квартира. З тваринами тут ситуація доволі складна, хоча більш сучасне житло все ж таки власники йдуть на те і розуміють, що з тваринами переважна кількість людей шукає житло, тому що, ну, може, це складається з того, що власники самі мають, да, тваринок якихось. Столкнулися останнім часом з тим, що не пускають от просто з собачками так, з котами ні.
1: А чому?
2: Тобто, ну, тому що залишається запах, залишається пошкрябини і так далі. Тобто, люди, якщо наступили на ці граблі один раз, вони вже бояться і не хотять. Категорично ні. Тому таких випадків доволі багато. Стосовно переселенських моментів, от зараз працюю з жіночкою з Запоріжжя. Ну і мені якось дуже прикро, що ну, вона спробувала самотужки пошукати, і коли вона говорила, що вона з Запоріжжя, люди кидали слухавку. Я просто вибачилася і сказала, що ви просто потрапили ну, випадково на таких людей. Да? Це не буває такого, що ми там ВПО не беремо. Ні, беремо, і ми постійно про це говоримо. Ну, тобто, і люди ставляться до ситуації, до стану, що відбувається. Але з тваринками складно. Переважно по Києву на сьогоднішній день шукають люди квартири не вище шостого, інколи дев'ятого поверху. Бажано з газом, бажано близько до метро, і бажано, щоб було поряд десь якесь бомбосховище.
1: Тобто
2: Хоча
1: фактор безпеки зараз виходить на перше місце.
2: виходить на перше місце, да. І тут теж можна ну, якби потрапити. Ми не знаємо, яка буде зима. Да? Те, що там в телеграм-каналах і з телебачення нам говорять, це нас якби попереджають, щоб ми були попереджені. Да? Але ріелтор не може нести відповідальність, якщо, не дай Боже, розбомблять шахеди якусь ТЕЦ і не буде у нас тепла, ну, в тому чи іншому районі. Тому про це теж треба дбати і розуміти, що будь-який момент ця квартира, яка сьогодні жарка, взимку може бути холодною. І ми цього не знаємо, ніхто цього не знає.
1: А
2: І
1: наскільки
2: навіть
1: зріс
2: орендар.
1: попит на житло саме з газом?
2: Ну,
1: Ну, з
2: може,
1: вашого досвіду.
2: відсотків на 10, не більше. Переважно зараз шукають за міську нерухомість, але все ж таки уклін йде ну, на сучасне житло. Люди хочуть жити, щоб все було гаразд, щоб це було нормальний будиночок, який бажано з трьома видами опалення. Ну, от таким чином.
1: Це фактично оптимальний варіант, але в реальності воно
2: Да.
1: трішечки по-іншому. Якщо мова не про дорогі будинки заміські, тому що ну зрозуміло, що будинок, який там коштує в оренду від 40 тисяч гривень і більше, бо я бачила там пропозиції, які, вибачте, мені шокують просто своєю ціною. Я розумію, що там супер умови, але ну чесно кажучи, це просто якась нереальна сума. Тим не менш, але якщо мова про звичайні такі, ну простенькі будиночки, можливо, старі, ну пічка там дійсно може бути, а от з іншими видами опалення, ну, можуть бути і питання. А які будинки зараз найчастіше шукають? До речі, якщо говорити про заміську нерухомість, це квартири, все ж таки, або будинки?
2: Все ж таки, заміська нерухомість – це будинки.
1: Будинки.
2: Хоча не розглядають відстань більше 30 кілометрів. Є будинки на відстані 100 кілометрів від Києва. Ну, ми ж розуміємо, якщо людина працює, то вона просто не наїздиться на такій відстані. Навіть є власники будинків, які живуть 30 кілометрів, і вони говорять, що ми просто задихаємось. Хочемо повернутися в квартиру, но тому що дуже багато часу забирає дорога.
1: Ну, в
2: Люди цінують
1: залежності,
2: час.
1: напевно, від того, який напрям, з якого району їдуть, але все ж таки так, є такий нюанс, як дорога і в'їзди у місто, які з заторами під час годин пік, є така історія. Але з іншого боку, і в місті, в будь-якому місті можна втрапити у затор і в годину пік
2: Да.
1: стояти кілька годин. Тобто, я не думаю, що це є якимось критичним моментом.
2: Ні, це не критичний момент. І справді, коли ми говоримо про безпеку людини, то це на першому місці, якщо є така можливість жити за містом. На сьогоднішній день, да, люди про це дбають. Хочу дати пораду, що обов'язково прикупити, якщо є можливість, там дрова для того, щоб вони там були біля будиночку, да, на будь-який випадок. Якщо зараз все гаразд, є електрика, є і газифікація і так далі, то в будь-який момент ситуація може помінятися. Тому треба бути і готуватися до будь-якого сценарія. Але мені здається, що ми все ж таки виживемо і будемо жити далі, і буде у нас все гаразд, і нерухомість почне все ж таки підніматися, бо на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про місто Київ, то і орендні пропозиції знизились,
1: і купівля-продаж
2: на
1: також.
2: Продаж, і купівля-продаж також, тому що мовчать державні програми. А є оселя, яка існує на сьогоднішній день, вона повністю підлаштована тільки під новобудову. А людям потрібно жити зараз. І тому, ну, якось... Люди все ж таки шукають, люди все ж таки знімають, здають, купують, продають. І це нас тішить, ріелторів, тому що це показник того, що життя триває. І ми намагаємось якось економіку ринку нерухомості хоча б якось підтримувати.
1: До речі, в нас залишилося 2 хвилини. Пані Олено, ще такий момент, оскільки ми говоримо вже про заміську нерухомість, наскільки складно винайняти таке житло? Чи є там у власників вимоги, як до тих людей, які знімають квартири?
2: Особливих вимог немає, але такого житла в сегменті до 40, як ви сказали.
1: Ну, це, чесно кажучи, до 40
2: немає.
1: Це теж дорого. Тут треба дивитися, да, ще менше, да. до 10
2: ще
1: бажано.
2: Ще менше, такого ви не знайдете. От і все. В радіусі 30 кілометрів ви такого житла не знайдете. До 10 тисяч.
1: А скільки загалом цінова така пропозиція у середньому? Якщо ми беремо 30 кілометрів зону?
2: Ну, все залежить від комунікації, які є в будинку чи ні. Є санузіл? Нема. Є вода? Нема. І тоді такі пропозиції, а ви розумієте, що зима прийде. Санузла нема в цій оселі, да? Є печка, є груба, яку можна натопити дровами там, чи вуглем якимось і так далі, і там буде тепло, але туалета там нема. І такі пропозиції можуть коштувати там від 15 тисяч і вище, але їх обмаль дуже мало. А більш-менше вже з зручностями будинки, вони відразу стартують від 25 і вище.
1: Ну, чесно кажучи, ви мене здивували, тому що от, ну, будинок, який без зручностей і за таку ціну, це, ну, це якось забагато.
2: Забагато, я з вами згодна. Ну, людина буде обирати.
1: Зрозуміло. Пані Олено, я вам дуже дякую за таку важливу, насправді, розмову для розуміння ситуації, особливо щодо шахрайських схем, ну і також щодо тенденцій. Загалом, куди зараз дивляться українці, у який бік, де вони планують жити, бо насправді, дійсно, ніхто не знає, якою буде зима, і от все ж таки мешканці приватних будинків, вони мають, ну, принаймні, більше можливостей поставити там той же генератор, якщо ми говоримо про окреме житло. Ну, тим не менше, зараз, на щастя, в Києві багато будинків обладнані вже системами енергозабезпечення.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Із раннього дитинства Іван Фесенюк був пристрасним прихильником спорту, та особливо кікбоксингу. У юності він став учнем видатного тренера Олександра Попова. З часом своє захоплення перетворив у справжню професію. Фесенюк став чемпіоном університету, переможцем всеукраїнських змагань. А у 2019 році здобув світову славу, виборовши 3 медалі на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Водночас спорт для Івана був не лише шляхом до перемог, а його формою виховання характеру. Він створив власний спортивний клуб «Бонус Тім» і був активним наставником молоді, пропагуючи патріотизм і цінності честі та сили. Коли в 2022 році російська армія підійшла під столицю, Іван став на захист країни. Ще з 2014 року він служив у лавах Національного корпусу Азов, а з початку повномасштабного вторгнення – у Збройних силах України. Його мужність і відданість проявлялися в боях на різних напрямках. А у вересні 2022 року він був призначений командиром, проходячи бойовий шлях у найгарячіших точках – Бахмуті, Авдіївці та на Запорізькому напрямку. 16 березня 24-го року, рятуючи побратима, він отримав смертельні поранення. Серце чемпіона зупинилося в бою біля села Орлівка, що під Авдіївкою. Йому було лише 30 років. Спортсмена світового рівня поховали на Барковецькому кладовищі у Києві. Герої не вмирають.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про наслідки атаки на київський регіон, про роботу наших силовиків, а також про те, що відбувається у світі. Почнемо з того, що у Броварському районі Київщини через атаку ерефії виникла пожежа на складах. Про це повідомили у ДСНС. Власне, з'явилися подробиці і від ОВА на Київщині. Внаслідок ранкової атаки дронів постраждав чоловік. Йому 65 років. Він отримав осколкові поранення, його ушпиталили, він отримує всю необхідну медичну допомогу, але ж загорілися слацькі приміщення, ну і, власне, працюють вогнеборці. Після атак ерефії нові знеструмлення зафіксували одразу у 5 областях України. Про це повідомляють в «Укренерго». Без світла залишилися споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійні ремонтні роботи, де це дозволяє безпекова ситуація. Ну і загальнонаціональних графіків відключень наразі енергетики не прогнозують. У Кропивницькому Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував удари по нафтобазах та електростанціях. Про це повідомляють Служба безпеки України в їх прес-службі. За даними слідства, чоловік мав знайти об'єкти, зняти їх на відео і передати координати кураторам з РФ. Також він відстежував позиції українських сил протиповітряної оборони і наслідки попередніх обстрілів. Йому повідомили про підозру у держзраді. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Після прохання віце-президента США Джей Ді

0: Венса, Україна погодилася не атакувати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму у російському порту Новоросійськ, повідомляє про це Financial Times. Американські енергетичні гіганти Chevron і ExxonMobil володіють частками у КТК, який є основним маршрутом експорту нафти з Казахстану. Співрозмовник видання, знайомий з позиції України, сказав, що Київ погодився на запит адміністрації Дональда Трампа, оскільки потребує ліцензії на виробництво ракет, перехоплювачів до систем ППО «Петріот» та хоче купити декілька сотень ракет до зими. Отака от цікава інформація у зв'язку з тим, що Новоросійськ пережив сьогодні одну з найбільших наших атак. І є звідти подробиці теж. Ну і зрештою справді про російський Новоросійськ. Там зупинена подача води через ушкодження трубопроводу після атаки українських дронів. Про це повідомляє тамтешнє їхнє якесь підприємство АТЕК. Тим не менше, порт сьогодні горів. Горів елеватор, який працює над експортом зерна і олійних культур. Ну і, власне, ми чекаємо на більше подробиць про результати роботи наших сил оборони по ворожим цілям. Але ж подивимося справді, що буде відбуватися і на Каспію, в тому числі в подальшому. Поки про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Плюс 21. Наразі у столиці відчувається як плюс 24. І буде сьогодні плюс 24 градусів. Сонячно і опадів сьогодні синоптики не обіцяють, а вітер 14 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
5: Ну що ж, 11 на годиннику, рухаємося далі. І знову-таки, я вже казала сьогодні на початку ефіру, що сьогодні буде багато цифр і досліджень. Власне, продовжимо тему це цифри досліджень, але будемо говорити про азартні ігри, про боротьбу з лудоманією. І, власне, яким є портрет середньостатистичного гравця в Україні. Тому що, от знаєте, нещодавно Міністерство цифрової трансформації, воно отримало результати етапу, наступного етапу дослідження впливу азартних ігор на суспільство. І от, як повідомляється, цей етап якраз був зосереджений безпосередньо на користувачах онлайн-казино. І от з того, що мені дуже цікаво було, те, що найчастіше респонденти відзначали, що почали грати через інтерес до азартних ігор та бажання спробувати щось нове. Це, знаєте, насправді там дуже багато цифр, зокрема про те, що 40% про це кажуть, 21% згідно з цим дослідженням почали грати, щоб відволіктися від повсякденності, 20% цікавили рекламні акції, ну а 17% назвали мотивом бажання заробляти. І також там є ще дуже важливий розділ щодо того, як самі люди, які брали участь у цьому опитуванні, вони ставляться до того, що вони грають. І, зокрема, чи є ця гра контрольованою, чи виходить вона з-під контролю, тому що дуже багато випадків, коли ось такі дозвілля перетворюються на величезну проблему. І цьому навіть є офіційно визначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я термін – це лудоманія. З нею борються, це визнана хвороба, наскільки я пам'ятаю, ну, принаймні, стан і діагноз. І от про все це далі будемо говорити в деталях. До нас долучається пані Зоряна Топорецька, керівниця напряму формування політики для сфери азартних ігор та лотерей у Мінцифрі. Пані Зоряна, доброго ранку, дякую, що з нами.
3: Доброго ранку.
5: Знаєте, я попередила наших слухачів, що насправді ось це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, частково, воно набагато більше. Я наводила тільки деякі аспекти, які мені дуже сильно кинулися в очі, і те, що в моєму розумінні є таким дуже важливим моментом. Хотілося б від вас почути, от як ви оцінюєте результати цього дослідження, що ви побачили в думках українців, і яким чином, власне, от боротися з лудоманією?
3: Так, для нас дійсно дуже важливі цифри, і вперше в Україні ми ініціювали таке комплексне дослідження для того, щоб державна політика у сфері азартних ігор могла ґрунтуватись не на припущеннях чи стереотипах, а на реальних даних. Тому що коли ми впроваджуємо якийсь документ, ми часто стикаємося з критикою, ну, наприклад, там, що всі військові грають, чи там вся молодь є лудоманами. І щоб спростовувати ці тези, ну, або підтвердити якісь тези і одразу вживати певних державницьких рішень, ми і замовили таке комплексне дослідження. Перший етап нам в цілому допоміг зрозуміти, як азартні ігри сприймає суспільство українське загалом. Для того ми опитали в цілому все населення України. Тут, по суті, для нас сюрпризу не було про те, що більшість людей сприймають азартні ігри негативно. Ну, це традиція України і багатьох країн, тому що це дійсно такий бізнес, який заснований на людських слабкостях. Другим етапом дослідження було опитування людей, які грають в онлайн-казино. Це нам дозволило побачити їхню мотивацію, поведінку, ставлення до гри і про те, чи багато людей мають проблеми і що їм не вистачає для того, щоб вирішити свої проблеми з азартними іграми. Крім того, окремою частиною дослідження є якісне дослідження. Це детальний аналіз і детальне анкетування проблемних патологічних гравців, їхніх родичів, а також спеціалістів, які працюють з лудоманією. Для чого це якісне дослідження? Для того, щоб люди, які глибоко стикалися з проблемою, могли нам розказати практичні проблеми, які вони пережили в своєму житті.
5: А ви сказали патологічні гравці. А можете трішки в деталях пояснити, от що означає цей термін? Тобто це якраз коли людина повністю залежна, я так розумію, від азартних ігор?
3: Ну, насправді ми розмежовуємо лудоманію як психічну хворобу. Це виключно повноваження МОЗ. І психіатрів, які лікують цю залежність, ми в це не можемо втручатися. У нас щодо державної політики в сфері азартних ігор ми вживаємо поняття проблемна ігрова поведінка та патологічна ігрова поведінка.
5: Це що це означає... включає в себе?
3: Так, це певні маркери, які дозволяють сказати про те, що у гравця є певна проблема. Ну, проблемна ігрова поведінка – це, скажімо так, епізодична втрата контролю над грою, над часом гри або витратами на гру. Патологічна ігрова поведінка – це вже системна втрата контролю. Тобто гравцю важко зупинитися. Він грає, його думки пов'язані постійно з грою. Він думає, як відігратися, він думає, де взяти гроші для гри. І от якраз патологічний гравець уже якраз кандидат на те, щоб звертатися до лікаря щодо постановлення діагнозу лудоманії.
5: Я б ще хотіла такий момент уточнити. От ви кажете, коли людина втрачає частково над собою контроль, а як це вимірюється? Ну, умовно кажучи, я, може, трішечки зараз некоректно сформулюю, ви мене виправите. Як це з'ясувати? Тобто тут береться якийсь, умовно кажучи, припустимий рівень випадків цієї гри там на рік, на місяць, на тиждень, на день. Як це з'ясовується? От де та межа?
3: Чітких критеріїв, скільки нормальна гра, скільки ненормальна, немає. Ну, тобто, що людина грала там 3 години – це нормально, а 5 – це вже ненормально. Ні, потрібно оцінювати ігрову поведінку в динаміці, тому що у людей різні ігрові звички. Хтось грає там 3 рази в тиждень по годині 2, а хтось грає один раз в тиждень 3 години. І це нормально. Але проблемою азартні ігри стають тоді, коли людина різко збільшує час гри або витрати на гру і намагається відігратися. Або є інші негативні наслідки азартних ігор, порушення сну, порушення інших проблем. Є спеціальні анкети, які дозволяють людині визначити, чи є в неї проблеми з азартними іграми.
5: А де ці анкети можна знайти? Тобто вони в онлайн форматі є?
3: Так, на сайті Міністерства охорони здоров'я є окрема анкета самодіагностики. Крім того, регулятором є Державне агентство PlayCity. Там ми теж розмістили окрему анкету самодіагностики. Крім того, ми розробили доволі такий великий детальний гайд для людей, який включає консультацію психіатра, консультацію юриста і досвід людини, яка поборола ігрову залежність. І там є якраз перелік рекомендацій щодо того, як виявити у себе проблему, коли потрібно звертатися за допомогою або зупинити гру. Цей гайд теж доступний для завантаження на сайті Державного агентства PlayCity.
5: Я от, якщо можна, зараз нашим слухачам ще кілька пунктів цього дослідження наведу, а ви далі продовжите. Це якраз розділ азартні ігри як форма дозвілля. І от 59% респондентів, це якраз про що ми зараз частково говорили, вважають гру контрольованою, сприймають як дозвілля. 35% зазначають, що іноді гра виходить з-під контролю, 6% повідомляють, що така ситуація трапляється часто. І більшість опитаних не повідомляють про регулярні прояви проблемної ігрової поведінки, а кажуть найчастіше про одиничні спроби відігратися після програшу. А наскільки ось ці відсоткові значення дійсно є свідченням того, що громадяни усвідомлюють ось небезпеку такої залежності ігрової?
3: Ну, знову ж таки, люди самостійно оцінюють свою ігрову поведінку, і ну, хтось може перебільшувати свої проблеми, хтось може навпаки применшувати. Тобто, коли людина самостійно оцінює, відповідаючи на питання, це, ну, скажімо так, не зовсім релевантні дані. Для цього ми даємо гайд і даємо певні інші питання, щоб визначити, чи є в людини проблема. Ну, наприклад, чи повідомляли вам родичі про те, що у вас є проблема, чи ви конфліктували з ними через азартні ігри? Чи був у вас випадок, що ви там за одну гру програли більше, ніж планували, або провели більше часу за грою, ніж планували? Або чи був у вас випадок, що ви пропустили роботу чи навчання через те, що довго грали і на наступний день не могли піти на роботу чи навчання? Ось це вже такі тривожні дзвіночки, конкретні питання, які дозволяють сказати, є проблема чи ні. Тому що дуже часто людина, яка тривалий час грає, їм здається, що це нормальна поведінка. Ну, тобто вона грає щотижня, там, три рази в тиждень на певний час. І для неї це нормально.
5: Пані Зоряна, а скажіть, будь ласка, чи були от у цьому дослідженні результати, які безпосередньо, ну, певною мірою навіть могли здивувати от саму команду, яка займається реформою цього напряму?
3: Ну, можливо, не так здивувати, але були результати, на які ми звертаємо увагу. Ну, наприклад, у нас 86% опитаних сказали, що вони обирають легальний ринок. Насправді це для нас дуже важлива інформація, дуже високий показник, оскільки ми в комунікації багато часу приділяємо якраз інформуванню про і розмежуванню легальних і нелегальних ігор і говоримо про те, наскільки небезпечними є нелегальні азартні ігри. По-друге, ми побачили, що більшість гравців мають багаторічний досвід гри. 36% грають від 1 до 3 років, 30% від 4 до 6 і 26% понад 7 років.
5: Це дуже багато.
3: Що це говорить? Що попит на азартні ігри існував ще до легалізації, тому що перші легальні казино відкрилися у 21-му році. Тобто у нас гральний бізнес легальний 5 років, водночас 30% гравців від 4 до 6 років мають досвід гри і 26% понад 7 років. Це говорить про те, що заборона грального бізнесу не вирішує проблему, про що ми постійно говоримо. Якщо немає легальної альтернативи, люди шукають нелегальну.
5: І завдання держави регулювати. Так.
3: Бо те, врегулювати і захистити гравців, так, щоб вони грали безпечно.
5: Пані Зоряна,
3: крім того,
5: так, завершити
3: думку. Так, ми побачили, що значна кількість людей не знають про реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, і лише 5% людей знають, куди звертатися про допомогу, якщо є проблема. Тому ми на сьогодні також розробили стратегію боротьби з лудоманією. Вона зараз на розгляді в Кабміні перебуває, і коли ми її приймемо, це буде комплексний документ щодо захисту громадян від лудоманії.
5: А можете деякі деталі далі навести, що ця концепція передбачає? Бо це дуже важливий аспект.
3: Так, звичайно. Це велика державна стратегія, розроблена до 2035 року. Під нею у нас є план заходів на найближчі 3 роки. Це міжвідомчий документ, який визначає обов'язки Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства цифрової трансформації, Державного агентства Play City, правоохоронних органів щодо того, як інформувати громадян про ризики ігрової залежності. Якщо вони грають, то які інструменти захисту від лудоманії, принципи відповідальної гри, інструменти самообмежень і так далі. Якщо людина вже захворіла, це розширення доступу до медичної допомоги, розширення безоплатних пакетів медпослуг, розширення соціальних послуг, соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю. Оскільки часто люди після лікування, якщо вони не переходять до етапу реабілітації, вони зриваються і починають знову грати. І окремий блок цієї стратегії – це, звичайно, боротьба з нелегальним ринком. Тому що ми розуміємо, що саме нелегальний ринок найбільш небезпечний для гравців.
5: Зрозуміло. От якщо можна, давайте ще акцентуємо якраз увагу на, ви згадували, реєстр осіб, які мають залежність. Я так розумію, що це ви говорили про реєстр лудоманів, якщо так от простою мовою.
3: Так, по суті, простою мовою називається реєстр як реєстр лудоманів, але ми говоримо, що це реєстр осіб, яким обмежена участь в азартних іграх і доступ до гральних закладів. І не обов'язково, якщо людина в реєстрі, вона лудоман. Це говорить про те, що людина свідомо поставилась до своєї ігрової поведінки. Тому що реєстр осіб, скажімо так, реєстр лудоманів, дозволяє особі самостійно в будь-який час подати заяву і внести себе до реєстру. Після внесення до цього реєстру особі буде заблоковано доступ до усіх сайтів легальних онлайн-казино і доступ до наземних гральних закладів. І це не говорить про те, що людина лудоман, тому вона в цьому реєстрі. Це говорить про те, що людина якраз відповідально поставилась, побачила проблему і внесла себе в реєстр, щоб проблема не стала глибшою. Крім того, в реєстр можна вносити людей за заявою родичів або за рішенням суду. Теж є окремі підстави. Насправді, менше 5% людей в реєстрі – це люди, внесені примусово. Але зазвичай, коли людей вносять примусово, це вже говорить про те, що в людей були серйозні проблеми з азартними іграми, на які зреагували родичі, внесли самостійно особу або через суд до цього реєстру.
5: А загалом, чи багато людей зараз в цьому реєстрі? Чи можете ви такі дані навести?
3: Зараз в реєстрі близько 17 тисяч записів. Але це не говорить про те, що у нас 17 тисяч залежних осіб. Насправді, якщо ми говоримо про діагностування хвороби лудоманія, то за даними МОЗ, щороку цей діагноз ставлять десь 70-80 осіб. Не тисяч, 70-80 осіб.
5: Але ж в реальності ситуація зовсім інша. Таких залежних людей набагато більше. А чому так? Це тому, що людина просто не розуміє свою проблему і не хоче звертатися до фахівця. До речі, от наскільки часто люди самостійно звертаються по таку допомогу або навіть анкетуються, от з огляду на ту інформацію, що ви наводили на початку нашого ефіру, що є можливість проанкетуватися, зрозуміти, чи є в тебе проблема. От наскільки люди усвідомлено до цього ставляться?
3: Якщо ми говоримо про діагноз лудоманія, як психічна хвороба, то це закономірно, що він ставиться небагатьом людям. Тому що лудоманія – це коли людина мала проблему близько року, серйозну проблему, і ніяк на неї не реагувала. Це буває от якраз у виключних випадках. Тому я і кажу про те, що співвідносити реєстр лудоманів з кількістю діагнозів лудоманія недоцільно. Але щодо усвідомлення проблеми, ми зараз робимо максимум інформаційної кампанії для того, щоб люди знали, які тривожні дзвіночки говорять про те, що в людини може бути проблема, тому що проблема не формується за один день, і куди звертатися про допомогу. Тому що результати дослідження якраз і показали, що більшість людей не знають, куди звертатися про допомогу і де її можна отримати. Тому зараз у нас ключове завдання – це якраз інформування про ризики залежності і способи отримати допомогу.
5: Можливо, наступне питання трішечки і не до вас, більше як медичне, але якщо можна, я його озвучу, а ви вже прокоментуєте. Протоколи лікування лудоманії. Загалом, скільки це лікується? От ви казали, що якщо там людина не пройде реабілітацію, після лікування вона може зірватися. Чому так? І загалом, чи відомий вам протокол лікування цього діагнозу?
3: Так, це, звичайно, компетенція Міністерства охорони здоров'я, але у 2024 році в Україні було вперше прийнято протокол лікування ігрової залежності. До цього протоколу не було. Використовувалися іноземні протоколи лікарями, а національний прийнятий у 2024 році. Що говорить ВООЗ про діагноз лудоманія? Що діагноз лудоманія ставиться, от якщо в людини 12 місяців були серйозні проблеми з контролем ігрової поведінки, і ці проблеми впливали в тому числі на життя людини, тобто на стосунки з близькими, з родичами, на навчання, роботу і так далі. Тобто 12 місяців людина мала серйозні проблеми, тільки тоді ставлять діагноз. Щодо лікування, то десь приблизно стільки займає лікування. Лікування займає від 6 до 12 місяців, залежно від тяжкості хвороби. Після цього людині важливо пройти соціально-психологічну реабілітацію. Це робить Міністерство соціальної політики, це окрема соціальна послуга, яка теж надається на 6 місяців. Чому це важливо? Тому що лікування зазвичай передбачає або психотерапію з психіатром чи психотерапевтом, або ще медикаментозну підтримку, якщо людина має супутні стани, наприклад, депресії чи тривожний розлад, пов'язаний з такими проблемами з азартними іграми. І коли людина завершує лікування, вона фактично не розуміє, як їй повернутися до нормального життя. І от соціально-психологічна реабілітація допомагає людині повернутися до реального життя, знайти собі інший інтерес, ніж азартні ігри. Тому що якщо людина не проходить цю реабілітацію, то коли виникає в неї якась стресова ситуація, а вона не вміє справлятися з стресом інакше, як втікати від реальності в азартні ігри, то от тоді виникає ризик рецидиву.
5: Тобто людина може просто зірватися і знову почати грати, щоб себе заспокоїти?
3: Так.
5: Коли людина пройшла лікування і реабілітацію, якщо вона була в реєстрі лудоманів, якщо, приміром, вона була внесена туди за рішенням суду, або за поданням близьких людей, або самостійно, чи зникає вона з цього реєстру? І загалом, чи можна ці дані виправляти, яким чином? Або все ж таки це вже, умовно кажучи, пожиттєвий статус в реєстрі?
3: Ні, реєстр передбачає, що особа за власною заявою може подати себе в реєстр на строк від 6 місяців до 3 років, людина самостійно визначає. За заявою родичів особа може бути внесена до реєстру до 6 місяців, після того потрібне звернення до суду, який теж може внести особу до реєстру на строк до 3 років. І от тут важливо, що реєстр не передбачає дострокового виключення особи з цього реєстру. Тобто, якщо особа внеслась на певний строк, то по закінченню цього строку вона вже буде виключена з реєстру. Але достроково, от сьогодні особа себе внесла, а завтра вирішила виключити, ні, так не працює.
5: Зрозуміло. Власне, у нас залишилося буквально півтори хвилини. Які важливі аспекти ви ще можете навести от з точки зору того, як не втрапити у залежність?
3: Щоб не втрапити в залежність, людині важливо скористатися тими правами гравця, які надають легальні організатори. Тобто, перше, в жодному випадку не грати в нелегалів. Грати тільки в легальних організаторів і сприймати це як розвагу, не як спосіб втечі від реальності. Для цього потрібно завчасно визначити собі ліміти. Ліміти часу гри, ліміти витрат на гру. Це дуже важливо, тому що особа може не помічати цього і от втрачати контроль над цим. Крім того, легальні організатори зобов'язані надавати інформацію про статистику гри, надавати інформаційні повідомлення про цю статистику гри. І людина, оцінивши цю статистику гри, може оцінити свої дії. В жодному разі не грати, коли, скажімо так, людині погано, вона в депресії, тому що ігри не є способом втечі від реальності. Виключно для того, щоб розважитись, хтось іде в кіно, хтось там на спортивні події, а хтось хоче просто пограти, щоб розважитись. Тільки тоді гра буде контрольована.
5: Зрозуміло. На жаль, маємо потроху завершувати. Пані Зоряно, я вам дуже дякую за таку актуальну розмову. Насправді, дійсно, от ми з вами, ви називали цифри в 17 тисяч людей, які включені до реєстру лудоманів. Це так загально ми його називаємо зараз спрощено. Все ж таки, все-таки насправді масштаби, напевно, вони значні більші. Ми до цієї теми ще будемо повертатися, тому дякую ще раз, що долучилися. З нами на зв'язку пані Зоряна Топорецька, керівниця напряму формування політики для сфери азартних ігор та лотереї в Мінцифрі. Говорила, власне, про дослідження мінцифрової трансформації щодо того, як українці загалом сприймають от ринок азартних ігор і онлайн-казино. Ну, відверто кажучи, найголовніше – це контроль над собою. В принципі, взагалі краще шукати якісь інші способи для того, щоб зняти стрес, розважитися, ну і ставитися насамперед до своїх, до самих себе дуже відповідально. Рухаємося далі. Попереду ще одна цікава тема, тож залишайтеся з Київ-ФМ.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
6: В Голосіївському районі Києва вулицю Маршальську перейменували на честь керамістки-монументалістки, заслуженої художниці України Галини Севрук. Вона стояла у витоків виникнення клубу творчої молоді «Сучасник» та була серед тих, кого згодом почали називати шестидесятниками. Василем Симоненко, Аллою Горською, Василем Стусом, Євгеном Сверстюком, В'ячеславом Чорноволом, Іваном Дзюбою та іншими. Галина Севрук брала активну участь у проведенні вечорів, присвячених репресованих діячам культури, а також відмовлялась портретувати партійних діячів. Разом з іншими митцями у 1964 році до 150-річчя Тараса Шевченка виконала ескізи до вітража в червоному корпусі Київського університету «Шевченко-мати», обрамлений рядком поета «Возвеличу малих отих рабів німих». Вітраж і стелу «Дерево життя» було знищено. У 1968 році Севрук була однією з підписантів листа протесту 139 – звернення проти репресій представників української інтелігенції. Через це була виключена із спілки художників України. Протягом 20 років її творів не приймали художні виставки і не експонували в музеях. З кінця 1970-х повернулась до роботи над монументальними полотнами. 1989 року Галину Севрук відновлюють у спілці художників України. У 1990-2000 роках мисткиня веде керамічну студію в Київському центрі художньої творчості дітей та юнацтва. Доробок художниці налічує понад 500 камерних керамічних творів на теми з історії України, понад 30 монументальних керамічних панно в різних архітектурних пам'ятках Києва, Чернігова, Одеси. Твори Галини Севрук експонують в багатьох музеях світу та у приватних колекціях США, Канади та Німеччини. У музеї шестидесятництва у Києві проходить постійна діюча виставка майстрині «До джерел». А тепер на її честь названа одна з вулиць Голосіївського району Києва.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
7: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медаль, яку взяв Михайло Кохан на європейській першості, кадрові проблеми «Динамо», а також весілля Роналду. І розпочну з того, що український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи із легкої атлетики у Бірмінгемі. У фіналі він показав результат 79 метрів та 49 сантиметрів, а от перемогу здобув угорець Бенце Галаш із результатом 84 із чвертю метра. Срібло у німця Марліна Гумеля, який метнув молот на понад 81 метр. Зазначу, що для Кохана це вже друга поспіль бронзова медаль чемпіонату Європи у 2024 році. Він також став третім у Римі. Нагадаю, що Кохан також є бронзовим призером Олімпіади 2024. Ну а далі про футбол. Адже київське «Динамо» має серйозні кадрові проблеми перед матчем відповіді у кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаху. Одразу 7 футболістів не зможуть допомогти команді через травми. До Азербайджану не вирушили Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Також у лазареті залишаються Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Владислав Захарченко та Кирило Осипенко. Матч із Карабахом стане серйозним випробуванням для команди Ігоря Костюка, який доведеться грати в умовах обмеженого вибору футболістів. Ну а далі про те, що чеська тенісистка Лінда Носкова підтримала українку Олександру Олійникову, яка передала всі свої призові з турніру WTA-1000 у Торонто на допомогу Збройним силам України. Олійникова пожертвувала 18 тисяч та 420 доларів на придбання бойових безпілотників для української армії. Носкова розповіла про цей вчинок у своїх соцмережах і додала до допису жовто-блакитні серця. Її публікація отримала багато схвальних відгуків від уболівальників. Вчинок Олійникової також підтримав легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек. Він подякував українській тенісистці за допомогу Україні та Європі у протистоянні російській агресії. І на сам кінець про те, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно одружилися після майже 10 років стосунків. Цивільна церемонія відбулася 11 серпня в Португалії. На весіллі були присутні їхні 5 дітей. Про шлюб пара повідомила в соцмережах, опублікувавши фото із золотими обручками. Для Роналду це перший офіційний шлюб. Зазначу, що новоспечена дружина раніше працювала в взуттєвому магазині, а згодом стала моделлю та блогеркою. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
8: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І ще раз вітаю, хто з нами сьогодні зранку, хто слухає Київ ФМ і проект «Друга кава». Анонсувала я ще одну тему і знов-таки повторюся, що сьогодні в нас багато цифр, багато досліджень. Про це також детальніше поговоримо, але поговоримо вже про автомобіль. Чому я про це кажу? Тому що, знаєте, я як людина, яка їздить за кермом, яка має власний транспортний засіб, я завжди спостерігала таку суперечку певною мірою, коли власники бензинових автомобілів сперечалися з власниками дизельних автомобілів. З дизельними двигунами, який же автомобіль, він більш економний, більш кращий в обслуговуванні. І от потім з'явилися електромобілі, набули вони популярності, і останні, там, умовно кажучи, рік, півтора-два, можливо, три, дуже багато уваги до саме таких автомобілів. Але зараз ситуація доволі складна, як на мене, для всіх видів транспортних засобів автомобілів, і для бензинових, і для дизельних, і для електричних, тому що всі ми бачимо, що відбувається з цінами на пальне, всі ми бачимо, що відбувається в Ормузькій протоці, і зараз навіть там ще наприкінці липня експерти казали про те, що був певний дефіцит навіть пального в Україні, це був бензин, це був дизель, але знов-таки всі пам'ятають і минулу зиму, коли були величезні проблеми із світлом. І тут, відверто кажучи, власникам електромобілів не позаздриш. Це зараз я без персоналі, це я зараз загалом, тому що коли тобі треба їхати заряджати автомобіль, і там величезна черга, це дуже велика проблема. Але, тим не менш, ринок рухається, і от є також свіжі дослідження Інституту дослідження авторинку і Укравтопрому про те, які ж автомобілі зараз більше купляють. І от фахівці визначають таку тенденцію, що українці все ж таки почали купувати більш дорогі автомобілі, які коштують не 10 тисяч доларів, а значно більше. Це якщо про нові і стисло. Якщо говорити про конкретно двигуни, зокрема, згідно з дослідженням Інституту дослідження авторинку, щодо дизеля, то є тимчасовий оптимізм продавців. Автомобілі, які обладнані ГБО, там повна стабільність, це я так стисло кажу, і почався попит на гібриди. Зараз про це детальніше поговоримо, які ж автомобілі купують переважно українці без назв марок, але для розуміння ситуації. І знов-таки, чи багато завозять автомобілів з-за кордону? Тому що реклами таких компаній, які пропонують придбати авто за межами нашої держави, як то кажуть, під ключ, також багато. І не було б попиту, напевно, не було б такої великої пропозиції. Але що в реальності, на що дивляться зараз, на що зважають українці під час вибору авто, про яку цінову категорію у якості найпопулярнішою можна говорити. Далі якраз будемо говорити в деталях. До нас долучається пан Станіслав Бучацький, співзасновник Інституту досліджень авторинку. Пане Станіславе, я вас вітаю. Дякую, що з нами.
2: Вітаю, добрий день.
1: Я зараз певною мірою озвучила свою суб'єктивну думку, частково щодо того, як було раніше, як зараз. Ви мене зараз виправите, напевно, у вас більше даних, тому що якраз частково вашу інформацію, вашого інституту я наводила на початку нашого ефіру. Що зараз відбувається на ринку автомобілів?
2: Загалом, якщо говорити про український авторинок, він так історично склалося, фактично поділений на три основних таких сегменти. Це, власне, імпорт вживаних, про який ви згадали, це внутрішні перепродажі тих машин, які вже є в Україні, так, і просто з рук у руки перепродають.
1: Вторинний ринок.
2: Перші реєстрації, так, нових автомобілів. І в кожному з цих сегментів, по суті, ситуація відрізняється. От почнемо з імпорту вживаних, якщо говорити там про цифри, маємо за підсумками першого півріччя 114 тисяч вживаних імпортних легковиків, відповідно, серед них 57% – це бензин, його все-таки більшість. Чому бензин? Тому що раніше історично в Україні всі любили дизель, так? І якщо там говорили про машину вживану за кордону, то старалися купити щось дизельне. Але з однієї сторони і розмитнення на дизельні машини дорожче, так? Там акцизу більше потрібно платити. З іншої сторони, машину в Європі сьогодні все менше і менше купують, натомість надають перевагу машинам з Америки, так званим биткам.
1: Станом
2: на сьогодні
1: так?
2: Такі вже там насправді є кілька причин. Перш за все, звісно, ціна. А друге, це те, що за порівняно менші гроші можна придбати машину, хоч і биту, але з меншим пробігом, з новішим роком випуску і так далі.
1: Ну, якби кожен з європейськими робить... автомобілями так не виходить з автомобілями з Європи.
2: Там немає такої культури аж настільки в страхових компаній, щоб така кількість побитих машин попадала на ринок. Тобто, якщо говорять про машину вживану з Європи, в більшості випадків це буде машина скоріше не бита, але вона буде з більшим пробігом і за ті самі гроші з старішим роком випуску. Тобто, я думаю, що ну це чисто математика працює. Люди дивляться, що ага, я там з Америки цю машину візьму там на 30-40% дешевше, ніж така сама подібна машина з Європи. Відповідно, американський ринок, він сам по собі в більшості бензиновий. Тобто там немає машин з дизелом стільки, скільки в Європі. Відповідно, оця зміна, вона і бачимо ми її в цифрах. Тому що дизель станом на сьогодні в імпортних машинах за перше півріччя це 22% всього-то на всього. А далі в нас 10% електромобілі і гібриди всього лише на всього 8%. Важливо розуміти, що ті машини, які привозять бензинові, дуже часто потім переобладнують спеціально на ГБО, так зване, тобто на газове пальне з рідженим газом. І якщо говорити знову ж таки про цифри, десь приблизно 5800 переобладнань таких от машин зафіксовано за перше півріччя. Тобто є все-таки попит на переобладнання бензинових машин на зріджений газ. А якщо говорити про внутрішні перепродажі, в нас ситуація геть інша. Звісно, це ринок більший, в ньому там за перших півроку 450 тисяч зафіксовано перепродажів, але тут бензин уже лише 43%.
1: Вибачте, уточнюючий момент, а от 450 тисяч в масштабах нашої держави, це багато або ні? Це про який стан ринку це свідчить?
2: Залежно з чим порівнювати. Якщо порівнювати останні там 4 роки від часу повномасштабного вторгнення початку, то в принципі ринок більш-менш стабільний. Якщо, звісно, порівнювати з показниками, наприклад, 2021 року, ну звісно, ринок зменшився десь орієнтовно на відсотки 30, і це пояснюється логічно, ну бо кількість, на жаль, громадян зменшилась, які тимчасово виїхали, чи там назавжди можливо, так відповідно вони. Автомобілі, ті, які були в Україні, або з собою забрали, або вони їх вже продали і повторно не купують. Тому це логічно, що кількість операцій порівняно тим, що було там в 2021 році, менше. Якщо говорити про те, що ми бачимо на ринку сьогодні і порівнювати з роком попереднім, то зважаючи на зовнішні обставини, він відносно досить стабільний.
1: Давайте тепер продовжимо тему от про двигуни і про автомобілі. На внутрішньому ринку.
2: Так, ну бензин 43%, все одно більшість, але це менше, ніж, наприклад, в імпортних. Дизель 28%, ГБО, дуже цікаво, 21%. Тобто ми бачимо, що вже на внутрішньому ринку значно більше машин переобладнані на газобалонне обладнання. Електромобілі 6%. Тобто якщо ми бачимо там багато електромобілів на дорозі, і складається враження, що їх прям геть багато, насправді бачимо по цифрах всього-навсього їх 6%. До речі, їхня максимальна частка в сегменті – це всього-навсього оцих 10%, про які ми говорили в імпорті вживаних. Тобто максимум машин в Україні серед загальної кількості, якщо говорити взагалі в парку, десь буде близько там 3%.
1: Ну, тобто, я так розумію з ваших слів, що все ж таки лідерами залишаються бензинові двигуни і автомобілі, які переобладнані, обладнані ще газобалонним обладнанням ось цим.
2: Так, тому що ГБО – це економія, а бензин просто, ну, історично, знову ж таки, так склалося. Зазвичай ці машини дешевші, ніж дизельні. А оскільки в нас внутрішні перепродажі ринок – це в середньому чек, тобто середня ціна машини на українському ринку – це 6,5 тисяч доларів. А загалом вся цінова структура станом на сьогодні 80% автомобілів, котрі продаються в Україні, дешевші 10 тисяч доларів. Я говорю саме про внутрішні перепродажі. Те, що імпортується, звісно, там чек буде вищий, тому що дешеву машину в Україну імпортувати, в принципі, невигідно. Тобто все, що приїжджає там з-за кордону, особливо з Америки, це точно машини, які коштують 10, а то і більше 10, а то і 15 тисяч доларів вживані.
1: Ну, був в мене досвід, цікавилась якось я заради інформації, скільки коштує привезти той чи інший автомобіль з-за кордону. От як ви казали, зі Сполучених Штатів Америки, дійсно цінник виходить вище, ніж в Україні, але там є більш свіжий вік автомобіля, дійсно. Ну, але знов-таки, це, як то кажуть, биток. А гібридні автомобілі, от знаєте, я також помітила в оголошеннях, не скажу, що це дуже така часта історія, що це багато випадків, але все ж таки є гібридні автомобілі. Яка ситуація з ними?
2: От тут можна плавно перейти до перших реєстрацій вже нових автомобілів, які купують в салонах. Угу. Так? Бо саме найбільша частка гібридів станом на сьогодні, вона серед нових машин. Це 31% серед всіх нових машин станом на сьогодні вже гібридні. Порівняльно з загальною кількістю нових машин, які купують, це небагато, тому що в нас зафіксовано 32 тисячі перших реєстрацій нових легкових машин за перше півріччя. Тобто, якщо ми порівнюємо там з, наприклад, імпортом вживаних 114 тисяч, бачимо, там майже в 4 рази імпорт вживаних перевищує перші реєстрації нових автомобілів. Ну і це логічно, тому що це про купівельну спроможність, так? Ну просто логічно, що якщо українець має на руках там 6,5 тисяч доларів,
1: то він не може купити автомобіль за 26.
2: Так,
1: ну це логічно.
2: Так, відповідно, от в нових автомобілях частка цих гібридів 30%, і не тільки через те, що українці полюбляють гібриди. Звісно, що ну споживач обирає те, що там економніше, те, що привабливіше по ціні експлуатації і так далі. Але це також позиція автовиробників. Тобто, якщо подивитися на модельний ряд, кількість чисто, наприклад, бензинових машин в принципі скорочується в модельному ряді, дизеля ще менше нових машин, їх просто перестають випускати поступово. Відповідно, от глобальна зміна оцього якби позиції виробників, вона призведе до того, що і в перших реєстраціях ми бачимо таке зростання. Бензину все ж таки 40% досі ми маємо. Дизеля 22% і електромобілів знову ж таки 8% серед нових машин.
1: Якщо говорити про такий сегмент, як економ-клас, ну, я без перебільшення зараз так говорю про це спокійно і відверто, тому що, ну, дуже великим попитом завжди користуються автомобілі недорогі. Ви казали, що середня там сума, яку українець витрачає на автомобіль, готовий витратити, це близько 6,5 тисяч доларів. Так, дійсно, таких оголошень дуже багато за різними автомобільними марками. Буквально напередодні продивлялася, дивилася, скільки що коштує. І рік більш-менш можна знайти відносно не такий вже там за 20, а можна знайти 10-річний автомобіль, якщо пощастить із невеликим пробігом, але це ну такі не дуже часті оголошення. А от що стосується автомобілів недорогих, тобто вартістю, там, умовно кажучи, 2-3 тисячі доларів. Наскільки цей сегмент зараз розвинений і затребуваний?
2: Якщо дивитися на цифри таких машин, десь буде близько 20% на ринку, 25% навіть. Звісно, в ньому є потреба. Інше питання, чи можуть ці автомобілі забезпечити вже той рівень, так, який би очікував покупець. Ну, не всі, тому що якщо взяти там, наприклад, старі оці всі пострадянські автомобілі, радянські, російського виробництва, так, там «Жигулі» і це все, може здаватися, що у великому місті цих машин вже немає, на них ніхто не їздить, але цифри говорять інше. Ми бачимо, що ці перепродажі відбуваються, просто вони відбуваються десь на периферії. Ну, тобто десь більше в районах, в сільських місцевостях, так, але люди на них ще їздять. І це теж проблема, тому що ну, ці машини давно насправді вичерпали свою вже експлуатаційну спроможність. Але оскільки, знову ж таки, в цих людей, скоріш за все, немає більше грошей на купівлю цієї машини, плюс в них немає коштів, щоб обслуговувати щось технічно складніше, новіше, так? А вони все ще купують ці машини. Якщо дивитися з практичної точки зору, як це не смішно звучить, але одною з найпопулярніших машин серед такого цінового сегменту до 3 тисяч доларів все ще залишається популярний Deo Lanos, ну і там всі його модифікації типу Deo Sense, Deo Chance і так далі. Тобто українці досі ще купують оці от Lanos-и, дуже при тому часто саме вже з ГБО це теж помітно.
1: Ну це доволі витривалі автомобілі, давайте на правду, якщо вони досі їздять. Якщо говорити все ж таки про більш сучасні марки, ви згадували, казали, що автомобілі там умовно кажучи, ще старих років. Якщо говорити про інші марки автомобільні, наскільки великий відсоток таких автомобілів у такій ціновій категорії?
2: Ну, якщо дивитися на те, що, наприклад, українці купують на внутрішньому ринку і ще привозять з-за кордону, то станом на сьогодні лідерами там з, наприклад, пригону так званого за кордону. У нас є Volkswagen Tiguan. Наразі це номер один, і це в більшості випадків машина з Америки, так звані битки. На другому місці Volkswagen Golf. Це вже машина суто з Європи. Вона дешевша, ніж Tiguan, суттєво, так. І таку машину, власне, можна назвати вже економ-класом. Третє місце Audi Q5. Знову ж таки, не економ.
1: Ну, це зовсім не економ-клас.
2: Америка.
1: Давайте все ж таки
2: так.
1: Без таких глобальних назв, але, ну, відверто кажучи, це зовсім не економ-клас.
2: Так, а четверте місце знову економ-клас Шкода Октавія. Тобто машина така на щодень для якихось там сімейних побутових потреб. Тобто, бачите, в нас четвірка ми от назвали. Половина це Америка і, ну, щось близько до преміуму, так, хоч і биток, але все ж таки це дорожча машина. А дві машини суто такі економ-клас сімейного типу.
1: Зрозуміло. А, до речі, от чи є у вас інформація загалом, чим керуються найчастіше люди, які купують автомобіль? От, ну, ми зараз говоримо з вами про двигуни, про економність, а які чинники ще впливають на вибір автомобіля? Ну, в моєму розумінні, автомобіль має бути зрозумілим. От я без перебільшення це кажу з власного досвіду, тому що коли в тебе автомобіль, який ти не розумієш, що з ним робити, не розумієш, як його обслуговувати, скільки це коштує, ну, замість чогось доброго, ти собі, навіть якщо ти можеш собі дозволити купити більш дорогий автомобіль, ти собі зробиш у більшості випадків проблему. Тому що ти не будеш знати, як його обслуговувати, ти будеш витрачати зайві кошти, і добре, якщо ти вчасно помітиш якісь негаразди з ним, бо ти не розумієш, що це за автомобіль. Але знов-таки, це моє суб'єктивне сприйняття автомобіля, я думаю, що у більшості людей трішки по-іншому.
2: Ну, тут насправді вже теорія психології поведінкової, так, і чим керується людина при покупці того чи іншого товару. Ну, і в більшості випадків ми бачимо, що все-таки перемагає емоція. Ну, звісно, це залежить там від типу особистості і так далі. І, ну, ті люди, які там професійно з автомобілями в якійсь тій чи іншій мірі працюють, або просто в них перемагає оця раціональна складова в прийнятті рішень, так, вони враховують всі аспекти, так, і вартість експлуатації, і ціну продажу там умовно через 3 роки, і багато-багато інших речей. Натомість дуже значна частина покупців керується емоціями, тому що купівля автомобіля, ну, це емоційна справа, і дуже багато людей купують не раціональну машину, не ту, яка буде найекономнішою, найпрактичнішою, а ту, яка просто подобається. І ми це бачимо по статистиках, тому що, наприклад, дуже велика кількість досі продається машин, яким по 20, по 30 років і більше, преміум брендів, ну, тобто BMW, Mercedes і так далі, ті, які вже, по суті, втратили давно вже свій преміум, він хіба в назві залишився, так, але вартість експлуатації цих машин, вона велика, вона суттєво більша, ніж там машина, яку можна було би купити за ці самі гроші, трошки навіть новішу, але класом нижче. І ми досліджували так, як між чим обирає українець, коли купує автомобіль, і це деколи виглядає дуже смішно, тому що ми бачимо, що там, наприклад, людина 2 місяці вибирає там, ну, називаємо там, не знаю, якусь там Passat чи Octavia, тобто машину такого економ-класу, вона передивляється різні варіанти.
1: І в результаті купує щось дороге.
2: І п'ятої серії 25-річного віку. Тобто абсолютно нелогічна дія, рішення, але так воно відбувається, бо емоція перемагає.
1: А, до речі, знаєте, можливо, такий поширена думка, ну, або не думка, а справді це так, ви зараз чи спростуєте, чи підтвердите. Дуже багато разів чула, що якщо ви купуєте новий автомобіль, то ви маєте враховувати, що після того, як він виїжджає з автосалону, він втрачає близько 30% вартості. Наскільки зараз ця теза має місце?
2: Так, є відсотки, звісно, можна там рахувати, тому що, ну, напевно, не всі машини і не зразу, але те, що він дешевший, це факт, тому що він одразу стає вживаним. А якщо говорити загалом про ринок нових машин, ну, звісно, що купівля нової машини, це
1: в нас хвилина залишилась.
2: Так, це інша історія, ніж купівля вживаної. Тобто тут не можна проводити паралелі, тут люди по-іншому трошки вибирають нову машину.
1: Зрозуміло, пане Станіславе, я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. Насправді, ця розмова була насамперед просто для розуміння ситуації на ринку, що купують українці, що вони обирають, і найголовніше, як обирають, тому що, бачите, от навіть пан Станіслав нам підтвердив, що дуже часто людина обирає емоційно, тобто раціональна складова, навіть у такому випадку, як техніка, а автомобіль – це без перебільшення складна техніка, і це треба завжди пам'ятати, коли ви дивитеся на оголошення, коли ви дивитеся на автомобілі в автосалоні, вам треба розуміти, що ви з нею будете робити. Не тільки як керувати, а як будете обслуговувати, і загалом чи будете розуміти. Але добре, що українці мають можливість купувати автомобілі. Немає значення які, але добре, що така можливість є. З нами на зв'язку пан Станіслав Бучацький, співзасновник Інституту дослідження авторинку. Ну і говорили про те, які ціни зараз і найголовніше, які двигуни обирають. В мене на сьогодні все, але наш ефір триває, тож залишайтеся з Київ 98 FM. Попереду випуск новин свіжий, ну і багато ще важливих та актуальних тем. Почуємося завтра.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Його 31 раз номінували на Греммі. Цей чоловік є співавтором одного з найкращих альбомів за всю історію джазу. Для нього музика була сенсом життя і справжнім порятунком. Біл Еванс, родинне коріння якого сягає України. Майбутній джазмен з'явився на світ 1929 року в американському штаті Нью-Джерсі в сім'ї емігрантів. Матір ще в дитинстві разом з батьками переїхала з Галичини до США. Саме вона прищепила своєму молодшому синові любов до музики. З батьком хлопцеві не пощастило. Той часто заглядав у чарку та розтринькував усі гроші за картярським столом. Родина потерпала від домашнього насильства та злиднів. І єдиним порятунком була гра на фортепіано. Спершу вчителька музики приходила лише до старшого брата. Трирічному Білу доводилось нишком спостерігати за заняттями, а потім підставляти стілець до інструмента і повторювати побачене. З 6 років хлопець захопився джазом. Мелодії виконував на фортепіано, а в 7 почав опановувати скрипку і флейту. У 12 років приєднався до музичного гурту свого брата Гаррі. Юнаків запрошували на весілля, де їм платили $1 за годину. Потім були виступи в клубах Нью-Джерсі. Біл Еванс ще змалку був досить тихим і сором'язливим, тому служба в армії стала для нього справжнім випробуванням. Хлопця пригнічували жорстка дисципліна, насмішки та знущання. Саме це підштовхнуло молодого чоловіка до зловживання наркотиками. Урятувала його знову ж таки музика. Біла перевели у військовий оркестр. У 26 років усього з $75 в кишені юнак наважується переїхати до Нью-Йорка. Там засновує своє тріо та паралельно записує платівки з іншими гуртами. 1958 рік стає доленосним. Головний джазмен штатів Майлз Девіс, зачарований чуттєвими і ліричними акордами Еванса, запрошує його до свого секстету – музичного ансамблю з 6 осіб.

0: Потім була спроба відновити гурт і знову усамітнення. На цей раз Білл Еванс повернувся до публіки з альбомом «Alone». Один. Він став платиновим та отримав нагороду Греммі. Цю статуетку піаніст згодом ще 6 разів триматиме в руках. Загалом на рахунку Білла Еванса понад 50 альбомів. Його називають одним з найвпливовіших виконавців свого часу, який задав стиль всій джазовій музиці. Останнє європейське турне піаніст здійснив у 1980-му. І в тому ж році пішов із життя. Його здоров'я підірвало зловживання наркотиками в молодому віці. А ще постійні недоїдання та інтенсивний графік. Музиканта поховали поруч із старшим братом, з яким він починав кар'єру. Віртуозного майстра фортепіано внесено навічно в джазовий пантеон слави. Ось такий він, Білл Еванс, музикант з українським корінням, що підкорив світ джазу.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98.ФМ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко. Далі коротко про новини. Почнемо з того, що у Києві хочуть спростити компенсацію на переблаштування житла для ветеранів, ветеранок з інвалідністю. Зокрема, тих, хто пересувається на кріслі колісному, має ампутацію або порушення зору. Новий порядок уже подали на розгляд Київради, адже попередня процедура фактично не запрацювала через складну бюрократію. Маємо опитування від наших сусідів. 67% поляків підтримують депортацію українських чоловіків, які не працюють в Україні легально. 67,2% опитаних виступили за депортацію українців, які не мають легальної роботи у Польщі. Проти 23,4%. Підтримка такої ідеї зростає з віком. Серед поляків 18-29 років її підтримують 43%, а серед людей близько 50 років 80%. Ну і майже на продовження теми українських чоловіків за кордоном зможуть автоматично ставити на військовий облік під час звернення до консульства. Повідомляють про це у Міністерстві закордонних справ. Йдеться про чоловіків 18-60 років, яких ще немає у військових реєстрах. Під час оформлення більшості консульських послуг їхні дані не перевірятимуть через Є-консул, а за відсутності в реєстрі зможуть автоматично внести та сформувати електронний військово-обліковий документ. Проходити ВЛК для цього не потрібно. Біля Балі загорівся пасажирський паром. Одна людина загинула, ще 172 врятували. Пишуть про це в Associated Press. Пожежа сталася вранці у протоці Ломбок в Індонезії. Причина займання поки невідома, пошукова рятувальна операція триває. Отака от трагедія сталася у світі.
1: Погода на Київ FM.

0: Ну і про погоду. Далі сонячний день. Сьогодні у столиці, як би там не було, після обстрілів і тривог, тим не менш плюс 22. Наразі плюс 24. Так відчувається і буде сьогодні ще температура підніматися до таких показників. Плюс 24 очікуємо уже найближчі кілька годин. Ну а опадів сьогодні не буде. Лишайтесь з Києв ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Вітаємо всіх у зеленому коридорі. Полудень, середа. Традиційно говоримо про складні теми, з яких можуть бути не менш складні, але тим не менше шляхи виходу. Будемо шукати зелене світло, зокрема, в освітніх питаннях і тому, як те, що здається сьогодні незмінним, можна доволі швидко в класному ком'юніті видозмінити для себе. Словом, не буду вас заплутувати, будемо говорити ми про освіту, і я назвала сьогоднішню тему, навіть, знаєте, так певною мірою злободенно. Освіта є, роботи немає. Як навчатися і працювати в задоволення в Україні в умовах війни? Ну і пояснювати, як це взагалі можливо і співставно, сьогодні буде Богдан Ференс, засновник громадської організації «Прогресильні» і громадської організації «СД-платформа». Пане Богдане, вітаємо.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Одразу буду зізнаватися, що я, як і багато моїх колег, дійсно не знала, що окрім політичної експертизи, міжнародної експертизи, ви дуже багато працюєте з молоддю. І я впевнена, що цей зелений коридор з націленістю на те, як в настільки складних умовах знайти себе, перекваліфікуватися, правильно навчитися, обрати свій шлях, буде дуже корисним. Але найперше хочу тоді окреслити для глядачів і слухачів, з чим маєте взагалі справу, з якою реальністю в Україні ви сьогодні працюєте? І почну навіть з дуже такого, ви знаєте, такого абстрактного і гуманістичного. Молодь сьогодні в Україні, вона яка вашими очима? Тому що ну, нас ділять на покоління, кажуть, що ми прожили різний досвід. Під під'їздом бабуся, можливо, на всіх скаже однаково, і 20, і 30, і 50 років тому, яка молодь. На вашу думку і вашими очима, молодь сьогодні в Україні яка?
4: Молодь в Україні сьогодні чудова, тому що вона дійсно проживає одні з найскладніших часів, направду, навіть якщо ми порівнюємо там різні періоди, довоєнні і зараз воєнні, от та стійкість, яка все ж таки є у молоді, яка знаходиться або в Україні, або поза її межами, вона кожного разу мене надихає на те, що ми маємо її підтримувати максимально. Тому що молодим людям, направду, напевно, що сьогодні набагато складніше, ніж, наприклад, на мою думку, молодим людям 20 років тому. Оця якась така непередбачуваність, незрозумілість щодо майбутнього, якщо ти в Україні, постійні обстріли, атаки російські, все, що пов'язано з інформаційною складовою, тобто постійне споживання гігабайтів, об'ємів інформації, вона не завжди така позитивна. Це означає, що, звісно, для молоді постає вибір, як жити далі, ким я хочу бути, як орієнтуватися в цьому житті, яке дезорієнтоване по суті. Тому вона чудова, тому що вона доводить, що рухатися потрібно вперед, незважаючи ні на що, ставати подекуди прикладами для інших і мотивувати інших молодих людей, кому складно. І я хотів би також, щоб молодь була, крім того, що вона чудова, ще молодь взаємопідтримки. Тому що якраз в цьому основна ключова також місія, напевно, української молоді – демонструвати, що от взаємопідтримка між молодими людьми допомагає всім відчувати цю радість життя попри все. Один приклад, тому що я завжди люблю від абстрактного до якихось конкретних прикладів. Один приклад, який мене надихає особисто і багатьох інших, це наш активіст СД-платформи, ветеран, молодий, який, на жаль, внаслідок російської війни втратив руку і ногу, але він зараз стажується в Європейському парламенті. Тобто ми
3: стажується
4: також,
3: як хто?
4: Як інтерн, як представник нашої організації, як працівник Європейського парламенту, молодий ветеран, який дізнається більше про внутрішню кухню Європейського Союзу, який також займається адвокацією інтересів України, спілкується щодня з депутатами Європейського парламенту. І це також для мене приклад, який надихає. Тобто ми коли познайомилися, це Андрій Сіромаха, він для багатьох є знайомим і відомим, ми коли познайомилися, я відчув, що потрібно максимально підтримувати в першу чергу молодих ветеранів, молодих військових, до речі, яких дуже багато зараз в Україні, які можуть ставати прикладами і для цивільних молодих людей, не лише молодих людей, і доводити, що попри все, рух вперед і розвиток, він є пріоритетним.
3: Цікавий кейс. Це теж один із тих, який мене зачепив для того, аби створити цю програму. І я знаю, що у вас є і тренінги для ветеранів, і співпраця з молоддю між собою, для того, щоб вони могли ставати лідерами думок, менторами, навіть і для когось, так би мовити, провідниками в якусь складну тему. Але тоді одразу про той кейс запитаю. А до того він політикою, міжнародною діяльністю займався? Чи це теж один із тих методів, якими ви працюєте? Перекваліфікація. Ви його перекваліфікували? З кого?
4: Ну, от, власне, Андрій, він вчився якраз на міжнародника. Тобто в цьому також велика перевага, направду, що ми не можемо непідготовлених людей направляти у європейську інституцію. Тобто це також і імідж, і відповідальність. Тому у Андрія була, відповідно, вже попередня і школа, і бекграунд. Війна, звісно, забрала у нього можливість продовжувати професійно розвиватися в цьому напрямку до поранення. Тобто, так, він захищав нашу країну. Але питання постає, а що далі? Як далі ми маємо підтримувати тих людей, які віддали найцінніше своє здоров'я, так, і рідних цих людей. Тому, власне, ми абсолютно не вагалися, тому що в нашій організації є унікальна можливість кожних півроку направляти молодих людей, які підготовлені, звісно, з хорошою англійською мовою, у Європейський парламент для того, щоб вони проходили стажування піврічні. До речі, надзвичайно крута можливість для молоді. І ми вже більше ніж 12 українських молодих людей з 2022 року прокачали у європейській політиці не в теорії, а на практиці. Тобто ці молоді люди працювали у стінах Європейського парламенту. І двоє наших представників зараз працюють вже по контракту також у Європейському парламенті і допомагають, щоб на порядку денному Україна, підтримка питань, які стосуються соціальної складової ветеранів, молоді, освітян, вона була пріоритетною.
3: І хочемо масштабуватися. Амбасадорами вони представляють Україну, її інтереси, звісно, її проблеми для того, щоб в майбутньому також можна було відбудовувати. Класний приклад для самого початку, тому що якраз цим ми і окреслимо всю годину нашого з вами спілкування. Тобто, що в умовах війни і навіть після того, коли ти пройшов бойові дії і, можливо, навіть не знаєш, як повернутися, інтегруватися назад у суспільство, можна ще й навпаки в своєму кар'єрному житті опановувати нові щаблі. І, власне, якраз цьому допомагає ваша спільнота. Але перш ніж перейти до того, а як тоді з точки А потрапити в пункт Б, зрозуміти, а як ви тоді набираєте цих людей і як можна потрапити до вас? Тому що, знов таки, запитаю поки із загального, які ви бачите тенденції? Ось цей український інтелект, цвіт нації, ті, хто здають НМТ і мультипредметний тест із ЗНО на 200 балів, вони залишаються в Україні? Чи вони виїжджають? Тому що, я так розумію, у вас бульбашка кращих, умовно кажучи. Як потрапити до вас?
4: Він коли в цьому і певний виклик, тому що, направду, я також ще викладаю там вільний від всього іншого час, так, я працюю викладачем і спілкуюся з молоддю, але ви дуже вірно зазначили, що коли ти постійно в бульбашці найбільш вмотивованих молодих людей, які дійсно І навчалася добре, відповідно, тобто мають вже певний досвід, мають певні знання, тобі подекуди здається, що вся молодь така, а це, на жаль, не завжди так. Тому що я спостерігаю особисто, що все ж таки рівень таких знань, базисних таких якихось підвалин, він не такий високий, як хотілося б. І це пов'язано в першу чергу з ситуацією, що ми у війні, з тим, що ми з ковіда онлайн-навчання перейшли в онлайн-навчання, коли повномасштабне вторгнення розпочалось. Це все відображається і відображалося на якості освіти. Ця якість освіти, звісно, бажає кращого. Фрагментарність сприйняття усього, це те, що я спостерігаю. Слабкість в тому, щоб оці причинно-наслідкові зв'язки розуміти в різних сферах, в різних предметах. Тобто ці всі речі, вони...
3: Тобто не тільки в історії, що може, ну, наприклад, людина не знати, молода людина не розуміти, чому відбуваються ті чи інші процеси. Ну, ми бачили, наприклад, торік, коли в липні запитували про САП і НАБУ, і якісь, можливо, якісь визначення прості, але потім ми бачили критикантів, які казали про те, що от молодь розгубилася, і нібито навіть вийшовши щось відстоювати, не могла пояснити процеси, які відбуваються сьогодні, пов'язати їх з тим, чому вона взагалі мотивована виходити. Тобто ви бачите відсутність у цих готовності аналізувати і причинно-наслідкові зв'язки, бачите, в яких сферах? Що зараз важко дається молоді?
4: Взагалі навчання? Навчання. Звісно, дається важко, тому що ти в стресі постійно. Як ти можеш сфокусуватися на чомусь, якщо там тривога за тривогою, обстріл, постійно негативна інформація, да, рідні твої, ти не знаєш, вони в безпеці чи не в безпеці, розірвані сім'ї, тобто батьки, які служать, наприклад, або матері, які в Збройних силах, батьки, які за кордоном, ну, тобто дуже багато ситуацій, яких, ну, які ускладнили процес абсолютно навчання і сприйняття інформації. Плюс фрагментарність усього, що стосується також споживання інформації, тобто кліпове мислення, коли ти фокусуєшся лише на дофаміні, на тому, що тобі відразу зараз задоволення приносить. Причому це не тільки вже покоління молодих людей. У нас так зазвичай кажуть, от молодь в тіктоках сидять і все. Ні, зараз і старше покоління в тіктоках сидять. І набагато серйозніше подекуди ця залежність розвивається. Тому в багатьох країнах зараз серйозне постає питання, що робити з цим всім, як регулювати ці платформи, гіганти, які вдерлися в наше життя, і в той же час все більше і більше споживають наших емоцій, нашого часу і наших бажань. Я не кажу, що там потрібно заборонити всі соціальні мережі і повернутися в минуле. Це вже неможливо.
3: Але є зараз навіть і певні програми, якими молодь користується, які тобі нагадують, досить скролити, вони фіксують те, що ти залип у тіктоці.
4: Це одиниці.
3: Так, ви праві. Тепер я хочу запитати вас про оту бульбашку молоді пасіонарів, активістів, з якими вам доводиться працювати. Ті, які справді подають такі доволі перспективні надії, сподівання, ви бачите, що це наслідок чого? Це індивідуальна особливість, це батьки постаралися, знайшли і обрали заклади освіти або постійно супроводжували. Це репетитори, це реально конкретні навчальні заклади дають хорошу базу. Що стає причиною того, що дитина отримує якісну освіту і дійсно володіє знаннями міцно?
4: Знаєте, з селективністю, з відбором молодих людей на наші заходи потрібно завжди бути також обережними, тому що в нашій філософії і організації двох, які я представляю, прогресивні – це освітянська організація, це більше ніж 2000 освітян з різних рівнів університетів, шкіл і куточків України, а СД-платформа – більше фокус на молоді і ветеранах. Ми завжди намагаємось забезпечити пропорційність певну і баланс для участі людей, незалежно від їхнього соціального стану, чи це багаті якісь більш забезпечені сім'ї або міста, чи це невеличкі містечка. Тому що, направду, ми всі живемо в умовах несправедливості. У когось була змога, наприклад, да, у батьків, у сім'ї наймати репетиторів, давати кращу освіту, навчати дітей за кордоном, як наша еліта, вся політика. В них діти, де, як правило, навчаються за кордоном, так, в Великобританії там, чи в Штатах. І я в цьому не бачу чогось поганого. Але погано я бачу в тому, що є нерівність. Тобто це далеко не всім дітям є така можливість, особливо зараз, в час війни. І таким чином ми намагаємось максимально інклюзивно підходити до того, щоб не лише відбирати найкращих, от ті, які все знають, наприклад, як в школі буває, там, да, є відмінники, от давайте наберемо всіх відмінників, а той, хто не хоче, там, або не знає, або не вміє, от хай там собі сидить. Оце наша освіта тривалий час базувалася якраз за таким принципом. І це не ок. Це, я вважаю, дуже негативна тенденція. Потрібно все ж таки фокусно також працювати з тими молодими людьми, в яких, можливо, є апатія, в яких не було можливості до якісної освіти мати доступ, так, до репетиторів. Вони не знають так англійську мову. Класно, як, наприклад, їхні інші ровесники, в яких така можливість була, і побачити світ. І тут важливо збалансувати цей підхід, дати можливість кожному і кожній, а там далі вже від людини залежить. Тобто в кого все рівно є мотивація, і з мого досвіду, з досвіду того, що я більше 15 років там з десятками тисяч молодих людей працював і працюю, я можу сказати, що подекуди ти думаєш, от тут самі такі розумні, вони знають багато там історії, політики. Тому що ми політичною освітою також і просвітництвом займаємось. Отут є перспектива. І я бачу, що інколи ти також можеш помилятися, тому що ти подекуди когось можеш недооцінити, а той, кого ти недооціниш, він потім, як, знаєте, як бутон або квітка, він починає розпускатися або вона, тобто і демонструвати ще більше бажання навчатися, проявляти себе і брати на себе повну роль і певну відповідальність. Тобто освіта має бути доступною, якщо узагальнити, для всіх, не лише для обраних, тому що в нас зараз складається такий якийсь дискурс, що вища освіта має бути елітарною, лише там дехто має потрапляти до університетів, всі нехай йдуть лише в профтехи, тому що ми потребуємо фахівців, які можуть руками своїми робити роботу. Це все так, я розумію, це важливо, але шанс на вищу освіту, наприклад, має бути у всіх. І, на мою думку, потрібно забезпечити, щоб ця освіта і цей шанс був справедливим. У моєму житті, до речі...
3: А зараз це несправедливо, тому що
4: я вважаю, що не зовсім.
3: Я, як мілініалка, розумію, що це була мода. Диплом мав бути.
4: Так.
3: Всі мали вступати, ну, хіба вже зовсім, там, трічники, і батьки самі казали, та куди ти, синку чи доню, не потягнеш. І зараз, ну, серед моїх ровесників покоління тих, в кого точно в папочці, в шафці є диплом, але дуже не факт, що людина працює за фахом. Що ви бачите цими тенденціями? Наскільки вони змінюються? Чи справді всі йдуть за вищою освітою? Чи справедливо вони її отримують? І що ми зараз маємо між освітою і потребами ринку? Держава, я так розумію, тепер навпаки просить робітничих професій.
4: Звісно, тому що держава зацікавлена в тому, щоб було більше робітників, так? Відновлювати ж потрібно комусь, відбудовувати країну. Це справедливо, але я можу про свою історію розказати, тобто я з сім'ї, де моя мама і батько, вони з виробничими професіями. Тобто, у мене ні батько, ні мама не мають вищої освіти. Але за рахунок того, що вони були настирними і вмотивованими, щоб мені дати, сестрі моїй дати вищу освіту, вища освіта для мене дала інструмент і ключик, який дозволив потім професійно зростати і зараз масштабувати свій досвід, свої знання для інших молодих людей. І, в принципі, якщо у логіці такого більш елітарного сприйняття вищої освіти, то все, як раніше колись було в певних так групах, класах населення, що лише там більш багаті дають більш кращу освіту і таким чином шанс на краще життя для своїх дітей, а більш бідніші, ті, хто там руками лише все життя працює, ну от нехай їхні діти так само руками лише працюють і так буде нормально. Ні, це несправедливо і в багатьох країнах якраз за рахунок тих чи інших політичних рішень і діячів ситуація змінилася, коли освіта стала і ставала більш доступною і більш якісною, незалежно від того, там, з якої ти сім'ї, з достатком чи ні. Тому що це, в першу чергу, інструмент у життя. Те, що ви зазначили щодо того, коли всі вже з дипломами, які потім неефективні і не дають можливості заробляти гідно, це наслідок. Це наслідок того, що наші батьки мали певні фобії, батьки міленіалів, скажімо так, да? Мали свої певні фобії, Радянський Союз, розпад, 90-ті роки, що, мовляв, ну от ми все зробимо, але нехай в тебе буде вища освіта. Тобто, да? Тому що в той час настільки кризова була ситуація з виробничими спеціальностями, що люди заробляли мізер, звісно, батьки не хотіли, щоб таке було у їхніх дітей. Тому ми споживали наслідок, і ця освітня послуга, університети розростались і ставали вже більш комерційними просто за рахунок того, щоб заробляти. А це також не завжди ок. Тобто комерціалізація освіти – це не завжди вихід. Освіта – це не послуга, знаєте, як в бізнесі. Це така соціальна функція, соціальна місія. І тут держава має відігравати ключову провідну роль. Тому ми виступаємо за, знову ж таки, більшу можливість бюджетних місць для молодих людей, в незалежності від того, з яких вони сімей, за якість, за, звісно, певну селективність в контексті того, щоб неформально там вступали молоді люди, яким не цікаво, але їх батьки туди направили, от давай вчися. Тобто, а дійсно за покликом, за спеціалізацію. І, звісно, ми пріоритизуємо зараз профтехнавчання, тому що, направду, потрібно, крім зміни іміджа і ставлення суспільства до профтехів, які раніше називались ПТУ, так, ще й демонструвати, що після профтехнавчання ти можеш гідно заробляти, наприклад, да, електрозварювальником, монтажником, автослюсарем, ти можеш набагато більше заробляти, ніж підеш, наприклад, в публічний сектор, в публічне управління, і будеш там подекуди в рази менше заробляти.
3: У нас 2 хвилинки до випуску новин. Я хочу попросити вас про такий ключовий меседж для батьків, підлітків і самих підлітків. Розуміючи, що війна може тривати ще 3-5 і більше років, чи можливо зараз передбачити, як, опираючись на свої можливості і свої інтереси, що краще для себе обирати, на що опиратися, як зараз визначатися, що буде потрібно державі, якщо ти хочеш залишитися, через 5 років умовно?
4: Я, чесно, в такі далекосяжні горизонти не планую, тому що це складно, направду.
3: Ну, бо традиційна освіта – це 5 років, тому
4: питаю. Я вірю, дуже хотілося б, але надзвичайно складно дійсно так прогнозувати, тому що з чим зараз зіштовхуються батьки насамперед, це залишати своїх дітей, особливо хлопців тут, в Україні, там 16-17 років, чи вивозити за кордон. Ну, направду, давайте говорити так, як є. І наші школи, класи, вони пустіють, і так само з кожним роком зменшується притік абітурієнтів. Тобто для університетів це дуже серйозна загроза українських, тому що кого навчати. Тому, власне, я рекомендую розпізнавати, куди краще, да, і поклик душі і серця, давати, можливо, дійсно базову якусь виробничу спеціалізацію по можливості. Ну і фокусно все ж таки дивитися, як вступати в вищий заклад освіти, тому що, як я кажу, це завжди інструмент у життя.
3: Робимо невеличку паузу для того, аби почути найактуальніші новини стосовно сьогоднішньої середи. Нагадуємо, що в нашій студії сьогодні Богдан Ференс. Говоримо про освіту, про її якість і бажано про те, щоб був прямий взаємозв'язок між отриманою освітою і роботою, яка буде приносити і кошти, і задоволення. За хвильку повернемося.
0: Слухай Київ.

0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з Миколи Левицького, громадського державного діяча, який був близький до ідеї ліберально-народної думки в Україні. Левицький увійшов в українську історію як організатор, ідеолог і практик артільного і кооперативного руху. Публіцист, автор понад 300 національно-патріотичних віршів, більше 150 статей, декількох поем, розповідей, дум та пісень. Більш за все проявив себе як засновник землеробських артілей, організатор промислових, виробничих і ремісничих кооперативів. Михайло Васильович Левицький народився в селі Хмільне Київської губернії. Однак відмінним було те, що він був сином православного священника, що визначало його долю ще з маличку. Михайло проявляв неабиякий інтерес до знань. У молодому віці Михайло здобував освіту в різних місцях, але його інтерес до науки та громадських справ визначив його подальший шлях. Він здобув вищу юридичну освіту та став активним учасником артільно-кооперативного руху, виступаючи за права селян та просуваючи ідеї соціальної справедливості. Особливою заслугою Михайла Васильовича стало заснування першої в Україні і Європі хліборобської артілі, що відзначається як важливий крок у розвитку українського кооперативного руху. Він не тільки брав активну участь у створенні законодавства про артілі, але і представляв Україну на міжнародних форумах та конгресах з питань кооперації. Михайло Васильович також займався науково-дослідницькою роботою та активно долучався до розвитку Української православної церкви. Його робота та внесок у розвиток українського суспільства та культури надихають і залишають невмирущими сліди в історії нашої держави. Михайло Васильович Левицький помер 1 грудня 1936 року, але його спадок продовжує жити в серцях українців і надалі, нагадуючи нам про важливість самовідданості та боротьби за справедливість.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ!

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Почнемо з того, що уже у Броварському районі ліквідували пожежу, яка виникла в результаті ворожого удару в день. Нагадаю, був травмований чоловік, йому 65 років. Він отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Далі говоримо про те, що сили оборони завдали удару по новоросійську. Про це розповів і президент, зокрема, зазначивши, це була унікальна операція по ураженню військово-морської бази в Новоросійську. Це основний форпост російського флоту у Чорноморському регіоні, понад 300 кілометрів від лінії фронту до нього. Президент заявив, що наші реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи влучно працювали по визначених цілях, підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах і інфраструктурі морського порту. На продовження теми цієї атаки, після удару сил оборони у Новоросійську, росіянському, зупинили роботу два великі зернові термінали. Про це вже пишуть міжнародні медіа, зокрема Reuters. Один із них має потужність 8,5 тонн зерна на рік, другий ще 7,1 мільйонів тонн. Власники підтвердили ураження, зараз оцінюють збитки. Новоросійський – одним із ключових портів, через які Росія вивозить зерно, зокрема, Чорним морем, але ж не тільки своє, а й наше крадене. Організація Human Rights Watch закликала США заблокувати заплановану передачу Україні касетних боєприпасів від Туреччини. Там повідомили, що йдеться про 70 ракет «Атакамс», понад 2,5 тисячі ракет М-26 та 47 тисяч артилерійських снарядів. Частина боєприпасів зберігається вже понад 30 років. У Human Rights Watch вважають, що через вік зростає ризик нерозриву боєприпасів, що може становити небезпеку для цивільних. Ну і нагадаємо, раніше повідомлялося про можливий реекспорт українського озброєння з Туреччини. У США заявляли, що готові дозволити передачу, а Туреччина в такий спосіб планує скоротити запаси застарілого озброєння. Ну і ця організація, ніби ж правозахисна, вона вже не вперше намагається впливати на рішення щодо постачання нам озброєння, ну і критикувати за, власне, наші методи і способи боротьби з російським агресором.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
5: Повертаємося в «Зелений коридор». Мене звати Олеся Кобзар. Сьогодні ми говоримо про освіту в Україні, про те, як навчатися, що обирати, на що орієнтуватися, або як навіть і перекваліфіковуватися, чи повертатися до своєї професії, обирати нову, і оселювати нові горизонти з допомогою небайдужих громадських організацій. І представник та засновник таких сьогодні мій гість. Богдан Ференц, засновник громадської організації «Прогресильні» та громадської організації SD-платформа. Хочу в цій частині більше перейти дійсно до ваших практичних кейсів. У вас відбуваються тренінги, майстер-класи, кампуси, літні табори для підлітків. Словом, не вистачить мені часу для того, аби перерахувати все, але поясніть, будь ласка, як взагалі в ці спільноти тоді можна потрапити? Що це? Це як якийсь скаутський табір? Це щось схоже на пласт, наприклад? Чи що?
6: Це формати бренду, я так кажу, тому що вони вже є як ОСД-платформи фокусно, які підсилюють молодих людей. SD-кампус, от ви перерахували, тобто один з таких форматів брендів, він більше сфокусований на політичне просвітництво. Молодь має відчувати свою роль в тому, щоб краще орієнтуватися в суспільних і політичних процесах. З цим у нас є проблемки, направду. Хоча ми бачимо, що зараз молодь якраз є найбільш пасіонарною частиною нашого, да, простору громадського. Що таке пасіонарність? Це активність, да, це брати на себе певну роль, її демонструвати і бути подекуди сміливими в цій демонстрації. Але для того, щоб не маніпулювали молодими людьми, потрібно їм давати також інструменти розпізнання, критичне мислення, тобто як споживати політичну інформацію. А що такі ідеології, які вони є? Тому що в нас політичний простір український, він же ж не класично поділений на ті чи інші ідеологічні партії. Тобто він безпосередньо розмитий, лідероорієнтований. Тобто, а для молодих людей важливо все ж таки, на мою думку, брати кращі практики західних демократій або європейських там політичних систем, хоча вони також зараз частково у кризі.
5: Тому... Що маєте на увазі, що в Україні орієнтується на персоналі, звісно, а потрібно на політичні погляди, програми?
6: Ну,
5: так?
6: Звісно, на справжні політичні інститути. А яке у нас ставлення до політичних партій у суспільстві по рівню довіри? Практично нульове.
5: Якщо подобається лідер, все,
6: люди не довіряють взагалі політичним партіям, вони від них відмежовуються. Молодь так само. Політика? Ні, це не для мене. А це дуже негативно, це дуже ризиковано, тому що в такому разі недобросовісні політики можуть використовувати молодь для своїх інтересів якраз. Тобто це неодноразово було в історії сучасної України. Тому ми інвестуємо вже понад 15 років в те, щоб якраз політична освіта ставала ключовим інструментом для того, щоб молодь розпізнавала, що відбувається і в своїй країні, і поза її межами. ЄСД-кампус – один з таких форматів. Звісно, ми в рамках нашої співпраці з такими партнерами, як ЮНІСЕФ Україна, ми організовуємо табори в Карпатах для молодих людей з прифронтових регіонів. Це
5: Давайте
6: Херсонська
5: з цього
6: область.
5: І почнемо. Так, я бачила, що навіть цього літа у вас відбувався такий кемп «Гори можливостей». Це не просто поїздка трошечки відпочити дітям з прифронтових територій, які втомилися від обстрілів. Правильно? Як можна потрапити і в таку спільноту для того, аби і на цей ретрит поїхати, і які знання почерпнути?
6: Це чудовий ретрит. Ми в декілька етапів його проводили. Чому? Тому що дійсно молодь, яка була в окупації, деякі з них, цих молодих людей, пережили дуже складні досвіди. Вони ними потім зі мною особисто ділилися, вже коли ми роззнайомилися. І це я вам, направду, можу сказати, це дуже мене торкає. Але ти розумієш, що потрібно робити більше для них, тобто створювати більше можливостей взаємодії. Тому формат таких ретритів – це психоемоційна підтримка насамперед цих молодих людей. Ми проводили ці заходи в чудовій локації, ранчо в Карпатах, де є лами, де є живі тварини різні, де фізичні вправи кожного ранку, зарядка, скеледром, тобто похід в гори. Постійно майстер-класи, які дають можливість молодим людям ліпити з глини, навчитися, робити свічки, тобто робити щось своїми руками, не сидіти залипати в гаджетах і в тіктоках, а насолоджуватися природою, взаємним спілкуванням, командотворенням. І що найважливіше, ми завжди інтегровуємо у наші заходи участь ветеранів російської війни. Тому ми фокусно займаємося підтримкою незрячих, слабозорих ветеранів, і ми їх запрошуємо як гостей до молодих людей для спілкування і для того, щоб молодь навчалася, наприклад, супроводжувати незрячих ветеранів або слабозорих ветеранів. Як це робити? Як підійти? Як супроводити незрячу людину? Чому інклюзія важлива? Чому наші міста, громади, села мають змінюватись під потреби цих людей? Оце все в комплексі, там, в 5-7 днів ці ретрити бувають. Вони якраз передбачають таке занурення і перезавантаження. Тому ми бажаємо, звісно, продовжувати ці формати. І як ми обираємо молодь? Ну, направду, ми співпрацюємо з місцевими органами самоврядування і також з закладами освіти. І намагаємось все ж таки всім давати таку можливість, щоб молодь відчула, ну, тобто, свою важливість і опанувала ці інструменти, знаєте, такого відновлення і самореалізації.
5: Тобто там за місцем проживання, навчання можна отримати доступ або таке запрошення. Тому що якщо зайти також і до вас на сайт, видно, ви міжуряд, ну, ви міжсистемна організація, ви співпрацюєте із Міністерством освіти, із Міністерством трансформації, з різноманітними фондами. Тобто для того, щоб зараз теж, якщо нас слухають батьки, щоб вони розуміли, це не путівка від профсоюзу. Як можна потрапити в спільноту прогресивної, розумної молоді, орієнтованої на зміни? Як?
6: Найпростіше це зайти просто на наш сайт. Тобто в нас є, ми завжди відкриті.
5: Ну, тобто є... це не в якості реклами, а просто для розуміння.
6: Це
5: доступ
6: в якості відкритий, можливостей.
5: Туди можна безкоштовно це потрапити.
6: Ти інколи кажеш і молодим людям, там, і батькам так само. Тобто є можливості.
5: Прийдіть.
6: Є можливості, беріть їх. Тобто хто більш такий так само активний, швидкий, він ці можливості використовує. Тобто в... А певні пропорції, звісно. І це зараз, знаєте, так виглядає, що дійсно у нас є партнери, співпрацю з якими ми пишаємося. Я вже один з таких партнерів – це ЮНІСЕФ. І в нас дуже комплексний великий проєкт саме для південних регіонів. Не лише молодь, там підтримка освітян також в першу чергу. Ми створюємо центри підтримки у трьох областях – Херсонська, Миколаївська, Одеська – для того, щоб освітяни так само отримували необхідну психосоціальну підтримку, підвищення кваліфікації і мали внутрішній ресурс, щоб цим дітям, студентам викладати якісно. От, власне, з цього потрібно починати. Ну, і, власне, так само молодь, тому що ЮНІСЕФ – це дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй, але у нас, крім них, є ще також інші партнери, фонд Фрідріха Еберта, німецький фонд. І що цікаво, що від держави ми ні копійки не отримали. За багато років нашої діяльності ми ні однієї гривні від держави не отримали. І я вважаю, що це також не зовсім справедливо, тому що ми залучаємо фінанси за кордоном. Ми шукаємо партнерства. Це не відбувається ось так автоматично і дуже легко. Це потрібно, щоб роки проходили, довіра була, відповідна репутація і багато чого іншого, щоб ці фактори всі зійшли, щоб ти потім оці можливості реалізував. І я хотів би, щоб в повоєнній дійсності держава більш фокусно так само і підтримувала організації. Я не кажу зараз про ті, які я представляю, але й інші організації, громадські, які направду роблять і хочуть робити більше. Щоб також, знаєте, от подекуди кажуть, грошей завжди немає.
5: Так.
6: Гроші є. Як один політик, дуже досвідчений, колись мені казав, ще в попередніх скликаннях Верховної Ради, каже, я їх навіть колись бачив, Богдане. Але питання в тому, в кого в карманах або в кишенях вони осідають, і як вони перерозподіляються. От, власне, в цьому основна ключова задача, щоб фінанси, відповідно, і можливості держави, вони інвестувались також якраз в освіту, в молодь і в якісні формати.
5: Я хочу вас запитати, знов-таки, це не в якості реклами, але у вас є суміжники, у вас є конкуренти, у вас є партнери по тому шляху роботи з молоддю, яким ви йдете. Чи от там справді, крім якихось місцевих організацій або того ж пласту, наприклад, ви можете на пальцях однієї чи двох рук порахувати ті організації, які займаються молодими людьми їхньою освітою?
6: Так, їх небагато. Вони є. В принципі, у нас молодіжна політика плюс-мінус розвивається. Хотілося б краще, на мою суб'єктивну думку. Є організації, які займаються підтримкою молоді, але тут також потрібно зважати певним чином інколи на ціннісні орієнтири, вони можуть бути різними. Тобто ми також організації про цінності, ми про прогресивізм, ми про справедливість, про те, що всі рівні в контексті доступу до різних послуг. А не всі організації притримуються таких цінностей, які ми сповідуємо. Це також потрібно розуміти, і це нормально. Ми взаємодіємо з іншими молодіжними політичними організаціями, ми їх небагато, тобто їх там 2-3, які ну, дійсно такі мають справжню молодь і щось корисне роблять. Тому хотілося б більше. Щодо конкуренції, от часто в громадському секторі вона достатньо відчутна, ця конкуренція. Я завжди за здорову конкуренцію і за синергію, за співпрацю. Ми беремо, наприклад, учасниками представників інших організацій. І я вважаю, що це ок, це нормально. Але далеко не всі інші організації настільки відкриті, як ми. І хотілося б, щоб якраз більша оця взаємодія, взаємопідтримка і синергія, вона наповнювала нашу країну більш якісними форматами і створювала нові можливості максимально для молоді, для освітян. Цього поки що подекуди бракує також, я мушу про це зазначити, як і подекуди в політиків між ними так само. Коли, от, знаєте, кожен вважає, що він найкращий, робить найбільше, і те, що роблять інші, це так собі. Тобто в нас такої позиції ніколи не було. Тобто ми поважаємо інших, ми також підтримуємо ініціативи, формати, які йдуть на розвиток молодих людей, навіть там бачачи, що цінності подекуди тієї чи іншої організації відрізняються, наприклад, від наших.
5: Якщо молода людина сьогодні, крім того, що навчається, будує своє особисте життя, тренує англійську, ходить, займається спортом, розуміє, що вона хоче бути і в якійсь молодіжній організації, яка, можливо, також і буде мати далі політичний вплив на життя нашої країни, вирішувати щось. Що би ви рекомендували? Сидить молода людина, починає гуглити, молодіжна організація, як, на що орієнтуватися? У мене є досвід, наприклад, мій брат свого часу очолював створену партію для молоді, молодий рух на Тернопіль. Пільщині від тодішнього також руху, ще Костенка Плюща. От в основному це був екоактивізм, це зараз дуже популярно було і залишається. І також збір, наприклад, історичних фактів. Вони там видавали книги, періодику якусь відповідну. Тобто кожен вибирає своє спрямування. Якщо зараз сісти і починати шукати молодіжна організація, як не потрапити на гачок якогось чогось дивного, закритого дивного клубу? Не знаю, бо зараз може вкластися враження так в тих, хто нас слухає, що теж ми тут якусь масонську ложу запрошуємо.
6: Так, воно інколи буває. Так.
5: Як обирати так, щоб дійсно це відповідало твоїм інтересам, твоїм життєвим орієнтирам? На що дивитися, що може насторожити?
6: По-перше, за результатами дивитися, вже які є. Тобто, якщо є певний результат реалізації тих чи інших проєктів, тобто є системна робота, залученість, є люди, які також коментують щось, рекомендують, на це варто звертати увагу. Тобто, так, от ви зазначили про досвід вашого брата, я з паном Костенком часто пересікаюся, тому що ми неподалік живемо і займаємось вже зараз також захистом там екологічним на лівому березі міста Києва. Тобто, і це також подекуди для молоді хороший досвід, все ж таки участь також і у політичних процесах. Щодо політичних молодіжок, тут мені складніше рекомендувати, тому що, на мою думку, у нас більшість тих, їх не так багато, 2-3, які дійсно функціональні, вони часто наслідують негативний досвід лідерів політичних сил. І це їм заважає подекуди між собою співпрацювати. Ми, як СД-платформа, завжди були платформою незалежною, у нас немає нікого позаду нас, якогось там політика, олігархів чи когось іншого. І це нам дозволяє себе більш вільніше почувати, висловлюватися і в той же час ставати платформою для зустрічі інших. Тому ми неодноразово організовували обговорення, форуми, запрошували представників різних політичних молодіжок, і вони приходили, і вже тоді в нас відбувались певні дебати або певні дискусії. Тому, резюмуючи, лайфхак для батьків, для молоді, зараз дійсно ті, хто ведуть активну соціальну роботу, соціальні мережі, результати цієї діяльності, ось на це все потрібно звертати увагу, ну і на лідерів цих організацій. Тобто, чи ця організація однолідерська, або під когось зроблена, або це організація дійсно людей, які в спільноті продукують якість, продукують емпатію, продукують взаємодію і дійсно демонструють ці результати.
5: Хочу ще трошки повернутися до освітян і підтримки тих, хто чи на тимчасово окупованих територіях, чи на ті, які звільнені, або в цілому в постійному стресовому стані працюють, де дітей мало залишилося, або, можливо, вони працюють під певним тиском, або спостереженням з боку інфільтрованої російської якоїсь також частини вже на цій території. Я знайшла у вас цифри, тобто це йде мова навіть про близько 2000, якщо не помиляюся, освітян, яким також допомагали, вони проходили з вами якусь чи то перекваліфікацію, навчання, тренування. Про що йде мова? Про яких саме освітян? Це вчителі шкіл, це викладачі вищих навчальних закладів. В чому полягає підтримка? Адже якщо, залежно від того, яке у них спрямування, фах, яку дисципліну вони ведуть, відповідна підтримка, робота з ними потрібна. Ви маєте весь спектр, щоб допомогти всім, від викладачів фізичної культури до міжнародної політики?
6: В залежності від того, чим ми допомагаємо. Якщо ми даємо психоемоційну підтримку, то це в незалежності від того, хто ви за фахом і в якому закладі освіти працюєте, звісно, своєю особливістю, але ми організовуємо в рамках нашої співпраці з ЮНІСЕФ в центрах підтримки якраз психоемоційну підтримку самих педагогів, тобто залучаємо якісних фахівців, які допомагають утримувати наших освітян від надмірної стресової роботи постійної, від виснаження і вигорання. Найключовіша, найсерйозніша проблема навіть не низькі заробітні плати, хоча це пріоритетна проблема, і вона найважливіша. Ми також добуваємося і адвокатуємо за це, щоб освітяни гідно отримували заробітну плату, а не ці копійки, які сьогодні. Але виснаження і вигорання – це просто біль зараз української освіти.
5: В чому головна причина вигорання і виснаження саме освітян? Тому що я пам'ятаю ще зі своєї школи, як ми відверто знущалися з вчителями. Тобто це ще над вчителями, це ще в 2000-х було проблеми, відсутність поваги, відсутність уваги, готовності бути залученими. Ну, тобто, реально, дуже часто зараз вчителі розуміють, що вони там з класу в 20 чоловік адекватно працюють, ну, з 5-6 дітьми, а решта для них проблемні. Зараз яка ситуація?
6: Ситуація складна. За нашим опитуванням, тобто, вигорання і оця постійна стресовість, вона впливає найбільше на психоемоційний стан освітян. Плюс внутрішня бюрократія, яка також присутня, звіти на звіти, якісь нові чергові зміни приходять там від Міністерства освіти, від управління освіти. Тобто вони постійно в якомусь такому двіжі, який їм не дозволяє, знаєте, зупинитися на якусь хвилину, сісти і подумати, а що я, а як я себе почуваю, а з яким настроєм мені йти до діточок в дитячому садочку і там до студентів, наприклад, чи слухачів коледжу, чи університету. На це у них просто немає часу. Я вже не кажу про те, що яким чином знаходити час на свою сім'ю ще і на підтримку своєї сім'ї. Тому це ключова проблема, з якою потрібно працювати. А як? Наша пропозиція, пропозиція прогресивних, зменшити це бюрократичне навантаження, постійні стреси, постійні звіти. Якщо ти не можеш якісно покращити гідні умови оплати праці, а ми бачимо, що цього практично не відбувається, то тоді потрібно не перевантажувати освітян, направду. Їм потрібно дати можливість збалансувати і роботу, і час на себе.
5: А як? Яким методом? Якщо не доплачуєш кошти самому вчителю, бюрократична робота все одно потрібна, звіти, журнали і так далі. Що, давати методиста за кожним викладачем, за кожним вчителем, закріплювати того, хто буде займатися рутиною і стенограми писати, уроки і лекції?
6: Так, для чого? Для чого вони потрібні ці всі? Ну, по-перше...
5: А для чого вони потрібні? Давайте тоді перепитаємо.
6: Для кого? Ну, звіт на звіт? Ну, направду. В чому ключова? Ми за цим звіт постійним змінами, реформами освіти, ми втрачаємо сенс, а кого ми навчаємо і про що. І тому освіта в кризі, на мою думку.
5: Що треба прибрати?
6: Та, що, я не хочу бути дуже радикальним, але я би сказав, що треба прибрати. Бюрократію потрібно прибрати, і бюрократів, які обтяжують життя освітян на правду і насамперед. Тобто, але чомусь з кожним новим циклом її лише збільшується. Вже ніби цифрові інструменти є, але все рівно це не полегшує життя. За нашим спостереженням і спілкуванням, ми навчаємо і підвищуємо кваліфікацію також міжсекторально для викладачів. Наприклад, штучний інтелект. От як ним користуватися?
7: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
6: По штучному інтелекту залучили топових фахівців, вони все розказали, пояснили, дали інструменти, і після цього курсу, реально, ми навіть виграли одну премію, таку важливу в рамках реалізації цього курсу, набагато більше викладачів використовують штучний інтелект і адаптуються до нього більш підготовленими.
5: Це незалежно від того, яку дисципліну викладає людина. Просто, мається на увазі, це сприяє структуруванню її роботи, оптимізації.
6: Я б сказав, полегшенню і оптимізації. І перший виклик, а що робити тоді з студентами і учнями, які зараз масово застосовують штучний інтелект? Як розпізнати, чи це штучний інтелект зробив цю роботу, чи це сам там студент чи слухач. І, направду, якщо ми порівнюємо покоління, я дуже щасливий, що в час міленіалів не було штучного інтелекту і не було таких технологій, тому що це стимулювало нас все ж таки більше використовувати там свої розумові здібності, логіку, мислення, якусь фокусність у дослідженні, у навчанні. А уявіть зараз, ви берете гаджет, берете два рази клік і каже, ну, можете сказати там промпт, напиши мені ось так і підкоригуй, і все. Це дуже небезпечно, направду. Але заборонити ми ж не можемо, і вже воно не відбудеться. Це і з калькулятором.
5: А вже є якісь ознаки ризиків і наслідків цього? Тому що так, знов-таки, як мені міленіалка. В мене не було такого, але в однокласників було. Як там, я такого не робила, тільки стояла поруч з, поруч з тими. Ну, справді, готові домашні завдання. Там було дві чи три редакції, і умовно вчитель дійсно тоді міг подивитися, що, ну, я не знаю, як було з точними науками, перевірити там цей приклад, задачу, чи дитина сама розв'язала, чи списала. Якщо йшлося про щось, що потрібно було сформулювати самому як речення, безумовно, якщо ти бачив кальку з цієї книжечки, то ти розумів, ага, мама чи тато купили дитині, аби полегшити. А зараз дійсно гаджет є у кожного. Що бачать вчителі? Як вони спостерігають тут тенденцію? Це дітям допомагає? Чи вони розуміють, що ну все, ну ми відпустили цей корабель без капітана?
6: Я думаю, що вчителі бачать загрозу в першу чергу. Тому що в час, коли так технології не були розвинуті, вчитель – це був статус. Та? В будь-якому випадку. Все ж таки вчитель був ключовим або педагог ключовим джерелом знань. А що зараз відбувається? Ось де. Штучний інтелект – ключове джерело знань. І вчитель багато чого може не встигати, не знати, не адаптуватися до того, що світ видозмінюється. А студент може сидіти і відразу його перевіряти, а потім сказати, так, а почекайте, ви от тільки що мені сказали ось так, а мені штучний інтелект каже, що це невірно. І що тоді вчителю робити? От, власне, те, що ми спостерігаємо, освітянське середовище відчуває все більше певної навіть неспроможності конкурувати за увагу, в першу чергу, з гаджетами і з цифровими платформами і додатками. І авторитетність також вже знижується, якщо порівнювати, наприклад, з поколінням, де ці гаджети ще або не використовувалися, або використовувалися мало. Що робити? Ну, в багатьох, наприклад, країнах зараз постає питання закрити взагалі доступ там людям молодим до 16 років до соціальних мереж. Наприклад, Франція от нещодавно, буквально на тому тижні чи коли, прийняла відповідні законодавчі зміни. І багато інших країн розглядає це як можливість хоч якусь створити умови,

0: Я констатую, що я також залежний від цих гаджетів. Це як частина вже життя і роботи. Питання в тому, чи ми навчаємо в системі освіти, як збалансовано використовувати ці нові технології. Наскільки мені відомо, ми цього ще поки не навчаємо, а нам вже потрібно це робити.
1: Час просто невблаганний, і я вже одразу анонсую і обіцяю, що буде друга серія, тому що, мені здається, ми розмову лише почали з приводу того, як порадити і батькам, і дітям сьогодні рухатися від освіти до бажаної, високооплачуваної роботи, яка буде приносити задоволення. Окреслювали сьогоднішню ситуацію і перспективи, як рухатися до кращих варіантів із Богданом Ференсом, засновником громадської організації «Прогресивні» і громадської організації «СД-платформа». Бережіть своїх дітей, якщо вони розумні, допомагайте, не будьте і ви байдужими, ну і, власне, бережіть контакт із ними, аби контакт із ними не забрав у вас гаджет. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Слухай Київ. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про те, що відбувається з захистом прав і допомоги, зрештою, ветеранам і ветеранкам, ну і про наслідки ударів по росіянським містам. 1260 окупантів знешкодили Збройні сили України за минулу добу. Крім того, уразили ще 3 пункти управління, 1 район зосередження живої сили противника та 4 пункти управління БПЛА. Також знешкоджено 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 13 наземних роботизованих комплексів, також 388 одиниць автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Ну і про загальну ситуацію на фронті почуємо від речника Генерального штабу Андрія Сміяна.
1: 237 бойових зіткнень на передовій. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там напередодні було 37 ворожих атак. На Костянтинівському – 34, Слов'янському – 18, Куп'янському – 15. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 13 разів. На Лиманському та Північно-Слобожанському і Курському було по 7 ворожих штурмів.
0: У Києві хочуть спростити отримання компенсації на адаптацію житла для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Йдеться, зокрема, про людей, які пересуваються на кріслі колісному, мають ампутацію або порушення зору. Новий порядок уже подали на розгляд Київради, оскільки попередня процедура через складну бюрократію фактично не запрацювала. Замість того, щоб ветеранам самостійно звертатися до різних служб, до них додому приїжджатиме мультидисциплінарна команда. Про це в ефірі «Київ-24» повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Почуємо пряму мову.
2: Це буде наша мультидисциплінарна команда з фахівцями, експертами по безбар'єрності, яка просто порадить, як зробити краще, зробиться оцінка і буде компенсаторний механізм для того, щоб просто спростити для ветерану ці постійні телефонні дзвінки, виклики когось. На цьому етапі прийдіть, подивіться, у людини вже опускаються руки, людина не розуміє, чому вона має це робити, чому вона має дзвонити 25 телефонів, де її відправляють до однієї служби, до іншої, до третьої, до п'ятої, так не має бути.
0: На Черкащині поліція розслідує смерть 11-річної дівчинки та перевіряє, чи могла вона бути пов'язана з конфліктом між підлітками. Про це повідомляє поліція області. 30 липня напередодні дитину знайшли без свідомості. Згодом вона померла у лікарні. А 9 серпня у соцмережах з'явилося відео бійки між підлітками. Правоохоронці встановили, що загибла була однією з її учасниць. Сам конфлікт стався приблизно за 2 тижні до трагедії. Поліція відкрила 2 кримінальні провадження щодо смерті дитини і побиття. Чи є між ними цими подіями зв'язок?

0: зв'язок наразі встановлюють слідчі. Росія накопичила близько 6200 ударних дронів «Герань» різних версій. Про це повідомляють у коментарі мілітарному наші розвідники. У розвідці також повідомляли про те, що лише в серпні Ерефія планує виготовляти близько 11 тисяч ударних безпілотників. Основний акцент російський ВПК поступово переносить на швидше реактивні грані 4 і грань 5. Свої зусилля відмовляються від грань 3 від цього виробництва. Зокрема, про це говорив і флеш Сергій Біскреснов, радник президента з питань цих технологій. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження військово-морської бази Російської Федерації в Новоросійську. Сили оборони застосували реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун» і морські беки, безекіпажні катери. Підтверджені влучання по позиціях ППО, причалах, інфраструктурі порту. За словами президента, це був удар по одному з ключових форпостів російського флоту у Чорному морі. Сподіваємося, його ера там і закінчиться. Про погоду далі.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Сонячна днина за вікном у столиці, плюс 22 градуси. Очікуємо ще підняття температури на 2 до плюс 24 градусів. Але вже відчувається плюс 24. Ну і опадів синоптики не обіцяють, а вітер 16 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там на новини міста всієї країни. Почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
11: Вітання, друзі, усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ ФМ. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні у нас в гостях Єлена Шепель, фінансова радниця з питань персональних фінансів та фінансів бізнесу, а також менторка з фінансового мислення. І у студії ми поговоримо про те, чому тема грошей викликає дискомфорт у багатьох із нас. Ми розберемося, звідки взялося це відчуття, як воно проявляється в нашому житті та як навчитися говорити про фінанси з впевненістю. Вітаємо вас у студії.
12: Привіт, Діана, привіт, чудові люди, які нас слухають.
11: Давайте, мабуть, почнемо з причин цього явища. Чому, на вашу думку, тема грошей викликає так багато емоцій, табу в суспільстві? І звідки взагалі у нас це взялося?
12: Насправді, причин для цього може бути величезна кількість. Почнемо з того, що культурні норми в країні, де ми проживаємо, історично і традиційно так склалося, що говорити про гроші незручно. І часто батьки в родинах говорили про те, що нечемно запитувати навіть родичів, да, скільки вони заробляють, там відмічати, скільки і на що вони витрачають. Нібито ця тема, ну така, знаєте, табуйована і дуже інтимна. І ось ця відсутність культурної звички навіть говорити про гроші – це одна з причин. Плюс дуже часто до грошей підмішують емоції. І ця тема через це стає такою тригерною і такою незручною. І емоції ці, вони пов'язані, знову ж, з великою кількістю причин, від того, що люди часто через гроші себе порівнюють з іншими, і найчастіше не на свою власну користь. А також люди часто визначають себе і свою цінність по тим результатам, в тому числі фінансовим, яких їм вдалося досягти. І плюс до грошей підмішують відчуття нестачі, відчуття розчарування і ще величезний спектр емоцій, які, ну, прийнято вважати негативними, да? Хоча до цієї назви теж в нас можуть бути питання, тому що всі емоції – це емоції, да? Це просто спектр. Але от часто ось ці примішані емоції, вони змушують людей почуватися некомфортно і тому уникати цієї теми. І коли раз у раз люди цієї теми уникають, згодом вони приходять до того, що, ну, взагалі не варто навіть починати. Да? Ця тема стає настільки болючою, і в людей настільки мало практики ось цих розмов про гроші, да? Що ніби, як, знаєте, непрокачаний м'яз. І люди радше уникатимуть взагалі цієї розмови, ніж пробуватимуть робити, знаєте, невеличкі кроки. І ось це все разом. Тобто і соціум, в якому не прийнято про це говорити, і родина, в якій ця тема часто ще й була болюча. Якщо ми повернемося до часів там радянської окупації, да, часів, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, тоді краще було не заробляти більше, ніж твоє оточення. Да? Краще було не ставати більш помітним, в тому числі через гроші. І раз у раз цієї теми уникали. І з покоління в покоління діти бачили, як цієї теми уникали батьки, приймали це за норму. Або часто бувало таке, що, наприклад, вже за часів незалежності України, в 90-ті роки, коли з грошима в багатьох родинах було сутужно, діти могли бачити, що коли батьки починають говорити про гроші, починають нервувати, сваритися, іноді навіть кричати, да? І ось, знову ж, постійно помічаючи, як ця тема, ну така, знаєте, викликає цілий шквал емоцій, діти брали за звичку, що краще от на це, знаєте, як на мінне поле, не ходити. І краще про це навіть не заводити мову. І так ось це з покоління в покоління входить в звичку. І, на щастя, ми зараз дійшли до тієї точки в соціумі, де реалії навколо змінилися, і нарешті у нас з'являється шанс це змінити.
11: Це правда, це дуже класно, але от коли ви розповідали про дитинство, так, про те, як це сприймалося через родину, я пригадала своє дитинство, коли я мамі одного разу поставила запитання, а чому незручно говорити про гроші, чому не можна запитати, наприклад, скільки там тьотя Іра заробляє, якщо все ж очевидно і все видно. Ну, тому що, наприклад, якщо ми можемо запитати, а яка в тебе професія, чим ти займаєшся, ми можемо орієнтовно уявити діапазон заробітної плати, тому що це зараз багато підприємств. А тоді ще мова йшлася взагалі про зарплати. От, ми бачимо, що людина одягнена, ми бачимо, де вона живе, як вона харчується. Тобто, орієнтовну картинку якусь уявити ми можемо. Звичайно, що за певними похибками на те, що людина може там на щось заощаджувати, чомусь не приділяти увагу, але в цілому ми картину уявити можемо. Чому тоді незручно це саме озвучити?
12: Угу. Це відбувається в тому числі через те, що люди не звикли про це говорити. Це ж навичка. І її варто прокачувати як м'яз. Да? Тобто я зазвичай, вже якщо ми будемо там поступово підходити до того, що взагалі з цим робити, як це змінювати, да? Перше, що я можу порадити, почати говорити про гроші з найближчим оточенням. З людьми, яким ви довіряєте. Це може бути партнер або партнерка в шлюбі, це може бути хтось із найближчих друзів, або можна прям людям, я часто на своїх виступах, на лекціях, рекомендую в своєму оточенні прям призначити так званого фінансового баді, від англійського слова баді – дружбан або подружка. Да? Це людина, якій ви прям говорите про те, що ви хочете, щоб ця людина виконувала роль фінансового баді, і це означає, що раз на тиждень, раз на місяць ви будете зустрічатися і говорити про гроші.
11: Це цікаво, тут я одразу хочу вас уточнити. Говорити про гроші. Зараз я думаю, що багато хто з тих, хто нас слухає, уявляє це, як прийти і сказати, скільки я заробляю, скільки у мене, ну якщо там за фінансовою грамотністю є певні труднощі або там тривожність, страхи, скільки у мене під подушкою, якщо б фінансова грамотність пішла трошки далі, скільки у мене в інвестиціях, так. І ще скільки коштує моя автівка. Тобто от прийти, викласти на стіл ці факти і все, на цьому поставити крапку. Бо багато хто саме так уявляє розмову про гроші, і тим паче не уявляє, що можна іще, окрім цього, обговорювати, і що далі робити з цією інформацією.
12: Угу. Ну, знаєте, от прийти і вивалити про себе всі дані, а насправді в усьому світі фінансові дані, вони вважаються конфіденційними, да? Тобто ніхто не має права розкрити вашу там банківську таємницю, да? І отримати доступ до ваших фінансових даних. Це вже, знаєте, вищий рівень чесності і відвертості з цим вашим колом спілкування. Я рекомендую починати взагалі з розмов про чужі гроші. Наприклад, берете список Forbes 30 до 30 і дивитеся, як молоді українці в нинішніх реаліях будують бізнес і заробляють хороші гроші. Да? І можна починати говорити спершу про ось це. Да, тобто задача – нормалізувати взагалі розмови про гроші. Тим паче, що якщо раніше, от так як ви, Діана, привели приклад про тітю Іру, да?
11: Да.
12: Раніше було все очевидніше, а зараз все не так.
11: Угу.
12: Ситуація трошки змінилася, тому що ми насправді, дивлячись на візуальну картинку, ми можемо тільки висувати припущення, але не можемо з точністю говорити про доходи людини. Чому? Бо якщо людина їде на дорогезному авто, не факт, що це авто не було, наприклад, куплене в кредит, і людина взяла на себе величезні зобов'язання. Да? Не факт, що це авто було куплене на гроші конкретно цієї людині. Да? Це міг бути подарунок, це міг бути автомобіль, який куплений на бізнес, да, і він взятий на баланс компанії. Ну, тобто, там може бути величезна кількість нюансів і аспектів, які залишаються, знаєте, ніби за лаштунками. Плюс у людей можуть бути інвестиції, люди можуть займатися трейдингом, особливо на криптовалютах зараз. Трейдинг – це коли намагаються купити будь-який актив за якомога меншою ціною, а продати на піковій точці. Да? Тобто це от ця історія «купи-продай». І це прям, ну, це робота на півставки, да? Тому що постійно потрібно відслідковувати ось цей курс, да? Як змінюється вартість монет. І тому це прям робота, да? Але багато людей зараз, особливо ті, які з високим, знаєте, високою готовністю до ризику, вони можуть це робити. А ми про це можемо не знати рівним рахунком нічого. Да? Тобто зараз ми можемо висувати тільки припущення. І тому говорити прям про свої гроші ми можемо вже, коли є певний рівень довіри і глибини спілкування. Для початку є сенс говорити про те, як інші заробляють гроші, які бізнес-ідеї ви бачите і чуєте навколо, дивитися інтерв'ю у відкритих джерелах, навіть в Ютубі багато хто там говорить про венчурні фонди, багато зараз проєктів грантових програм, багато проєктів, де українські бізнесмени готові інвестувати кошти в інші українські маленькі бізнеси, да, які тільки починають. І, власне, ось ця звичка бачити гроші навколо, обговорювати якісь бізнес-ідеї, якісь там доходи-витрати інших людей, обговорювати вартості на будь-що. Ну, наприклад, виходить, давайте, нова модель добре відомого телефону. А? Всі обговорюють, скільки коштує ця модель, а можна ж подивитися на це ширше. Можна подивитися, наприклад, як в моменті знижуються ціни або не знижуються на моделі попередні. Да? Можна поговорити про те, що часто я спостерігаю історію, коли з новою моделлю цього добре відомого телефона люди їдуть на метро, а цей телефон беруть в кредит на 18 місяців. Да? Можна ж і про це поговорити. Ну, це привід говорити про гроші в принципі. Да? От я, наприклад, зі своїм сином почала говорити про гроші там десь з 3,5 років його. Коли він почав цікавитися, а чого іноді ти платиш телефоном, іноді карткою, іноді готівкою, а от там на сусідній касі панянка заплатила браслетом, да? Годинником своїм. Як це працює? Да? І оце просто ось такий, знаєте, невеличкий привід говорити про гроші, про свої, про чужі, про свої фінансові цілі, да? Що хочеться досягнути, скільки це коштує, якось цей шлях до будь-якої фінансової цілі ми бачимо. Да? Наприклад, є там ідея придбати собі той же автомобіль або поїхати у відпустку. І неважливо, це відпустка десь кудись далеко і за суттєвий бюджет, чи це поїздка в Карпати, да, там, на вікенд, наприклад, на 3-4 ночі. Да? Це ж теж фінансова ціль. Вона скільки коштує? Да? Тому що це там, ну, можна чітко порахувати і зрозуміти, окей, скільки часу потрібно на це накопичувати, скільки я можу відкладати кожного місяця. Да? Поговорити про цілі фінансові свої, почути, що фінансовий баді вам про це скаже. А, тут ще важливий момент. Коли ви, ну, умовно, призначаєте людину своїм фінансовим баді, це ж комунікація двостороння. Ну, тобто, ви розповідаєте про себе, про свої цілі, про якісь ідеї, які ви чуєте, і ви маєте слухати іншу людину навпроти. Да? І ось в цій взаємодії формується оця навичка і звичка говорити взагалі про гроші, про фінансове планування, яке насправді дуже шкандибає, як навичка в українців. Да? І справа в тому, що навичка не може з'явитися ось так ні звідки, да? Так не буває. Потрібна певна кількість повторювань, регулярність, вірність цій ідеї, і тоді можна досягти результату.
11: Так, це, до речі, дуже цікаво, бо багато хто, от навіть коли пробує говорити про чужі фінанси, то це зазвичай виходить щось на кшталт пліткування, коли нам треба обговорити, засудити і дійти якогось висновку, чому це погано, чому це нерентабельно і так далі. Це така окрема величезна, мені здається, проблема, прогалина для нашого суспільства, коли людина не шукає в цих розмовах якогось терапевтичного ефекту, щоб стати кращою, а людина, навпаки, заводить ці розмови для того, щоб виправдати свою бездіяльність, виправдати свої негативні фінансові установки, так. Дуже часта історія. Або, наприклад, ну от, чув, що вони там відкрили кав'ярню. От я навіть пам'ятаю, коли я ще була у доволі такому, ну мені здається, підлітковому віці, або навіть трошки молодше. У батьків був бізнес, але вони часто збиралися з друзями, з родичами. От ця була популярна ідея, історія великих компаній. І от у нас зазвичай хтось приїжджав з родичів або зі знайомих, хто любив розповідати, наприклад, от вони там відкрили бізнес, а давайте порахуємо, наскільки це рентабельно. В результаті цих прорахунків, от ми бачилися не дуже часто, але я помітила для себе таку цікаву тенденцію, що в результаті цих прорахунків будь-який бізнес не мав сенсу. Будь-який бізнес був нерентабельний. От ледь виходив в нуль, але чомусь навколо були люди, які заробляли, купляли автівки, тобто все було добре. Я навіть бачила там, що у батьків бізнес працює, в принципі, тому це можлива історія. Але от ці історії про рахунки з нерентабельністю, про засудження чогось. До речі, про Forbes дуже класно ви підмітили, тому що от одна з популярніших таких, мені здається, негативних фінансових установок з Радянського Союзу ще про те, що великі гроші – це зло, це біль, великі гроші чесним шляхом не заробити. А от саме Forbes – це яскравий приклад того, що все ж таки існують варіанти, як це зробити законним чином, як це показати от приклад так своєю діяльністю і що це легальні гроші. Тобто вони не десь там приховані, не десь в чорну там відмиті. Це реальні, легальні гроші.
12: І до того ж це молодий, новий капітал. Да? Тобто це не ті гроші, які були там нечесними схемами відпрацьовані колись давно, в тих же 90-х, а тепер нібито, знаєте, відмиті через легальний зараз бізнес. Ні, це бізнеси, які створюють, увага, молоді люди в нинішніх українських реаліях чесним шляхом. Часто починаючи з нуля. Там треба дивитися кожну окрему історію, да? Тому що, звичайно, в деякі бізнеси були на певних етапах залучені інвестиційні кошти, да? Інвесторські кошти. Але переважно це все рівно нова генерація українських підприємців, які в нинішніх реаліях роблять хороші бізнеси і заробляють чесно. Це правда.
11: Це дуже потужний такий для нас приклад. Але от якщо відійти від історії з компанією друзів і перейти вже у вимір родини, бо це питання, мені здається, чим ближче ці люди, тим більш чутливим воно щоразу стає. І от коли це одна родина, особливо там чоловік з жінкою, говорити про гроші, а от скільки дивлюся навколо, бачила, чула взагалі різні приклади. Від того, що люди прям звітують, хто що скільки заробляє в деталях і раз разом планують умовно кожну копійку, от до того, що люди навіть от давно живучи разом, вони не зізнаються, так і не зізнаються, все ж таки, хто з них скільки заробляє. У них там є якийсь спільний рахунок, але все ж таки, оця цифра, вона залишається таємницею.
12: Ну, почнемо з того, що існують три такі основні категорії сімейного бюджету. Спільний. Це те, про що ви сказали, коли кожну копійку вони прям звітують і знають, куди ці гроші були витрачені. Це повністю спільні і доходи, і витрати. Да? Всі заощадження, фінансове планування, все от виключно разом. Є роздільний бюджет. Це коли якось там домовляються в якихось пропорціях платити. Іноді, хто менш фінансово свідомий, ці ділять 50 на 50. Ті, хто більш фінансово такі грамотні, да, і вміють все-таки причинно-наслідкові зв'язки зв'язувати, то вони роблять це пропорційно. Наприклад, все-таки говорять хоча б приблизну категорію сум своїх доходів, порівнюють ці дві суми між собою і приблизно розуміють, що ось ця людина, яка заробляє більше, може покривати 70% витрат, а людина, яка заробляє менше в парі, може покривати 30%, умовно. Але при цьому вони не розкривають до копійки там всі свої доходи, вони не приносять всі свої гроші там в один спільний рахунок, чи, як часто кажуть, в спільну тумбочку. І це така от окрема історія. В цьому є свої плюси, є свої мінуси, але як і в кожній категорії. І є спільно-роздільний бюджет. Це коли частину там основну своїх доходів люди приносять в спільний рахунок, да, або в спільний сімейний бюджет, але при цьому паралельно і в одного з партнерів, і в другого з партнерів є свої власні кошти, про які вони не звітують, нікому нічого не розповідають, витрачаються на власний розсуд. Це дозволяє мати певний рівень свободи у витратах, да, в заощадженнях, якщо хтось хоче заощаджувати окремо, да, коли є сімейні накопичення, сімейна фінансова подушка безпеки спільна, і в кожного з партнерів є свої окремі заощадження. І я, до речі, дуже за це вболіваю. Будь ласка, всі жінки, які зараз нас чують, будь ласка, подумайте про те, щоб створити свою власну персональну фінансову подушку безпеки. Ваш партнер може про неї знати, може про неї не знати, це вже ваша справа, але дуже часто в Україні жінки не можуть піти зі шлюбу, який себе вичерпав, з величезної кількості там причин, не суть взагалі, але жінки не можуть піти через фінансову залежність від чоловіка. Це небезпечно. Будь ласка, подбайте про себе. Нехай ці гроші просто лежать вам для спокою, нехай вони навіть вам ніколи не знадобляться, та? Але нехай вони будуть. І от залежно від того, та, як люди, яку категорію бюджету люди обирають, так вони і говорять або не говорять про гроші. Та? Тут я все-таки повертаю наших слухачів до підходу от популярного зараз методу в соцмережах. We listen and we don't judge. Да? Ми слухаємо і ми не засуджуємо. Тобто кожна людина вправі самостійно підбирати те, що підходить конкретно їй, бо люди різні, це окей, в цьому насправді вся краса соціуму. І те, що підходить одній людині, зовсім не підходить іншій. Це окей. Проблема насправді в тому, що немає знову ж навички говорити. І ще на етапі до того, як пара офіційно укладає шлюб, ще до ось цього шлюбного підпису в документах, важливо говорити про гроші і проговорити цілий ряд питань, які стосуються того, наприклад, чим людина володіє зараз на старті там, шлюбу, да, перед тим, як вони заходять в шлюб. Чи є в людини борги? Чи є якісь заощадження, які стануть спільними? Або ну, там, починається збір да, цієї фінансової подушки безпеки сімейної і спільної з нуля. Яке ставлення людей до кредитів? Да? Яке ставлення до спільного майбутнього? Чи планують накопичувати на спільне житло або якесь рухоме-нерухоме майно? Чи ні? Чи увесь там час, дуже багато зараз, до речі, молодих людей з цим підходять, вони кажуть, немає сенсу купляти власне житло, тому що оренда житла в різних місцях, різних містах дає більше свободи, да? Більше гнучкості, менше прив'язки. І комусь це підходить, це окей. Але важливо, щоб люди перед шлюбом, ну, давайте так, було б добре, щоб люди перед шлюбом про це поговорили. І плюс є сенс обговорити, а що буде відбуватися, коли жінка народить дитину. Офіційно, ну, знову ж таки, культурно вже так склалося, що в Україні можна піти в декретну, прости господи, відпустку на 3 роки. Але це підходить далеко не всім людям. Давайте так, справедливості заради, це підходить не всім жінкам, і це підходить не всім чоловікам, тому що деякі чоловіки кажуть, ну, при всій повазі, да, але 3 роки нести повну фінансову відповідальність за нас двох дорослих і ще плюс дітей, там дитину або першу, або скільки там дітей в родині, для когось із чоловіків це може бути занадто сильним викликом. Да? І справедливості заради є сенс про це поговорити, да? Зрозуміти. Звичайно, що по ходу того, як там люди будуть жити разом, ситуація може змінюватися. І тут знову важливо, що в будь-якому моменті, як тільки у вас виникає оця потреба або ось це бажання поговорити про гроші, це варто починати тут і зараз. Ну, тобто, незалежно від того, чи ви там ще тільки будете вступати до шлюбу, чи ви разом живете вже 10 років. І, наприклад, раніше про це ніколи не говорили, але ніколи не пізно почати.
13: Так, дійсно, це справді дуже важливо. І як ми сьогодні з'ясували, то оце вміння говорити про гроші, про доходи і витрати – це певна сукупність як емоційних навичок, так і комунікативних. Емоційних – це передусім про почуття довіри, безпеки, можливості покластися на людей, з якими ви про це будете говорити. І питання, власне, комунікативних навичок. Що сказати, як почати, як не соромитися, як наважитися про це говорити впевнено і сміливо. Але ми впевнені, що за певними ключовими засадами, які ми сьогодні встигли обговорити на нашому ефірі, вам це буде зробити легше як в родині, так і з друзями. І ми дійсно дуже хочемо, щоб ця розмова надихнула вас бути відкритими, бути натхненними і заробляти більше. Говорити про гроші для того, щоб їх примножувати. Дякуємо вам, Єлена, що були сьогодні з нами. Дякуємо вам, шановні слухачі, і почуємося наступної середи.
12: На все добре.
2: Щодня трохи...
12: Але... Дуже часто в Україні
2: нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
14: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медаль, яку взяв Михайло Кохан на європейській першості, кадрові проблеми «Динамо», а також весілля Роналду. І розпочну з того, що український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи із легкої атлетики у Бірмінгемі. У фіналі він показав результат 79 метрів та 49 сантиметрів, а от перемогу здобув угорець Бенце Галаш із результатом 84 із чвертю метра. Срібло у німця Мерліна Гумеля, який метнув молот на понад 81 метр. Зазначу, що для Кохана це вже друга поспіль бронзова медаль чемпіонату Європи у 2024 році. Він також став третім у Римі. Нагадаю, що Коухан також є бронзовим призером Олімпіади 2024. Ну а далі про футбол, адже київське «Динамо» має серйозні кадрові проблеми перед матчем відповіддю кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаху. Одразу 7 футболістів не зможуть допомогти команді через травми. До Азербайджану не вирушили Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Також у лазареті залишаються Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Владислав Захарченко та Кирило Осипенко. Матч із Карабахом стане серйозним випробуванням для команди Ігоря Костюка, який доведеться грати в умовах обмеженого вибору футболістів. Ну а далі про те, що чеська тенісистка Лінда Носкова підтримала українку Олександру Олійникову, яка передала всі свої призові з турніру WTA 1000 у Торонто на допомогу Збройним силам України. Олійникова пожертвувала 18 тисяч та $420 на придбання бойових безпілотників для української армії. Носкова розповіла про цей вчинок у своїх соцмережах і додала до допису жовто-блакитні серця. Її публікація отримала багато схвальних відгуків від уболівальників. Вчинок Олійникової також підтримав легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек. Він подякував українській тенісистці за допомогу Україні та Європі у протистоянні російській агресії. І на сам кінець про те, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно одружилися після майже 10 років стосунків. Цивільна церемонія відбулася 11 серпня в Португалії. На весіллі були присутні їхні 5 дітей. Про шлюб пара повідомила в соцмережах, опублікувавши фото із золотими обручками. Для Роналду це перший офіційний шлюб. Зазначу, що новоспечена дружина раніше працювала у взуттєвому магазині, а згодом стала моделлю та блогеркою. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.

0: АУ «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
2: Чи задумувались ви коли-небудь, як молодь може реально впливати на життя свого району вже сьогодні? Святошинський район Києва зробив впевнений крок у цьому напрямку і запустив першу в місті районну молодіжну раду. Що це означає для мешканців, які бар'єри довелося подолати першій команді, та які аспекти цієї роботи виявились найважчими? Говоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – радник голови Святошинської РДА з питань молоді Владислав Ліщинський. Вітаю.
3: Доброго дня, Ярославе.
2: Давайте розпочнемо взагалі про те, що таке молодіжна рада, тому що, наприклад, в проєкті «Третій сектор» вже двічі, якщо я не помиляюся, була молодіжна рада Київської ради.
3: Да, міста.
2: Саме міста, на рівні міста. А от РДА, районні державні адміністрації, це вже така новинка, мабуть, стає. На сьогодні у нас в Києві 10 районів, і насправді ви є першими, хто втілив цю ідею якраз в реальність. Тому давайте про те, чому виникла ідея створити її саме на рівні району, і як це буде відрізнятися від ролі, наприклад, молодіжної ради того ж міста Києва.
3: Дякуємо за запитання. Дивіться, ідея створення молодіжної ради саме районного формату була виникла через те, що ми хотіли дати можливість молоді представляти інтереси навіть із шкіл. Тобто, щоб у них мінімально була можливість представляти свої інтереси, створювати проєкти, ідеї на рівні району, тому що ми стикалися з проблемою, наприклад, учнівських самоврядувань, коли сама організація учнівського самоврядування, коли до неї потрапляє якийсь там певний учень з якоїсь школи, він втрачає якийсь певний конект зі своєю школою, тому що він повністю віддається самоорганізації. Ось, і так само, наприклад, і тут, якщо брати в такому форматі, що коли там людина йде до Київської міської молодіжної ради, вона реалізує проекти якби в самому місті загалом, але умовно пропадає за району. І для нас було важливо представляти інтереси ще безпосередньо самого району, тому що у нас тут дуже багато, знаєте, у нас таке непахане поле можливостей, які можна реалізовувати і зі школами, і з дітьми, які тут є, і студенти, тому що у нас тільки на території нашого району близько, наче, 4 університетів і ще декілька коледжів. І це доволі обширна база можливостей, як і з молоддю працювати. І ми подумали, що це буде така гарна платформа, щоб реалізовувати саме ці ініціативи молодіжні саме в районі. Давати можливість молоді саме в районі бачити, що їм не потрібно представляти там безпосередньо університет, там, наприклад, бути там президентом університету, що ти там зробив певну якусь велику кількість справ або проєктів, досягнення маєш, а ти можеш представляти навіть з тим невеличким багажем можливостей та досвіду вже зараз реалізовувати це на рівні району. І тому ми почали створювати.
2: То якщо говорити про ці можливості, які взагалі можливості можуть бути на рівні району? Що РДА, наприклад, може запропонувати молоді для втілення якихось певних ідей?
3: Дивіться, по факту ми, якщо бути відвертими, стикалися з проблемою певної не те, що бездіяльності, а певного нерозуміння самим РДА, як взаємодіяти з молодіжною радою. І після певної кількості нашої діяльності, там наших проєктів, ми вийшли на те розуміння, що ми їм потрібні для того, щоб район виглядав для той же самої молоді, або там умовно для молодих там потенційних сімей, як той район, де можна жити, де можна себе реалізовувати і починати з чогось. Тому що район, по факту, дає нам просто відкриває двері для реалізації своїх ідей. Тобто, що ми не просто там, знаєте, самі собі захотіли там щось десь реалізовувати, ми їм кажемо, оця ініціатива дасть ось такий результат, який буде дуже класно виглядати на фоні району. Тобто підкреслювати саме привабливість району, як і для молоді, що їй не потрібно їхати десь кудись, в інший район там, або в інше місто, що там умовно тільки в певних там умовно молодіжних радах, або на національному рівні, або ще десь, тільки там ти зможеш реалізувати себе, що ти зможеш це зробити тут. І безпосередньо, да, без, там, знаєте, я не хвалю себе безпосередньо, але без такого комунікатора, як я, знаєте, що певному чині перекладати для РДА, що намагається молодь донести, і від РДА, що вона намагається донести до молоді. І таким чином, от такими моментами ми почали вже цей конструктор складати, і вони побачили, що можливості, які є в районі, а вони є безпосередньо, вони можуть нам передавати. І ми можемо вже створити ці проекти для того, щоб район був привабливішим для молоді, щоб молодь розуміла, що вона може тут рухатися, може починати свої ідеї і ініціативи.
2: От якраз про це і хотів запитати, от про роль перекладача такого, так би мовити, що означає роль радника голови з питань молоді. А тут якраз в цьому питанні я більше хочу навіть звернутися до самої структури, тому що у вас там є голова, є заступник, заступники, члени молодіжної ради. А от яка... Я думаю, це зрозуміло, якраз ви пояснили, як роль перекладача. Але в чому ідея такої структури, коли є молодіжна рада, є радник з питань молоді і голова районної державної адміністрації?
3: Дивіться, я для себе певним чином так можу трактувати, що я, знаєте, такий перехідний етап для того, щоб голова, безпосередньо Георгій Молхазович Зантарає, мав змогу правильно зрозуміти ту чи іншу ідею, яку молодь безпосередньо хоче реалізувати. Тобто, бо ми стикаємося, ну, підверто я ж кажу, що ми стикаємося із певними моментами бюрократії, що там десь щось вони не можуть, але по факту, якщо так подивитися, трохи піднажати, поговорити, і все виходить, і реалізовується та ідея, яку ми хотіли. І от така роль от відведена для мене, що я там приходжу, десь там поспілкуюсь, тому що, наприклад, в деяких моментах молодь ще не стикалася безпосередньо у роботі з державним апаратом, державною цією машиною, і вони на якихось моментах можуть просто зупинитися, тому що коли їм кажуть, наприклад, що ні, і вони можуть ну, буквально зрозуміти, що ні, там не можна так от робити, чи не піде. А я намагаюся цей момент, бар'єр цей обходити, якось сказати, а давайте ми інакше подивимося на цю ситуацію або на цей момент і спробуємо рятувати це от під таким соусом для того, щоб для району це йшло в плюс. І вони такі, ну, окей, давайте спробуємо. І в такому форматі їм легше, тому що є певний умовно локомотив, який дає їм можливість трохи просуватися по цій доріжці, а вони на цьому досвіді, яким я їм показую, вони вчаться і вже самі поступово і знайомляться з безпосередньо представниками районної адміністрації і намагаються з ними співпрацювати. І їм набагато легше формувати розуміння, як ця молодіжна рада має працювати і що вона має робити, і як реалізовувати це разом з РДА. Ось, приблизно якось так.
2: От, насправді, ще в нашій розмові хочу трохи, мабуть, через певні проблеми, які там виникають в інших молодіжних радах, трохи от звернутися. І от одна з таких проблем – не в усіх органах, наприклад, молодіжна рада працює. Поясню, яким чином. Вона офіційно є, але, можливо, збираються, не збираються, впливу ніякого не мають. Тут питання от на рівні районної державної адміністрації, яка функція молодіжної ради – рекомендативна для керівника району, чи яка функція, ну, тобто, наскільки він прислухається, або ви можете подавати якісь певні запити, звернення, я не знаю, всі можливі якісь форми от до керівника району, який може це все розглядати?
3: Дивіться, якщо так подивитися, то по документам ми консультативно-дорадчий орган, який максимум, що може, це там радити в певних якихось питаннях, саме безпосередньо пов'язані з молоддю, і певні там люди, які саме от вчитуються в саме ці моменти документальні, вони мене б зараз побили за це, тому що ну завжди кажуть, як що молодіжна рада – це не івент-агентство. Безпосередньо, я з цим погоджуюсь. Але без оцього фактору, цієї складової івентів, умовно, да, ми не зацікавимо молодь абсолютно, тому що ми просто, якщо ми будемо казати про проєкти там якогось якісь високі ціннісні речі, це дуже важко пробити певний бар'єр до молоді. Щодо роботи з РДА, саме в питанні там радити якісь моменти, да, це є. Благо, що голова дослухається. Ми проводимо певні консультації, спілкуємося з приводу певних рішень, саме пов'язаних навіть банально з укриттями. Це саме в питанні комфорту, як чого, наприклад, молоді не вистачає, коли вони знаходяться саме в період учбового процесу, коли там самих в укриттях. Ось, і благо, що Георгій Малхазович до цього дослухається. Ми проводимо ці консультації, спілкуємося, і він нас чує. З приводу умовно нарад, у нас цей фактор не так сильно розвинутий. Саме от коли там нарада там якоїсь по молоді. Такого плану немає. Ми більше за практичність, тобто ми приходимо, обговорюємо питання, вирішуємо і рухаємося далі. І благо в цьому питанні у нас, як і начальник управління освіти, так і начальник управління молоді спорту, вони дуже відкриті до цих питань, тому що, як для мене, ми для них отой рушій, який з'явився для них, який може вирішувати певні питання саме ініціативи молоді. Тобто вони, якщо і хочуть щось реалізувати, але це не робиться просто, знаєте, як відписують, типу, да, ми там реалізували то-то-то-то, а вони бачать, що вони можуть до нас звернутися, сказати, от у нас прийшло такий-то лист, чи цікаво вам, чи можемо ми це реалізувати. Ми дивимося, аналізуємо з молодіжною радою, і такі, да, ми включаємося в цей процес, давайте зробимо, але зробимо це нормально і якісно, як воно має бути. І вони такі, окей, ми готові підтримувати. І ми для них, от як оцей момент, цей рушій, який може реалізовувати ті ініціативи, де, наприклад, в їх безпосередньо осередках, ну, саме там управліннях, це буде трохи це здвинути дуже-дуже важко.
2: Я б вас навіть очима назвав би якраз для таких от представників районної державної адміністрації, які можуть розуміти проблему, але не бачити, як її вирішити. Не, а ви якраз навпаки можете якраз тут допомагати. Щодо іншої проблеми, наприклад, тут якраз я трохи буду посилатися до молодіжної ради Київської ради, бо я пам'ятаю, тоді в розмові говорили про те, що у них дуже велика різниця у віці. Поясню, молодь у нас сьогодні офіційно до 35 років. А починаючи ще з шкільного віку, тому дуже велика різниця, і в них виникало дуже часто проблеми, наприклад, на якихось там зборах, засіданнях, коли, я не знаю, школярі, вони бачать одну проблему, вони хочуть вирішити цю проблему, а там, які студенти вже навчаються старше, у них інші проблеми, і люди, які вже працюють, які ще є молоддю, але вже навчання давно закінчили, у них є треті проблеми. Як у вас з віком? От давайте якраз тут, мабуть, таке запитання буде про команду, яка зібралася от в першому скликанні, чи як правильно це назвати, молодіжна рада першого скликання. Да. Як у вас з віком і чи є у вас от така от гендерна проблема?
3: Дякую за запитання. Дивіться, я є теж безпосередній член молодіжної ради саме міста. Я розумію, про яку проблему ми маємо на увазі. Да, у нас є такий момент, саме такого от, знаєте, до такого питання момент, що хтось є там зі школ, хтось є там з університетів, і цей бар'єр ну дуже капітально впливає. Щодо молодіжної ради, саме от у нашої команди, у нас цим, я думаю, проблеми такої капітальної немає, тому що у нас по більшій частині це представники шкіл, десь 10-11 класів, і їм взаємодіяти між собою набагато легше. Тобто у нас є представники громадських організацій, але вік по факту там, ну, знаєте, умовно там університет, перший там, перший, другий курс. Тобто якось вийти на певний момент розуміння у них є точно. В певному чині ми стикаємося з моментами там нерозумінь одне одного. Це нормально, знаєте, камінь з камнем колись сюди притруться. Ось так само ми в моментах, тому що всі люди, і кожен бачить і проєкт, і ідею по-своєму. Але ми стараємося саме обговорювати це все. Для нас дуже важливо, навіть коли ми збираємося, для мене важливо вислухати їх. Навіть якщо, я завжди кажу, якщо у вас, ми там обговорюємо щось, навіть якщо у вас є дуже там, ну, дивна ідея, або у вас там навіть є, ну, супер максимально там, ну, типу, тупе питання, його важливо обговорити, щоб потім, виходячи, наприклад, з нашої наради, з нашого засідання, ви чітко розуміли, що ви всі відповіді на ваші питання отримали, у вас є чітка картинка і візуалізація того, як ми далі можемо рухатися, і для вас є розуміння, як вам далі реалізовувати ту чи іншу ініціативу. І таким чином для нас оцей бар'єр, він трохи старається порівняно з молодіжною радою міста.
2: Ну, це, до речі, ще мені згадалося, як приклад, 30-річні в молодіжній раді, в деяких є навіть діти, власні, а школярі, студенти, які навіть не думають про власних ще дітей, ну, так склалося, ще зарано. Так само вони, наприклад, розрізняють різні проблеми, тому що комусь там цікаво, давайте якось зробимо транспорт дешевшим для студентів або учнів, а цим 30-річним, у кого вже є діти, наприклад, їх цікавлять там проблеми маленьких дітей, дитячих садочків і так далі. Ну, от в цьому ще відрізняється. Але тут якраз хочу розпитати, давайте от про першу каденцію молодіжної ради. Як зібралися ці люди, як відбувалося взагалі вибіркове право, тому що, ну, це я не... До прикладу, це прийшло 5 людей, які от ініціатори серед собі, між собою просто визначили, хто буде головою, хто заступником, і почали якось працювати. От розкажіть, як ця історія взагалі відбулася?
3: Угу. Дуже дякую. Дивіться, все було банально до аж до смішного, тому що ніхто не зміг докорінно зрозуміти, як його запускати. Немає ніяких документів, як таких. Немає ніякого зрозуміння там у районних адміністрацій на початку. Не було розуміння, а як, ну, формувати це все. Ми це формуємо як там дорадчий орган при РДА, чи ми це формуємо як якийсь там безпосередньо частину самої РДА, саме в штат. Як це взагалі працює? І ми почали, от ми сиділи з управлінням, з представниками управління молоді спорту, спілкувалися, як правильно це запустити. Тобто ми спочатку намагалися окреслити саме, як буде проходити відбір. Тобто ми звелись до того, що найкращим варіантом це буде запуск Google-форми і максимально пушити це по директорам шкіл, по директорам коледжів, максимально де у нас ці є канали. Тому що це набагато легше без оцієї, знаєте, от у нас була проблема, наприклад, в молодіжній раді міста, там треба подавати було прям документи, дуже-дуже, ну, дуже забюрократизовано це все було. Але я розумію, що так воно має бути. А ми тут захотіли, просто розуміючи ці всі моменти, ми захотіли зробити трохи легше. Тому що зараз залучати молоді якихось певних таких от організацій, можемо сказати так, це насправді дуже важко. Чим більше бар'єрів ми будемо створювати, тим менше відсотку людей ми взагалі залучимо. І ми спочатку ми організували цю Google-форму, вони заповнювали цю Google-форму, там було максимально все прописано до деталей, навіть і документи, досягнення, якісь рекомендації, як вони себе бачать, як бачать реалізацію саме молодіжної ради. Максимально все, що могли це, ну, закидати, щоб це от ми мали детальну, повну інформацію їх бачення. Після цього, коли ми набрали вже певну кількість у цій Google-формі, ми закрили якраз безпосередньо її і почали розглядати ці заявки. Ми розглядали безпосередньо заявки кожного там члена молодіжної ради, потенційного кандидата, для того, щоб зрозуміти, як він це все бачить. І після цього комісія, яка зібралася, вона складалася з представників громадськості, безпосередньо мене, управління молоді спорту, управління освіти. Ми подумали, що так буде набагато краще, що це люди з різних сфер, особливо це коли представники громадських організацій, то там треба, щоб все було, знаєте, максимально прозоро, без всяких запитань. Ось. І ми розглядали, і були моменти, коли когось ми мінусували, тому що, ну, людина, ну, дуже банально підійшла до цієї заявки, тобто там не було не розкрито ні суті, ні презентації, нічого, да, абсолютно. Ну, ми розуміємо, що, ну, він порівняно з там людиною, яка прям віддалася цьому процесу, то він, звісно, виглядає менше для того, щоб проходити. Ось. І таким чином після цього ми подали це на розгляд до голови районної адміністрації. Він переглянув ці всі заявки, тому що ми вже виокремили для нього. Він подивився і затвердив вже безпосередньо цей список. І у нас було перше засідання, де ми вже обирали голову, заступника і секретаря. І вже поступово вже обралася далі стратегія, як ми будемо далі працювати. Але на початку, я вам скажу так, для всіх це було... Ну, всі сиділи в цій, знаєте, залі, нарад в РДА, і для там школярів це було прям, да, вони такі, а що робити, а як там, як казати, а чи як не казати. Ось, і це було насправді дуже цікаво. І от момент доповнення, що ми порівняно з створення саме молодіжної ради при районі, це важливий етап для того, що люди, які підуть далі, вони вже мали розуміння поступово і формували, як воно працює. Тому що у нас була ситуація, навіть в міській молодіжній раді ми стикалися там, що приходять люди, які ніколи в цьому, там, наприклад, цій сфері не працювали, ну, вони не розуміють якісь певних моментів, нюансів. І для них це все от в нове. А часу не дуже багато, щоб, знаєте, запускати там якісь моменти, треба вже в'їжджати в процес. І мені здається, що районна молодіжна рада – це от той перехідний етап, знаєте, та, той етап, де насправді, який дасть можливість їм зрозуміти, як їм далі рухатися, і куди подаватися, і що їм було б цікаво. Тому що молодіжних рад зараз насправді дуже багато, і, як на мене, це дуже класно, що вони зможуть потім обрати яку сферу, і де вони б хотіли реалізовувати ці ініціативи саме в сфері молодіжної ради, і безпосередньо там міністерства або міста. Приблизно якось так.
2: Ну, насправді, це дуже добре, коли отак от визначаються, і є певна ініціатива, яку якраз от ви, збираючись, втілюєте. Але хочу запитати, можливо, певні спостереження якраз з іншого боку, з боку районної державної адміністрації. Наскільки, давайте, і голова, і взагалі весь апарат, наскільки, як вони ставляться до молодіжної ради, до взагалі того, що прийшли якісь молоді, ініціативні, і щось намагаються робити. Можливо, вони не все розуміють те, що ви ініціюєте, можливо, десь ви допомагаєте, можливо, вони десь звертаються до вас за допомогою. Тут питання за спостереженнями. Як взагалі РДА до цього поставилася?
3: Угу. Дивіться, якщо брати самого високого моменту, саме нашого голови районної адміністрації, пан Георгій віднісся з цим, він сказав, клас, круто, давайте, запускаємося. Якісь наші ініціативи, ми коли приходимо обговорювати, він такий каже, да, окей, давайте реалізовувати, але ми ж розуміємо, що ми потім стикаємося з певним апаратом саме РДА, де якісь моменти трохи важчі йдуть. Але я скажу, дивіться, тут проблема не в тому, що хтось щось гальмує, а проблема в тому, що вони вперше з таким стикаються. І саме от була основна проблема на початку, це пояснити, чому це важливо, що ми тільки за їм допомагати, і що ми стараємося не для того, щоб щось їм там заважати в певних їх там реалізації їх справ безпосередньо от управлінь. Ми за те, щоб їм допомагати і показувати, що зі сторони молоді ми можемо підтримати це і зробити набагато краще і швидше, щоб для них це було максимальний плюс. І от уже пройшло десь півроку, я думаю, десь так. І я вам скажу, що цей бар'єр вони проходять, і вони вже легше, і вони набагато самі зацікавлені нас долучати, тому що їм набагато легше, коли є молоді ініціативні люди, які хочуть реалізувати це, а не коли їм треба це, вбачаюсь, прям впарити, що це треба зробити, тому що, знаєте, як під палкою державний апарат працює, знаєте. Ось. Але от голова, особливо, я вам скажу так, для мене було на початку дуже, я здивувався, але що голова району, що його заступники, весь от апарат, вони дуже активно і дуже так підходять до цього ретельно, вони прям

0: допомагає, старається там в якихось моментах ще. Хтось там десь між у нас і людина зі спорту все-таки. І у нього зв'язки є, і він старається допомагати все, щоб хоча б мали цю можливість реалізовувати це. Тому я це йому дуже вдячний, і вдячний за те, що він просуває цю ініціативу, допомагає в певних цих моментах в адміністрації, щоб все йшло швидше і практичніше.
1: Ну, насправді, ще багато є питань з приводу того, чи це довідання районної державної адміністрації може відноситися до міста або держави. І так само, як завжди, я знаю, найскладніше це питання фінансового плану, тому що не завжди на все можна знайти гроші, насправді. Але якщо у вас якось ініціативи проходять, насправді ми будемо вже на цьому закінчувати, але я попрошу пообіцяти, що через півроку або через рік сюди в студію ще прийде голова або заступниця молодіжної ради Святошинської РДА і розкаже, що вдалося ініціювати, або що в процесі, або які результати взагалі от вашої роботи, як це все вдалося, от як першому району міста Києва. Дякую вам за розмову.
0: І вам, Ярославе.
1: Нагадаю, сьогодні в студії був радник голови Святошинської районної державної адміністрації з питань молоді Владислав Ліщинський. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання. 14.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві вдруге за день лунають вибухи. У Дарницькому районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає. Також чули вибухи у Печерському районі. Екстрені служби прямують на місце. Тим часом через атаку дронів рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» тимчасово призупинили. В «Укрзалізниці» обіцяють налагодити сполучення після завершення загрози. У Києві понад 5 тисяч внутрішньо переміщених людей зі статусом учасника бойових дій потребують вирішення житлового питання. За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, житло залишається однією із найгостріших проблем для ветеранів. Для УБД ВПО місто реалізує програму житлових сертифікатів, які допомагають придбати власне житло. Також Київ розширює підтримку родин військових і ветеранів. Для них працюють психологи та юристи. Діють групи допомоги для сімей, які чекають близьких із фронту або полону. Можемо почути пряму мову.
4: Спробувати можна завжди. Не сподобається, можна користатися далі. Але я просто раджу спробувати для того, щоб знайти саме тих, хто має такі самі проблеми, і почати вирішувати питання. Свої внутрішні ресурс треба десь брати, треба цей ресурс шукати в собі, особливо, якщо це родина, яка очікує свого рідного, там, з зони бойових дій, або з полону, або де є зниклі безвісті. Це ми намагаємося знаходити правильних саме психологів, які фахівцями в цій сфері. У нас продовжують працювати юристи.
3: Далі про підтримку підприємців. Бізнес, який постраждав від російських ударів, зможе швидше відновлюватися завдяки пільговим кредитам. Мінекономіки готує зміни до державної програми, щоб поширити її і на великі компанії. Вони зможуть залучати кошти на відновлення під 10% річних. Йдеться, зокрема, про підприємства роздрібної торгівлі та паливної галузі. Пільгове фінансування має допомогти їм швидше відбудуватися, і інфраструктуру відбудувати зруйновану та повернутися до роботи. Зеленський підтвердив ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську. Сили оборони застосували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. Підтверджені влучення на по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі порту. За словами президента, це був удар по одному з ключових форпостів.

0: активів російського флоту у Чорному морі. А тим часом Румунія знищила два російських дрони поблизу стратегічного газового проєкту у Чорному морі. Йдеться про безпілотники типу «Гербера», які дрейфували у виключній економічній зоні країни неподалік платформи «Нептун-Діп». Дрони помітив корабель, який працював у районі газового родовища приблизно за 166 кілометрів на схід від Констанці. На місце направили судно берегової охорони з військовими. Там виявили два безпілотники та ще кілька уламків. Румунське Міноборони зв'язалося з українською стороною. Київ підтвердив, апарати Україні не належать. Після цього через загрозу для судноплавства та робіт на газовому об'єкті дрони вирішили контрольовано підірвати. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві максимальних 24 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 19 до плюс 12 під ранок. Протягом усього дня буде абсолютно сонячна погода. Без опадів ввечері також буде ясно і сухо. Вітер доволі відчутний, 9 метрів на секунду. Захід сонця зустрічаєте о 20:23. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю всіх слухачів. В ефірі Київ ФМ. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні ми поговоримо про таке. Благодійний фонд «Принцип надії» представив новий інформаційний ресурс «Homecoming.in.ua». Це сайт для тих, хто повертається з російської неволі, і для всіх, хто прагне їм допомогти. Матеріали сайту створені людьми, які самі пройшли через російський полон, а також фахівцями і фахівчинями, які вже роками опікуються відновленням звільнених. У найбільшому розділі з назвою «Я повертаюся до вільного життя» представлені відео і тексти, які допомагають звільненим зорієнтуватися в перші тижні після повернення. Пояснюють, як організовано заходи в реінтеграційних центрах, які особливості фізичного і психологічного стану після полону, на що звернути увагу під час відновлення документів, які виплати та пільги гарантовані державою, чого очікувати від зустрічі з рідними, яка мета співпраці з правоохоронними органами, як спілкуватися з журналістами в тому числі, і що таке підтримка рівному та інші аспекти цього питання. Отже, про це будемо говорити у цій частині нашої програми, і з нами на зв'язку Максим Буткевич, співкоординатор благодійного фонду «Принцип надії», відомий український правозахисник, військовослужбовець, який перебував у російському полоні понад 2 роки. Пане Максиме, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
4: Раді вас, надзвичайно раді вас чути, знаючи вашу історію особисто. І розкажіть, будь ласка, на початку нашого ефіру і в цьому слоті про сам проєкт. Чому виникла потреба створити таку ініціативу, окремий ресурс для людей, які повертаються з російського полону, якої інформації зазвичай бракує?
5: Насправді, початок цієї історії для мене він є особистим, і він пов'язаний з моїм звільненням з російської неволі, з російського полону. Мене звільнили у жовтні 24-го року, і перші тижні після звільнення я, як і всі військовослужбовці, які були в полоні, перебував у реінтеграційному центрі. Нами опікувалася команда реінтеграції Збройних сил України, поміж іншими, і вони вже накопичили чималий досвід. Це Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу Збройних сил, чималий досвід власне піклування про звільнених з російської неволі. Через тиждень після того, як нас звільнили, і ми потрапили до реінтеграційного центру, на вихідні до нього приїхали рідні, друзі, подруги, близькі тих, хто проходили реінтеграцію. Перший тиждень це був карантин, відповідно, це була для багатьох перша зустріч з рідними після місяців або років російської неволі, це було дуже емоційно. Але, поміж іншим, команда реінтеграції провела зустріч з рідними, близькими і з самими звільненими з полону, за бажанням, звісно, де пояснили чи розповіли деякі базові речі, на що очікувати, що буде відбуватися зі звільненими з полону. Що треба зробити в першу чергу, на що вони можуть розраховувати, а також деякі особливості саме пов'язані з поверненням до вільного життя, до родин, до рідних, які можуть бути особливості у спілкуванні. На що зважати, коли мова йде про фізичне здоров'я тих, кого звільнили з російської неволі, тому що, само собою, по-перше, ніхто не виходить звідти здоровішим. Багатьох, на жаль, було взято в полон з пораненнями, ну і самі умови утримання в російській неволі, вони призводять до травм, до розвитку хронічних захворювань. Але також йшлося і про ментальне здоров'я, про психологічний стан, про те, як допомагати людині повернутися після тривалого періоду депривації, ізоляції, повернутися до вільного життя. Це було дуже помічне, це було дуже корисно. І одразу після цього заняття, власне, ми з командою реінтеграції говорили про те, що цей досвід було би варто масштабувати. І вже коли я звільнився вийшов з реінтеграційного центру, ми з моєю колегою, подругою Анною Почтаренко заснували благодійний фонд «Принцип надії», малесеньку організацію, насправді, яка першою чергою взялася за підготовку цих матеріалів. Отак виник цей проєкт.
4: А коли людина повертається з полону, які в перші дні і тижні виявляються найскладнішими речі, аспекти життя, можливо? Про спілкування ви вже трошки зараз пояснили нам, так? Ось, але що є такого неочевидного, можливо, так, на перший погляд, щоб про це розуміли і оточуючі, наприклад? І от як було з вашого власного досвіду?
5: Реакції на те, що відбувається під час звільнення з полону і одразу після нього, у різних людей різняться, але є, звісно, якісь спільні риси. Ну, передусім, це все одно стрес. Тобто це дуже кардинальна зміна умов, в яких людина перебуває. Іноді, особливо на початках, в перші якісь кілька діб, перші дні, перший тиждень, може спостерігатися певна дезорієнтація. Коли людина, наприклад, місяці або роки перебувала в умовах, де її життя повністю регламентоване, де вона абсолютно не належить собі, не має жодного контролю над своєю власною ситуацією, на жаль, це я зараз говорю про російський полон, і в атмосфері потенційного насильства або страху. І, мабуть, одне з перших завдань для цієї людини – це повернути, як би це не звучало, можливо, банально, повернути собі контроль над власним життям. Зрозуміти, усвідомити і почати практикувати те, що тепер можна і треба робити вибори. на повсякденному рівні, в побутових ситуаціях, але також і якесь більш довготермінове стратегічне життєве планування, що людина повертає собі контроль над собою, над своїм життям, над своєю ситуацією, і це забирає певний час. От в цьому дуже важливо, щоб ті, хто присутній поруч з цією людиною в її житті, дозволяли це робити, допомагали це робити. Тут є кілька крайнощів, які були б шкідливі.
4: От про помилки давайте поговоримо, так, щоб їх не припускатися, коли людина повертається з полону, тому що, звісно, у кожного свій особистий досвід у тих, хто повертається, так, але ми ж багато знаємо і чули таких історій, і в тому числі і в наших ефірах ці історії лунали, що багато проходять через катування, через ізоляцію, як правильно ви теж зазначили, так, тобто людина може випасти просто з інформаційного простору, навіть на кілька років, що теж є такою дуже частою історією для полонених, на жаль.
5: Так, так. Саме так це і відбувається. І, мабуть, одна з перших речей. Нещодавно зовсім, буквально кілька днів тому, я говорив з побратимом, якого теж звільнили з російського полону. Він перебував там від весни 22-го року до тепер. І ми дійшли разом з ним висновку, він зараз уже кілька місяців на свободі, що, по-перше, не треба поспішати. Не треба поспішати все надолужити, якомога швидше дізнатися, що сталося в країні, дізнатися, що відбувалося, це все одно прийде. На це потрібен певний час. І якщо поруч є рідні або близькі, або товариші-товаришки, які можуть допомогти, по-перше, вони мають оце розуміти, що треба дати людині простір і час. Нехай вона зорієнтується. Нехай вона адаптується з своєю швидкістю. Треба уникати гіперопіки. Іноді є така спокуса сказати, що от людина звільнилася з неволі, з жахливих умов, і треба про неї подбати. Це правильно, але оце подбати, воно може набувати різних форм. Треба дати людині простір самі ухвалювати рішення, самі робити те, що вона бачить за необхідне. Нехай не все вдається одразу. От в цьому треба тактовно допомагати, але не треба все намагатися зробити за неї. Не треба перетворювати її на людину з такою соціальною інвалідністю. Мовляв, ти цього не можеш, ти до цього не звик, не звикла. Дати людині простір. Оце дуже важливе. Деякі реакції психологічні можуть змінитися, особливо перший, протягом першого періоду після звільнення з полону. Це може бути ейфорія. А насправді, тому що це надзвичайно щасливий момент повернення до вільного життя, але так само це можуть бути і ретравматизуючі ситуації, флешбеки, емоційні тригери якісь, які нагадують про особливо травмірні ситуації в полоні. І треба на це зважати, треба бути до цього готовими і просто тактовно, м'яко, коли треба людину підтримати. Плюс самі, якщо мова йде про рідних, тих, хто були в російському полоні, вони теж пройшли через дуже важкий період. І він для них так само був травмівний, тому дуже важливо, щоб ці люди дбали про свій психоемоційний стан і розуміли, що вони зможуть підтримати звільненого або звільненого з полону, і лише якщо вони зможуть підтримати самих себе. Ну і плюс якісь речі, звісно, позначаються просто через плин часу. Якщо у звільнених з полону є діти, вони за цей час уже виросли. Вони можуть погано пам'ятати або не пам'ятати батька або матір. До цього треба ставитися з розумінням і повільно повертати собі, вибудовувати, можливо, іноді наново деякі родинні зв'язки. Треба піклуватися про себе. Дуже важливо, як на мене, все-таки, щоб люди не лише в реінтеграційному центрі після звільнення, а це перші 3-4 тижні, отримували оцю підтримку, а щоб вона тривала і надалі. Тут потрібна система супроводу, тут треба, щоб люди зверталися в разі потреби до психологів, психотерапевтів.
4: От якраз я хотіла запитати, чи обов'язково це і чи необхідна ось ця психологічна допомога, причому не лише тим, хто повертається, а й, можливо, членам їхніх родин?
5: Звісно, залежить від індивідуальної ситуації. Людина може відчувати, що в неї такої потреби нема, але у більшості чи у дуже багатьох з тих звільнених побратимів, посестер, з якими я спілкувався, така потреба є. Вона може не одразу відчуватися, але довготермінові наслідки російського полону, деякі з них можуть проявлятися через місяць або через місяці, навіть через півроку. Якщо людина бачить, що є ознаки, то що їй треба звертатися за підтримкою, за консультуванням. Краще це, безумовно, зробити. Є набір ознак, за яким можна бачити, що людині така підтримка потрібна. Треба бути уважними до себе. І, власне кажучи, і про ці ознаки, і про підтримку і допомогу також йдеться в матеріалах, присвячених психоемоційному стану і психічному здоров'ю, психологічній стійкості для звільнених з полону і для їхніх рідних. І от ті матеріали, які вміщено на нашому ресурсі.
4: І, до речі, там так само згадується і про медіа, так, тому що це така класична історія, що після обмінів ми бачимо камери буквально відразу, так, і розпитують цих людей, які повертаються, і військових, і цивільних, якщо вони повертаються, про, ну, їхні там емоції, враження. Тобто це, звісно, дуже такі чуттєві моменти, ось, але наскільки вони доречні?
5: Це дуже непросте питання для мене, в тому числі як для, власне, журналіста, тому що зрозуміло з одного боку, що тема російського полону і російської неволі, вона значуща суспільно, вона важлива, і наші спільноти, наше суспільство, наші аудиторії мають знати про те, що там відбувається, і мають знати, як і через що проходять наші захисники і захисниці, якщо вони потрапили до російської неволі. З іншого боку, дуже важливо для мене, в усякому разі, щоб отримання цієї інформації, ці матеріали, щоб протягом підготовки їх не ретравматизувати людину, не завдати їй шкоди. Це, власне кажучи, як у лікарів, заповідь «не нашкодь» має бути на першому місці, як мені видається, і щодо звільнених з полону, щодо їхніх рідних і близьких. Крім цього, треба ж не забувати, що для переважної більшості тих, хто звільнений з полону, коли починається увага медій, для багатьох із них це перший досвід спілкування з журналістами. Багато хто з них раніше не мали такого досвіду, і вони часто просто навіть не знають, як реагувати на ті чи інші питання. Чи можуть вони відмовитися відповідати на деякі питання? Навіть це залишається невідомим для багатьох. Чи можуть вони відмовитися від інтерв'ю в конкретний якийсь момент, якщо вони не почуваються на силі? І на що зважати, щоб не нашкодити собі іншим? У нас, на щастя, є багато матеріалів, присвячених долям людей, які потрапили або пройшли через російський полон, якісно підготовлених, але є, трапляються дотепер матеріали, які орієнтуються більше на шок-контент, які орієнтуються більше на змалювання якихось жахливих речей. Тому ми, власне, вмістили на нашому ресурсі з одного боку рекомендації для звільнених, щоб пам'ятати і знати, коли ви спілкуєтеся з журналістами. А окремо там є рекомендації для медій, для самих журналістів і журналісток, які готують подібні матеріали, теж на що зважати. Треба сказати, що цього літа, у червні, наша організація «Принцип надії», ми запустили ще один ресурс інформаційний, який більше орієнтований на іноземну аудиторію, і він якраз присвячений російському полону. Це сайт з трьома мовами – англійською, українською і іспанською, який називається Captured.org.ua. І левову частку матеріалів, які там вміщені, це саме матеріали українських медій. Але це якісні матеріали, і ми нам дуже сподіваємося, що їх ставатиме більше. Ну і ще один момент теж, який стосується психоемоційного стану. Нерідко звільнені з полону бачать підвищену увагу до себе з боку медійників, медійниць одразу після звільнення. Це можуть бути не одне і не два інтерв'ю, це можуть бути якісь інші формати матеріалів, а потім цей інтерес згасає. І потім, ну, само собою, так воно відбувається. Головне, щоб людина не відчувала, не почувалася покинутою після цього сплеску.
4: Бо матеріал іде собі жити своє життя, так, а у людини може створитися таке враження, що про неї забули.
5: Абсолютно так. От цього теж бажано уникати, і про це ми теж говоримо в наших матеріалах.
4: Пане Максиме, на сам кінець у нас кілька хвилин буквально залишається. На ваш погляд, як потрібно вдосконалювати ось цю систему реінтеграції, і чи достатньо в цьому напрямку робить наразі держава, чи її ось такі громадські ініціативи теж можуть підтримати і в чомусь вдосконалити?
5: Наразі левову частку, я би сказав, в усякому разі велику частку піклування про звільнених з російської неволі несуть саме громадські організації. І коли мова йде про допомогу з якимись юридичними моментами, і особливо, коли мова йде про психоемоційні стани, психологічну допомогу, хоча держава теж робить зусилля в цьому напрямку. І, скажімо, нещодавно було оприлюднено інформацію, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими готує нову функцію у себе на сайті – особистий кабінет звільнених з полону захисників і захисниць, де людина, яку звільнили з полону, може зареєструватися в своєму особистому кабінеті і, так би мовити, через єдине вікно отримати інформацію, де і яку саме допомогу вона може отримати. Це було би дуже важливо, тому що, на мою особисту думку, після цього первинного етапу реінтеграції, перших кількох тижнів, дуже важливо продовжувати підтримку. Часто людина, яка звільнилася, вийшла потім з реінтеграційного центру, вона може почуватися трошки розгубленою і просто не розуміти, куди звертатися з тих чи інших потреб. Дуже важливо, щоб таке єдине вікно було, і щоб підтримка не припинялася протягом наступних не лише тижнів, а, напевно, і місяців, може, і довше, стільки, скільки треба.
4: І це би спростило, як мінімум, з інформаційної точки зору, так, і пояснило би людині, що далі робити, якби після
5: що
4: такого
5: робити,
4: важкого
5: так.
4: досвіду. Дякую вам, дякую, так. що змогли сьогодні до нас долучитися. Максим Буткевич, співкоординатор благодійного фонду «Принцип надії», був з нами на зв'язку, і ми говорили про новий інформаційний ресурс «HamComingIn.ua». Це сайт для тих, хто повертається з російської неволі. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз ми зробимо невеличку паузу, після чого продовжимо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк, і до зустрічі у наступному слоті.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
6: Вітаю! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про жири. Розкладемо все по поличках без страшилок і міфів. Жири – це одна з найбільш неправильно зрозумілих тем у харчуванні. Десятиліттями нам повторювали «їж менше жирного», «low fat» дорівнює «здорово». І як результат – порушені гормони, постійний голод, проблеми зі шкірою та хронічна втома. Насправді жири – це не ворог, а критично важливий макронутрієнт, без якого тіло не може працювати повноцінно. Навіщо нам взагалі потрібні жири? Давайте розбиратися. Перше – гормони. Жири – основа для вироблення статевих гормонів. Коли їх недостатньо, організм не може синтезувати естроген, прогестерон і тестостерон на нормальному рівні. Результат – нерегулярний цикл, ПМС, поганий настрій, низьке лібідо, постійна втома. Тобто дієти з мінімум жирів ведуть не до кращої форми, а до гормональних збоїв. Мозок і нервова система. Близько 60% нашого мозку – це жир. Від якості жирів у раціоні залежить концентрація, пам'ять і навіть емоційна стабільність. Ненасичені жирні кислоти, особливо омега-3, зменшують рівень стресу, підтримують роботу нервової системи, покращують сон. Клітинні мембрани. Кожна клітина в організмі має мембрану, що складається з жирів. Якість цих мембран визначає, як клітина отримує поживні речовини, як швидко відновлюється і як реагує на сигнал. Недостатність якісних жирів дорівнює клітини працюють повільніше. І четверте – вітаміни. Вітаміни А, К та Е – жиророзчинні. Без достатньої кількості жирів вони просто не засвоюються, навіть якщо ви приймаєте добавки. Ситість і стабільна енергія. Жири уповільнюють всмоктування глюкози, тому дають стабільний рівень енергії і довше тримають ситість. Саме тому снідати з нежиреним йогуртом часто закінчується голодом через годину. Але жири бувають різні. У чому різниця? Ненасичені жири – здорові жири. Це ті, що реально працюють на ваше здоров'я. Мононенасичені – оливкова олія, авокадо, мигдаль, кешю, насіння. Поліненасичені – лосось, скумбрія, сардини, волоські горіхи, льон, чія, риб'ячий жир. Що дають? Менше запалення, кращий ліпідний профіль, підтримка мозку, сильніші гормони, гарна шкіра. Ненасичені жири нейтральні, якщо в міру. Це вершкове масло, яйця, м'ясо, кокосова олія. Їх можна їсти, але не робити основою раціону. Оптимально приблизно 10% добових калорій. Вони не є шкідливими, але у великих кількостях можуть погіршувати ліпідний профіль у людей з генетичною чутливістю. Третє – трансжири. Те, чого варто уникати. Маргарин, дешеве печиво, фастфуд, вироби із гідрогенізованої олії. Це жири, які підсилюють запальні процеси, збільшують ризик серцево-судинних хвороб і справді шкодять. Скільки жирів потрібно? У середньому 0,8 чи 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Жири не роблять нас повними. Нас повнять їх надлишок і погана якість, але не сам факт їх споживання. Головне правило – більше ненасичених, трішки насичених, мінімум трансжирів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98 Києва.
0: Мої вітання, 14:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Росія накопичила близько 6200 ударних дронів «Герань» різних версій, повідомляє ГУР у коментарі мілітарному. У розвідці також повідомляли, що лише у серпні РФ планує виготовити близько 11 тисяч ударних безпілотників. Основний акцент російський ВПК поступово переносить на швидші – реактивні «Герань-4» і «Герань-5». Тим часом у Києві триває повітряна тривога. У Дарницькому районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає. Також очевидці повідомляють про вибухи в Печерському районі. І також рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» тимчасово призупинили. В «Укрзалізниці» обіцяють налагодити сполучення після завершення загрози. Під атакою ібровари, за даними ДСНС Київщини, там від ранку палають склади. Місцеві ЗМІ припускають, що приміщення можуть належати логістичній компанії, яка займається перевезенням продуктів до найбільших магазинів країни. За даними ОВА, через обстріл поранений 65-річний чоловік, його госпіталізували. Тим часом РФ заявила про успішне захоплення села, якого немає з 1997 року, повідомляє Центр протидії дезінформації. Російське Міноборони заявило про взяття Щербаківки, але нюанс у тому, що цього населеного пункту не існує. Його ліквідували через відсутність мешканців, і це не перший випадок, коли російська пропаганда звітує про захоплення так званих населених пунктів, які РФ насправді не контролює. І на сам кінець про те, що Трамп знову погрожує знищити Іран у разі повторного загострення конфлікту на Близькому Сході. Він зазначив, що не довіряє Тегерану, тому що він неодноразово вводив його в оману. Крім того, президент Сполучених Штатів додав, що станом на сьогодні США повністю взяли під свій контроль Ормузьку протоку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
7: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
4: В ефірі Київ ФМ триває програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися в актуальних на сьогодні темах. Податкова передасть Міністерство оборони України дані про чоловіків від 18 до 60 років для оновлення військового реєстру. Кабінет міністрів затвердив новий порядок ведення єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також визначив механізм обміну інформацією між державними органами та реєстром. Документ передбачає, що Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має здійснити разову передачу даних Міністерству оборони України. Чи вирішить це проблеми з мобілізацією і як потрібно змінювати цю систему, будемо говорити у цій частині нашої програми. І я вітаю з нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» і директор Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, доброго дня!
10: Доброго дня! Слава Україні!
4: Героям слава! Як ви вважаєте, що реально змінить для військового обліку і мобілізації ось ця процедура?
10: Скажімо так, це маленький крок, але в дуже правильному напрямку. І це крок, який мав би бути зроблений, ну, трошечки так, восени 22-го року. Взагалі, вся історія наша мобілізаційна – це історія про те, що ми зараз, в 26-му, здається, дозріваємо робити те, що треба було робити 4 роки тому. На жаль, ми профукали 4 роки, але, здається, до нас це потроху, до нас, як до суспільства і до, скажімо, керманичів, нарешті, здається, це доходить, що все ж таки нікуди ми не дінемося, пропетляти не вийде, за 2-3 тижні війна не закінчиться. І тому мобілізаційний процес, по-перше, необхідний, по-друге, його треба вивести з того хаотичного стану, в якому він перебуває зараз, в стан нормальний, організований і впорядкований. Саме головне, що насправді від організації і впорядкування цього процесу виграють реально всі. Я маю на увазі, звичайно, не тих, хто намагається переховатись, і тепер це стане важче.
4: Отут якраз вони вже стануть видимими, так? Для держави.
10: Ну, вони нарешті стануть хоч все ж таки трошки більш видимими. Я про те, що від нормального мобілізаційного процесу виграє не тільки держава і армія, але і самі мобілізовані. От, ну, набагато краще наперед знати, коли тобі прийде повістка, мати час повирішувати свої питання вдома, на роботі, більш того, мати навіть час, можливо, випередити цю повістку і укласти контракт там, де ти сам вирішиш служити, не чекаючи, поки там за місяць чи два тебе розподіляться, от вже куди буде треба. От, тобто, крім тих, хто дійсно щиро намагається повністю пропетляти і до цього сподівалися, що в нього є на це шанси, от всі ті, хто, в принципі, готові виконувати свій конституційний обов'язок, от вони виграють від того, чим більш організованою і чим більш, скажімо, онлайновою і чим більш заздалегідною, якщо можна так сказати, буде мобілізація. І от оце рішення з реєстрами, це ж один із кроків на правильному шляху. Мені здається, що ми нікуди далі не дінемося. Нам все ж таки доведеться робити електронну повістку в дії. Та для мене досі велика загадка, чому це досі не робиться. От, але мені здається, що після цієї історії з доступом до реєстрів цей наступний крок вже стає настільки логічним, що ми ось-ось його дочекаємось.
4: І очевидним, так. А от передадуть дані, так. І що далі, на вашу думку, має відбуватися? Тобто, наскільки це справді зробить оцей процес прозорим, скажімо так?
10: Прозорим зробить, а от успішним – це вже залежить далі від участі в цьому всьому правоохоронних органів. Тут є два причому рівня, про які я роками вже кажу. Навіть на нинішньому, скажімо, рівні правового забезпечення, от людина, яка зараз порушує правила військового обліку, яка тепер стане помітною, вона навіть наразі є адміністративним правопорушником. Тобто до цієї людини вже можна вживати заходів, її вже можна, наприклад, примусово привести для постановки на облік, хоча, знову ж таки, краще було б спершу її електронно попередити, дати можливість зробити це спокійно самому, а якщо вже ні, то, вибачте, привід. Але тут нюанс в тому, що оцим пошуком та приводом оцих адміністративних правопорушників, яких в нас мільйони насправді, так от цим мають займатися не військові. Це не робота ТЦКшників, от від слова зовсім. Це в нас армія і правопорушники – це поняття, які не перетинаються, і вони і не мають перетинатися. А для цього в нас взагалі-то є правоохоронні органи. Для цього в нас є національна поліція, яка при тому має 100% бронювання, при тому, що там купа, вибачте мене, мужиків з хорошою фізичною формою, які проходили підготовку і фізичну, і в плані володіння зброєю. Тобто, ну, умовно кажучи, середній поліцейський набагато краще готовий до служби, аніж просто середній мобік із цивільних. Але вони в нас всі заброньовані, то хай хоча б в такому разі виконували свою пряму абсолютну функцію із пошуку правопорушників. Вибачте за цинізм, не служите самі, ловіть ухилянтів. От, а поки що в нас одна з ключових проблем, що саме поліція намагається цього уникати. Що поліція намагається оцю всю історію з ухилянтами повністю повісити на ТЦК, яке взагалі-то взагалі цим займатися не повинно. ТЦК – це частина армії. І як частина армії вони мають займатися тільки тим цивільним, який вже прийшов оформлятись, от проходити оцей шлях із цивільного у військового. А, вибачте, відловлювати цього цивільного за порушення ним законів, от саме для чого ми взагалі-то утримуємо правоохоронні органи. І от якщо з цим відкриттям реєстрів після цього піде хоча б пряма абсолютна інструкція, вказівка національній поліції, користуючись, зокрема, даними з цих реєстрів, по запиту доставляти оцих самих правопорушників правил обліку, оце радикально дійсно змінило б ситуацію. Ну, а по-хорошому все ж таки ухилення від обліку мало би стати під час Великої війни, під час війни за виживання, власне, нашої країни, це мало би стати не адміністративним правопорушенням, а кримінальним. І от тоді б все точно стало на місця, тому що, вибачте, от принаймні кримінальних правопорушників поліція, ну, просто зобов'язана була б ловити, бо інакше це для них було вже все ж вчиненням кримінального злочину через злочинну бездіяльність. З адміністративкою їм трошки легше від цього відпетлювати. Тобто ми йдемо в правильному напрямку, йдемо запізніло на 4 роки, і оце відкриття реєстрів, воно не є, скажімо, завершальним кроком, а є просто одним з перших, але таких, які дійсно ми зачекалися.
4: Ну, на вашу думку, так і як ви це щойно пояснили, рух у такому правильному напрямку, так, і щоб зробити цей процес вже більш прозорим, і щоб такі люди були вже видимі для системи, так. А як ви вважаєте, пане Євгене, от зважаючи на останні кадрові зміни, новий очільник Міноборони та військове командування, вони можуть стати зараз рушіями таких змін і, в принципі, перегляду цієї системи і її вдосконалення?
10: Власне, хотів би повернутися до того, що я тільки що казав, що взагалі мобілізація не є питанням армії. От в нас весь час це пробують звалити на головкома,
4: але ж бачите, так,
10: на
4: сухопутку,
10: на Міністерство оборони.
4: Ну,
10: а це неправильно. Угу. Ну, от, а від того, що це кажуть в медіа, це не стало правильним, розумієте? Це не от робота армії, це, як там так, от давайте так сформулюємо, з моменту, як людина одягнула піксель, от армія далі відповідає за все. І чому цю людину вчать, куди вона розподілена, в яку частину, як її годують, яка в неї зброя. Оце все відповідальність армії. Але звідки ця людина візьметься одягнути піксель, це не відповідальність армії. Це якраз відповідальність саме цивільної частини нашого суспільства, цивільних гілок влади. От, і от, власне, от з цим я якраз весь час намагаюся достукатись. Не валіть на... Досить того, що армія нас захищає. Не валіть на армію ще й функцію саму себе поповнювати.
4: А як би це можна було розмежити і на кого покласти відповідальність саме за ось це? Ну, про правоохоронні органи ви вже згадали, а як іще? Тому що ж комунікація в цьому процесі, вона є надзвичайно важливою. І якраз її, можна так сказати, дуже зручно уникати.
10: Саме так. Це більш того, в нас майже всі намагаються уникати взагалі цієї теми, бо вона, бачите, токсична. І ті, хто говорять насправді елементарні речі, які говорили нам, наприклад, ще в середній школі, ну, про прямий зв'язок конституційних прав і конституційних обов'язків. От про те, що якщо ти хочеш жити в своїй країні і користуватися правами, то уявіть собі, інколи цю країну доводиться захищати, коли її пробують знищити. Ну, це насправді база, це елементарні шкільні речі, але в нас є говорити вважається дуже непопулярним, дуже токсичним. От, ну, слава Богу, я не збираюсь ні на які вибори. От, а всі ті, хто збираються хоча б будь-коли в майбутньому іти на вибори, вони всі, навіть чудово розуміючи реальну ситуацію, соромляться про це говорити. Бо всі чудово розуміють, що умовної партії ухилянців набагато більше, аніж партії захисників та їхніх родичів. От, і оця така абсолютно страшна електоральна арифметика, от вона і є визначальною, чому ніхто не хоче комунікувати ці речі. Я скажу, мені в цьому плані легше, бо я просто не політик, я не балотуватимусь ніколи і нікуди. Але ж, ну, але ж це настільки криво і неправильно, що під якісь можливі вибори, які колись там десь будуть, приноситься в жертву власне захист країни зараз, внаслідок чого взагалі може потім ніколи не відбутись ніяких виборів. Бо ми чудово знаємо, як відбуваються вибори на окупованих росіянами територіях. От, але чогось про це ніхто не думає. От, це треба комунікувати, починаючи з рівня Верховного Головнокомандувача, продовжуючи рівнем Верховної Ради, тому що саме від наших законодавців дуже багато залежить, а вони всіляко теж уникають голосувати непопулярні речі. От, а на жаль, ну, війна це в принципі така штука, яку не можна виграти суто популярними речима. Ну, от світ він такий, дуже жорстокий, на жаль. От, в нас стоїть не вибір між популярними і непопулярними рішеннями, а в нас стоїть вибір між непопулярними рішеннями та шансом на перемогу і популярними рішеннями аж до моменту, коли ми програємо війну. От вибір насправді такий. І це теж треба абсолютно прямо комунікувати.
4: І, напевно, цим можна пояснити і те, що лише зараз, так, як ви теж зазначили вже на п'ятому році Великої війни, лише ось приходять до такого кроку, як обмін реєстрами, так, і щоб якось
10: так,
4: цей процес
10: саме так, цього теж намагалися всіляко уникнути. От цивільна влада, яка реально відповідає по закону за мобілізацію, от весь цей час пробувала просто умивати руки і все звалити тільки на військових.
4: Ну, до чого це призводить, ми вже бачимо, так?
10: Ми бачимо, так.
4: Пане Євгене. Вибачте,
10: можна ще один такий маленький штрих. Ми вже зараз бачимо, до цього чи цього це призводить, але восени в нас буде точка неповернення. Абсолютно очевидно, що восени на Росії почнеться масова мобілізація.
4: Якраз про це з вами теж хотіла поговорити, та про це і президент Зеленський вже казав, що є
10: цей момент, дані, так. Якщо ми і в цей момент не впорядкуємо і не внормалізуємо свою мобілізацію, от тоді перспективи для нас, перспективи, які, до речі, цього року намітились як дуже непогані і переможні, але ми можемо зараз все це профукати, якщо ми не будемо готові відповісти на російську нову хвилю мобілізації впорядкуванням і нормалізацією нашої мобілізації.
4: От впорядкування.
10: От в нас єдине слабке місце. Це в нас насправді величезний мобрезерв. Реально величезний. І знаєте, ну, немає нічого поганого, що не містило б трошки доброго. В нас частково так багато мобрезерва, саме тому, що ми їх попередні роки не добирали. От в результаті тепер на критичній фінальній фазі війни нам є кого добрати. Але ми маємо цієї осені це впорядкувати і нормалізувати, інакше перспективи знов стануть дуже погані.
4: А от як впорядкувати цей процес? Тобто тут же ж є такі питання, так, які ми можемо зараз озвучити, так, як такі аргументи, ну, які лунають, і це теж не новина. Так? Наприклад, питання термінів служби, питання демобілізації, тому що з 22-го року, як ми розуміємо, дуже багато хто досі, ну не дуже багато хто, та, а якби ті, хто продовжує зараз служити, і це вже, ну, справді такий тривалий час, так? Тобто ці люди потребують того, щоб їх замінили.
10: І це, вибачте за прямоту, це величезне свинство з нашого з вами боку. Те, що ми змушуємо цих людей, які і так, вони пішли в вирішальний момент, вони ж такі само цивільні, як ми з вами. Це не професійні кадрові військові, яких там роками до цієї місії готували, в яких вкладали ресурси. Це рівно такі само цивільні, як ми з вами, але в яких вистачило відповідальності, гідності і совісті взяти і в вирішальний момент піти і заткнути собою дірку, називаючи речі своїми іменами. А ми тепер в якості вдячності за це Ми змушуємо їх тепер воювати до скону. От ми тепер ставимо їх в ситуацію, коли вони можуть повернутися, ну, вибачайте, якщо живі, то тільки інвалідами. От і то, і навіть інваліда зараз списати, це не так, як колись мене списували по інвалідності в 14-му. От зараз це вже набагато складніша процедура. Зараз, вибачте, вже із рук, без ніг не факт, що тебе одразу спишуть. Ну, я зараз, причому, не утрую. Це фактично, давайте чесно, ми, український тил, ми зрадили тих людей, завдяки яким ми зараз в цьому тилу досить непогано живемо, маємо можливості, зокрема, вести оцю бесіду. Ми вмили руки і сказали: о, ви пішли нас захищати, Боже, які ви молодці, ми вами пишаємось, захищайте тепер нас нескінченно, а заміну ми вам не дамо. От і оце має бути виправлено. Я б сказав, що критичних рішень, саме критичних, а до них далі іде купа технічних речей на кшталт оцих реєстрів. Mm-hmm. Так от, критичних юридичних рішень два. І вони мають бути прийняті одночасно пакетом. Це граничний термін служби і криміналізація ухилення від обліку.
4: А який він має бути, на вашу думку, оцей граничний термін служби?
10: Ну, ми вже пропустили час, коли його можна було робити якимось там більш-менш нормальним. Вже тепер мінімально треба ставити 5 років, бо інакше буквально в момент прийняття закону нам треба буде демобілізувати ледь не мільйон людей. Так швидко ми їм заміну однозначно не наберемо. Але я б ставив зараз 5 років термін служби і так само 5 років термін відсідки за ухилення від обліку. І от такий вибір зробити набагато простіше, ніж той вибір, перед яким стоїть пересічний український чоловік зараз. От зараз який вибір? Або ти йдеш служити назавжди, або ти адміністративний правопорушник і платиш штраф. А вибір має бути простіший. От ти маєш віддати 5 років для того, щоб не зникла наша держава. Але ти віддаєш рівно 5 років або в пікселі і повертаєшся героєм з пільгами, або рівно ті самі 5 років віддаєш на зоні як безкоштовна робоча сила. Ну, от такий вибір зробити набагато простіше, аніж вибір між службою без кінця і краю і штрафом.
4: Ось, а чи є сигнали, що справді зараз якісь зміни можуть бути запроваджені і вирішені? Тому що, ну, таке враження, знаєте, що ми, ну, з вами персонально говорили вже на цю тему дуже багато разів,
10: да.
4: Але ж якби віз і ніколи, нині
10: знаєте,
4: там.
10: Як цей грамофончик відчуваю, або цей говорящий попуга, який оце повторює, там, попка дурак.
4: Я ж чому і запитувала про нове командування і нових очільників,
10: то
4: можливо вони якось
10: вплинуть. Це не справа командування.
4: Але
10: от в чому
4: від них
10: проблема.
4: Є такі очікування.
10: Ну, це неправдиві, неправильні очікування. А давайте ми від них також зробимо очікування, що в нас з'явиться космічна лазерна зброя і ядерка. Ну, от давайте ми скажемо: Драпатий, от ти класний мужик, ми за тебе вболівали, а де тепер наш космічний лазер та ядерка? Ну, це рівно того ж самого, от від них є очікування. А які в них є, вибачте, важелі та механізми, щоб ці очікування справджувати? Та ніяких. Вони військова влада, вони командують армією, а це питання саме цивільної влади, яка саботує свою частину роботи. І перевалювати це на Драпатого там чи Хмару, це завідомо фактично підставляти їх на те, що вони завідомо не можуть зробити. Ну просто тому, що в нашій країні є певний розподіл функцій та обов'язків між військовою та цивільною владою. І він діє навіть в воєнний час. Між іншим, ми ж не пропонуємо їм, давай так, якщо ми хочемо, щоб вони вирішили всі проблеми, ну тоді давайте міняємо Конституцію або відміняємо Конституцію і вводимо тоді просто військове правління. Окей, тобто, грубо кажучи, якби ми дали армії диктаторські права, якби ми сказали, що в нас тепер армія замість всіх, замість уряду, замість правоохоронців, має право діяти будь-як, як вона вважає за потрібне для оборони країни, от тоді ми могли б з них це питати. Але ж ми так не робимо.
4: Але
10: ми
4: тоді ми почуємо, що
10: розподіл.
4: Диктатура. Так. Тут, бачите, ну, немає такого рішення, яке задовольнить всіх.
10: Такого, що задовільнить всіх, дійсно нема і не може бути, тому що нема під час війни такого рішення, яке б задовільнило ухилянців, на жаль. От. А от всіх, крім ухилянців, ну, насправді такі рішення є. Але для цього саме цивільна влада має нарешті взяти на себе відповідальність. І ви питали, чи є сигнали? Ну, я б сказав, що якщо мобілізація в Росії не стане таким сигналом, ну, то тоді, значить, це дійсно невеликовно.
4: До речі, от на сам кінець ще трошки про це поговоримо. Як ви вважаєте, вже таки російська влада готова до того, щоб піти саме на оголошену мобілізацію, тому що ми розуміємо, що вона там і не припинялася, так? Але це все ж таки контрактники, це якби, так би мовити, там чи вже підштовхують їх до контрактів, чи так, але тим не менше, так? А от така от непопулярна для Росії теж тема, як загальна мобілізація, може бути?
10: Вона не просто може, вона точно буде. Дивіться, тут є такий нюанс. От у нас часто роблять одну помилку. От, вибачте, без образ, але і ви її зробили. Ви кажете про оголошену. Справа в тому, що вони оголосили мобілізацію восени 22-го року.
4: Ну тоді ще, так.
10: І вони, так ні, і вони її не відміняли юридично. Тому вони реально припинили примусовий набір і весь цей час грали з контрактниками. Кількість людей, які готові продати своє життя за гроші, ну все, ці люди вичерпались, їхня кількість тепер набагато менше, аніж їхні втрати кожного місяця. Тому в них нема вибору. Вони мають знов примусово брати людей, але для цього їм не треба нічого нового публічно і юридично оголошувати. Я от про що. В них юридично діє отой самий правовий механізм, який вони запустили ще, якщо не помиляюсь, чи в вересні, чи в жовтні 22-го року. Просто в межах того самого механізму, без всіляких оголошень, іде рознарядка на військкомати, в межах отої ж оголошеної в 22-му частичної мобілізації, добрати ще певну кількість людей. І військкомати вже отримали ці інструкції. Це якраз відомий факт. Військкомати вже отримали приписи, вже відомо, яка квота на який військкомат. І на відміну від 22-го року, цього разу це прийшло і на військкомати Москви, Пітера, Єбурга. От, тобто мегаполіси, які в 22-му не чіпали. Тепер вже і на мегаполіси прийшло. І на всякі закриті воєнні городки і академгородки теж прийшло. Тобто це дійсно, де-факто, це буде саме тотальна масова мобілізація, яку ніхто не збирається оголошувати, бо її оголосили ще тоді в 22-му. Але в рамках тої оголошеної просто йде новий наказ, нова квота. І наскільки наразі відомо, на сьогоднішній день ця квота встановлена на перший набір 800 тисяч одиниць, скажімо так. От, тому, тобто вона точно почнеться, ми це побачимо, але це не буде так, що вийшов Володимир Володимирович і щось публічно оголосив.
4: Це до речі, це так комунікував і президент Зеленський днями, пам'ятаєте? Так. Також він саме так сформулював, що оголошена чи не оголошена, от якось так. Але ви пояснили дуже докладно, власне, да, цей механізм, так що вона вже у них, да, оголошена, просто така типу часткова.
10: Вона вже підготована,
4: але будуть
10: просто
4: добирати.
10: Команда ФАС набирати по цій рознарядці, от вона буде в кінці вересня. Коли в них закінчиться оце циркове шоу, яке в них називається «Вибору в Держдуму».
4: На от що будуть робити ставку? Пане Євгене, у нас буквально хвилинка залишається, тобто будуть робити ставку на якісь прориви на фронті, чи ось так по тилам бити, ну, умовним тилам, ми розуміємо, що зараз вже безпечних місць немає від слова зовсім, але, тим не менше, чи на і на те, і на те?
10: Спробують і те, але на фронті в них шансів нема. Їхній єдиний шанс, якщо він є, це от ми з вами. От якщо ми з вами, цивільні, виявимо з тою слабкою ланкою, що таки психонемо, закошмарені цими ракетними атаками і почнемо вимагати капітуляції, я вірю, що ми цього не зробимо. Але це остання ставка росіян. На фронті їм реально нема що сподіватися. У нас є буквально 30 секунд.
4: 30 буквально, не більше.
10: Цього вистачить, щоб процитувати мого улюбленого орка. Стрілкова Гіркіна. От він у них там сидить на зоні, з зони, як це там називається, кидає маляви. І от в останній маляві він прямо, да, він прямо писав, що технічна перевага ворога, тобто наша, вже стала такою, що засипання на фронт навіть мільйону непідготованих мобілізованих призведе тільки до їхньої масової загибелі без жодних військових проривів.
4: І на цьому цитата ми з вами Гіркіна закінчуємо. Дякую вам, пане Євгене. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз зробимо невеличку перерву, після чого продовжимо наш ефір. Залишайтеся з нами на Київ.ФМ.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні поговоримо з вами, як допомогти нашим близьким, які повернулися з війни, адаптуватись до мирного життя. Повернення додому після війни – це важливий і тривалий процес, який потребує терпіння, розуміння та підтримки. Люди можуть стикатися з посттравматичним стресовим розладом, тривожністю, депресією чи фізичними наслідками бойових дій, але ваша підтримка може значно полегшити цей шлях. Ось кілька практичних рекомендацій. По-перше, слухайте та будьте поруч. Дайте людині зрозуміти, що ви готові підтримати її тоді, коли вона буде готова поділитись. Наприклад, можна сказати «Я поруч, якщо ти захочеш поговорити». Не змушуйте говорити. Друге, не применшуйте її досвід. Фрази на кшталт «забудь про це» чи «все буде добре» можуть здаватися зневажливими. Замість цього визначте почуття людини. «Я бачу, що тобі важко. Я готова підтримати тебе, як можу». По-третє, допомагайте створити рутину. Рутинні дії – це опора, яка допомагає адаптуватися. Разом знайдіть заняття, яке приносить задоволення. Спорт, хобі чи навчання, чи будь-що інше. Наприклад, можна скласти план дня, що включає ранкову зарядку, прогулянки або час із сім'єю. Четверте. Допомагайте повернутись до спілкування. Після ізоляції, пов'язаної з війною, важливо поступово повертатися до спілкування. Запропонуйте зустрічі з друзями, сімейну вечерю чи знайомство з групою підтримки. П'яте. Слідкуйте за ознаками ПТСР. Якщо ви помітили часті спалахи гніву, кошмари чи уникнення людей, м'яко запропонуйте звернутись до фахівця. Наприклад, я знаю хорошого психолога, який може тобі допомогти. Давай спробуємо разом. І наостанок, піклуйтесь про себе. Це дуже важливо. Щоб підтримувати інших, важливо дбати про свій ресурс. Не забувайте відпочивати. Займайтесь тим, що приносить задоволення. Та звертайтесь по допомогу, якщо це необхідно. Пам'ятайте, ваша любов, терпіння та підтримка можуть стати тією опорою, яка допоможе близькій людині знайти

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску про успішність українських ударів, про те, що в Польщі визнали внесок українців в економіку, і про підтримку ветеранів у столиці, про це і не лише за мить. Отже, я почну із справ столичних. Тривога у Києві тривала майже 2 години. Весь цей час над містом кружляли російські дрони, було чутно вибухи. У Дарницькому районі унаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає, екстрені служби на місці. Тим часом через атаку дронів рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» тимчасово призупиняли, його відновили і тепер налагоджується рух поїздів. Лише 5-9% українських ракет і дронів долають російську ППО. Проте Україна успішно застосовує тактику насичення, запускаючи масиви дешевих дронів для перевантаження радарів перед ударом основними засобами. Зокрема, ракетами «Фламінго». Про це пише Associated Press. Видання підкреслює, що інтенсивність українських далекобійних ударів продовжує зростати. У липні Україна завдала втричі більше ударів по цілях на території РФ, ніж у січні. Серед основних цілей – нафтова інфраструктура, оборонні підприємства, системи ППО та радари. В уряді Польщі визнали внесок біженців з України. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачій Дужчик наголосив, що у багатьох випадках відсутність українців була б відчутною. Якби всі українці домовилися і не пішли на роботу, то польська економіка зупинилася б, сказав Дужчик. Він зазначив, що саме українці заповнюють брак робочої сили на польському ринку праці, і про це треба дедалі частіше нагадувати. Я ж додам, що майже 70% поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків. Польща досі залишається однією з країн ЄС, де перебуває найбільше українців. Станом на кінець червня це близько 960 тисяч людей. Серед ветеранів у столиці зростає попит на працевлаштування та підтримку у відкритті бізнесу. Після демобілізації та реабілітації військовим часто потрібна допомога з пошуком роботи, перенавчанням, підготовкою грантових заявок. Про це в етері телеканалу «Київ-24» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда. З її слів, місто забезпечує супровід ветеранів у відповідних питаннях і, зокрема, можна звернутися до Київ Мілітарі Хабу. Також Марина Хонда розповіла, що Київ спростив програму компенсації відпочинку ветеранів в Україні. Можемо почути.
2: Були випадки, коли дружина просто оплачувала за родину. Mm-hmm. Картка одна, родина одна, вона оплатила. Нас порядок не передбачав компенсацію повернення, якщо оплатив не ветеран або ветеранка. Mm-hmm. Ми вже зараз змінили. Єдине, що це має бути офіційний шлюб, підтверджений, да, що це родина, ну, вважається спільна сумісна власність. Ми змінили цей порядок, тому що були випадки, коли дружина платила з власної картки. Та...
1: І на сам кінець про підтримку підприємців, бізнесу, який постраждав від російських ударів, зможе швидше відновлюватися завдяки пільговим кредитам. Мінекономіки готує зміни до державної програми, щоб поширити її і на великі компанії. Вони зможуть залучати кошти на відновлення під 10% річних. Йдеться, зокрема, про підприємства роздрібної торгівлі та паливної галузі. Пільгове фінансування має допомогти їм швидше відбудувати зруйновану інфраструктуру та повернутися до роботи.

0: роботи. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 градуси тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17, під ранок буде температура нижчою 13 тепла. Протягом усього дня буде абсолютно сонячна погода, мінлива хмарність буде лише окрасою неба, адже опадів не передбачається. Вітер помірний, 9 метрів на секунду, захід сонця о 20.23. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю, ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк і протриває наша програма, яка називається «По суті», і ми переходимо до наступної теми. Українці вважають корупцію найбільшою проблемою частіше, ніж ракетно-дронові атаки. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією «Соціс» з 28 липня по 2 серпня. І за цими даними, майже половина, а це 49,3% українців, вважають, що високий рівень корупції на державному рівні найбільш негативно впливає на ситуацію в Україні, тоді як постійні атаки дронів та ракет на об'єкти інфраструктури назвали як найбільш негативний чинник 44,6% опитаних. Крім того, зниження рівня життя населення назвали 39%, агресивні методи проведення мобілізації 30%, непрофесіоналізм та помилки влади 24% і захоплення Росією нових територій 21%. Ось такі проблеми, на думку українців, впливають на ситуацію в нашій країні. Тож, що турбує нині українців найбільше? Чим це можна пояснити? Ось і чи є якісь з цього виходи і рішення? Про це будемо говорити з нашим наступним гостем. До нас долучається політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Це, можливо, так досить гучно звучить, так, що корупція турбує більше, ніж атаки російські, але, тим не менше, цифри там різняться буквально на кілька відсотків, і корупція, як ми бачимо, перемагає як такий тригер. Про що це свідчить, на вашу думку?
5: Тут нічого нового немає. Власне, скільки я пам'ятаю, ці опитування проводяться, стільки корупція всіх турбує. Мене, чесно кажучи, би в цій ситуації цікавило інше. Щоб хтось нарешті запитав, а як українці мислять корупцію? От що таке для них корупція, в чому конкретно її прояви, що корупція є, що корупцію не є? Тому що у мене є, в принципі, така достатньо обґрунтована гіпотеза, що для українців корупція – це суто якісь, скажімо так, схеми, пов'язані з бюджетом у вищих ешелонах влади. Тобто це те, що стосується, наприклад, президента, уряду, ну, максимум депутатів Верховної Ради. А от стосовно, наприклад, місцевого рівня, рівня самоврядування, рівня якихось відповідних бюрократичних інституцій низового рівня, знову ж таки, чи там якихось взаємовідносин громадян із державними органами, там здебільшого ніхто корупцію не бачить. От, тому от мені реально цікаво, що конкретно громадяни мають на увазі під корупцію, тому що те, що я постійно бачу, це от суто якісь схеми на рівні вищих ешелони влади, ну, що, м'яко кажучи, не зовсім правильно. Тому що
4: а гучні, напевно, історії такі, та, як, типу, Міндіч гейт, ну, і так далі.
5: Міндіч, да. Міндіч, там щось таке, там знову ж таки, там, якийсь там депутат, якого там піймали десь там за якимось хабарем, це якби корупція. А от коли, наприклад, самі громадяни дають хабаря, це корупція з їхньої точки зору чи ні? От це дуже цікаве питання, тому що в мене таке відчуття, що для багатьох громадян це не є корупцією.
4: Тут, напевно, ще додає просто тригерності цій темі, що під час війни так ми все одно бачимо якісь корупційні схеми, і саме на державному рівні, так, ну, ми згадували з вами щойно про цю гучну історію з Міндічейтом, ну і так далі. Так, що, ну, власне, не зупиняється все одно ця тема попри війну. Чи справді війна впливає все ж таки на настрої українців у цьому аспекті?
5: Ну, війна, вона загострює всі відчуття, в тому числі відчуття справедливості. Тобто, якщо там відбувається якась несправедливість, то в умовах, коли там щоденно відбуваються якісь вбивства, руйнації і інші страшні речі, ну, зрозуміло, що всі відповідні почуття загострюються на тлі загального зростання емоційної нестабільності суспільства. Так що, знову ж таки, нічого дивного в цій ситуації я особисто не бачу. От, ну, а стосовно цієї тези щодо війни, ну, ви знаєте, насправді якраз під час будь-якої війни в усьому світі корупція якраз і загострюється. Ну, просто тому, що державний апарат починає пропускати через себе значно більші суми грошей, причому, як правило, в якихось екстраординарних порядках, потім там щось руйнується в результаті бойових дій. Ну, коротше кажучи, якщо там почитати історію будь-якої світової війни, там, м'яко кажучи, з корупцією буде все дуже і дуже добре.
4: Тобто ми тут не єдині, так?
5: Ми не те, що тут не єдині. Ми, в принципі, це, в принципі, звична абсолютно ситуація. Просто, знаєте, ми з вами живемо в умовах однієї з перших максимально відкритих інформаційних війн. Війн часів інформаційного суспільства, коли от буквально все стає загальним надбанням через різноманітні канали комунікації, у держави фактично немає монополії на інформацію, тому що часто, от, наприклад, під час війни держава користується відповідними повноваженнями впровадження монополії на інформацію, впроваджує цензуру, наприклад, цензурування ЗМІ, цензурування, наприклад, інших якихось джерел поширення інформації. А тут якби, ну, щось можна цензурувати, звичайно, але все одно каналів настільки багато, що їх всі перекрити практично неможливо, тому інформація стає максимально такою відкритою, буквально там про кожну перемогу, про кожну поразку, про кожен скандал, про кожен хабар, всі дізнаються буквально миттєво. І, мабуть, тому це теж впливає на характер сприйняття цієї інформації. Тобто, за часів Другої світової війни будь-яка із держав і будь-яка із сторін просто заблокувала би будь-яку інформацію з тією мотивацією, що, наприклад, вона негативно впливає на бойовий дух населення. І подібних прикладів насправді ми знаємо дуже і дуже багато, коли там скандали якимось чином там, ну, не те, щоб приховувалися, але відсувалися на другий план. Зараз в сучасному світі цього зробити неможливо, тому що все одразу стає надбанням громадськості. Я думаю, що це теж дуже сильно впливає на сприйняття війни, а отже, сприйняття будь-яких корупційних скандалів.
4: Так, часи вже інші, дещо, і зовсім інший світ, так, і інформація в ньому відіграє просто надзвичайно велику роль, і її поширення, як ми розуміємо, теж таке миттєве, фактично. А, до речі, пане Петре, там от ще такі фактори були зазначені, як зниження рівня життя, агресивні методи мобілізації, помилки влади, і лише потім захоплення Росією нових територій, там 20% лише відповіли на те, що це впливає негативно на ситуацію в країні. Чи не є це недооціненим таким фактором захоплення Росією нових територій і чому, як ви вважаєте?
5: Ну, тому що, знову ж таки, велика частина суспільства відгороджується від цього і концентрується на тому, що вважає більш актуальним для себе. І це насправді теж діагноз. Ну, якби, з одного боку, всім не подобається корупція, а от з іншого боку, всім не подобаються агресивні методи мобілізації. І при цьому регулярно ті самі організатори цієї мобілізації, різноманітні ТЦК, зараз там нещодавно теж були чергові обшуки в ТЦК, тобто стають фігурантами якихось великих корупційних скандалів. І виникає логічне питання, а оті самі корупційні кошти, які там правоохоронці періодично викладають на камери у співробітників якихось відповідних структур, або, наприклад, там структур, які, наприклад, пов'язані з оцінкою медичного стану
4: ВЛК,
5: громадян, От в них звідки ці гроші беруться? Ну, чесно кажучи, є певні сумніви, що вони беруться, наприклад, у тих, хто, як я казав, з корупцією асоціюється, тобто у депутатів, у урядовців і так далі, які, очевидно, не можуть, точніше, їм немає ніякої потреби ці гроші заносити. Тобто заносять їх, очевидно, звичайні громадяни, які потім кажуть, що так, корупція – найбільша проблема в Україні.
4: Тут, напевно, такий, знаєте, кумулятивний ефект, що корупція, вона як таке явище сукупне і складається з різних сфер. Звісно, що під час війни це розгортається по-своєму.
5: Корупція – це коли там президент або депутат. А ми, якби люди маленькі, у нас корупції немає. Ми просто там виживаємо, вирішуємо
4: свої
5: питання.
4: Ну, є ще міністри, є ще різноманітні там радники
5: да,
4: і так далі.
5: Міністри, да. Міністри там і так далі. Да. От уже, наприклад, я за моїм спостереженням уже на рівні місцевого самоврядування мерів і так далі, там якось уже все це сприймається не так актуально, там і до мерів здебільшого ставляться значно позитивніше, ніж, наприклад, до центральної влади. От, хоча, судячи з відповідних історій, скандалів, там теж, в принципі, з корупцією часто буває все нормально, скажімо так.
4: Можуть бути питаннячка, так. Пане Петре, ще там таке було досліджене питання, що лише 12,7% людей вважають, що ситуація в Україні розвивається однозначно у правильному напрямі, ще 23%, що скоріше у правильному, натомість понад половина, там, здається, 53-4% дають негативну оцінку ось того, що Україна йде, ну, у неправильному напрямку, чи якось так це було сформульовано. А що із цим робити, як ви вважаєте, і чому такі реакції на п'ятому році Великої війни, коли, наприклад, українці демонструють ну, стійкість, це як мінімум, так? Ось, але тим не менше ось такі оцінки.
5: Ну, тут, знову ж таки, питання, як на мене, сформульовано не зовсім коректно, тому що одразу виникає інше питання – а що конкретно, які конкретно проблеми вбачають громадяни, які відповідають таким чином на ці питання? Тобто це вони мають претензії, наприклад, до організації державної влади і тих рішень, які влада ухвалює, закони, підзаконні акти тощо. Чи це загалом загальне сприйняття в контексті війни, тобто жертви, руйнації, громадяни виїжджають і, коротше кажучи, кінця краю цьому не видно, чи в цьому неправильний рух, чи в чомусь іншому. От це
4: там було, до речі, уточнення щодо того, що саме пред'являють владі, так що неналежна підготовка до війни, кадрові рішення, зловживання владою, тиск на бізнес та політичних конкурентів, інформаційна цензура. Ну, хоча тут теж є питання, якби до цього формулювання. Бо мені здається, якщо відкрити український YouTube, то чого там тільки немає. І про цензуру говорити, ну, мені здається, передчасно все ж таки. Ось, але, тим не менше, ось такі закиди у бік влади є. Тобто ось це ми можемо так да, зрозуміти, що формує ось таку суспільну думку і такі настрої.
5: Ну, мабуть, в комплексі формує. Щодо цензури, ну, бачите, просто українські політики цю тему просувають. Чому, на їхню думку, проявляється цензура? В існуванні марафону. Марафон, якби, це те, що ретранслюється по цій самій системі телебачення, яка покриває всю Україну. Але проблема в тому, що я, чесно кажучи, не знаю, великої кількості людей, які зараз отримують інформацію з телебачення. А поза телебаченням, там, в принципі, у нас чого тільки не існує, чого тільки немає, починаючи від згаданих вами YouTube-каналів, завершуючи телевізійними каналами, які собі спокійно транслюються, де вони, власне кажучи, хочуть. Тому, ну, от бачите, українці це сприймають як відповідну цензуру. Ну, мабуть, українці просто не зовсім розуміють, що таке цензура і, власне кажучи, як вона себе проявляє. Ну, стосовно всіх інших претензій, ну, мабуть, так, це, знаєте, такий своєрідний кумулятивний ефект. Але я думаю, що насправді тут громадяни просто, от ви казали про стійкість, я думаю, що громадяни просто здебільшого втомлюються від цієї самої стійкості, хочуть нормального життя і шукають, якби, ну, відповідального за наявні у них, як то кажуть, проблеми, за те, що нормально жити не виходить і як то кажуть, якогось просвіту в цій ситуації непомітно.
4: От ну і до закінчення війни, мені здається, це досить таки наївно думати, що життя покращиться якось, і рівень життя, і взагалі так.
5: Так. Але бачите, от вони якось відсувають тему війни на другий план, що нібито, ну там війна, да, але тут у нас, як то кажуть, інші внутрішньодержавні проблеми більш важливі. Це такий достатньо небезпечний сигнал, тому що якщо так, то виникає логічне питання, а в принципі, чи можна ці всі проблеми вирішити, якщо, наприклад, завершення війни буде несприятливим для української держави? Ну, тобто, мені це, чесно кажучи, все нагадує наш звичний український бардак, коли ми там ділимо владу, ділимо повноваження, ворог там щось захоплює. Там десь сидить в вагоні директорія, щось там вирішує, щось ділить, а поки потім приходять комуністи і влаштовують колективізацію Голодомор. Ну от мені, чесно кажучи, це все нагадує, тому що, знову ж таки, неспроможність абстрагуватися і зосередитись на найбільш важливому, вона, чесно кажучи, завжди українцям заважала побудувати і державу, і, в принципі, нормально жити.
4: Так, і ви згадали про історичні паралелі, про які, мені здається, теж важливо пам'ятати, коли згадуєш про ті чи інші питання, які стосуються сьогодення і сучасної війни.
5: Дивіться, я просто, от, я колись про це вже казав, я хочу повторити це знову. Я не знаю, якою би, наприклад, була Україна Скоропадського або, наприклад, Україна Петлюри. Швидше за все, це би не були, знаєте, якісь взірцеві держави, із взірцевим державним устроєм, із відсутністю соціальних проблем. Швидше за все, там проблем вистачало, конфліктів вистачало, політичної боротьби вистачало би. Коротше кажучи, це б навряд чи були якісь дуже добрі і прекрасні держави, але в цих державах би точно не було Голодомору, не було б розстріляного відродження, не було б масових депортацій до Сибіру і багато інших прекрасних лапках речей. Я просто думаю, що про це ніколи не треба забувати. Просто треба подивитися, наприклад, на Україну 20-30 роки і, наприклад, там на інші держави, сусідні, Польща, Литва, Латвія, Естонія, в яких так само вистачало проблем, але вони собі спокійно розвивалися, розбудовували національну культуру. Ну і там не було таких от страшних геноцидальних злочинів, які були, наприклад, в Україні. От про це, я думаю, ніколи не треба забувати. Тому що зрозуміло, що будуть в Україні різні уряди, різні президенти, все це буде змінюватися, все це буде критикуватися. І постійно кожен нормальний громадянин повинен прагнути до кращого. Держава повинна прагнути до кращого. Це очевидні речі. Але просто не треба забувати про головне, а головне – це якби українська державність, яка єдина може забезпечити українцям якісь більш-менш нормальні умови життя, чи принаймні якісь ті умови, які вони самі собі створять, які вони самі зможуть забезпечити.
4: Тим більше, що кінцева мета Росії, як ми розуміємо, не змінюється, це все одно залишається окупація всієї України і ліквідація української державності. Про це теж варто пам'ятати.
5: Вони цього за великим рахунком і не приховували, і не приховують. Там, можливо, там американцям локшину на вуха вішають, що там їм достатньо Донбасу. Але ми розуміємо, що це неправда.
4: Так, ви ж пам'ятаєте, Путін вже каже про те, що і західні території України, що їх теж начебто хтось відбере, якщо не він, так? Тобто тут якраз таки риторика, вона зберігається з боку Кремля щодо їхніх намірів. Ще один аспект хочу з вами обговорити, встигнути, пане Петре, що стосується сценаріїв завершення війни. Тут є теж цікаві цифри, що найбільше, це 34,8% вважають найбільш ймовірним припинення бойових дій по нинішній лінії розмежування і тривалий дипломатичний процес повернення територій. І ми якраз напередодні говорили ще з іншими експертами про дослідження КМІСа, і там якраз теж розглядався ось такий сценарій, і що для українців набагато менш прийнятним є той варіант, коли українські війська би залишили Донбас. То в цих категоріях українці як мислять по-дорослому, вже трошки менш наївно?
5: Ну, мабуть, це, скажімо так, дійсно така достатньо твереза позиція, хоча, мабуть, і не найприємніша для багатьох громадян. Ну, але це, мабуть, як то кажуть, якщо зважувати українські ресурси, можливості, спроможності, ну, мабуть, так. Проблема в тому, що поки що такого сценарію не прослідковується, і Росія його системно відкидає. Тому, знаєте, ці всі сценарії, вони поки що виглядають достатньо абстрактними. Тобто ми їх, звичайно, можемо обговорювати, але оскільки у Росії, очевидно, принципової згоди на це немає, то, якби і, чесно кажучи, обговорювати тут немає чого. Тому що, якби, наприклад, у України була реальна пропозиція на столі, наприклад, там або замороження по лінії фронту, або, наприклад, продовження війни, і це можна було б якимось чином там обговорювати, вирішувати, це була б одна справа. Але такої пропозиції на столі немає. Більше того, я думаю, знову ж таки, повертаючись до попередньої нашої з вами частини розмови, я більш ніж переконаний, що сама ця ідея вивести війська з Донбасу, вона насправді не свідчить про те, що росіяни от реально хотіли би на цьому припинити війну. Просто Путін, мабуть, достатньо справедливо вважає, що, наприклад, якби Україна прийняла умови щодо виведення військ з Донбасу, то це би означало серйозну політичну кризу в Україні, можливо, там падіння уряду, розпад влади, і він би потім цим намагався скористатися з метою досягнення своїх максималістських цілей. Тобто зрозуміло, що набагато зручніше нападати на Київ, якщо, наприклад, в Києві ніякої організованої влади немає, і, мабуть, якісь відповідні плани він і виношує. Тим більше, що росіяни, вони, в принципі, постійно говорять про те, що... Ну, вони натякають, що типу там да, ми готові, але як тільки починає доходити до офіційних заяв, там одразу які формулювання використовують росіяни, що виведення українських військ з Донбасу повинно стати початком переговорів.
4: Так, тобто вони умови, на таких умовах умови, лише зайдуть умови, в якийсь да, переговорний умови, процес.
5: Да, умовою початку переговорів. Ну і очевидно, що як тільки ці переговори почнуться, вони висунуть нові умови. Що типу там, ну добре, вивели з Донбасу, молодці, виводьте тепер війська із Запоріжжя. Ну і це знову повернеться до початкової точки, але вже в набагато гірших для України умовах.
4: Тому і тут ми ще пам'ятаємо, що у них до Конституції внесені ж українські області, і Донецька, Луганська, і Херсонська, і Запорізька, так, повністю. Тобто не лише те, що вони захопили.
5: Я хочу сказати, що, знову ж таки, навіть на ті області, які не внесені, вони їх можуть внести завтра. Тобто їм якби ніщо це не завадить зробити. І сказати, що це теж наша територія. Післязавтра вони, наприклад, можуть денонсувати угоду про розпад СРСР і оголосити, що СРСР все ще існує, от, а Путін його диктатор. Ну, їм нічого це не завадить зробити. Ми ж з вами не говоримо про якусь правову державу. Ми говоримо про державу, якій замість права, як там, знову ж таки, один там російський письменник писав, в Росії нет закона, є столб, а на столбі корона.
4: Дякуємо вам, пане Петре. Так, тому про ризики всі і справді загрози справжні так для українців варто пам'ятати. І про це ми сьогодні з вами встигли поговорити. Дякую вам, Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз ми зробимо невеличку перерву, і після чого продовжимо наш ефір. Мене звати Олена Бадюк. І слухайте Київ ФМ. Залишайтеся з нами.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Іван, командир артилерійського взводу.
7: Мене звуть Іван, я військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. Як командир взводу вогневого. Колись я закінчував військову кафедру в Чернівцях. Відповідно, потім в 2014 році був мобілізований. Тепер, коли почалася знову війна, звичайно, не було. Я собі казав, що якщо почнеться війна, я піду. Я пішов, бо це зло, яке є, треба, ну, щоб його в нас не було. І хто, як не ми, це маємо зробити. Ми вже у вересні почали виконувати роботу на Донецькому напрямку. І відповідно, наш дивізіон, наша батарея працювала там більше як півроку. І ми стараємося адаптуватися до всіх умов, змін, відповідно, хлопцям дати відпочити. Це все робиться, організовується, щоб людина мала бажання, наснагу робити свою роботу далі ефективно. Ну, тому що це життя людей, да, і, як сказав наш командуючий, Збройні сили України, що кожен метр дається кров'ю, дається жертвами, лягають хлопці, гинуть. Вони гинуть за свою землю, за тих людей, які живуть, і будуть жити, якщо у нас будуть такі герої, і будуть працювати для того, щоб у нас було мир і добро, і це все скоріше закінчилося, більше люди не гинуло.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
8: Вітаю в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медаль, яку взяв Михайло Кохан на європейській першості, кадрові проблеми Динамо, а також весілля Роналду. І розпочну з того, що український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи із легкої атлетики у Бірмінгемі. У фіналі він показав результат 79 метрів та 49 сантиметрів, а от перемогу здобув угорець Бенце Галаш із результатом 84 із чвертю метра. Срібло у німця Мерліна Гумеля, який метнув молот на понад 81 метр. Зазначу, що для Кохана це вже друга поспіль бронзова медаль чемпіонату Європи у 2024 році. Він також став третім у Римі. Нагадаю, що Кохан також є бронзовим призером Олімпіади 2024. Ну а далі про футбол, адже київське «Динамо» має серйозні кадрові проблеми перед матчем відповіддю кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаху. Одразу 7 футболістів не зможуть допомогти команді через травми. До Азербайджану не вирушили Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Також у лазареті залишаються Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Владислав Захарченко та Кирило Осипенко. Матч із Карабахом стане серйозним випробуванням для команди Ігоря Костюка, який доведеться грати в умовах обмеженого вибору футболістів. Ну а далі про те, що чеська тенісистка Лінда Носкова підтримала українку Олександру Олійникову, яка передала всі свої призові з турніру WTA-1000 у Торонто на допомогу Збройним силам України. Олійникова пожертвувала 18 тисяч та $420 на придбання бойових безпілотників для української армії. Носкова розповіла про цей вчинок у своїх соцмережах і додала до допису жовто-блакитні серця. Її публікація отримала багато схвальних відгуків від уболівальників. Вчинок Олійникової також підтримав легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек. Він подякував українській тенісистці за допомогу Україні та Європі у протистоянні російській агресії. І на сам кінець про те, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно одружилися після майже 10 років стосунків. Цивільна церемонія відбулася 11 серпня в Португалії. На весіллі були присутні їхні 5 дітей. Про шлюб пара повідомила в соцмережах, опублікувавши фото із золотими обручками. Для Роналду це перший офіційний шлюб. Зазначу, що новоспечена дружина раніше працювала у взуттєвому магазині, а згодом стала моделлю та блогеркою. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
1: Слухай Київ.
2: Київ-ФМ.
1: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Продовжуємо розбиратися у наших темах. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадьок, і ми переходимо до нашої наступної на сьогодні теми. Російське вторгнення завдало довкіллю Києва та області понад 50 мільярдів гривень збитків. Про це повідомила Державна екологічна інспекція столичного округу. Збитки стосуються забруднення ґрунтів, повітря, земель і територій природно-заповідного фонду. Найбільша частина припадає саме на забруднення атмосферного повітря через горіння нафти, нафтопродуктів і газу. Як атаки російські впливають на довкілля, на екологію? Про які наслідки йдеться на сьогоднішній день? Які з них є найбільш шкідливими для нас з вами? Про це будемо говорити з нашою гостею. До нас долучається Юлія Мархель, екоактивістка та засновниця всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it, Ukraine». Пані Юлія, вітаю вас.
15: Доброго дня.
4: Ось таку цифру ми вже зазначили, понад 50 мільярдів гривень. Це що стосується лише Києва та Київської області. А що насправді стоїть за цією цифрою? Наскільки вона велика і така суттєва в масштабах загальних всеукраїнських втрат?
15: Ну, коли ми щодня говоримо про страшні підсумки цієї війни, щоденних і щонічних атак, зазвичай ми зосереджуємося на постраждалих людях, зруйнованих будинках, розбитій інфраструктурі і втратах в економіці. Але існує ще один фронт, да, який ворог знищує методично і безжалісно, це наше довкілля. І природа не вміє кричати, природа не має кордонів, да, довкілля не має кордонів. І не може покликати про допомогу. Але наслідки цього масштабного екоциду, який відбувається щодня в Україні, сьогодні впливають вже на кожного з нас і буде ще впливати сотні років на населення України. Тож, безпосередньо це стосується нашого здоров'я, те, чим ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, це земля, по якій ми ходимо, да, яка нам дає їжу. І в цілому, якби, якщо взяти ось цю таку цифру, яку озвучують для нас, можна розділити її на декілька частин. Да? Перша – це найдраматичніший удар припав на атмосферне повітря, як ви зазначили, і збитки у цій категорії складають майже 46,9 мільярда гривень.
4: А як звідки вона враховується, до речі? Да, це дуже цікаво, тому що все начебто повітря – це те, що безкоштовно, нібито поки що.
15: Це масове фактично горіння нафтобаз навколо столиці, знищення газових об'єктів, колосальні пожежі в лісових масивах, наприклад, як от Бучі були на Макарівщині. Да? І тоді сотні тисяч тонн сажів і токсичних речовин важких металів піднімаються в небо. А ми маємо розуміти, що цей пил, він безслідно не зникає, він вітром розноситься на десятки кілометрів, і токсини осідають на вулицях, потрапляють на наші у наші легені, безпосередньо провокуючи спалахи і респіраторних, і хронічних захворювань у киян. Друга частина, да, цієї історії – це ґрунти і забруднення земель наших. От в цьому випадку 3-4 мільярда гривень. Вся Київщина була ареною надзвичайно жорстких боїв, і спалена російська техніка, тисячі боєприпасів, розлиті тони мастила і пального. І ось земля, вона працює як природна губка. Вона вбирає в себе сірку, свинець, мідь, нафтопродукти. І в таких ґрунтах неможливо вирощувати їжу. Вони буквально стають мертвою токсичною зоною. А ми ще там і відпочиваємо, ми ще там, знаєте, оздоровлюємося після роботи, після навчання, от іноді прогулюючись. І фактично у нас немає незабрудненої землі, тому що навіть там, де летять ракети, шахеди, вони все одно виділяють токсичні сполуки, да, які потім осідають як на землю, так і на людей. От. Ну і до цієї ж жахливої статистики варто додати ще один аспект, який становить таку довгострокову загрозу, це управління відходами руйнації. Тому що Київщина сама стала одним із перших регіонів, де сотні тисяч тонн будівельного сміття від знищених житлових будинків, да, ми щодня це бачимо, і інфраструктури, вони перетворилися фактично на екологічну таку бомбу уповільненої дії, тому що більшість будівель зверені в минулому столітті, вони містять величезну кількість асбесту, насамперед у старому шифері, да, які руйнуються також, скловата і інші небезпечні промислові матеріали. І під час ракетних ударів ці матеріали, вони теж перетворюється на дрібнодисперсний канцерогенний пил. І от коли він потрапляє вже в ґрунт і підземні води, то створює серйозну загрозу навіть для нас як онкологічне захворювання.
16: До речі, далі, от в Києві є такі, та я трошки хочу тут уточнити. Угу. Пані Юлія, в Києві є такі об'єкти, ми знаємо, будівлі, будинки, де навіть, ну, ще не поприбирали, скажімо так, їх після влучань, так, і ну, багато киян просто ходять повз, ну, тому що там пролягає якась дорога, наприклад, елементарно до метро, та чи якоїсь зупинки іншого виду транспорту. Ось, про що варто пам'ятати, коли, ну, справді, оминути ці об'єкти неможливо. Або ж є такі, так, навіть будинки, куди були влучання, і поруч із ними розміщені, розташовані інші будинки. Ну, тобто, люди там продовжують жити, а зараз ми розуміємо, що Київ, спека, літо, так, і відчиняти, не відчиняти вікна. Бо можна навіть почути оцей запах, ну, такий сморід, так, все одно, незважаючи на те, що ці атаки там були вже кілька місяців тому, але все одно це все відчувається. І ось так от у нашому повсякденному житті.
15: Ну, ми, як екологісти, закликаємо всіх, перше, це якщо атака відбулася і ви можете залишитися вдома в закритому приміщенні, да, герметично закритому приміщенні, в цей день не йти, тому що після атаки воно зразу нікуди не зникає. Тобто це, як мінімум, там декілька годин активна іде де історія з цим пилом, який має осісти десь, да? А потім уже, звичайно, це до тих пір, поки ми на чистому території. Ми маємо розуміти і брати на себе відповідальність за своє життя, здоров'я, тому що не всі об'єкти можна одразу розібрати. Да? Там, де можна їх вивезти, то муніципалітет старається вивозити, наскільки це можливо. Іноді вони чекають, тому що це все фіксується, да? І відповідні органи, і військова там прокуратура, вони все фіксують як військовий злочин, да? І вони не завжди можуть оперативно це забрати. Це дуже важливо.
16: Потребує часу,
15: для нас.
16: Так.
15: Так, і якщо ми можемо обходити такі місця, ми маємо обходити. Якщо ж все ж таки у нас безвихідна ситуація, що ми маємо пройти через ті місця, ну, найважливіше те, що ми маємо розуміти, що є респіратори, це перше. Друге, коли ми повертаємося додому, не ходити в тому одязі з вулиці, не лежати на постілі, да, на якій ви там ходили, тому що цей весь пил, він осідає все одно на наш постіль. І на наші предмети в хаті. От, нам треба зразу роздягатися в пралку, а передягати чистий одяг і, звичайно, приймати душ. Одразу з вулиці приходимо, очистилися, і потім тільки можемо продовжувати в своєму герметичному просторі знаходитися. Звичайно, це не про фотографування, тому що дуже часто, особливо кияни, вони в нас тут майже всі блогери, декілька мільйонів людей, от, вони стараються там знімати, щось там записувати. Друзі, це ваше життя і здоров'я, воно вам в легені потрапляє. Тому треба не геройствувати, да? Тобто, а все ж таки поберегти себе, тому що в нас в лікарнях, лікарні для військових в першу чергу, а не для цивільних. От, тому маємо розуміти, що якщо відбувся обстріл, ви можете не знаходитися на руїнах, да? Ви маєте не знаходитися там. Якщо ж ви прийняли рішення, що ви йдете, тому що ми неодноразово нашу організацію приймали участь у розборі завалів, то ви маєте бути повністю вдягнені, маєте бути повністю взуті з респіратором, каскою і рукавицями. Для того, щоб, ну, максимально обезпечити своє життя здоров'я. Тому що на локаціях, що б ви там не робили, навіть якщо ви просто сидите і їжу ви даєте волонтерам, знаходитись без респіраторів не можна. От, тому що це потім буде сказуватись на вашому житті. Тобто це якщо дуже коротко, да, от. І це такі речі, про які ми маємо пам'ятати.
16: І я хотіла з вами ще встигнути обговорити водні ресурси і об'єкти, так, річки, моря. Я знаю, тут у вас теж своя є думка із приводу того, що, ну, щодо Чорного моря, якщо пригадати все, що з ним сталося за останні 5 років, то це маса таких подій, але тим не менше, ну, українці виїжджають туди відпочивати, ну, і окремо ж є і міста такі великі, як Одеса, та, наприклад, курортні, ось, де, ну, звісно, працюють деякі пляжі. Ось, але чи можна узагальнити якось цю тему, щоб ми розуміли, наприклад, ризики і для киян, у яких є Дніпро, так, і, наприклад, для одеситів, у яких є Чорне море?
15: Дивіться, ну, в першу чергу, якщо брати території, ми маємо розуміти, чи були там території окуповані, де окуповані окуповані. Тому що якщо була окупація, там є замінування. Якщо там є замінування, було замінування і там були водні водойми, да, водні ресурси, то можливо туди теж снаряди потрапили. Тому ми маємо адекватно усвідомлювати, що якщо на моїй території або вище моєї водойми були окупаційні території. Ну, це вже далі, це ми найзамінованіша країна в світі, ми маємо це розуміти, і ми досі ще з Другої світової війни знаходимо снаряди, а наша країна щодня як розміновується, так і заміновується, в нас іде війна. Тобто, першу чергу, це снаряди. От. Другу чергу, це токсичні речовини, які потрапили до Чорного Азовського моря. В Чорному Азовському, Азовське море взагалі для нас мертве, да? Тому що ми навіть не можемо його дослідити, ми будемо це дізнаватися тільки тоді, коли деокупуємо територію і зможемо з науковцями в лабораторіях досліджувати це все на токсичні матеріали, на метали і тому подібне. Але стан у нього дуже критичний. В Чорному морі так само потрапило дуже багато. І миш'як, і кадмій, і каль. Що туди тільки не потрапило? Ті ж самі залишки туалетів, ті ж самі залишки металургічних заводів або аграрних якихось систем. Да? От, тобто туди потрапило дуже багато. Деякі сполуки розкладаються 10-15 років, деякі 100. От, вони нікуди не діваються. Я завжди проводжу зараз приклад для того, щоб звичайний громадянин зрозумів, чи хоче він митися в Чорному морі, наприклад, да? Оздоровлю. От згадайте, як ми в дитинстві в тазіку мили ноги, а потім не вилили воду, знаєте, до ранку, і там ото осіло все. От вода нібито чиста, але на дні є мул. Оцей мул, він нікуди з Чорного моря теж не дівається. Це як велика балія, да? Вона просто з якимись вітрами, з хвилями приходить до наших берегів, день на день не приходиться. Тому те, що туди потрапило, ми і все не змогли навіть, ми, тому що ми Каховську катастрофу фактично на п'ятий день почали досліджувати так суттєво. Да? От, тому що ліквідовували наслідки першочергово для людей. От. А далі вже, звичайно, тобто, залежить від кожного з нас, плюс у нас є постійна атака з повітря. От. Тому якби я, наприклад, мої діти і діти моїх дітей в Чорному морі жодного його краю не будуть купатися. Тому що я дослідник наслідків Каховської катастрофи, і моя родина ніколи не буде митися в Чорному морі. Тобто, і їсти з нього їжу. Тому
16: і
15: що
16: ви
15: туди
16: це казали ще б якраз після цього, так, підриву Каховської ГЕС, я пам'ятаю. Тобто ще в той момент.
15: Одразу. Ну, дивіться, моя думка не змінилася. Ми декілька років досліджуємо цю катастрофу, її наслідки, і, ну, але ми розуміємо адекватно, тобто, що воно нікуди не дівається. Ми, на превеликий жаль, як інші країни, не можемо очиститися, не можемо відновитися, да? Тобто, тому що там фронт. Тобто, ми маємо розуміти, що вся територія, фактично, це є фронт. Да? Тому, якби...
16: Дві хвилинки у нас буквально залишається, і на сам кінець хотіла у вас запитати. Тобто, це проблема, яка буде з Україною не десятиліттями, а навіть століттями, наскільки я вас зрозуміла, так?
15: Так, абсолютно, тому що насправді в першу чергу нам треба деокупуватися, далі треба дослідитися, взяти весь найкращий досвід з очищення, очищувати і відновлювати, звичайно, навколишнє середовище, відновлювати наші ліси, відновлювати, очищати нашу воду, наш природний фонд, щоб все було згармонізовано і все було екологічно безпечно. Тому що екологічна безпека, вона йде друга після нашої безпеки, да, яку наробляють збройні сили України, забезпечують. Тому якби кожен із нас має бути зараз, поки йде війна, да, включатися в цей період, берегтися, чи може сортувати, не смітити, забирати своє сміття, не продукувати сміття, да, тобто допомагати природі відновлюватись, висаджувати дерева, приймати участь у локальних якихось екологічних ініціативах. Це все залежить від нас, тому що це наша країна, це наше місто Київ, наша Київська область, от, і ніхто крім нас це не зробить.
16: А відповісти Росія за це колись зможе, як ви вважаєте?
15: Ну, всі наслідки, вони фіксуються, як мінімум те, що ми досліджуємо, передаємо військову прокуратуру, це фіксується як воєнний злочин, а далі вже питання за нашими всіми дипломатами і уповноваженими особами в рамках компетенції для того, щоб можна було стягнути на міжнародному рівні з них ось ці гроші і вкласти їх в першу чергу у наше екологічне очищення і відновлення.
16: Бо ми розуміємо так, що цей процес буде досить таки тривалим. Я думаю, що і не лише нам, і нашим дітям тут буде достатньо роботи, на жаль, в цьому аспекті так само. Дякую вам, що змогли сьогодні до нас долучитися. Юлія Мархель, екоактивістка та засновниця всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it, Ukraine», була гостею сьогодні нашої програми. І ми говорили про те, що російське вторгнення завдало довкіллю Києва та області понад 50 мільярдів гривень збитків, і пані Юлія нам докладно пояснила, що це означає, як берегтися і як нам себе поводити не лише найближчими десятиліттями, а й більше, ніж століття. Ось такі масштабні наслідки у нас, на жаль, є на сьогоднішній день. І на цьому ми завершуємо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк. Ви слухали програму «По суті». Залишайтеся з нами, слухайте Київ FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
17: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Чому Федоров не на протестах? Боїться взяти на себе відповідальність? Не готовий до кар'єри політика? Капітулював перед Зеленським і зрадив картонковий Майдан? Або взяв тактичну паузу і готується до свого головного ходу? У яку гру грає головний технократ країни? Хто грає проти нього? І що буде далі? Давайте розберемось. Чого боїться Федоров? Вперте небажання Федорова хоча б вийти до людей на протести його імені стало для нього токсичним. Тому він пішов на стрім-інтерв'ю до свого екс-радника в Міноборони і популярного блогера Сергія Стерненка, де він волів би пояснити свою поведінку, тобто вперте уникання будь-якої критики особисто Зеленського і уникання виходу до протестувальників, що досить дивно, коли тисячі людей по всій країні скандують саме його прізвище. Отже, Федоров хотів показати, що за спокійним обличчям цифрового технократа приховуються прораховані та цілком раціональні побоювання. Мовляв, це не панічний страх зробити рішучий крок і порвати зі своїм вчорашнім патроном, а чіткий аналіз загроз. Перша загроза – силовий пресинг. Посада міністра оборони під час війни – це щоденний підпис документів на мільярди гривень. Федоров чудово розуміє, якщо він перейде у відкриту опозицію до президента, Банкова миттєво активізує силовиків, які знайдуть документ, щоб відкрити проти Федорова кримінальне провадження. Та й за роки спільної роботи, вочевидь, і Зеленському, і Федорову є що розказати один про одного. А ризикувати і починати відкриту опозиційну діяльність проти вчорашнього шефа він явно не готовий. Може, й правильно, враховуючи війну. Однак варто розуміти, що політика – це про здатність ризикувати. Як ризикував сам Зеленський у 2018-му, коли пішов у президенти. Федоров поки що ризикувати не хоче, а значить не готовий бути самостійною політичною фігурою. Друга загроза – демонтаж і зачистка команди. Головний фантомний біль Федорова – знищення того, що він будував роками. У Мінцифрі та у Мінобороні та навколо них працює понад десятки залучених ним спеціалістів. Прямий відкритий конфлікт із Банковою автоматично запускає внутрішньосистемні зачистки. А ключові проекти від закупівлі дронів до балістичної програми ризикують бути заблокованими. Третя загроза – втрата суб'єктності та перетворення на ширму. психотип. Федорова – архітектор процесів, а не фасадна фігура. Він відмовляє Зеленському з його пропозиціями бутафорних посад. Бо втратити суб'єктність і залишитися ширмою, якою прикривають чужі корупційні схеми, для Федорова гірше за повну відставку. Тим більше, що він чудово розуміє – посаду з реальними повноваженнями та важелями впливу Зеленський вже ніколи йому не дасть. Адже не для того затівалася вся ця дурнувата комбінація з відставкою всього Кабміну, тоді як основною метою було усунення саме його – Федорова. Як тільки Зеленський побачив його прізвище у політичних рейтингах. Мотиви та амбіції. Незамінність як головна зброя. Через інтерв'ю у Стерненка Федоров намагається показати суспільству, що він діє не як емоційний політик, а як системний гравець. Що його мотивація базується на двох фундаментальних амбіціях. Перша – монополія на візію технологічної війни. Його мета – зафіксувати за собою статус єдиного архітектора технологічної війни. Він доводить, що застаріла бюрократія без його системи просто неефективна. Він незамінний. Друга амбіція – капіталізація довіри. Свідомо відмовляючись від агресивних випадів, Федоров підтримує свій чистий образ перед суспільством, ЗСУ та міжнародними партнерами. Після відставки довіра до нього зросла в рази. Це капітал, який робить його занадто великою фігурою для швидкого списання. Тож він намагається не здаватися самостійним політиком і всім видом показує, що він вище за суто політичні міркування. Картонковий протест. Зрада чи тактична пауза? Але все це аж ніяк не знімає питання його готовності брати на себе відповідальність. Бо коли тисячі людей виходять на вулиці із закликами повернути Федорова, виникає головне питання – чому він сам не очолить ці акції? Це капітуляція? Це страх? З точки зору профайлінгу, це математично розрахована тактична пауза і класичний маневр дистанціювання. Федоров розуміє, що як тільки він очолить колони, ОП миттєво обрушить на нього весь медійний ресурс, назвавши це замовним політичним перформансом ображеного чиновника. Він не засуджує людей, а навпаки дякує їм, підкреслює, що це прояв живої української демократії. Він фіксує свій зв'язок із вулицею, але показує, що відмовляється використовувати людей як важіль тиску. Його стратегія – зачекати виходу парламенту з канікул після 18 серпня. Він відмовляється від декоративних посадових подачок Зеленського та утримує паузу. Так він вичікує моментів кадрової та політичної кризи системи, яка неминуче настане. І ось через що. Інтимна вертикаль Зеленського. Або хто грає проти Федорова? Згідно з розслідуваннями «Української правди», проти Федорова грає конгломерат із трьох ключових сил. Група Єрмака Арахамії. Керують кадровими конфігураціями та парламентським голосуванням. Мають персональну зацікавленість у збереженні контролю над оборонкою. Керуються страхом появи неконтрольованого альтернативного центру сили з високим рейтингом, який загрожує монополії на владу і на оборонний сектор, де сконцентровано найбільше грошей. Їхня мета – його ліквідувати. Фігуранти Міндічгейту. Впливові неформальні гравці, які, як свідчать плівки НАБУ, на зустрічах у квартирах обговорювали діяльність конкретних оборонних компаній, зокрема Firepoint. Колишній міністр оборони Рустем Умєров, за даними плівок розслідувачів, був тісно інтегрований у коло Міндіча і Штілермана. Старе оборонне лобі. Компанії та бізнесмени, чиї пропозиції та тендери блокувалися за каденції Федорова через запровадження прозорих процедур. Після його відставки вони повертаються. Ну і комфортні виконавці. Зеленський хоче бачити на посаді Міноборони зручного менеджера, який не ставитиме питань, ультиматумів і реалізовуватиме вказівки без власних амбіцій. Прогноз. Що буде далі? Вочевидь, Зеленський не зупиниться ні перед чим, аби нейтралізувати Федорова як потенційного конкурента, який відкушує саме його електорат. Щоправда, добивати Федорова у розпал протестів президент все ж не ризикне, щоб не дати вулиці нового дихання. Тому, судячи з усього, стратегія Зеленського така. Етап перший. Серпневий тест. Банкова планує затвердити в парламенті контрольовану чи нейтральну фігуру, остаточно закрити тему повернення Федорова та збити протестну хвилю. Етап другий. Удушення Федорова кримінальними справами проти нього та його оточення. Етап третій. Пропозиція компромісу, де Федорову можуть знову запропонувати якусь посаду без реального впливу, щоб сказати: «Ну ось, бачите, ніякого конфлікту немає, а Міша – гарний менеджер епохи Зеленського, просто трошки загрався, а тепер повертається до стіла на своє завжди третє місце». Однак проти цього сценарію може зіграти дуже ймовірне осіннє загострення. Без жорсткої системи контролю та прозорих тендерів можуть загостритися проблеми із закупівлями БПЛА, протибалістичним захистом та постачанням. Дефіцит ефективності системи знову стане очевидним. І ось тоді Федоров, який прагне залишатися у статусі головного технологічного резерву країни, може отримати шанс на перемогу у цій війні з Зеленським, адже він явно вичікує час для свого

0: FM. Розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98 FM.
1: Мої вітання, 16.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про тепломережу на теремках, про житло для ветеранів та ветеранок, а також про закриття кол-центрів. Про це і не лише за мить. Для будівництва тепломережі на теремках затверджений лише один проєкт. Альтернативні маршрути були частиною пошуку оптимального рішення на різних етапах розроблення нинішнього проєкту, який, до слова, пройшов державну експертизу і є найбільш прийнятним за обсягом резервування, термінами реалізації та вартістю. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зауважив, що у разі пошкодження основного джерела тепла нова тепломережа дасть змогу переключити на резервне джерело для близько 200 тисяч мешканців у Голосіївському районі. А після завершення робіт передбачено відновлення благоустрою та зеленої зони, зокрема створення парку або скверу і максимально можливе відновлення дерев. У Києві хочуть спростити отримання компенсації на адаптацію житла для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Йдеться, зокрема, про людей, які пересуваються на кріслі колісному, мають ампутації або порушення зору. Новий порядок уже подали на розгляд Київради, оскільки попередня процедура через складну бюрократію фактично не запрацювала. Замість того, щоб ветеранам самостійно звертатися до різних служб, до них додому приїжджатиме мультидисциплінарна команда. Про це ветері Київ 24 повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
2: Це буде наша мультидисциплінарна команда з фахівцями, експертами по безбар'єрності, яка просто порадить, як зробити краще, зробиться оцінка і буде компенсаторний механізм для того, щоб просто спростити для ветерану ці постійні телефонні дзвінки, виклики когось. На цьому етапі прийдіть, подивіться, у людини вже опускаються руки, людина не розуміє, чому вона має це робити, чому вона має дзвонити 25 телефонів, де її відправляють до однієї служби, до іншої, до третьої, до п'ятої, так не має бути.
1: У столиці тим часом складають списки людей для переселення на випадок тривалої відсутності тепла. Як пояснює заступниця голови КМДА Марина Хонда, йдеться насамперед про киян похилого віку та з інвалідністю. Таке рішення ухвалили після минулої зими. Тоді соціальні служби помітили, що значна частина маломобільних проживає не там, де зареєстрована, тому міська влада практично не бачила тих, хто потребував допомоги. Наразі Київ намагається виявити потенційно вразливих мешканців, аби допомогти із житлом узимку. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються. Майже сотню шахрайських кол-центрів прикрили по всій Україні. За даними правоохоронців, через ці схеми люди втратили понад 100 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, оператори працювали за готовими сценаріями та часто знали іноземні мови. Їх спеціально навчали, як виманювати гроші, а в деяких випадках навіть перевіряли на поліграфі. Схеми були різні, людям телефонували нібито інвестиційні консультанти і пропонували вигідні вкладення або ж заманювали на фейкові торговельні платформи. Наразі 26 людям уже оголосили про підозру. Правоохоронці також вилучили 22 елітні автомобілі та значні суми готівки. Розслідування триває разом з міжнародними партнерами. І на сам кінець про збереження спадщини. Від Хотинської фортеці обвалилась ще одна частина стіни. Як розповідає директорка заповідника Єлизавета Буйновська, шматки стіни упали у той самий бік, що й минулого разу навесні. Ніхто з відвідувачів не постраждав. Полагодити пошкодження було технічно складно через розташування фортеці. Наразі фахівці розробляють проєктно-ремонтну документацію. Нагадаю, у квітні був перший обвал у Хотинській фортеці, тоді з ці муру залишилися без опори, тому повторний обвал був очікуваним. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.

0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 тепла, увечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а під ранок до 13 тепла. Протягом дня зберігатиметься сонячна і суха погода, ввечері також буде ясно і без опадів. Вітер відчутний 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:23. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Я Олег Саркіс, це говорить Київ Економіка. Останній місяць тільки й говорять про те, що після виборів на Росії буде проведена мобілізація. Хоча, незважаючи на те, що вона вже іде навіть і прихована, але все одно, коли вона буде масштабною, ми маємо оцінювати ці ризики і ми маємо зважати, чи дійсно взагалі Російська Федерація здатна її зробити з політичної точки зору, виходячи з роботи на внутрішній електорат, з економічної точки зору, враховуючи ті проблеми, з якими вже зіткнулася економіка Російської Федерації, і загалом з глобально-світової кон'юнктури. Про ці складні питання ми будемо сьогодні говорити з військовослужбовцем, економістом та банкіром Андрієм Аністратом. Пане Андрію, вітаю, слава Україні, дякую, що знайшли час і завітали до студії. Пане Андрію, все ж таки, чи насправді Російська Федерація може наважитись і зробити повномасштабну мобілізацію, враховуючи те, що у них достатньо великий мобілізаційний ресурс? Вони мають близько 5 мільйонів ресурсної бази, яку вони фактично могли б використати. І чи це взагалі доцільно, виходячи з того, що зараз відбувається на фронті і у війні Росії проти України?
5: Перше, я думаю, що основною відповіддю будуть вибори. Причому вибори, я схиляюсь до думки про те, що вибори стануть таким результатом сприйняття або опитування, як в цілому суспільство ставиться до війни. Ніхто цього зараз зрозуміти не може, і тільки на виборах може спрацювати фактор того, що люди не хочуть воювати за війну і будуть голосувати за все, тільки не за єдину Росію. Відповідно до цього на висновку можна прийти дві різних виходи інформації. Перший варіант, їм дійсно не проблема залучити більшу частину людей, тому що ресурсу у них багато. А до сих пір вони залучали це виключно економічними показниками. З точки зору Я думаю, що Путін буде дивитися, як відбудуться вибори, і після виборів буде приймати рішення, чи шукати можливості зупинити війну по лінії дотику і якось це пояснювати своєму суспільству, чи продовжувати її, і в тому числі може піти на мобілізацію більш широкого формату, ніж вона зараз іде.
4: Якщо мобілізувати, ви кажете, що після виборів тільки він буде приймати рішення. Якщо моделювати взагалі, які варіанти можуть бути, які його можуть спонукати до того, щоб припинити війну і сісти за стіл переговорів, які можуть за результатами виборів саме спонукати до того, щоб посилити мобілізацію і зробити певну ескалацію.
5: Пам'ятаєте, був формат голосування, коли пропонували голосувати за все, що не стосується Єдиної Росії. От я думаю, що цей фактор буде мати таке основне значення в цьому процесі. З точки зору спікерів і з точки зору сил, які виходять на війну, ви бачили, що він скасував участь Яблука в виборах в Держдуму. Після того, як Яблуко озвучило, що воно проти війни. Тобто фізично він взяв і закрив. Я тут більше бачу, що він собі вистрелив в ногу, і це якби суть того, що він боїться зростання протестних настроїв, які будуть проти продовження війни. Це моя особиста думка. З точки зору, що... Але це все багатофакторний такий вплив. Звичайно, дуже велике значення має кількість вбитих, виведених, кількість транспорту, незручність з точки зору життя, виведення НПЗ, виведення всяких торгівельних майданчиків. Тобто це те, що цього року постукалось в економіку Росії, і всі почали відчувати це, прям наочно стали відчувати. В чергах на АЗС, в тому, що Viber згоріло, в тому, що там горить... всі НПЗ, в тому, що багато факторів, вони включились саме цього року. Тому я не виключаю, що оці всі фактори зберуться і буде прийнято якийсь варіант виходу для нього. Йому ж треба знайти вихід, йому треба продати це своєму суспільству. І так, щоб він умовно підтримав. Але всередині себе я вважаю, що це для нього буде політична, а можливо і фізична смерть.
4: Будемо на це сподіватися, щоб якомога швидше цей момент настав, але, на жаль, ми вже як мінімум 5 років вже потерпаємо від повномасштабного вторгнення.
5: П'ятий
4: рік, так, перепрошую. І 12-й рік саме від початку війни Росії проти України. Тому чим швидше це відбудеться, або смерть диктатора і терориста, або якісь зміни політичні в Російській Федерації, тим легше буде нам. Але все ж таки, якщо знов таки зважати на внутрішньополітичні процеси, чи ви думаєте, що суспільство або навіть ті ж самі олігархи, вже є такі навіть заяви, чи здатні вони знести Путіна? Через протести, через якісь бойкоти, які не будуть дозволяти повноцінно розвиватися або навіть рухатися економіці Російської Федерації?
5: Олігархи марило вірю, ФСБ вірю більше. Протести, останні протести повні були у 2011 році, мені здається, на Болотній площі після виборів в той час в Думу. І тоді було альтернативне голосування, яке тоді запровадив фонд Навального, і це була заварушка, і тоді зібралося більше 200 тисяч на Болотній площі. Да? З точки зору, ці ж люди теж розосередились, частина вже поїхала, частина залякана, частина сидить і чекає. Але в цьому...
4: І Навального вже немає.
5: Але Навального вже немає, там крім Навального були ще і той же Невзоров. Ще раз, факт залишається фактом, я думаю, що відправна точка – це будуть вибори. На мою думку, цікаво було б послухати і побачити, як це все відбудеться, але по факту зараз мінімальний поріг проходу – це 45%. Вони поставили план такий для єдиноросів проходу в Держдуму. Це достатньо важка ситуація в цій соціальній і економічному стані, в якому знаходиться Російська Федерація.
4: Якщо моделювати ситуацію, що все ж таки після виборів він наважиться запровадити мобілізацію, повноцінно і, як за деякими даними, в тому числі нашого головного управління розвитку Міністерства оборони України, що вони хочуть залучити від 300 до 500 тисяч військових проти нашої держави. Наскільки це може повпливати на або змінити ситуацію на фронті, тому що зараз війна, вона все ж таки більш технологічна, і таких штурмів їх зараз не спостерігається через певні умови.
5: Це вам здається, штурми спостерігаються щодня. З точки зору, як воно вплине на фронт? На фронт воно вплине погано, і це вплине тільки через декілька місяців після того, як ці люди пройдуть якесь навчання і будуть вислані в певні бригади на підкріплення. Це з одного боку. А з іншого боку, можу сказати, що, на мій погляд, мобілізація, вона стане такою, знаєте, в телекомунікаціях є таке остання міля. Тобто це буде остання міля Путіна, тому що я пам'ятаю, як була свого часу мобілізація в Афганістан, тому що я тоді був в тому віці, в якому тоді призивали. І це була жахлива історія. Тобто я спостерігав це з вікна свого будинку, школи. Тобто я відчував, що там теоретично мене можуть взяти, мобілізувати і відправити в Афганістан. І це була жахлива історія з точки зору. І вона давала такий дуже великий протестний рівень. На рівні сімей, на рівні... Ми не можемо зараз оцінити об'єктивно, який там протестний рівень, тому що він всіляким чином приховується. Да? Який він буде після цього, ніхто не знає, але він точно зросте.
4: А протестний рівень може зрости після того, як буде оголошена повноцінна мобілізація?
5: Я і кажу, що він зросте після того, як оголошено буде практичну реалізацію. Це тому я і кажу, що це буде остання миля. Хоча я думаю, що вони будуть грошами до останнього затикати ці дірки і намагатися якось перекрити цю історію довше.
4: А у них є ці гроші?
5: У них немає, але у них дефіцит бюджету, у них є Китай, у них є їхні проксі-союзники, теоретично і практично вони все одно будуть мати підтримку на рівні держав, і це важливо.
4: Наскільки, на вашу думку, Китай буде підтримувати саме мобілізаційні процеси, розуміючи, що це буде ескалація?
5: Він не буде підтримувати мобілізаційні процеси, ескалацію він не підтримує. В Китаї до цього ставиться абсолютно прагматично з точки зору захвату Дальнього Сходу Російської Федерації, там або фактичного, або нефактичного втручання в цей процес. Він не буде підтримувати цю історію на рівні грошей. Він може просто давати там якісь гроші на міждержавному рівні, щось намагатися закласти або отримати якісь преференції. Китай насправді достатньо погано ставиться до Росії, якщо так дивитися напряму. У мене є багато партнерів і товаришів, які жили довго в Китаї, і у них вся військова концепція заточена на те, щоб протидіяти російським збройним силам.
4: Навіть зараз чи була раніше?
5: До початку повномасштабної війни прямо впритул.
4: Ну, але ж зараз публічні заяви і Сі Цзіньпіня, і Путіна, вони говорять про стратегічне співробітництво, у тому числі у розвитку військово-промислового комплексу як Китаю, так і Російської Федерації.
5: Ну, скажу так, що, на мій погляд, роль Китая в економіці Росії, вона занадто переоцінена. Да? Тому що Китай в даному випадку фізично займається тим, що продає.
4: Тобто, експорт-орієнтована країна, вона заробляє кошти.
5: Їхня генеральна концепція. З точки зору там якогось додаткової допомоги, це може бути якийсь він-він, і вони його будуть шукати. Точніше, вони разом його будуть шукати. І це їм краще зробити, наприклад, ніж Україні з Китаєм.
4: Ну, але Китай зацікавлений, як мінімум, в тому, щоб отримувати дешеві ресурси російського походження.
5: Ну, він відмовляється від побудови нафтопроводу. Тобто, з точки зору, там, да, він, але він не хоче повністю залежати від російських енергоресурсів. Він вибудовує таку диференційовану країну, в якій Росія є основним постачальником, але я думаю, що він не хоче, щоб вона домінувала повністю. Тому там додаткові продажі – це такий варіант до кінця незрозумілий. Плюс Китай, я не великий спеціаліст по Китаю, я просто кажу на рівні відчуттів, які я бачив і відчував щодо такого
4: по настроях
5: тих людей, які мали дотик. Да? саме в Китаї був у 2013 році, по-моєму, чи в 2012.
4: Це знову трошки інший Китай.
5: Знову таки. Повторюсь, що вони будуть шукати він-він, і їм його набагато легше шукати, ніж з Україною.
4: Це безумовно. І, в принципі, вони більше зацікавлені, знов-таки, в тій кількості і території, які вони можуть отримати, будемо так говорити, і ресурсів, які вони можуть використовувати, і фактично зараз використовують. І ви згадали про газопровід, який китайці не хочуть будувати, і одна з причин є, і вона полягає саме в тому, що Російська Федерація має інвестувати більшу частину в побудову цього сила Сибіру-2 газопроводу, і що вони мають продавати газ за внутрішніми цінами. Якщо зараз Китай купує за ціною приблизно до 200 доларів за тисячу кубометрів, то вони вимагають, щоб ця ціна була 60. Так. І, безумовно, це не влаштовує Російську Федерацію з одного боку, а з іншого боку вони не мають вибору. Тому що з усіх боків їхній експорт, він обмежується. І чим менше насправді у них є експортна спроможність, тим менше вони отримують надходжень до бюджету і, відповідно, не можуть розвивати ані військово-промисловий комплекс, ані продовжувати війну. Тобто без підтримки КНР, Індії, Туреччини, Бразилії, деяких країн Європейського Союзу, фактично вони не будуть мати кошти на те, щоб продовжувати війну проти нас. Тому будемо сподіватися, що дійсно їм не вдасться домовитися і побудувати, по-перше, це декілька років будувати саме сили Сибіру-2. І, по-друге, вони, щоб політично не змогли домовитися і не змогли експортувати, за деякими даними, теж до 100 тисяч кубометрів газу на рік, що майже дорівнює тому, що вони експортували до Європейського Союзу, до країн Європи.
5: Я вам хочу сказати, що все це просто наші думки, які ми озвучуємо в голос. А як насправді буде, це нікому не відомо.
4: Ми моделюємо.
5: Тому ми просто сидимо і розмовляємо про цей напрямок. Насправді там все дуже важко і треба знати багато внутрішніх факторів, стосунків для того, щоб оцінити це об'єктивно.
4: Безумовно. Але все ж таки є якісь базові розуміння саме стосунків між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією. І на вашу думку, наскільки Китай зацікавлений саме у продовженні війни Росії проти України для дестабілізації на глобальному рівні? Наприклад, відірвати країни НАТО, які розташовані на європейському континенті, від Сполучених Штатів Америки та Канади, або навпаки зробити певну напругу у стосунках між країнами блоку?
5: Дуже глибокі дослідження. Я не китаєвід і не можу казати про це достовірно, але всі ці фактори, вони впливають на політику Китаю. Але я думаю, що основа – це економічний інтерес. Основа цього – це статусне питання, яке для них є найважливішим. З точки зору я думаю, що якщо казати про зацікавленість Китаю, то я б сказав, що вони на 60% зацікавлені, на 40% не зацікавлені. Тільки тому, що, знову-таки, вони отримують всякі політичні і економічні преференції з цієї війни, з того, що відбувається. По-перше, продається величезна кіпа китайської електроніки на територію там воюючих країн. І це абсолютно свідомо. Друга історія, вони мають преференції щодо китайського, російського газу і нафти. Це другий напрямок. Третій, вони можуть впливати на цю історію. Вони отримують там більш дешеву агропродукцію. Вони отримують багато-багато бенефітів, які, якщо написати їх, то це дуже значимі напрямки, і це, ну, надзвичайно важливо.
4: І можна зробити висновок, що вони дійсно більше зацікавлені.
5: Скажу на 60% зацікавлені, ні, на 40% не зацікавлені. З точки зору їхньої генеральної концепції про те, що там вони не підтримують цих напрямків і кажуть, що це внутрішній конфлікт, я чув багато всяких речей. Якби це, вони все прекрасно розуміють, вони достатньо розумні. Це безумно. Перша історія. Друга історія, що вони просто спостерігають і наживаються на цьому. Оце там дві основних тези, які я б хотів визначити.
4: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить «Київ. Економіка». З вами Олег Саркіт. Сьогодні ми говоримо з Андрієм Аністратом про ціну російської мобілізації і про глобальний вплив як Китайської Народної Республіки на війну Росії проти України, так і на рішення Путіна, які можуть бути реалізовані після виборів у вересні. Пане Андрію, якщо говорити не тільки про КНР, а про решту країн, це може бути і Індія, Бразилія, Туреччина, країни Європейського Союзу, наскільки вони допомагають економіці Російської Федерації продовжувати триматися на плаву і наскільки вони підтримують їх у сенсі розвитку як військово-промислового комплексу, так і загалом виробничих процесів, які відбуваються на території РФ?
5: По-перше, це всі країни, скажімо, невисокотехнологічного розвитку. Це не Європа і не Америка, тобто це номер один. Номер два, наскільки вони допомагають. Там теж є економічна складова. Немає якоїсь прямої підтримки, немає можливості. Я не знаю, насправді, фінансують вони державний борг чи не фінансують. А державний борг, він все більше і більше. І з точки зору, наприклад, подальше фінансування економічної складової, воно буде далі впливати на державний борг. Зараз суми державного боргу там більше 7 трильйонів, і це, ну, якби великі цифри. Великі цифри. Які він буде до кінця року, ніхто не знає. У нас все-таки союзнички покращує. Ну, об'єктивно. Об'єктивно. Наскільки вони будуть, дивіться, це не означає, що, наприклад, Бразилія не має там економічних стосунків з Україною. Просто для Росії це там одна з важливих історій. З точки зору нафтових всяких тем, там же достатньо глибоко використовувалася іранська нафта і венесуельська нафта для того, щоб мішати і далі відправляти. Венесуельську забрали, іранську фактично теж забрали. У них все менше і менше союзників, це об'єктивно. Але з точки зору економічних всяких показників, які я дивився за останній час, у них ситуація все гірше і гірше. Я не можу сказати, що вона у нас блискуча. Але у нас просто гарні союзники, гарні партнери.
4: На щастя, так. Вони нас підтримують, і ми маємо бути вдячними їм. Хотілося б, як завжди, більше. Хотілося б більше зброї, щоб бити по ворогу, щоб руйнувати їхню економіку, щоб руйнувати їхній ВПК. І, до речі, якщо говорити вже про синергію взаємодії наших сил оборони з силами партнерів, юридичними силами партнерів, запровадження санкцій. Санкції, у тому числі, від Сполучених Штатів Америки. Я хотів би з вами обговорити окремо перспективу голосування за законопроект Лінсі Грема, Блументаля, Шахіна та Вікера, який передбачає 100% мита проти партнерів країн Російської Федерації, які продовжують закуповувати енергетичні носії російського походження. Зокрема, йдеться про Китайську Народну Республіку і Індію, тому що вони є найбільшими донорами країни-агресора. І наскільки ви взагалі бачаєте реальність запровадження навіть після підписання і Палати представників і президентом, наскільки ви взагалі з політичної, з економічної точки зору бачаєте запровадження цих мит проти цих країн?
5: Дивіться, ми чуємо вже про цей законопроект роки півтора, мені здається, да?
4: Так.
5: В принципі, від статусу півтора роки до сьогодні нічого не помінялося. Це внутрішня,
4: ми вже пройшли Сенат.
5: Внутрішня боротьба всередині політична боротьба всередині Сполучених Штатів Америки. Я б сказав так, що якщо ми дочекаємося цього проєкту, це буде більш удача, ніж те, що ми чекали. Да? Я вже припинив чекати, у мене закінчилось це після перших 2 місяців розмов про це. А потім я зрозумів, що це просто політичний проект, і це така окрема карта, яка грається на політичній мапі Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах цього року теж вибори в Конгрес. Там будуть якісь історії виникати в своїй, в цій течії. Можливо, ближче до виборів в Конгрес будуть якісь видозміни в цьому напрямку. Чи використає він цю історію для того, щоб підкреслити, наприклад, відданість республіканцям, чи ні. Ну, це дуже важко. Я не відчуваю так американської політики, як хотілось би. Да. Тому скажу, що якщо це станеться, то це буде удача.
4: Ну, будемо сподіватися, але ми розуміємо, що Дональд Трамп людина неоднозначна, і він, в принципі, змінює свої рішення і змінює своє...
5: Багато разів.
4: Та, свою позицію навіть в одному реченні може змінити. Тому побачимо дійсно після виборів. Бачите, ми чекаємо на вибори в Російській Федерації, щоб там щось змінилося і режим рухнув. Ми чекаємо на вибори, щоб наші партнери зі Сполучених Штатів Америки щось змінили. Наступного року у Франції. Тому завжди ми чогось чекаємо.
5: Це такий армійський принцип. Я хочу сказати, що в армії завжди всі чогось чекають. Зранку, вечора, там... З вечора ранку, після закінчення наступу відпочинку, після початку відпочинку наступу або виходу на позицію. Це нормальна історія.
4: Ну, тому ми маємо аналізувати і робити якісь висновки і доносити їх до наших слухачів та глядачів. Про Сполучені Штати Америки, якщо говорити, позиція Дональда Трампа, вона зараз змінилася. Чи це більше з економічної точки зору, на вашу думку, чи політично він дійсно почав підтримувати і побачив прорив на фронті з боку України, тобто ми почали активніше бити по території Російської Федерації, тобто є у нас військові здобутки деякі, і він саме... Країну, яка може гіпотетично, ми розуміємо, що ми маємо перемогти і ми переможемо, але з його точки зору, яка зараз змінила свій підхід і посилила удари по території ворога, чи він почав підтримувати просто гіпотетичного переможця?
5: Ви, по-перше, перебільшуєте увагу Дональда Трампа до нашої війни? І... Його увага з точки зору там можливості і ситуації, яка наразі є, я думаю, що він вислуховує розвідку з приводу того, що відбувається, але увага до цього процесу у нього не на першому, не на другому і навіть не на десятому місці. З точки зору взагалі Дональда, мені здається, він, звичайно, хоче бути з переможцями, і я думаю, що радикально у нього відбулася все-таки історія про те, що Україна може тримати далі оборону, навіть без підтримки Сполучених Штатів, навіть організуючи, мобілізуючи європейські країни для того, щоб купувати якусь зброю. В принципі, він в непоганій ситуації. Він виконав те, що обіцяв, він припинив допомагати Україні. Перше. Друге, він всю зброю продає. Третє, він робить вигляд, що він дуже хоче миру. Четверте, да, багато всяких ще факторів, але насправді ви перебільшуєте глибину уваги Трампа до нашого конфлікту.
4: Ну, в принципі, він зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт завершився.
5: Це він так говорить. Він так говорить.
4: І він хоче співпрацювати з Росією.
5: Ні, він так говорить. Він хоче співпрацювати з Росією, це дійсно так, але це тільки слова. Тобто я чесно скажу, якщо ви мене будете питати і сказати, чи вірю я йому, то я йому взагалі не вірю. Взагалі не вірю. Тобто я не розумію, що у нього в голові, я не розумію там... глибини деменції, як воно все переходить від однієї стадії до другої. І я думаю, що вони, в принципі, якщо говорити про Трампа, то він цинічно намагається заробляти. І це, якби, в ситуації, коли у нас тут мова йде про відстоювання базових принципів демократії, які вони завжди просували, це було все життя, поки я себе знав, вони завжди про це говорили. Там, не завжди робили, але завжди говорили. То з точки зору, вони на це все вже закрили очі, вони просто намагаються заробляти гроші, і це моя особиста думка.
4: В контексті того, що ви кажете, що його зараз, скажімо, погляд не прикутий до війни Росії проти України, він, безумовно, більше зацікавлений у вирішенні конфлікту на Близькому Сході, який, в принципі, Сполучені Штати Америки разом з...
5: Це він робить вигляд, знову таки. Я не переконаний, що це саме так. Тому що піднявши, роздувши цю війну, він підняв ціни на газ, на нафту. фізично він роздмухує експорт нафти і газу зі Сполучених Штатів Америки. І я не можу сказати, що я переконаний в тому, що він хоче закінчити ту війну.
4: Але дефіцит бюджету все одно зростає у Сполучених Штатах Америки.
5: Він завжди зростав. Це їхня частина їхньої державної політики, це зростання дефіциту бюджету.
4: Ну, тому воно негативно буде впливати і на внутрішньополітичні процеси.
5: Це не так впливає на внутрішньополітичні процеси, як якісь такі от питомі дивіденди, які він отримує сьогодні і зараз. І сьогодні, і в перспективі, там, не знаю, тактичної історії там на протягом наступних півроку-рік.
4: Ну, добре, але все ж таки, якщо дивитися у розрізі війни на Близькому Сході і війни Росії проти України, наскільки...
5: Та війна для нього важливіша.
4: Безумовно, вона важливіша, але він створив таку, некоректно говорити про наших партнерів, створилася така ситуація в світі, що через блокування Румунської протоки є проблеми у їхніх партнерів, у партнерів Сполучених Штатів Америки в цьому регіоні.
5: Йому начхать на партнерів. Він абсолютно цинічно переслідує свої власні інтереси.
4: Але Сполучені Штати Америки залежать від тих партнерів.
5: Ну, він буде всім розповідати, що він хоче закінчити війну, але насправді буде якась внутрішня інша політика, позиція, яка буде зрозуміла тільки йому і його оточенню.
4: Яка, на вашу думку, тут роль Китаю у Близькому Сході?
5: Китай отримав збільшення ціни на нафту і газ, що для них є таким неприємним сюрпризом від цього процесу, при тому, що він завжди мав якісь свої варіанти харчування своєї системи. Я якраз вважаю, що Китай набагато більше хоче закінчити ту війну, ніж нашу.
4: Безумовно, щоб знизити ціну на енергоносії,
5: да,
4: і розвивати своє виробництво.
5: Це для нього важливо, да, тому що у них там прямі поставки, вони завжди харчувалися там майже на шару, тому з точки зору, це для них набагато більш важливіше.
4: Наскільки Росія отримала надприбутки через те, що ціна на нафту зросла до $120 за барель, потім вона безумовно відкатилася зараз 89.
5: Там же різні цифри рахують, там, скількись вони там додатково заробили. Але, на мій погляд, це ж радикально нічого не вирішило. Не з точки зору не війні, не про війну, не зменшило дефіцит бюджету, ну, нічого. Тобто якийсь діф вони додатково заробили, але сказати, що там все відразу змінилося, у них стало більше там мобілізованих, або там приїхала якась нова техніка, або щось вони купили, ну такого не можна сказати. Тому з точки зору, я думаю, що тут бенефіціар основний все-таки Сполучені Штати Америки. Хоча я на цей процес дивлюся, ну скажімо так, без якогось значимого цікавості, тому що, скажімо, на нас це все одно впливає там опосередковано. По-перше, те, що у нас піднялися ціни на нафтопродукти, і ми це відчули відразу там. Я ніколи не пам'ятаю, 92-94 гривні за літр дізеля, це просто космос. При тому, що коли починалась війна, він там був трошки більше 40. Це перша історія. Друга історія, там попереду зима, попереду там у нас важка буде зима. Це ще один фактор. Фізично те, що Америка відволікає зброю туди і там її утилізує достатньо в великих кількостях, це теж нам не на руку. Тобто це не прикольно. Але вже якось навчилися з цим жити, і при продовженні цієї війни ми будемо далі жити з нею. Тут питання, наскільки вона відволікає там адміністрацію президента, і наскільки вони готові далі просуватися в просуненні миру у нас.
4: Будемо сподіватися, що вони дійсно... Він паралельно заявляє, знов-таки, заяви Дональда Трампа – це одне, те, що відбувається, це взагалі інше. Він заявляє, що перемовини кулуарні йдуть, і що процес переговорний, він триває.
5: Не вірю.
4: Ну, можливо, я теж не вірю, але все одно ми маємо на це сподіватися. Повертаючись до Російської Федерації, знищення логістичної інфраструктури силами оборони України, той самий Валберіс, порти Новоросійську, Пітер, Устлуги, нафтобаза Шисхаріст, нафтопереробна галузь Російської Федерації. Наскільки ви вважаєте наш успіх може пришвидшити руйнування саме російської економічної системи?
5: Це теорія тисячі парізів. Тобто не може якась конкретна атака щось зупинить. Від цього треба позбутися. Да? Я б тут казав більш важлива річ – це те, що у нас закінчується вікно можливості, яке сьогодні існує. І в мене питання, що ми будемо робити взимку, коли вони навчаться перехватувати наші дрони, і це стане недоступним. Фізично кількість по діпстрайкам зараз там трошки в районі 15%.
4: Від того,
5: що нам потрібно. Ні, кількість. Mm-hmm. Кількість того, що ми можемо застосувати. Тому я в таких ситуаціях кажу: Сара, вийди з Мерседеса. Тому, да, це, звичайно, прикольно. Ми подивилися, Новоросійськ, щось повзривалося, там якісь термінали, щось загорілося. Але кожен конкретний ранок, він ні на що не впливає. Ну, повірте мені. Це теорія, коли ми можемо працювати і робити ці, використовуючи їхню великість з точки зору того, що ми можемо вражати в різних напрямках. І знову-таки у нас зараз є вікно можливостей. Воно скоро закінчиться або майже закінчиться.
4: Що ви маєте на увазі вікно можливостей?
5: Це коли кількість прольотів діпстрайків і якість прольотів сильно збільшилася. Да? Тобто у нас завжди був від'ємний геп. У них більше пролітало, а у нас менше. А зараз ми там підтягнули, і зараз ситуація покращила.
4: Тобто ППО їхнє ще не адаптувалося під наші удари?
5: Воно адаптується постійно, і можу сказати, що це ж завжди боротьба технологій. Як би там не хотілося, технології вирішують все. І знову-таки плюс великий, що у нас гарні партнери, і у них є трошки більші можливості. Але я особисто розбирав шахет, я бачив там американські плати, бачив італійські плати, я там писав листи, відповідно, в інстанції стосовно того, що це саме так і є. Але ж це не значить, що ці плати припинили поступати. І це не значить, що у них якось змінилася ситуація. Да, там класно, що ми закрили Starlink. Да, класно, можливо, домовимося про те, щоб Starlink працював на території Росії з нашими носіями. Але це ще не факт. Це ще не точно, як то кажуть.
4: Ну, але росіяни розвивають аналогічну систему Starlink. Безумовно, вона ще навіть не дотягує і на 5%
5: система Рассвет. Система Рассвет – це круто, але на все це потрібні гроші. Гроші, а потім гроші
4: і час.
5: І час. А це, насправді, той фактор, який в сьогоднішній ситуації Росії, я можу помилятися, він має зворотній напрямок. Тобто часу у них якраз і не дуже є. Плюс, виходячи з тої статистики, яку я бачу, у них ситуація все гірше і гірше. У них відбувається охолодження економіки, у них відбувається там, при всьому, у них відбувається того, що у них є незадіяна робоча сила, і це якби дуже, дуже погано для них.
4: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Сьогодні разом з економістом та військовослужбовцем Андрієм Аністратом аналізуємо, чим заплатить Путін за російську мобілізацію і як вони взагалі можуть продовжувати війну проти України. Пане Андрію, повертаючись до економіки Російської Федерації і ударів сил оборони. Ми проговорили НПЗ, ми проговорили нафтові термінали, але зараз є ще цікавий елемент – це логістика. Тобто той самий Wildberries, Озон, які страждають від того, що Путін продовжує війну проти нашої держави, що у 22-му році він розпочав бити по нашій логістичній інфраструктурі. І у відповідь, врешті-решт, Україна вже досягла того рівня озброєння, що ми можемо бити по їхній.
5: Асиметрично.
4: Можливо, ще не повноцінно асиметрично, не дзеркально, але все ж таки ми почали це робити. І, на мою думку, Це тільки питання часу, скільки ми зможемо вибити цих об'єктів, і це стосується і нафтопереробної галузі, і логістичної інфраструктури. Наскільки ці процеси впливають на настрої населення Російської Федерації, і наскільки найважливіше, мабуть, це впливає на економіку?
5: Настрої в Російській Федерації я не відчуваю, в мене немає контактів з точки зору того, щоб я там відчув це як настрій. Я більше скажу там про погане, що по відношенню до нас. Дивіться, вони фізично зупинили весь морський експорт зернових з України. Да? Це призведе до наступних кроків. Це означає, що цей рік, 2026, фізично український аграрій, якого там приблизно 50 тисяч людей, плюс всі люди, які працюють з ним, вони всі будуть в мінусах. Це для економіки України буде грати такий достатньо поганий фактор, який вплине на ціни на нерухомість, який вплине на інвестиційний клімат. Тут це прямо радикально погано. З точки зору, я просто не розумію, скільки нам треба дронів викинути на Росію для того, щоб у них все зупинилося. Можливо, в тисячу разів більше. Можливо, там нам треба, щоб у нас була балістика, можливо, щоб у нас були якісь нові ракети. Але з точки зору то тієї роботи, яка відбувається зараз, я вважаю, що її недостатньо. І я вважаю, що у нас є брак кількості засобів, які ми можемо полірувати Росію.
4: Ми можемо їх самі виробляти?
5: Чи... Та ми їх всі самі виробляємо. Я не хочу тут казати, де вони виробляються, але в цілому у нас дефіцит засобів, тому що фізично ми прив'язані до кредитів від Євросоюзу, до кредитів від Великої Сімки, до зборів, які робляться на базі НАТО. Хто це все фінансує, як збираються гроші, як відбуваються проплати, і так далі, і так далі, і так далі. Це такий великий складний механізм. І з точки зору, що сьогодні, от прямо на сьогодні, у нас є велика проблема.
4: Ви згадали про блокування чорноморських портів ворогом, і фактично вони зараз не працюють. Це приблизно...
5: От сьогодні у нас перша інформація про блокування зернових портів Новоросійську. Перша інформація. А вони заблокували наші порти ще 1.5-2 місяці тому. Крім того, ми не говоримо ще про одну історію. Вони фізично вибивають кораблі, які фізично везуть зернові на виїзд. І це фактично зупинило повністю експорт зернових. Плюс пересох Дунай, плюс залізка дуже дорога. Тобто у нас ситуація насправді дуже погана. Що стосується... Ну, на імпорт, наприклад, на ціни на дизель, які ми відчуваємо кожен з нас, це фізично працює в пересохший Дунай. І такої ситуації на Дунаї там не було за останні 50 років.
4: Ми також отримували через чорноморські порти паливно-мастильні матеріали танкерами.
5: Не знаю, це велике питання. Знову повернусь до ситуації. Тут зараз буде працювати теорія тисячі порізів. І вони будуть такою теорією користуватися, і ми. Да? І хто цей, знаєте, як в автогонках, хто заходить перший в поворот, який хто відпускає педаль тормоза на долі секунди пізніше, той заходить перший в поворот. І нам треба в цій ситуації дожити до цього моменту, коли вони зупиняться.
4: Ну, в гонках ще можна пропустити, і суперник може вилітати з траси.
5: Він раз і поїхав.
4: Може і вилітати з траси. Ну, це таке вже більш філософське питання. Стосовно того блокування чорноморських портів, які є у нас альтернативи? І як ви бачите, як ми могли би вирішити це питання?
5: У нас альтернативи тільки Дунай з одного боку, а з іншого боку залізна дорога.
4: Залізниця і
5: автотранспорт. І залізниця, це упирається ще там. Оці потенційні проблеми з поляками, незрозуміла ситуація зі словаками. Да, вони всі роблять те, що їм скаже там старший товариш, але вони ж підпивають кров. А з західної сторони хто у нас? Зверху Польща, потім Словакія і Румунія. Румунія – сама адекватна країна, яка до нас ставиться найкраще. В сьогоднішній ситуації, да. Ну, трошки далі там Чехія.
4: Тобто решти альтернатив, скажімо,
5: вони
4: не
5: передбачати.
4: А якщо розробляти щось на кшталт зернового коридору, який був у 2022 році за підтримки Туреччини та Організації Об'єднаних Націй, чи вже вони не зможуть повпливати на Російську Федерацію?
5: Тут, розумієте, технологія вплинула на цей процес настільки, що вона вже вище, ніж якась взаємодія. Дивіться, ми ж фізично вибиваємо всю нефтянку, яка заходить. От сьогодні у них в Азовському морі не залишилося жодного борта. Ми працюємо над Чорним морем. Да? Тобто ми ж не можемо працювати над тим, щоб вони були в Чорному морі, а Туреччина скаже, щоб нас, щоб, а ми були.
4: Навпаки, ми були, а їх не було.
5: Да? Це ж виключена ситуація. Да? Тому думаю, що найближчий час вихід з зернового коридору, який у нас є, це фрахтувати якісь китайські кораблі, китайськими кораблями вивозити під китайськими знаменами, тоді це буде працювати краще. Да? Або там, ну, можливо, турецькі, можливо, але я не впевнений. Відповідно, все решта все стане. Тобто, там, у нас було 2 тисячі тонн, 2 мільйони тонн, а зараз там добре, якщо залишиться 500. Добре, а то може і 400, може і 300, да. Решта нам нікуди дівати. У нас дуже непоганий буде урожай цього року. Ну, тобто всі будуть продавати в збиток.
4: І зберігати його довго
5: ні,
4: не можна.
5: Ні, така кількість, яку ми виробляємо, у нас його ніде зберігати. Нам треба його вивозити.
4: Переробляти на товари з доданою вартістю.
5: Ні, дивіться, це все таке, теорія. От ми можемо книжку прочитати і раз так класнуть пальцем. Це треба створювати цю інфраструктуру, брати десь інвестиції. Всі інвестиції зараз дивляться не на інвестиції, а на мілтек. І на цьому весь інтерес закінчується. Да, дійсно, з точки зору інвестиційного клімату, Америка дуже велике приділяє увагу мілтеку, да, але точно не зерно, точно не якимсь потужностям, які зможуть переробити там наші зернові культури. Ми ж і масло перевозимо, і так. Масло вони теж луплять. Ну, тобто це вже перероблена
4: історія. Перероблена.
5: Просто така.
4: Повертаючись до, знов-таки, цього питання, і у контексті буквально вчорашнього дня НБУ запровадив певні послаблення щодо використання валюти, і також як для бізнесу, так і для населення. Наскільки це разом з блокуванням чорноморських портів і, відповідно, з меншим надходженням, інтенсивністю надходжень валютної виручки впливає на фінансово-економічну систему України?
5: На мій погляд, ніяк не впливає. Ну, тобто, для нас впливає виключно допомога, яка заходить, це прям дуже потужний фактор. Тобто, коли підписали, наприклад, Євросоюз кредитну угоду, це відразу вплинуло на систему, прям відразу. З точки зору банків, ну, скажу так, що зараз казначейство працює на 1/10 від довоєнного періоду. Тобто, там щось перекинуть між клієнтами, щось продати, щось купити фізично, все централізовано. Нацбанк все викупає, або продає, або викупає. В цілому у нього є політика, як формула, яка працює на внутрішній ринок, яка девальвує гривню по формулі. Да? Тобто казначейство нічого взагалі не роблять. Ну, трошки операції з ОВДП. Вся зайва ліквідність, вона вся пожирається ОВДП. Фізично це вбиває, звичайно, ринок кредитування. Але або не впливає, або дає йому і принципово інші показники по ставкам, тому що основа – це саме ставка, яка по ВДП, це якби мінімум, від якої ми відштовхуємося. Там нещодавно бачив фізично, приват кредитує автотранспорт 25% річних. Це тотальна ставка.
4: По ВДП 15, так, в гривні?
5: 16, 17, 15, різні терміни, різні ставки. Але це, знову, це базис, від якого відштовхуємося. Відповідно, сказати, що ми там чимось можемо похвастатися, ну, напевно, тільки будівництво, яке, в принципі, відродилося від початку війни. І там це, звісно, там позитивний фактор з точки зору будівництва. Плюс міграційних процесів дуже багато. Тобто частина людей, яка жила на сході, вона все одно трансформується, переїжджає в центр, на захід. Тобто це спричиняє додатковий попит на На нерухомість. Плюс ще є один фактор, який теж, в принципі, впливає, це пенсії, які виплачують родичам загиблих на війні. Тобто, так, якби там не було, але там в місяць платять по 300 тисяч гривень. Це великі гроші з точки зору там, відчуття, що це гроші. Там багато людей ніколи їх не бачив. Просто в житті ніколи не бачили. І знову ці гроші кудись мають доторкнутися, до чогось довестись. Плюс компенсація всіх, хто переїхали. Тобто там багато факторів, які на цей процес впливають. Але сказати, що у нас є там мега що-то гарне, ну, крім розвитку дронових технологій, оборонно-промислового комплексу. Я он слухав пана Залужного сьогодні. Він каже, що НАТО стоїть на засадах кінця Другої світової війни. Ми там в космосі по відношенню до НАТО, да, в космосі. І це правда. Я розумію, тому що я взаємодіяв і взаємодію з бритішами. Просто вони дивляться на це як очима, як на
4: інший світ,
5: незрозуміло. Да, там. Да, там вони допомагають, да, вони щось там включаються в ці процеси, але все одно, ну, сказати, що там прямо таке чітке сприйняття цього є, я не можу.
4: Тобто технологічно вони відстають від нас?
5: Та вони не відстають, вони просто в іншому віці, розумієте? Тобто це не то, що відстають, вони ще, ну, Залужний сказав, що вони на станом української армії там на 2009 рік. Українська армія 2009 року. А я скажу, що там під час повномасштабки там, у нас вже там 3-4 рази повністю змінилася ситуація. Якщо ми там отримали діпі мідл страйки там в кінці весни, то ще не зрозуміло, що ми будемо мати в кінці цієї осені там, або початок зими. Тут ще може ситуація змінитися. А вони просто спостерігають і трошечки дають на це грошей. Трошечки.
4: На сам кінець, і в контексті вашої відповіді, і стосовно оцінки, скажімо, стану війська НАТО, наскільки ви вважаєте, що Російська Федерація здатна напасти на країни Балтії або Польщу найближчим часом?
5: На Польщу точно ні, вони побояться на Польщу. От Балтія, з точки зору наступного... Тобто, якщо далі у нас не буде ніяк розвиватися наш конфлікт, вони можуть це використати як рівень покращення підтримки Путіна всередині Росії з урахуванням того, що можуть дійсно напасти. Я був зараз останнім часом декілька разів в Станах, країнах Балтії, я просто побачив там кількість російськомовних космічних. Тобто вона більше, ніж в Харкові.
4: Знаєте, навіть не тільки те, що вони російськомовні, а це ті, що підтримують війну.
5: Та ні, російськомовні, ти просто йдеш і чуєш російську мову просто фізично. Ти її чуєш. Це не так, там, що ти її там десь ті, почув. Там, да. Тут я коли чую, то в мене це от уже виникає якась там, типу, дивлюся на цю людину, думаю, що це вона з глузду з'їхала. То там це просто... Це Естонія, це найбільш, скажімо, радикально дезінтегрована країна до Російської Федерації. Це не Литва, не Латвія, це саме Естонія.
4: Там ще більше, на жаль. Наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Андрій Аністрат, військовий, капітан ЗСУ, економіст та банкір. Дякую, пане Андрію, що знайшли час і приєдналися до нашої студії. І дякую вам за цікаву розмову.
5: Дякую за запрошення.
4: Також хочу подякувати всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на Київ 98 FM, та дивіться телеверсію на Київ-24. До зустрічі на наступному тижні.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Ефір. Багато голосів. Одна назва. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
2: Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки у столиці та Київщини, про успіхи столичної молоді, а також про затримку руху трамваїв. Про це і не лише за мить. Надзвичайники приборкали пожежу на одній з локацій у Броварському районі. Водночас в інших місцях ворожих влучань по логістиці на Київщині роботи тривають, повідомляють у ДСНС. Працювати важче через постійні сигнали повітряної тривоги. Вогнеборцям доводиться призупиняти гасіння та переходити у безпечні місця. А після відбою вони повертаються до роботи. На місцях задіяні підрозділи ДСНС Київщини, Києва та додаткові сили з інших регіонів України. Тим часом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі унаслідок падіння уламків пошкоджений

0: переїзду. На місце викликали поліцію. Я ж нагадаю, за таке водієві світить штраф та евакуація автівки на арешт-майданчик. І також комунальне підприємство має право через суд стягнути з водія збитки за затримку руху та простій трамваїв. Українські захисники повернули під контроль України 745 квадратних кілометрів території та 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив Володимир Зеленський. А заразом ліквідували не менше 9550 окупантів, понад 6600 отримали поранення. Результати та подальші кроки доповіли головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник генштабу Ігор Скібюк та командувач ДШ. Олег Апостол. Молдова надає Україні знижку 50% на транзит вантажів залізницею. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розмови з молдовським колегою Василем Тофаном. Новий режим уже вступив у силу і діятиме до кінця року. Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах терору росіян у Чорному морі. Корецький також додав, що 17 серпня за домовленістю між країнами змінюється маршрут потяга Київ-Кишинів. Трансфер до аеропорту в столиці Молдови буде швидшим і зручнішим. І на сам кінець про столичну молодь. Не лише нагороди, а й конкретні досягнення. 50 молодих киян сьогодні отримали відзнаки за свій внесок у розвиток столиці. Традиційно до Дня молоді нагородили тих, хто має наукові і творчі здобутки, створює власні проєкти, розвиває молодіжний рух та активно допомагає іншим, розповів мер Віталій Кличко.
1: Нагородили від громади міста Києва подяками від Київського міського голови. Це не тільки подяка, а також фінансове заохочення 15 тисяч. Це маленька мотивація і далі працювати, далі мріяти, далі досягати той мети, яку кожен з молодих людей перед собою ставить, тому що в цій залі знаходиться наше майбутнє. І від талановитої молоді, від небайдужих, проактивних людей залежить по великому рахунку не тільки майбутнє нашого міста, а майбутнє держави. І тому ми приділяємо молоді достатньо багато уваги.
0: І окремо відзначили волонтерів, а тих, хто підтримує українських військових, допомагає людям, які постраждали від російської агресії, та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17, а під ранок до 13 тепла. Решта доби минатиме під ясним небом, обійдеться без опадів. Вітер, щоправда, відчутний, 9 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 20:23. Щодо завтра, то у четвер прогнозують 23 тепла, абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Що ж, розпочинаємо дорожню хроніку і подивимося, що воно там таке відбувається на столичних шляхах. Маю сказати, що північний міст уже зараз важкувато рухається в бік Троєщини, але на під'їзді до нього все прекрасно. Проспект Степана Бандери їде добре, також Теліги норма. Від Шулявки до Дрогожича перманентно можна потягнутися. Подільсько-Воскресенський мостовий їде прекрасно. Є певні ускладнення на Подолі, на вулиці якраз від Почайнинської по вулиці Верхній вал до мосту, але подивимося, як воно буде далі. Невеликі ускладнення можливі на вулиці Глибочицькій на під'їзді до Верхнього валу, але загалом доволі непогано все складається. Міст метро – норм. Під'їзд до нього – набережне шосе. Будемо стежити. Вчора ввечері важкувато було впродовж усього вечора, починаючи з 6 години, так точно. Зараз непогано все складається. Набережне шосе в бік якраз заїзду – норм. І туди до Патона теж нічого складного не помітно. Стосовно того, як їде міст Патона безпосередньо там, що тут у нас цікавого є, маю вам сказати, що на під'їзді вже формується тягнучка на бульварі Миколи Міхновського і вже на мосту навіть туди до з'їзду, до Сільвербрізу теж невеликі ускладнення помітні. Подивимося, що на Дніпровській набережній, яка там ситуація, часто в нас ввечері бувають нюанси там.

0: вони є і зараз, поки не від епіцентру, а від Здолбунівської, тягнемося в бік якраз Рівермолу, потім до Сокорків їхати можна вільніше. Микола Бажана прекрасно проїзним виглядає. Щодо того, як їде міст Південний, пам'ятаємо, що наразі немає опції виїзду з правого на лівий, без спеціальної перепустки. Стосовно того, як їде у нас Берестейське шосе, Берестейський проспект, маю вам сказати, що від Святошина і до стоянки є нюанси, ще й дорожньо-транспортна пригода біля Ставків, а саме ближче до ресторації Краків. Там можна потягнутися. Будемо стежити за тим, як там розвиватимуться події. Залишайтеся на Київ.ФМ.
1: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі! Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про розвиток вітчизняного військового промислового комплексу. Допоможе нам в цьому розібратися Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact», який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Валерію.
5: Вітаю.
4: Якщо апелювати до статистики, то на початку 2022 року Україна купувала практично 100% військових технологій за кордоном. А вже сьогодні більшість, а саме 88% номенклатури нашого вітчизняного виробництва. Поясніть, які саме етапи нам довелося пройти, щоб здійснити такий стрибок за 4 роки. І це, в принципі, швидко чи не дуже? Чи могло бути і швидше?
5: Я не думаю, що могло бути швидше, тому що війна штовхає розвиток мілітарних технологій і, відповідно, розвиток військово-промислового комплексу країни, тому що тобі потрібно захищатись, тобі потрібно виживати, тобі потрібно зберегти країну. І тому, коли йдуть затримки по поставці озброєння, коли немає фінансів, наприклад, на озброєння, тому що ми є отримувачами допомоги від західних урядів, і коли там є затримка в бюджетному процесі чи зміна політична, то ми маємо викручуватись, ми маємо творити свої нові комплекси, реалізовувати нові ідеї для того, щоб виживати. І ця тенденція, в принципі, дуже стрімко пішла ще з початку там 2014, не з початку, з кінця 2014-2015 року. Це такий невеликий крок був в тому, щоб українське ВПК готувало продукцію, випускало нове озброєння для України. Але це такий маленький поштовх був. А самий серйозний поштовх – це після повномасштабного вторгнення, тоді, коли нам потрібно було робити асиметричні відповіді, коли нам потрібно було шукати дешеві способи протидії ворогу, знешкодження ворожої техніки, які було в декілька разів, десятки разів більше, ніж у нас. І ми винайшли такі способи дешевої відповіді, дешевих технологій для того, щоб зупинити ту навалу, яка на нас іде.
4: А наскільки сьогодні взагалі є короткою ось ця дистанція між тим, коли з'являється якась нова загроза на фронті, і коли з'являється пряме технологічне рішення, яке може їй протидіяти? Це кілька тижнів, кілька місяців.
5: Дивлячись, що це за технологічне рішення, це може бути роки, якщо це ракети або, наприклад, нові якісь технологічні рішення. Дивіться, скільки заяв було, що лазери скоро будуть збивати, що електромагнітна зброя. А я прогнозував, що в минулому році це може статися. До сих пір немає нормальних систем, і це такий природній процес, тому що це нове озброєння, яке потребує допрацювання, тестування, повернення знову в лабораторії, знову допрацювання, виправлення помилок. І тому реалізація якоїсь ідеї в залежності від того, що це за ідея, може сягати від тижня до років. І інколи це може не призвести до реалізації. Зараз швидше це все відбувається, звісно, по тим причинам, яким я раніше говорив. І по тим причинам, що в нас найбільший, на жаль, полігон мілітарний в світі на території України під назвою «Війна». І тому ті технології, які виробляють компанії, винахідники, якщо вони тестуються на фронті, є швидкий фідбек, що потрібно змінити, як ворог змінюється, щоб нам змінити ці технології, удосконалити щось, перейти там на інші рішення. Там. І це все швидше, звісно, реалізовується, не в порівнянні з тим, як це робиться загалом в світі, там, де немає війни, але все рівно є свої природні речі, які ти не перепригнеш. Особливо, якщо це пов'язано не просто там з захистом, польотами і так далі, а з вибухівкою, з бойовими частинами. Потрібно дуже обережно з цим працювати, і тому є свій прати відпрацювати на передовій і так далі.
4: До речі, щодо мілітарного полігону і тестування на фронті, про що ви сказали, як відбувається цей процес, тому що ось ця пряма взаємодія виробника із військовими на полі бою нібито вважається прям супер максимально швидким фактором впровадження тих чи інших технологій?
5: Як відбувається, якщо в тебе є підрозділ, з яким ти працюєш, або декілька підрозділів, то ти поставляєш туди техніку, ти з ними спілкуєшся, вони дають тобі фідбек, те гарно, те погано, те потрібно наступну ітерацію, якщо можливо, змінити. Ясно, що всі забаганки ти виконати не можеш. Якщо це покращення, якщо це кардинальна зміна якоїсь технології, то це, звісно, що процес вже відпрацювання цієї технології на полігонах десь поруч з твоїм місцем розташуванням, наприклад, під Києвом, да, відпрацювання постійне, потім уже відпрацювання на передовій, уже потім масштабування.
4: А розкажіть, будь ласка, наскільки зараз для українських компаній є актуальним питання відкриття часткового експорту оборонної продукції, щоб і залучати більше грошей, там маю на увазі валютну виручку, і щоб мати ці гроші в подальше інвестування, власне, виробництво, розвиватися і масштабуватися так само?
5: Звісно, що це актуально, воно завжди було. Тим, хто не обізнаний, можу сказати, що офіційної заборони на експорт не було. І офіційного відкриття, те, що сказав президент, що ось ми відкриваємо експорт озброєння, його теж не було. Ні заборони, ні відморозки експорту. Тобто офіційними документами це ніде не було оформлено, просто були внутрішніми процедурами призупинені видання експортних ліцензій на постачання товарів подвійного призначення чи оборонної продукції, чи передачі технологій. І це було сходу проблемою, тому що є потужності, які випускають, наприклад, продукцію для фронту, і вони більші, ніж фронт може взяти, чи чим фронт може викупити зараз. І це потрібно тоді десь реалізовувати, продавати. Є такі покупці, а в тебе немає можливості це робити, тому що держава своїми процедурними моментами не дозволяє тобі це робити. Це по-перше. По-друге, може бути таким, що в тебе є обладнання, в тебе є продукція, яка гарно працювала раніше, а зараз фронт пішов технологічно в інший бік, розвивається все, а в тебе продукція залишилася, яка не затребувана на фронті. Але це не говорить про те, що вона не може бути затребувана в інших зонах неактивних бойових дій, або в протидії там піратству, торгівлі наркотиками, міграції, тероризму і так далі, там, де немає великих бойових дій і такої інтенсивності, як у нас. А при цьому ця продукція може бути там затребувана. Там, наприклад, немає стіни РЕБу, і ти можеш працювати дронами спокійно тими, які у нас на передовій уже не працюють. А в тебе є заборона така заборона в лапках через процедурні моменти невидачі тобі дозволів на перетин кордону цим обладнанням чи цим озброєнням. Це була проблема, і вона не вирішувалась так, як потрібно було. А потрібно було просто більш активно сприяти тому, щоб оцінити, наскільки ця продукція затребувана на фронті, або наскільки держава може викупати цю продукцію. Якщо ні, дати можливість хоча б на якийсь період проекспортувати, отримати валютну виручку, вкласти в нове R&D, в нові дослідження, зробити нову продукцію, не розпускати людей, тому що завтра їх незаброньованих заберуть на передову, замість того, щоб вони працювали інженерами і зробили більше для держави і компаній. А також держава не отримувала валютну виручку за продаж продукції високотехнологічної. Тобто купа мінусів, я вважаю, по двом причинам було. І є, до речі. Причина перша – це не то, що не бажання, а не початок організації правильної ідентифікації, верифікації продукції, яка може бути експортована. Тобто одним махом нікому не давати і все. Це було помилкою, і ця помилка залишається. Із-за цієї помилки ми втратили, фактично, майже втратили ринок Близького Сходу, тоді, коли могли туди продавати там наші інтерсептори або турелі, або ще щось. Значить, це один момент. Другий момент – це корупційні складові. Ті чиновники, які мають владу, вони хочуть за те, що вони при владі, і те, що вони можуть впливати на видачу чи невидачу, отримувати свій зиск. Я не кажу це конкретно там пальцями на когось, але ця складова була, є і, скоріш за все, буде, на жаль, поки є оця дозвільна процедура і нечесні чиновники, які можуть користуватися цим.
4: А чим найбільше, ви зараз бачите, цікавляться наші західні партнери? Тому що війна на Близькому Сході, яку ви теж згадували, так яскраво показала, що традиційна ППО проти іранських дронів дуже швидко виснажується, плюс до того всього це неймовірно дорого.
5: Звісно, що потрібні інтерсептори, але я вам скажу, світ не стоїть на місці. Якщо сказати, що це супертехнологічна історія українська, так, вона була на початковому етапі технологічної. Зараз багато хто це робить і за кордоном, і вже не потребує української складової. В нас є інше, в нас є досвід застосування, в нас є досвід побудови там самої системи разом з радарним полем, з РЕБами, з навченими пілотами. Тобто в нас є серйозна база знань, яким чином противник діє, як він змінює тактику, як з нею боротись, люди, які це розуміють і можуть навчити інших. Араби, там ми спілкувалися, у мене колись офіс був ще до війни в Еміратах. Вони досить ліниві. Вони хочуть нажати кнопку, і щоб отримати результат, як пам'ятаєте, в цій пісні колись в радянські часи було. Значить, вони, в них немає такого обсягу людей, які здатні. Ну, вони здатні навчитися, але не навчені, немає навчених людей. Вони хочуть вистрілив і забув таку річ. Не завжди вона так працює, поки штучний інтелект не настільки масштабований на дронах, щоб вони самі там доводили і так далі. Тому сказати, що, ну, умовно кажучи, супер уже затребуваність є, уже трошки спала ця історія, тим більше, що держава не дала можливості масово постачати туди. Цей ринок зайняли американські компанії, які давно там на лобізмі сидять, і вони знають, з ким працювати, з ким говорити і так далі, і для чого їм такі конкуренти з якоїсь України, сорі, це їхні такі думки, да? Вони доять цю корову з нафтодоларів і постачають туди озброєння там в 5-10 разів дорожче, чим ми могли б. Тобто зараз затребуваність є, ми працюємо там з деякими компаніями там з деяких країн. От, але це повільно все відбувається. Навіть тоді, коли спала трошки інтенсивність бойових дій, то спочатку вони давайте швидко, а тепер в такому форматі східному, знаєте, так вальяжно це все робиться, їм це потрібно, але в них і пропозицій тепер багато, і в тому числі пропозицій, основаних на українських досвіді, але не з України.
4: Тобто плакала наша дрон-діл зі Сполученими Штатами Америки, виходить?
5: Так, я ж говорю вам про Перську затоку. Про Штати. Штати там інша історія. Чого плакала? Вона розвивається. Там декілька компаній вийшли в фінали цих конкурсів їхніх. Є пропозиції. Ну, тоді, я тоді ще казав, коли пропонувалися від нашої влади дрони в обмін на патріоти. Ну, я завжди скептично до цього відносився, тому що, ну, так це зброєвий бізнес не робиться. Це все рівно будуть дві окремі оборудки, якщо й будуть. А так вийшло, що ні того немає. Значить, тому зараз ти туди маєш приходити своїми технологіями, але там робити компанію, передавати всі там нюанси своєї технології, мати американський менеджмент або мати партнера, який буде мажоритарним акціонером, контролювати цю компанію з твоєю технологією, продавати туди, отримувати зиск, тому що якщо там немає мажоритарного акціонера або немає американського менеджменту, тобі не дадуть допуски до таємної інформації і відповідних документів. Одним словом, ти не отримаєш контракти просто-напросто. В Пентагоні дуже серйозна підхід. Вони беруть все тільки американське, і тільки якщо в Америці немає такого, або в найближчий час не може зробитися, їм потрібно прямо зараз, тоді вони дивляться по світу. Але в основному вони заставляють цих робити там компанії, щоб вони це все контролювали і так далі, щоб менше бути залежними від комплектації всього, що є за кордону, завозиться в Сполучені Штати. Хоча вони там зараз пішли, наскільки я знаю, на зустріч, щоб ті компанії, які там пройшли, щоб вони там використовували все-таки китайську комплектуху. От, побачимо, до чого це все призведе, але, ну, рух якийсь іде, будемо посмотрети, як кажу.
4: За останні роки мені так здається з боку, що ми зробили неймовірно великий ривок в розвитку дронових технологій, тому що сьогодні у нас і розвідувальні комплекси, і ударні FPV-дрони, і дрони-перехоплювачі, і морські дрони. Який, на вашу думку, з цих напрямків має найбільший потенціал для подальшого розвитку?
5: Ясно, що дрони, різні дрони, НРК зараз великий потенціал є, наземні роботизовані комплекси, куди можна вже інтегрувати, ну, досить багато всякого обладнання. І самі дрони, і турелі, і ребівські комплекси, і мачти, і вивозити поранених з передової, і транспортувати вантажі на передову. Значить, дрони, ясно, що різного типу будуть розвиватися, будуть іти ройові технології попереду, буде тоді, коли один оператор може керувати там сотнями, а то й тисячами дронів з відповідними алгоритмами, які вони там самі їм забиті в пам'яті, вони будуть вирішувати, що робити. Там не буду досить багато про це розповідати, можу багато цілу програму розповідати про ройові технології, які можуть бути. Електромагнітна зброя, дуже цікавий розвиток, може мати тоді, коли цілі такі ж рої дронів вже будуть знешкоджуватись, да, перед об'єктом, значить, або перед живою силою там захищати там наших солдат, чи то об'єкти критичної інфраструктури. Та ж лазерна зброя. Треба довести систему детекції, доведення до цілі, щоб вони супроводжували ціль і щоб знешкоджували ціль. Цього ще немає в масштабі. Ну, дуже гарно відтестованого. Можливо, вже є, побачимо масштабуванні. Надводні дрони – це наша фішка, і багато хто намагається копіювати, але немає такого досвіду бойового, як у нас. Підводні дрони скоро будуть. От, можливо, навіть підземні.
4: Це дуже цікаво.
5: Да, як буде розвиватись цей світ.
4: А наскільки повноцінною зараз є наша оборонна екосистема? Я маю на увазі закритий такий цикл виробництва компоненти, і там плюс уже починаючи від них і закінчуючи навчальними центрами. Чого нам бракує?
5: Компонентної бази нам бракує, звісно, що електроніки. В нас немає підприємств, які можуть випускати чіпи. Хтось там намагається це зробити, але це досить серйозні інвестиції, а завтра прилетить. Тому в Україні якби з цим є проблеми. Ну, не тільки в Україні, але так як нам потрібно дуже багато, то це критична залежність від електроніки, від компонентів електричних, там камер, наприклад, нічного бачення, денного бачення. Різних модулів навігації, систем навігації, да? ДВЛ, одним словом, є критичні якісь речі, головки наведення, які там ми робили колись, але треба інші вже на іншій компонентній базі робити. Тобто це в основному високотехнологічні. Високотехнологічна електроніка, яка є майже у всьому обладнанні, у всіх комплексах, які випускаються, ті ж самі компонентна база для РЕБів, тому що критична залежність від китайських поставок, постачання, ну і навіть тільки китайських постачань. Тобто, це головні моменти, про які я кажу. Ви знаєте, в найближчий час може виникнути питання про автомати, тому що дуже багато автоматів на складах, які вже використані, які ми позабирали, ми ж не купували цю зброю. Ми розморозили склади і брали звідти. А тепер уже дуже багато вони поламалися, значить, потребують чи то ремонту, чи утилізації. І прийде час, коли потрібно буде переходити на українського виробника, вже є такі нормальні виробники, або знову ж таки закуповувати. Тобто, а це розхідний матеріал такий, постійний розхідний матеріал. Тобто, ми вирішили питання із, наприклад, снарядами, там патронами, але це не тема нашої програми. Добре, давайте далі.
4: Якщо підсумовувати, вже підходимо ми до фіналізації, яким ви бачите місце українського оборонного промислового комплексу і мілтех-сектору на глобальному ринку після закінчення активних бойових дій?
5: Ми вже займаємо там дуже високі позиції. Я маю на увазі позиції як армії, да? Щоб такі, як армії, яка зможе обороняти країну, яка має досвід, якою має багато складових. Єдине, що в нас немає там серйозної складової, це повітряної, антибалістичної, протиракетної, скажімо так, а також балістичної, ядерної. Оцих цих компонентів по цим ми відстаємо, звісно, але ми там уже в десятці країн світу. І це по нашому, по не по ВПК, а по якраз по потенціалу Збройних сил. Що стосується ВПК, ми можемо зайняти серйозну нішу, якщо держава дуже серйозно буде підтримувати експортний потенціал того озброєння, яке є перевипуск, або яке не потрібне зараз в цій фазі війни.
4: Отут мусимо поставити три крапочки, пане Валерію, так, тому що ми обмежені в часі, але неймовірно вам дякую за такий детальний аналіз і за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ!

0: Sportlife – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про новоутворення на нашій шкірі, бо у кожного з нас вони можуть з'явитися в будь-який рандомний момент. Мова йде і про родимки, і про жировики, і про бородавки. І дуже часто ми не надаємо цьому особливого значення, а тим часом такі утворення можуть бути справжньою загрозою. То як відрізнити цю загрозу від нешкідливих утворень? Сьогодні спробуємо розібратися разом із фахівцем, із моїм гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург та дерматохірург. Добрий вам день.
5: Вітаю.
4: Пане Миколо, давайте одразу розпочнемо із загальних трошечки питань. Що взагалі таке новоутворення?
5: Новоутворення ми називаємо, в принципі, всі елементи на шкірі, які ми здобуваємо за час життя. Є елементи, які з нами з самого народження, це вроджені елементи, а інші елементи, які знаходяться і появляються на нашій шкірі, це вже новоутворення, які ми здобули з часом.
4: Що, ну, от серед українських пацієнтів, які найчастіше зустрічаються от саме новоутворення?
5: Ну, дивіться, новоутворення можна по-різному поділити, але давайте навіть і не українців, здебільшого всіх людей, найрозпоширеніше новоутворення шкіри – це родимка. Це звичайна родимка, вона може бути теж різною, я думаю, про це треба буде окремо поговорити. От, а інші елементи, вони, ну, можу сказати, менш складніші з моєї точки, з моєї професійної точки зору. От. І здобуваються просто іншими типами, іншими локалізаціями, з якого елементу вони починають свої. Тобто, може бути судинні новоутворення, може бути планецитарні новоутворення, можуть бути інші, якби, поверхневі новоутворення, які знаходяться на шкірі, такі як кератоми. От. Тому тут, якби, залежить від того, як поставити питання.
4: Ну, добре, давайте тоді говоримо про те, що може нам нести небезпеку, так? Тому що мені здається, що немає в світі жодної людини, яка би не мала на своєму тілі там якоїсь родимки, чи немає, правда ж? Ось. Але це не означає, що всі ці люди хворі. В яких випадках нам до своїх, ну це вже, мабуть, не новоутворень, тому що ми ж можемо і народитися, як ви кажете, з ним. В яких випадках нам треба бути уважними до цих плямок або родимок на шкірі, а в яких випадках ми можемо бути спокійним?
5: Дивіться, якщо ми кажемо про родимки, то, по-перше, найкращий варіант такого самоконтролю вдома для кожної людини, це є контроль елементу по типу гадкого качення. Тобто, якщо у вас всі родимки, а у вас здебільшого у більшості людей всі родимки плюс-мінус однотипні, не одинакові, а однотипні. Mm-hmm. Тобто, плюс-мінус одного кольору, плюс-мінус з однією там формою і так далі. От якщо ви знаходите на своєму тілі якусь родимку, яка не по кольору, або не по кольору, або не по формі, або по іншим признакам не схожа на інші елементи на вашій шкірі, це найкраще буде такий колокольчик, щоб звернутися до спеціаліста на бажано дерматоскопію. Потім розкажу, чому. Це дійсно один із найголовніших признаків, на які ви можете дивитися. А далі вже просто треба розуміти, яку форму пухлина може здобувати.
4: Ну, далі це вже ваша робота. Ну, робота лікарів, так, за цим стежити. Добре, з цим поки що от на цьому зупинимося. А якщо з'являється щось нове, от небуси, да? Є ж такі штучки, такі вони не рожевого кольору, а такого бордового кольору.
5: Дивіться.
4: Вони можуть з'являтися.
5: Да.
4: Це небезпечно? Типу не було, а потім оба ти виявляєш в себе десь таку штуку.
5: Трошки розкриємо. Небус – це родимка. Небус – це... Назва просто, якби...
4: Просто ви сказали, що треба стежити, чи всі вони приблизно одного кольору. Невус завжди іншого кольору. Завжди.
5: Невус завжди іншого кольору відносно шкіри. Але відносно інших невусів він може бути однаковим. Невус і родимка – це одне слово. Тобто невус може бути плоский, тобто родимка, і невус може бути випуклий, як і... Ну, це родимка. Є... Червоні елементи судинного характеру, вони називаються ангіоми. Ці елементи не пророджуються здебільшого, наскільки якби література це знає. Це просто випячення судинки, яка просто знаходиться на шкірі, і вона не дає ніяких ускладнень. Але якщо ми кажемо саме про неуси, про родимки, то вони можуть бути різні. Якщо вона дуже темна, це значить, що ми можемо побачити там злоякісне новоутворення меланоцитарного типу. Дуже важливо для мене, як спеціаліста, це роз'єднати пухлини шкіри на меланоцитарні і немеланоцитарні новоутворення пухлини шкіри. Тому що, якщо ми кажемо про немеланоцитарні, вони бувають різних форм, і вони можуть себе і проявляти по-різному.
4: Немеланоцитарні означає доброякісні?
5: Ні.
4: Ні?
5: Давайте тепер скажемо. Тобто, меланоцитарні, немеланоцитарні пухлини – це злоякісні пухлини шкіри. Але в меланоцитарній пухлині йде саме збій ділення, тобто пухлини клітини. Пухлинні клітини, вони з'являються від меланоцитів. Меланоцити – це такі клітинки, які дають нам забарвлення шкіри. Чим більше меланоцитів, тим більш темніша людина. І якщо ми кажемо про меланоцитарні пухлини, то сама велика проблема в них, особливо ми знаємо таку пухлину, як меланома, це те, що саме ця пухлина із всіх пухлин шкіри найагресивніша. І вона може давати метастази в інші клітини, тканини і зони тіла. Якщо ми кажемо про немеланоцитарні елементи, злоякісні пухлини, це такі як базальома, плоскоклітинний рак, це елементи, які можуть з'являтися незалежно від того, чи був у вас до цього якийсь елемент на шкірі чи ні. Воно може з'являтися в будь-якому місці. Так, вони можуть бути на місці іншої якоїсь родимки або якогось елементу, але це вже називається колізія. Це не те, що ця родинка призвела до цього елементу, це більш того, що просто на цьому місці з'явився ще один елемент, який злоякісний. І якщо ми кажемо в такому форматі, то немеланоцитарні злоякісні пухлини, вони дуже рідко дають метастази на всі інші зони тіла. Тобто, здебільшого, немеланоцитарні пухлини – це просто пухлини, які локально дають збій і локально поширюються. Да, вони дійсно, вони не будуть зменшувати свій темп. Тобто, якщо вона росте там, на голові, да, то вона буде рости до тих пір, поки ви її не приберете. Тобто вона буде проростати всі тканини, навіть кістки. Навіть до кістки. Так, і кістку може прорости і прорости далі, і треба буде тоді робити виділення разом з частиною кістки. Але якщо ми це можемо спіймати в більш ранніх стадіях, то з 99,9% всіх кейсів, які є, закінчується просто локальним виділенням пухлини.
4: До речі, про стадії. Більшість лікарів, особливо онкологів, кажуть, що, на жаль, в українців більшість хвороб, онкологія, зокрема, діагностується, на жаль, на пізніх стадіях. З вашого досвіду, це так само?
5: Так, це все так само. Десь 25% людей злоякісних пухлин, вони знаходяться вже у останній стадії. І 50% знаходяться у другій-третій стадії.
4: Зрозуміло. Отже, ми розповіли про те, що має людей насторожити для того, щоб вони звернулися до лікаря. Давайте от про діагностику. Я чомусь думаю, що ви, знаєте, що називається на око. От приходить до вас пацієнт, ви на око можете визначити злоякісна, незлоякісна, несе небезпеку, не несе небезпеку. Але зрозуміло, що є спеціальна діагностика, протокол, мабуть, це називається. Що він включає? Як діагностуються проблеми зі шкірою?
5: Ну, по-перше, дійсно, як ви сказали, найперший наш тест – це адокулюс, це глазами подивитися на елемент. Клінічна картина завжди була важлива, тобто як клінічно виглядає елемент. А вже далі, якщо у нас вже є підозра на якийсь складний елемент, або ми не можемо побачити якісь структури, або нам здається, що там є якась структура, то далі вже краще перейти до більш глибокої діагностики і в дерматології, дерматохірургії, дерматоонкології найрозпоширеніший вид діагностики – це дерматоскопія. І якщо ми кажемо, є просто дерматоскопія, звичайно, це просто, грубо кажучи, така лупа дерматоскоп, який ми приближаємо і бачимо на елемент, то на зараз, ну, вже не перший рік, але вже досить так поширений метод є, це цифрова дерматоскопія. Це коли у нас є апарат, який фотографує, який дає нам дуже велике збільшення, розширення, да. І ми тоді на великому екрані можемо дивитися на всі мікроелементи, структури, які знаходяться в тому або іншому елементі. Здебільшого це називаються дерматоскопічні признаки.
4: Я чогось думала, що дерматоскопія – це щось, наприклад, відщіпують шматочок і проводять так аналіз. Бачите? Тобто це абсолютно безболісно.
5: Ні, це просто камера, яка прикладається на елемент, і вона просто робить гарну фотографію в великому розширенні. Ми на цій фотографії можемо побачити судини, можемо побачити інші там, клітинки, які можуть нам сказати про якийсь процес, який там зараз проходить, який навіть не видно так просто до окулюсу.
4: Подивіться, якщо в ситуації, коли там все-таки відбувається якийсь процес, який не можна вважати хорошим, це ж все одно не означає, що одразу треба хірургія, одразу треба там видалення. Є ж випадки, коли за цим можна поспостерігати, це ми вже до лікування переходимо.
5: Так, дивіться, якщо ми кажемо про те, що людина прийшла до мене, і в неї якась злоякісна пухлинка, не меланома. Давайте про меланому трошки це окремо. Да. Якщо ми бачимо якесь злоякісне утворення шкіри у людини, або ми так вважаємо, тут є декілька чинників, як ми вирішуємо зараз видаляти чи ні. Якщо цей елемент десь на шкірі не на лиці, по-перше, тоді більше шансів у нас, так сказати, одразу прибрати підозрілий елемент. Тому що, якщо це невеличкий елемент, ми можемо зробити так називаємо панч-біопсію, де досить швидко, просто і досить контрольовано забираємо пухлинку, накладаємо один-два шовчики, якщо це десь на збоку чи на руці, здебільшого людині більш важливо зрозуміти, що в неї там, чим те, що в неї буде там невеличкий, там невеличка полосочка рубця. Тому тут дуже залежить від того, яка стадія, який об'єм і локалізація цієї пухлини. Якщо це на лиці, я би робив невеличку панч-біопсію, невеличку таку, щоб просто верифікувати цей процес. Але іноді буває такий процес, і ви, особливо завдяки дерматоскопії цифровій, ви можете одразу констатувати по декільким чинним факторам, що ця пухлина, ну, що цей елемент точно пухлинного характеру. І тут якби хочете, не хочете, але прибирати все одно треба. І тоді ми вже по-іншому підходимо до цього питання. Як ви прибираємо, яким методом прибираємо?
4: Зараз поговоримо про методи, але ви сказали, типу, якщо це не меланома. Якщо це меланома, то...
5: Якщо це меланома, то в неї інший якби
4: протокол,
5: протокол, да, guidelines. Тому що меланома все ж таки це пухлина більш агресивна, не з характеру її росту, а з характеру її розповсюдження. Тобто дійсно вона може бути у вас, по-перше, вона дуже гарно імітує інші елементи. Тобто меланома завжди, майже завжди з'являється на родинці. Тобто ви живете з цією родинкою все життя, у вас все нормально з нею, а потім в один день вона трошки змінила форму. Ну, ви думаєте, ну, зачепилась там десь, може, не знаю, ну, змінилася, і там багато чого змінюється. Але саме от такі елементи, вони проростають, вони не випуклі, вони здебільшого, вони можуть бути більш випуклі, але здебільшого вони плоскі, вони проростають в глибину.
4: А буде щось боліти? Не стають болючими? Ні, абсолютно.
5: Пухлини не болять. Навіть, ну, тільки при немеланомних новотвореннях, mm-hmm. да, там може бути, якби, язвочка така невеличка mm-hmm. по центру, тобто щось може виділятися, люди там дуже, дуже часто називаються просто там прищик, який mm-hmm. не загоюється. Оце злоякісні такі признаки єдині, які ви можете так подивитися і сказати щось не так. Здебільшого вони ростуть безболісно, вони не мішають, вони просто от плями на шкірі, якщо про меланому. Якщо ми кажемо про видалення меланоми, то тут дуже важливо робити стадійність і дуже важливо, як ви видаляєте. Меланома навіть видаляється по-різному. Якщо ми кажемо про звичайне видалення елементів новотворень, неважливо, люба хірургія на шкірі, в неї є свої лінії, по яким лінії натягу, по яким ми завжди орієнтуємось, як орієнтувати шов. Тобто, якщо там ми кажемо про руку, то там вони перпендикулярні. А якщо це меланома, і нам треба її прибирати, то ми вже не перпендикулярно ріжемо, а вертикально. Ровно навпаки, не так, як треба.
4: Слухайте, це якась, ну, такий лікарський нюанс, але
5: дуже
4: капець, як
5: багато.
4: Цікаво, чому. Чому так? Я кажу, ну, це така, це якесь професійне, що... ваше лікарське, але дуже цікаво, чому
5: да,
4: так?
5: Тому що це зв'язано з метастазами.
4: Ага.
5: Це зв'язано з метастазами і як локальних, так і віддалених метастазів. Коли ми робимо видалення на меланому, нам треба зрозуміти стадійність. Стадійність нам скаже, де чи в, після... видалення пухлини, чи є лімфатичні вузли, які вже накопичили оці меланоцитарні клітини.
4: Маленька родимка, на якій з'являється ця меланома, може прям вразити лімфатичні вузли?
5: Так, вона проростає в глибину. Якщо вона доростає до судинних зв'язків, то вона так, вона починає видавати метастази, які проходять в інші елементи.
4: Це поширено в Україні? Велика, ну, меланома? Це, ну, дуже таке на слуху, що називається.
5: Якщо я правильно пам'ятаю, то в середньому в Україні 35 тисяч немеланоцитарних злоякісних новоутворень знаходять, діагностують.
4: Щороку, так?
5: І 15 тисяч меланом.
4: Багато.
5: 15 тисяч у рік.
4: Давайте про самі методи. Звичайна хірургія, кріо, лазер, ви ще практикуєте мозхірургію. В чому особливість кожного? Що ви найчастіше застосовуєте? Що найефективніше?
5: Також це залежить від того, з яким елементом, якого об'єму, якої форми ми працюємо. Бувають там базально-клітинні карциноми, які поверхневі, досить поверхневі. Тобто вони не проростають в глибину, вони просто розповсюджуються по поверхні. В такому випадку, і особливо, якщо там це літня людина, а здебільшого це літні людини, в такому випадку може бути навіть призначений крем, топічне лікування, так? навіть може бути так, якщо це досить поверхневий елемент, і він досить такий свіжий, то ми дійсно можемо надати креми, там людина буде мазати там 3 місяці або більше. І після того, через запалення цим кремом, пухлина якби розрішується. Якщо ми кажемо про кріо і лазер, то ці методи використовують, але я точно не використовую, і я би не радив нашим слухачам йти на такі методи, тому що ці методи, вони не дають нам 100% контролю над пухлиною. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, так сказати, холодна хірургія лезом, то при видаленні елементу ми не травмуємо ні елемент, який нам треба дослідити, ні шкіру навколо. Якщо ми кажемо про кріо або лазер, це видалено через деструкцію. Деструкцію або теплом лазером, або холодом кріо, азотом. При цьому методі ми розрушуємо пухлину. Ми не можемо потім її діагностувати, ми не можемо побачити її загалом, якою вона була, яка була форма. Ну, форму, можливо, але якою, де в неї були границі, ми не знаємо. Так само і про тканини, які будуть навколо, вони теж будуть травмовані після цього видалення. І ви не знаєте, де буде закінчується пухлина. Пухлини дуже часто ведуть себе дуже незрозуміло. Вона може бути зверху плоскою, отак от виглядати, а далі у неї, як пальці, вона проростає в інші сторони. Або просто прямо, або в одну сторону. Тобто, і ви не знаєте, де цей луч, який треба теж забрати. Якщо ви не заберете, пухлина повернеться, а тканин вже немає. Якщо ще раз видаляти, то мінус тканини ще менше буде. Тобто це буде ще більший натяг, це буде ще більше, ну, естетика буде страждати при цьому. Тому тут залежить від того, який об'єм. Кріо лазер відпустили. Дійсно, на зараз найкращим методом, топ-методом для лікування злоякісних новотворень є це мозхірургія. Мозхірургія називається так, тому що це був доктор Мос в Америці ще у 20 столітті, який вперше зробив цей метод. Після того вже так називали. В чому суть цього методу? Мозхірургія, взагалі я навіть знайшов в одній книжці, як це розписують саме по буквам, хоч я думаю, що це здебільшого могли придумати, але мікрографічно орієнтована патогістологічна хірургія. Тобто ми бачимо пухлину. Якщо у нас пухлини здебільшого, вони знаходяться у нас на відкритих частях тіла. Тому що один із найважливіших чинників, які сприяють до їх виявлення, встановлення, появи, так, це саме ультрафіолет і травмування шкіри через ультрафіолет. Тому ті місця, де у нас відкрите більше, вони більше ризиків з'явлення там пухлини. І одне з найвеликих місць, яке відкрите постійно до ультрафіолету, це наше лице. І якщо ми кажемо про елемент на лиці, то ми розуміємо, що лице – це наш паспорт, це наше соціальне життя, це велика частина нашого життя, це просто те, як виглядає наше лице, як нас сприяють люди. І якщо ми кажемо про пухлину і те, що треба робити відступи, щоб зробити точно гарантоване видалення, то в нас не так уж і багато місця, де можна, так сказати, розгулятися, ви розумієте? І тут нам треба розуміти, нам треба і видалити повністю, і при тому мінімально. Тобто це два таких казусні стани, які ми боремось. Тобто нам треба прибрати максимально, при тому, що мінімально.
4: І мозхірургія допомагає, так?
5: Вона саме робить це можливим. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, то при пухлині мені треба ще по сантиметру забрати, і в ітогі у вас немає півщоки. А при мозхірургії я прибираю пухлину першим етапом. Я прибираю пухлину от буквально, як я її бачу. Тобто перший етап здебільшого завжди зрозуміло, що я пухлину повністю не прибрав. Тобто ми прибираємо мінімально, так, щоб мінімально забрати здорові тканини. Я забираю цей стовпчик тканини, і одразу ж через двері віддаю патогістологу,
6: точніше, лаборанту, вони фіксують, заморажують, вирізають, і тут же через 20 хвилин ми одразу з ним разом дивимося на ці пухлини, ці тканини, клітинки, і можемо верифікувати, де саме з цього елементу пухлина залишилась, а де вона проростає далі. І от місце, де вона проростає далі, ми це все там фіксуємо, ми знаємо, які зони, ми там використовуємо годинник як орієнтир, де треба дозабирати. Да. І дозабираємо ту частину.
4: Підчищаєте.
6: Я забираю ту частину, знову віддаю, її знову дивляться. І якщо чисто, тоді ми закінчили. Якщо ні, забираємо ще.
4: Дивіться, Микола, уже і перебираємо по часу, вже новини мають йти, але мені так було цікаво і важливо, і думаю, нашим слухачам це дослухати. Тому швиденько вам дякую. Швиденько нагадаю слухачам, що гостем програми «Лікар знає» був сьогодні Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург, а також дерматохірург. Я дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини.
7: Тільки на «Київ FM».
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На «Київ FM».
8: Олександр, гранатометник.
9: Дивлюсь новини, дивлюсь медіа, багато однолітків воюють, а я, по суті, сиджу вдома і вирішив піти також служити, допомагати. До цього в Збройних силах України не служив. Підготовка 30 днів плюс-мінус, далі по спеціальності також плюс-мінус 40 днів, в залежності, хто на кого прийшов. У мене дві сестри молодші. Також хочу, щоб вони жили спокійно і не було обстрілів, не спускались в бомбосховище кожен раз під час тривоги, спокійно навчались і далі працювали. Якщо приходить добровільно, то мотивація дуже велика. Вони стараються на всі 100% і в них вже з'являється бажання знищувати ворога.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
7: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
8: Моє вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак на Київ та Київщину, про відповіді на російський зерновий терор і також про викриття злочинного угруповання. Про це і не лише за мить. Надзвичайники приборкали пожежі на місцях ворожих влучань по логістиці на Київщині, повідомляють у ДСНС. Через постійні сигнали повітряної тривоги вогнеборцям доводилось призупиняти гасіння та переходити у безпечні місця. Наразі триває розбір та проливання конструкції. Унаслідок ворожої атаки постраждав 65-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. У Броварському районі пошкоджені два складські приміщення, два приватні будинки та альтанка. Тим часом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі внаслідок падіння уламків пошкоджений вхід до одного із комунальних медзакладів, потерпілих немає.

0: майданчик. Далі про відповіді росіянам на зерновий терор України. Під час атаки безпілотників ушкодження отримали новоросійський зерновий термінал РФ, інфраструктура зернового терміналу новоросійського комбінату хлібопродуктів та інфраструктура перевалки сільськогосподарських вантажів у порту. Про це повідомляють російські ЗМІ та Reuters із посиланням на джерела, а також представників об'єднаної зернової компанії. За даними джерел агентства, обидва зернові термінали призупинили роботу. Ну а загалом у порту Новоросійська є три зернові термінали, але у прес-службі третього відмовилися від коментарів. СБУ викрила злочинне угруповання, яке організувало міжнародний канал постачання важких наркотиків із Південної Європи в Україну. За даними слідства, щомісячний дохід наркосиндикату становив 15-20 мільйонів гривень. У межах операції одночасно затримали 10 учасників угруповання на території Київської, Дніпровської та Львівської областей. Загальна вартість вилучених наркотиків становить близько 70 мільйонів. Гривень. Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І далі про успіхи на фронті. Українські захисники повернули під контроль України 745 квадратних кілометрів території та 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив Володимир Зеленський. А заразом ліквідували наші військові не менше 9550 окупантів, понад 6600 ворогів отримали поранення. Результати та подальші кроки доповіли президентові головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпати, начальник генштабу Ігор Скібюк та командувач ДШВ Олег Апостол. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 17, а під ранок до 13 тепла. Решта доби буде минати під ясним небом, опадів не передбачається, вітер відчутний 9 метрів на секунду, захід сонця о 20.23. Ще до завтра та у четвер прогнозують 23 тепла і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 18 година 5 хвилин на студійному. Мене звати Володимир Бузько. Ми розпочинаємо картину дня і вриваємося на столичні дороги, намагаємося зрозуміти, що і як там відбувається. Звісно, буде офіційне відкриття картини дня традиційно в середу. Орес Білоскурський, він вже є тут. Сьогодні приніс дуже багато цікавої інформації, а просто зараз не знаю навіть, з чого почати. Ми якось задамо вектор, так що не переживайте, буде напрямок, буде діло, буде багато тем, будемо розбирати. Давайте озвучу навіть, буде хокей? Буде теніс, точно, і буде вікторина, точно. Це те, що ми зачепимо. І буде до вас ще запитання, яке стосується того, а чи слухаєте ви нас уважно. Да? Однозначно буде, буквально за кілька хвилин стосуватиметься української прем'єр-ліги. Напередодні ми з Орестом обговорювали циферки другого туру української прем'єр-ліги, і в нас буде до вас запитання. Так що залишайтеся, має бути весело. Якщо ми вчора рахували відсотки імен, відсотки, це були шикарні. А шикарні відповіді були. І деякі навіть можна було брати за основу, чесно вам скажу, враховуючи те, що хтось казав, що неправильно, некоректно поставлене запитання. Хтось казав, що ви не так рахуєте. Насправді все 400%. Якщо у вас 4 людини, то кожен по 100%. О, такі шикарні, знаєш, такі відповіді, над якими ще треба подумати, і такі, а, та тут є якесь раціо, можна з цього щось витягнути. От, і погнали. Погнали до столичних шляхів, друзі. Північний міст на проспекті Степана Бандери, невелике ускладнення є від біля блокбастера. І далі тягнемося по мосту. На мосту не бачу дорожньо-транспортних пригод, але загалом доведеться все одно тягнутися, не найшвидший варіант переїзду туди на лівий фланг, на Троєщину. Лівий берег також чекає вас, якщо ви їдете з Подільсько-Воскресенського мосту.

0: Ого переходу, і там ситуація краща. Будьмо чесними. Єдине, що може вас чекати, це на Подолі. Можна потягнутися перед заїздом на міст. У нас повітряної тривоги немає, тому все гаразд. Пускають на міст, можна заїжджати, але на Подолі доведеться потягнутися. Мова йде від вулиці Волоської, навіть трішки далі, туди майже від Межигірської. І трішки на Глибочицькій доведеться потягнутися, якщо що. Так що зважайте, будь ласка, на цю інформацію, накопичити сили та енергії, і все одно ви додому доїдете, сподіваюся, без пригод. Ну і слухаючи нас, маєте можливість ще й трішки розважитись. Спробуємо вас трішки потішити сьогодні. А от де зараз не до того, щоб потішитись, вам скажу точно. Це, друзі, на набережному шосе. Ось бачите, оновився. Там у нас є дві точки таких доволі реперних. Це одна на Столичному шосе, на під'їзді до Надніпрянського шосе, навіть біля Видубичів, та, там ДТП. І тягнучка червоним, там бордовим позначено. І також уже на набережному шосе, доволі нетипова історія, чесно вам скажу, це в бік Подолу от ДТП, і там складно. В бік мосту метро від набережного шосе, від Поштової площі повністю вся набережна знову у нас тягнеться. Напередодні була така ж історія до мосту Дарницького. Бачите, це вже вдруге за цей тиждень, виходить на середа, от вівторок і в середу така ситуація не дуже приємно. Тому запасайтесь терпінням і робіть так, як наша Наталка, враховуючи те, що вона до 19-ї у нас працює, вона ще залишається, якщо бачить, що набережне шосе залишається таким активним в лапках, та насправді тягнеться. І тому вона обирає шлях побути тут ще півгодини зайвих, щоб не стояти в заторі. Тому наша рекомендація така ж. І дивлюся на Дніпрянське шосе до Дарницького, теж тягнеться. І дорожньо-транспортна пригода де? На вулиці Оресте Радзіння. Правильно. Дорожньо-транспортна пригода, яка впливає на трафік там, але це мова йде вже з лівого на правий. Щодо якраз ділянки на Дніпровській набережній, то маю вам сказати, що важкувато було і в попередньому випуску від епіцентру. Тягнемося до Рівермолу, потім трішки перепочинемо, але насправді біля Аркадії знову доведеться тягнутися в бік станції метро Осокорки. Рухаємося далі, рекламний блок, і офіційно стартуємо середа вечір, картина дня за кілька миттєвостей.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: 18 година 12 хвилин. От, друзі, в нас уже баталія поза ефіром з Орестом з приводу того, вгадаєте чи ні. Орест вважає, що...
3: Ніхто не вгадає.
2: Це, друзі, про другу цифру. Про першу, все ж таки, скоріш за все, вгадають.
3: А ми хочемо цифру чи команди?
2: Ні, ми хочемо прям, щоб наблизилися до правильної відповіді.
3: Цифра простіша, давай все.
2: Друзі, ви уважні слухачі «Картини дня». Саме так воно поки що називається. Ця програма на початку тижня, нагадаю, у нас виникла ідея геніальна перейменувати її. Мені дуже багато варіантів накидали. І я все ж таки не буду перейменувати, якщо що. Навіть якщо ми зберемося всі разом колективно, все одно рішення залишиться за нами, за Оленою і мною, звісно. Я не хочу міняти. До речі, сьогодні... бачився з автором цієї назви, якщо що. Мова йде про Сергія Неретіна. Передавав вам усім вітання, усім нашим слухачам. Сергій зараз у війську, якщо що. Ми перетнулися сьогодні на невеличкий термін, трішки поспілкувалися, от якраз обмінялися тим, знаєте, що і Сергій каже, дуже скучив за етером, дуже би хотів якось потрапити. От, тому буду намагатися знайти для нього час, так що чекайте найближчим часом, думаю, серпень-вересень, будемо і Сергія запрошувати, принаймні, на якісь слоти, щоб Сергій зміг з нами поділитися своїми рефлексіями на те, що відбувається взагалом в країні, і про кіно. Я думаю, Сергієм про кіно буде цікаво говорити, враховуючи його бек кіношний, однозначно. Отож, вікторина, яку ми з Орестом вам пропонуємо, це історія з тим, що ми вчора вам подавали цифри. Орест приніс цілий оберемок цифр, що стосувалося другого туру української прем'єр-ліги. Отож, до вас запитання. Яким був найбільш, бачу, хотів сказати, очікуваним, але який матч зібрав найбільшу аудиторію після двох турів української прем'єр-ліги? Який матч і скільки, та?
3: Ну, дивіться, що вам зручніше. Якщо хтось запам'ятав матч, хто з ким грав, можна написати. А хто запам'ятав цифру, це супер-мега-бонус. Можна написати, скільки тисяч, сотень, чи десятків, чи мільйонів глядачів подивилися цей матч. Да, ми йдемо, не мова йде не про хто відвідав матч, а про те, хто вдома в зручному кріслі, незручному кріслі, на вулиці, десь ще подивився цей матч.
2: Що це кидає? Що це? Зайві звуки, які з'являються.
3: Друзі, це була підказка.
2: Дивіться, з приводу того, що ти кажеш, вдома на зручному кріслі, знаєте, я би дуже вас просив, якщо є вас змога ходити на стадіони, тому що там є цей вайб, який неможливо отримати, сидячи вдома на зручному кріслі чи на зручному дивані. Знаєш, я зараз дивлюся на свою квартиру, у мене зручний диван і величезний телевізор, я би міг кожен футбол дивитися вдома, та, і отримувати якусь порцію задоволення. Але я знаю, що таке стадіонне дійство, і я всі можливі поєдинки в Києві буду відвідувати. Допоки маю таку можливість, буду. І вас закликаю. Поєдинок Луганської Зорі на стадіоні «Динамо». Поєдинки Лівого Берега на стадіоні «Лівий Берег». Поєдинки Харкова на стадіоні «Лівий Берег». Поєдинки Київського «Динамо» на стадіоні «Динамо». Тобто у вас є 4 опції. А потім ще з'явиться в жовтні, дай Бог, опція з «Оболонь-ареною». Тому що, чому в жовтні, ти в мене запитуєш цим поглядом цікавим, маю тобі сказати, що на Оболонь-арені зараз перестилають газон, нарешті. І тиждень тому була прес-конференція, і ваш покірний слуга Володимир Бузько засобом повідомлення в телеграмі голові прес-служби відправив запитання, що стало останньою краплею при прийнятті рішення перестилати газон. І всі подивилися, ось так сформульоване було запитання. Ну, тому що стандартне, чому? Чому перестилаєте газон?
3: Ну, так.
2: А я запитав, що стало останньою краплею. І відповідь пана Ріжніченка була мовчазною. Ну, тобто, він просто почав відповідати, що вирішили перестилати.
3: В бюджеті була записана така строчка.
2: От, і загалом вони на це вкладуть, це вже пан Слободян говорив, півмільйона. Півмільйона не гривень, якщо що. Але чи вкладуться до початку жовтня? Тут уже питання. Для тих, хто на Оболоні скучив за футболом, то, друзі, це не раніше жовтня. Перші 7 турів Оболонь гратиме на виїзді.
3: А є ще Локомотив в першій лізі?
2: А є що ще? Юкса?
3: Ну, Юкса, вона десь грає на Баннікова, чи де вони грають, там ніколи не вгадаєш, де вони грають.
2: А Локомотив де грає?
3: Локомотив грає на Локомотиві. Інколи на Баннікова, але в основному на Локомотиві.
2: Ну, Юкса на Баннікова, це ж, слухай, це Печерський, там, дійсно, люди мають. Коротше, опція є, і тому ходіть. І те, що ти просто приносив цифри із минулого туру, із цього мене дивує та кількість. Мені вже цікаво буде, от як відновляться... Там АПЛ, Бундесліга, як піде на спад?
3: Піде трохи вниз, напевно, як в минулому сезоні, да, можна очікувати, що трохи інтерес почне спадати.
2: Скажи мені, а в нас вчора були всі цифри?
3: Так, ну всі сім з восьми, тому що два тура без ігор у нас було.
2: Окей, якщо в тебе є змога, подивись, будь ласка, поєдинок Харків-Полісся, точніше Полісся-Харків.
3: Ну, я дві останні не вгадаю, але перша цифра три.
2: Три, тобто 300 з гаком.
3: 320-340.
2: Це просто,
3: десь.
2: Чому я згадав цей поєдинок, бо він вважався багатьма як матч туру, і на початку цього поєдинку він дійсно таким виглядав, от, але потім понеслося, і Полісся насправді наколотило, і коли люди дивляться, і 3-0, ну просто розвалило вона своїх суперників.
3: Обманули ми всіх глядачів наших так? І слухачів, 255.
2: 255, окей.
3: Це Карпати і ЛНЗ, і епіцентр Шахтар більше 300 набрали.
2: Тобто вже ви отримали підказку, що цифра більше 300 точно. А от, друзі, пишіть, будь ласка. І тут наші слухачі кажуть, молодець, користайся можливістю, поки є така. І це правда. Друзі, зараз ми чекаємо від вас відповіді. І єдине, що вам розкажу, от про можливість. Маленька історія сьогоднішня, як 30 секунд. Я тобі розповідав вже і про поліцейських. А, не розповідав?
3: Нова друзі. Історія від Володимира Буська.
2: Друзі, історія.
3: Прем'єра в ефірі КФМ.
2: Шикарна історія. Їду сьогодні на самокаті біля станції метро Дорогожичі. І, власне, піднімаюся так от туди ближче до ліфта. І позаду мене дивлюсь так боковим зором. А я їхав по тротуару. А по правій смузі їде поліцейська машина. І їде така, знаєш, є різні ж поліцейські машини, це така, я її чомусь назвав людовозка, тобто в неї є ось позаду ось це ще таке відділення, де можна пакувати людей, от, ну, порушників, наприклад, ну, не наприклад, а в ідеалі так і має бути. І вони їдуть, і зрівнюються зі мною, я дивлюся на них, там, два попереду і один третій позаду. І той третій мені видався дуже кумедним, і він подивився на мене, і щось там в салон їм сказав.
3: І вони поржали з тебе.
2: Ні, так сам прикол, що, я так розумію, бесіда в них була така. О, наш, типу, давай зупинимо. І вони зрівнюються зі мною, тобто об'їжджають іншу машину, зрівнюються зі мною, і один з них, що сидів на передньому, кричить мені там, молодий чоловіче, там, зупиніться. Я зупиняюся, він каже, у вас з документами все в порядку. А я сміюся, тому що мене ще так не зупиняли, знаєш, так, на ходу.
3: Самокаті.
2: На самокаті вже зупиняли, але на ходу, ось так, тобто не блокпост, а просто, уяви собі, мене ще, знаєш, що би вразили, якби я їхав по тій же смузі, і вони би прям в смузі підрізали в мене
3: тебе.
2: Запитували, да. І в підсумку він такий, ну, їдьте.
3: І знаєш, ви на ходу, не зупиняючися, діалог у вас на ходу відбувався.
2: Уяви собі, ні, ми зупинилися, він призупинився. І я такий думаю, слухай, як вони так зі всіма комунікують. І нас наступний етап – це якраз перед світлофором. Вони зупиняються, я їх наздоганяю, і я їм кажу, слухайте, хлопці, кажу, мені не подобається такий варіант, кажу, я як журналіст, якщо ви так робите, то це не ок. А він каже, так ви ще подякуйте, що ми вас не збили. І я такий,
3: думаю, повний досвід сьогодні отримав.
2: І я зрозумів, що це якраз той випадок, коли говорять про тих копів, які от займаються от саме тим. От у них вже є це певне зрушення, розумієш? Вони вже прям ось уже є просто заряджені, що треба це зробити. І мене це здивувало, тому якби був ще другий світлофор, я би ще не догнав. Я думаю, що діалог би продовжився, бо я не договорив.
3: І в кінці кінців не тебе збили, і ми б сьогодні тебе відвідували в лікарні.
2: Ну, я сподіваюся. сподіваюся, такого би не було варіанту. Я би хотів їм просто донести, що вони таким чином формують ось це, що в суспільстві, знаєш, набирає обертів після таких інтерв'ю, як вчора в нас розгорівся Полякова. Цей скандал з Поляковою, знаєш. Воно ж рознеслось, сьогодні далі несеться, а Оля тим часом вже десь за кордоном собі. Бо інтерв'ю вона ж не вчора давала, якщо що. Інтерв'ю було давніше, змонтоване і видане саме так, як видане. Насправді Раміна могла би і чекнути, але вона розуміла, що саме цей шматок
3: розгорється. Тобто, не перше це робить, тому вона вміє розганятися, скаже, клікбейт на свою історію, тому вона і не чікнула там, де можна було не чікнути.
2: Все, повертаємося до наших, так?
3: Так, чи є в тебе якісь цифри?
2: Ні, поки що немає таких правил.
3: Бачимо, я був правий, що ніхто сьогодні не вгадає цифру аудиторії. Не першого матча, не останнього.
2: Да. У нас просто ще один тут вривається наш спільний друг і щось насипав нам, не знаю, насипав щось цікавого. Я не можу перекласти це поки що на незрозумілій мові, це все буває. Давай, в 8 хвилин у цьому блоці. В нас по футболу це цифри цікаві. У мене ще одне для тебе запитання. Ти сьогодні мені казав, що готовий до будь-яких запитань. Скажи мені, будь ласка, я не знаю, чи ти зараз візьмеш допомогу чата GPT. Зараз спочатку скажу так. В першому блоці запитаю, наскільки, як ти думаєш, чи є таке? А в другому блоці спробуємо дійсно знайти, якщо нам допоможе чат GPT. Ти вже знаєш, про що я говорю. Це про те, що на воротах...
3: Дві теми в голові, так про ворота це одна залишилась, так знаю, про що
2: на воротах. На воротах стоїть племінник сина, племінник, власне, президента клубу, а в центрі оборони грає зять. Якраз президента клубу. Все правильно сформулював, тому що В'ячеслав – це є син Григорія, а відповідно Біловар – це є зять Ігора. От. Чи є таке взагалі, на твою думку?
3: Я думаю, що дуже багато таких випадків, якщо ми говоримо про професійні футбольні
2: професійні,
3: клуби.
2: Професійні, так. В аматорському я 100% даю, що є таке.
3: Професійні футбольні клуби, вони ж тільки не закінчуються прем'єр-лігою, там і перший, і другий, і третій рівень в багатьох країнах. Тому якщо говорити про професійні клуби, де підписують контракти футболістів, я думаю, таких випадків дуже багато.
2: І сподіваємося, ти знайдеш до другого блоку після новин і випуску «Дорожньої хроніки».
3: Ми не зможемо, скажімо, це верифікувати, але подивимося, що нам штучний інтелект знайде, і потім вже будемо верифікувати разом з слухачами.
2: Ти знаєш, я навіть на цьому тижні двічі звертався, думаю, послуговувався твоїм ось цим бажанням і... Ну, щоденним, так? Ти щодня спілкуєшся з чатом GPT, платна версія чи ні? От, ти говори, це радіо, це не телек, якщо... Бо мені сьогодні важкувато.
3: Я думаю, слухачі, може, скажи, по тиші зрозуміти відповідь.
2: Орест, просто, ти ж згадай, як вчора було цікаво. Пам'ятаєш, як я сформулював перше запитання, коли ти завис, і я такий... Я одразу дав 2 секунди, я переформулював так, що ми...
3: Змогли отримати відповідь.
2: Ну, просто шикарно було. Дивись, от в мене, наприклад, 2 запити були, і чомусь уже немає, немає повідомлень. Він сам стирає, чи це хтось стирає?
3: Я думаю, що ти міг під іншим аккаунтом заходити, тому...
2: Ні, це стандартний, це робочий аккаунт, і там уже немає цих запитів. Я запитував про Карпати, він мені дав релевантну відповідь, і я запитував про Київське Динамо, про, власне, і виступи в лізі конференції. Він теж мені видав статистику.
3: 2 виступи, тому там небагато було шукати.
2: Груповий етап він мені давав, ліги конференції, і там все плачевно, чесно кажучи, окрім у цього поєдинку проти Зірінські, де виграли 6-0. Але загалом все плачевно. Я просто до того, як ми з тобою розбирали минулого тижня, чи потрібна Ліга конференції Київському Динамо, ми наближаємося до того, от завтра матч-відповідь, і, власне, тоді друге моє питання про Київське Динамо і про шанси після першого поєдинку.
3: Десь Карабаху так само не потрібно, як Київському Динамо, тому тут буде прохід непотрібних. А далі там Твенти, чи які там голландці далі нас чекають?
2: Ой, у нас там іде щось з цифрами ще, і, власне, там не сильні суперники, на вигляд, принаймні.
3: Там серйозна голландська команда, з того, що я пам'ятаю. Ні, не нідерландці?
2: Не серйозно мається на увазі.
3: Ні, там 5,
2: може, і Твенти, да.
3: 6-0, тобто там, якби, ну, вихід в Лігу конференції, він доволі сумнівний.
2: Угу. Зрозуміло. Друзі, 5 хвилин залишається у нас. Ну, давайте тоді до обумовлених тем спробуємо розігріти Ореста.
3: Ну, давай, коротка тема про хокей. Володимир Бузько знає, що я дуже люблю розказувати про хокей. Тому перше питання таке не вікторинне. Володимир Бузько виступає сьогодні зараз за всіх слухачів. Як думаєш, в історії української національної збірної з хокею, скільки було тренерів?
2: Ой, а скільки років налічує?
3: Ну, з 92-го.
2: Так, з 92-го по 2026-й, так? Ну, вони ж не змінювались як тренер збірної України з футболу. Чи змінювались?
3: Це хороше питання, я про це теж думав дізнатися, чи більше було в збірної з хокею, чи в збірної з футболу було більше. Але поки що у нас такої відповіді немає, може слухачі нам допоможуть.
2: Давайте, друзі, напишіть, будь ласка. Ну, давай, якщо у нас 34 роки, якщо з 92-го, не з 91-го, так? Давай в середньому нехай буде... Зараз я 34, 17.
3: 17. Дивіться, Володимир Бузько, він без підготовки дав ідеально правильну відповідь. У нас було 17 формальних тренерів, які носили 16 прізвищ.
2: А в мене є якийсь приз?
3: Ну, якийсь приз буде. Добре. Відвідування матча лівого берега. Безкоштовне.
2: І ти мені його забезпечиш.
3: І хтось тобі його забезпечить. Дійсно, 16 у нас було прізвищ і 17 формальних тренерів. Тому Володимир Бузько дав, знаєте, вроді правильна відповідь, а якщо інтерпретувати, то є питання. 17 назначень було. Олександр Сеокант був єдиний, кого двічі назначали тренером.
2: Я пам'ятаю Сеоканта.
3: Тому він двічі був тренером. А з цікавішого, то, що ми завжди любимо, як думаєш, яке треба мати ім'я, щоб тебе назначили тренером збірної України з хокею?
2: Олександр.
3: Олександр, звісно. 16 тренерів, 6 носили ім'я Олександр.
2: Тому, якщо що, завтра, коли будеш давати запити чату GPT, і мені можеш дати. І я теж.
3: Бачите, Володимир Бузько сьогодні в ударі, дає відповідь швидше, ніж чат GPT.
2: А знаєш, чому я сказав? Тому що Сеоканта звати ж Олександр, і чомусь мені згадався один з коментаторів, якого теж звати Олександр. Я такий думаю, ну якщо він коментував хокей, і цей Олександр, знаєш, Олександр.
3: Тому згадаємо всіх Олександрів. У нас був Олександр Фадєєв, перший тренер, потім Олександр Сеокант, потім у нас був Олександр Куліков, потім у нас був Олександр Годенюк, Олександр Савицький. І майже на день народження Олександр Бобкін став 17-м тренером. Він 6-й Олександр. В нього 6-08 день народження. І 6.08 його назначили тренером, тому був такий собі перший хороший подарунок на день народження.
2: Це ти натякав на 6.08? Ти як цей, як Почеттіно, який перед чемпіонатом світу щось говорив?
3: І просто от Бобкіна назначили. І особливість в тому, що, пам'ятаєте, ми з слухачами чекали про те, чи вдасться нам виступити через 20 років вернутися в еліту, чи допустять росіян, чи не допустять. Міжнародний Федерація хокею не допустила росіян, тому в 27-му році ми нарешті зможемо повноцінно зіграти в вищій лізі, тобто в найвищій лізі, в елітній лізі, де грають 16 найкращих збірних з хокею. Ми там будемо присутні, і тренером там буде Олександр Бобкін.
2: Топ. Добре, зараз поправлю. А те, що було місяць тому, ця історія?
3: Переграли. Навіть швейцарці будуть грати, скажу. Навіть в молодіжному рівні Швейцарія, яка вже не була в 1А, міжнародна федерація все ж таки переграла і поки що не допускає.
2: Це остаточне
3: їхнє рішення, не допускають росіяни Білорусі. В хокеї поки що не буде, хоча був шанс, у їх надії в росіянів була. Що цікаво, що Бобкін, він став тренером після того, як Христович і його тренерський штаб вивели нашу національну команду в еліту. І отак от літом, звичайно, до речі, з Федерації хокею можна вчити Федерацію футболу, як економити гроші. Оці 16 тренерів, зазвичай, в травні чи в червні у них закінчився контракт, і наступного головного тренера назначали, як ти думаєш, коли? У вересні, в жовтні. Тобто 4 місяці Федерація хокею могла економити гроші, не платити хокейним тренерам, тому що літом вони в хокей не грають. І зараз так само у нас закінчиться чемпіонат світу з хокею, і Христич, який був нашим, як це називається, легендою хокейною, який грав в НХЛ, який успішно вирішив завдання, не зміг продовжити контракт. Там є безліч причин, хтось говорив про гроші, хоча після контракту НХЛ гроші не головне. Зміна керівництва федерації. І все було погано, якщо б не назначили Бобкін. Олександр Бобкін, він з точки зору компромісної фігури, як тренер для національної команди, напевно, найкращий з того, що могло бути. Тому що в нього є три фішки. Так? Він тренував до 17 років, до 18 років і до 20 років. Тобто він пройшов цю довгу історію. Хто його знає, він доволі скромна людина. В часи в Білій церкві, коли він тренував Білу церкву. І його особливість в тому, що він брав участь як гравець в 2007 році в останньому чемпіонаті світу, де Україна була в еліті, він вилетів. І в нього, якщо так, знаєш, прослідкувати хокеїстів, то це, напевно, останній з українських хокеїстів, в кого є, знаєш, в спорті така тяглість поколінь. Тому що хто цікавиться хокеєм, він грав в такій собі трійці, коли починав, коли ще був молодий, він доволі масивний, хто знає, там 120-130 кілограм він був своєю, така в нього робоча форма під 2 метри, тобто він такий хокеїст такого супертаранного типу.
2: А постав кому і, власне, дай гачок такий, і ми підемо на новини.
3: Давайте подивимося, як він виглядає.
2: Друзі,
3: хто встигне в гуглі знайти Бобкіна?
2: Давайте, якраз новини, потім дорожня хроніка, і ми повернемося, поки гугліть, але звук не вимикайте, залишайтесь з нами.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 18.30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Затримується рух тролейбусів номер 29-50-50К по вулиці Будівельників. Через ДТП сторонніх автомобілів на місце вже викликали поліцію. Ну а тим часом рух трамваїв номер 14-15 бульваром Вацлава Гавела в обидва напрямки вже відновили. І рух тролейбусів номер 37 по вулиці Мілютенка в напрямку Милославської теж відновили, але вони рухаються з відхиленням від графіка. 26 населених пунктів у трьох областях було звільнено завдяки активним діям сил оборони, повідомив Володимир Зеленський. Йдеться про населені пункти Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. А заразом наші оборонці ліквідували не менше 9550 окупантів і понад 6600 отримали поранення. Тим часом російське Міноборони заявило про взяття Щербаківки, але є нюанси цього населеного пункту. Не існує з 1997 року, його ліквідували через відсутність мешканців, зазначає Центр протидії дезінформації. І це не перший випадок, коли російська пропаганда звітує про так зване захоплення населених пунктів, які РФ насправді не контролює. Дональд Трамп знову погрожує знищити Іран у разі повторного загострення конфлікту на Близькому Сході. Він зазначив, що не довіряє Тегерану, тому що він неодноразово вводив його в оману. Крім того, президент Сполучених Штатів додав, що станом на сьогодні США повністю взяли під свій контроль Ормузьку протоку. І насамкінець про те, що СБУ викрила злочинне угруповання, яке організувало міжнародний канал постачання важких наркотиків із Південної Європи в Україну. І за даними слідства, щомісячний дохід наркосиндикату становив 15-20 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:33. Зараз освіжимо дані, що там відбувається, до прикладу, на набережному шосе. Там легше не стало, якщо що. Бачу, що у нас є дорожньо-транспортна пригода в бік поштової, та туди в бік мосту метро. От біля якраз мосту метро, але загалом в зворотньому напрямку, дивимось, на набережному шосе рухає погано. Рухається воно погано, якщо що, аж до, ну, мало не до Дарницького мосту було в минулому випуску. Зараз трішки легше, але загалом це одно поганенько рухається набережне шосе. Ось уже другий день, вчора теж було поганенько. А далі туди ближче до... Опа, тут щось у нас прилетіло, не знаю, що це таке. Бачите, буває, щось прилітає на телефон. Як вчора прилетіло від Нової пошти, ця затримка, до речі, і вона підтвердилася, до речі, нагадайте мені після дорожньої хроніки маленьку історію про Нову пошту розповім. Цікаво, до речі, про повітряну тривогу і про роботу Нової пошти. Розкажу вам певну історію. Не розкажу, в якому відділенні, але загалом цікава історія, якщо що. І дивимося, що тут у нас ще на мостах. Дарницький міст, пам'ятаєте, було ускладнення перед ним на Дніпрянському шосе, і туди далі до Петра Радзіня було була дорожня транспортна пригода. Зараз уже її немає, якщо що. Дивимося на Дніпровську набережну, там тягнучка до Рівермолу, потім від Аркадії теж до Осокорків. У нас проспект Микола Бажана їде прекрасно. І Бориспільська траса теж чудово сьогодні рухається. От зараз, станом на 18.35, без якихось ускладнень можна собі спокійно їхати. Перед Патона ускладнення залишаються, якщо що, від Новуса тягнемося до Старонаводницької, а потім навіть і до мосту. Теж врахуйте, бачите, сьогодні середа вечора, і такі ускладнення. Вони можливі, вони не якісь прям аномальні, ну от на набережному шосе, але і на набережному шосе насправді важкувато буває, особливо вечірній час, ну і в ранковий теж. А де складно зараз теж, це на Берестейському проспекті. Від Нивок до, дивлюся, далі туди до Святошина, ДТП якраз біля станції метро Святошин, впливає на трафік, бо тягнемося від Шулявки, бордовим позначено, і також ДТП за Житомирською, туди далі ближче до сквера імені Феодора Пушіної, там ближче до вулиці Чорнобильської навіть, там ДТП. Далі за ставками теж доводиться тягнутися до Зв'язківців і вже легше туди в районі Стоянки. Але загалом цей маршрут, який десь становить 7 кілометрів, там дві дорожньо-транспортні пригоди, тому будьте уважні й обережні. Якщо їхати вам на Борщагівку, то є певні ускладнення перед індустріальним шляхопроводом на Борщагівській. Ну, а от вже ближче безпосередньо на самій Борщагівці, то у нас біля Героїв Космосу і туди далі до Кільця тягнемося. Ну, і заїзд на Кільцево з ускладненнями. І потім, якщо вам їхати, власне, туди до вулиці Миколи Вінграновського, вона теж тягнеться от туди до, майже так, якщо подивитися, по карці громадське об'єднання «Рибалок Краб». Ось так, не на правах реклами, а просто для орієнтиру вам назву. Рухаємося далі, друзі, і рекламний блок. Повертаємося до розмови з Орстом.
0: Реклама на Київ-ФМ.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18.38, продовжуємо «Картину дня». Орес Білоскурський сьогодні, як завжди, в середу, традиційно у нас, як він каже, традиційний гість, людина, яка знається на цифрах. Ну, це мабуть, хтось тебе міг би представити як нумеролога, таролога на цифрах. Але насправді ми про інші цифри, якщо що. А є вже правильна відповідь, ну, близька до правильної відповіді, друзі, це про те, наскільки багато людей дивилися один з поєдинків другого туру української прем'єр-ліги. І, друзі, є вже ця цифра. Давайте, ми не будемо тягнути сьогодні хвоста, за хвоста чи за Фаберже, цього кота, який є в цій кімнаті. Та, пан Олег написав 600 тисяч, але ми нагадаємо, що це
3: 547.
2: Так, і це поєдинок?
3: І це поєдинок Вереса і Динамо.
2: Так, друзі, саме той поєдинок в Рівному, який відбувався. Дуже хороший поєдинок, я його дивився теж, мабуть, вклався до того переліку. Я дивився його в інтернеті. Мене ж порахували, якщо що?
3: Якщо ти дивився в інтернеті
2: на
3: і на якомусь піратському сервісі?
2: Ні, звісно.
3: На легальному. Звісно, якщо Мегаго, ми порахували тебе як одиницю, людину.
2: Так, і я був один, я дивився один.
3: Зазвичай. В середньому дивиться 1.23, але ти десь один, десь двоє, і це вже в середньому 1.23 глядача на один екран.
2: Я мало не забув про цей футбол, чесно кажучи. От я був просто на лівому березі, повертався в Київ. Зараз хай налетить на мене, накидують, що лівий берег – це теж Київ. Знаєш, одну думку цікаву зустрів на футболі в колег, каже, от є лівий берег. От цікаво було, якби команда була правий берег. і грали би в вищій лісі.
3: Це обла... Ну це обла, напевно, можна так назвати.
2: Ні, ну можна, але маю на увазі офіційно.
3: Ти хоч назвутку прямо.
2: Офіційно, щоб був правий берег, бо і Динамо на правому березі. Ну, це цікаво було би дивитися. Лівий берег проти правого берега.
3: Теоретично.
2: Якби не війна, то, мабуть, це б батли були такі запеклі.
3: Ну, знаєш, для цього потрібна певна історія, тому просто так по назві батла не буде.
2: Створити його треба, створити історію. Ну, до речі, це було б цікаво, власне, створити.
3: Ну, як... це про оболонь. Ну, все рівно історія, це створиться історія про оболонь. Якщо згадати
2: розбагатіємо, перейменуємо.
3: Слободяна згадати, тому лівий берег оболоні, у них така, ну, перетягування
2: цікаво,
3: футболістів,
2: слухай,
3: мізків.
2: Правий берег. Якщо розбагатієш, нема в тебе часом цього гаманця крипту?
3: Ні.
2: Може, ти колись, ти ж, слухай, ти мав
3: це
2: в ті
3: в
2: часи...
3: Харків, це в Харків.
2: Ти мав в ті часи купувати біткоїни.
3: 30 секунд історії імені Володимира Бузька. У мене є дружбан, який мав багато біткоїнів, і він потім загубив свій ноутбук, коли біткоїн теж у них було. Зарплату платили біткоїн, ми всі возмущалися, де справжні гроші, це їм почали начисляти біткоїни, тому ніхто до них серйозно не ставився, тому що це був самий початок. І багато з них отак, як отримували, так і загубили їх всі.
2: Як же ж так можна було
3: це
2: безвідповідально ставитись?
3: Да, тоді, початок.
2: А, ти не пам'ятаєш тоді, скільки був один біткоїн?
3: Щось небагато, але от я пам'ятаю, що...
2: 100 доларів десь?
3: Менше. Це самі початки. Вони возмущали, що ми працюємо, а нам якусь, типу, непонятну історію платять, давайте нам гроші. Тому от вони до нього ставилися, як до того, що їх кинули. Вони працювали важко в якомусь маленькому IT-стартапі. Їм платили не грошима, а невідомо чим. Тому багато з них швидко звільнялись.
2: Мій друг, до речі, кусав лікті свого часу. У нього було 3 біткоїна, він їх купив тоді. І це було, ну, на той момент, здається, він по 100 доларів, типу, 3 біткоїна, 300 доларів. І в якийсь момент він їх скинув. От, купив їх за 300, а продав десь за 600. Тобто він подвоївся, і він говорив цю історію, розповідав, що він, типу, X2 то зробив собі, але загалом, уяви, на піку там були ціни до 100 тисяч, і ці 3 біткоїна могли би перетворити його в 300 тисяч, і це і квартира, і машина, і все, що завгодно. Ну, але продав тоді. Друзі, ми повертаємося все ціло. Давай продовжимо про Бобкіна.
3: Олександр Бобкін, да. Чим він славиться? Коли він був молодим хокеїстом, тільки початківцем, в Сокіль йому вдалося грати в такій фантастичній трійці, коли Сокіль ще грав в чемпіонаті Білорусі відкритому. Він грав з суперлегендою українського хокею Віталієм Литвиненко і з іншим капітаном, легендою, як тепер пам'ятаю, 7-м номером Василем Бобровником. І він такий, знаєш, масивний. Масивний центр, молодий такий, 21-річний, 20-річний, в центрі грав суперлегендами, тому в нього, я ця скажу, тяглість поколінь, де він не просто прийшов, він прийшов, зіграв суперлегендарними хокеїстами, які з 90-х років грали і в Соколі, і за збірну. І потім він так само неочікувано став доволі успішним тренером, хоча він дуже багато років тренувався під Сеокандом. А як люблять казати футболісти, знаєш, Сеокан такий схожий на фізрука-фізрука, але умовно, коли ти тренуєшся під фізруком, в тебе, напевно, в блокноті, і коли тебе тяга до тренерства, ти формуєш, як би я не робив, да? Тобто ти формуєш якусь таку своє бачення на контр історії. І він починав асистентом у Костянтина Буценка, ще один легендарний український хокеїст, і доріс до тренування U17, U18, U20, він Одеський Шторм тренував, ще якісь команди тренував. Але поки в нас була перервана реклама, мені інший фанат хокею написав, що призначення Бобкіна – це найгірше, що могла зробити Федерація хокею, тому що ми і по U18, і по U20 стоїмо дуже близько на виході в еліті. І коли тепер Бобкіна забрали з U18 і з U20, для тих, хто, знаєш, не любить скорочення, це юнюки до 18 років і молодь до 20 років. Хто ж тепер буде тренувати молодь? І виходить, що наші, скажи, U18, U20, які були дуже прогресивними, і в Бобкіна дуже великий досвід працювати з цими з молоддю, чи справиться він з матьорими хокеїстами, і навіть якщо у нього вийде з національної збірної, то U18, U20 зараз в такому на роздоріжжі. Я от поки там відписував, як Васько каже, в свій WhatsApp, написав, що в ідеалі Бобкіна...
2: Ти теж його через WhatsApp? Ти послідовник Вацка?
3: Так, так. Я написав, що в ідеалі Бобкіна можна залишати тренером і U18, і U20,
2: ну,
3: і національний, тому
2: конечно,
3: що вони грають, як це називається, в розтяжку, вони не грають всі одночасно, і в них буде таке, знаєш, бачення від молоді до старшого віку.
2: Друзі, наведу приклад радійний. А ти вже в картині дня так прописався, знаєш? Давай ми тебе ще пропишемо в Київ Манін Шоу і в По Суті. І ти будеш і там, і там, і там. Тебе вистачить надовго, як ти думаєш?
3: Дивись, це історія про те, що ці події відбуваються одночасно. А в хокеї інтенсивність національної збірної не така велика інтенсивність. Зараз у нього в грудні буде товариський турнір, де буде Польща, Британія і Італія. Потім буде в грудні U18. скажи, між березнем і квітнем буде U20, і в травні національна. Тобто, власне, з точки зору навантаження тренера національної збірної, ти можеш потягнути собі спокійно тренувати три збірні. Тобто, ну, це не то, що відбувається, знаєш, регулярні матчі.
2: Ну, ти знаєш, я просто до того, що треба всеціло вникати, тобто, ти маєш і в націоналці прям ґрунтовно сидіти, та? І якщо ти будеш ще розпилятись, мені здається, що добра з цього не буде.
3: Це хокей, це... там всі всіх знають, скажу, в Україні формально, якщо порахувати.
2: А в футболі, вибач, не всі всіх знають.
3: В футболі не всіх знають, ти можеш зібрати всіх хокеїстів, то, напевно, 500 хокеїстів – це топ, яких можна в Україні от зібрати 500 прізвищ людей, які грають в хокей. Можливо, 500 – це я навіть перебільшую. 300. Тому ось тебе весь пул хокеїстів – це 300. Я думаю, що футболістів ти збереш 1003, напевно, формально, може навіть і більше.
2: То загалом, ця перебудова, яка відбулася, це більше плюс чи мінус?
3: Ну, якщо так дивитись, скажи, на персональну, якщо б... Всі б хотіли, щоб залишився Христич, так?
2: Тому, ну так,
3: Христич,
2: він же ж вивів команду,
3: він
2: чому?
3: Вивів.
2: А, там... В чому основа? Давай так, в чому основа того, що його прибрали? Тобто він ж це зробив, це його досягнення.
3: Досягнення, основа якби класична, що закінчиться контракт і не треба було його розривати. І на умовах одна сторона не зійшлась, друга не зійшлась.
2: Тобто він хотів підвищення, так?
3: Ну, говорять про те, що, ну, федерація говорить про те, що вони хотіли більше грошей. Христич і команда говорять, що крім грошей, вони хотіли ще б покращені умови. Да? Тому що, наприклад, в...
2: Для гравців чи для штабу?
3: Для штабу, для збірної умови мається на увазі, що у 25-му році команда не провела жодної товариської гри. Не було роз'їздів, не було домовленостей, тому, скоріш за все, якщо так уявити собі, були претензії про те, як працює федерація. Тому що домовленості про участь в товариських турнірах, про товариські ігри – це робота федерації. У 25-му році це було провалено, і, скоріш за все, одна з вимог була, що ми тепер граємо в еліті, нам треба більше товариських матчів. Більше товариських матчів тягне за собою більше видатків, і федерація не завжди на це йде, не завжди подобається федерації, тому, скоріш за все, проблема була в тому, що у федерації і в тренерського штабу було різне бачення того, як збірна має готуватися до травневого турніру.
2: Ох, а ти сам як думаєш, це піде нам на користь чи ні?
3: Ну, дивись, якщо я сказав, якщо б не Бобкін, якесь інше прізвище, я б розстроївся. Після того, як ми все ж таки почули, що це Бобкін, то навіть за умов рівності, вибираючи між Христичем і Бобкіним, можливо, у мене душа до Бобкіна лежить ближче.
2: Серйозно? Ну, а в нього є якийсь досвід такий, ну, він ж збірну ніколи не тренував.
3: Велику ні, але в нього великі успіхи по 17, великі успіхи по 18, великі успіхи по U20. Тобто він, теоретично, коли ти працюєш з молоддю, робота з молоддю – це, власне, і демонстрація твоїх тренерських здібностей на максимум.
2: Виходить, Мальдера теж не тренував збірну, та він її прийняв. Ми очікувані якихось результатів, наша футбольна збірна. От, і тут Бобкін теж приймає збірну, при цьому не тренувавши саме національну збірну, але тренувавши...
3: Тренувавши, і що велика перевага, що він бере керування національною збірною зі всією своєю, як це скажемо, з бандою, тому що і Борисенко, і Задоєнко, і Саєнко з ним працювали по молоді, і з ними будуть працювати по старшій збірні. В принципі, якщо провести матч U20 проти національної збірної, не впевнений, що виграє національна, а не U20. Тобто у нас достатньо сильна U20, і в принципі, якщо Бобкін буде послідовний, то у нас дуже багато молодих хокеїстів буде дебютувати за національну збірну.
2: Тут смішинка від нашого слухача.
3: Так.
2: Великий успіх вже в тому, що не Добкін. Ну, зрозумів прикол, згадуючи оцього, як там, текст по-дебільному написан, каже, давай, не говори так скучно, денег не дадуть. Друзі, хто не зрозумів натяк на гепу і добу, допу, Добкін живий, та навіть перефарбувався, не знаю, де ми його долю з 22-го року, що він і як, а гепа уже тиво. Вже немає його. Друзі, ну що ж, з хокеєм йдемо далі. Ти згадував молодь. Давай, пропоную тобі перейти на ту тему, яку ти запропонував вчора. Це історія з молоддю, та, яка формується під час війни. U16, U18. Загалом діти, які можуть і представляють нас, але вони або виїхали, та, або залишаються в Україні і живуть в таких умовах, але загалом формують все одно збірну. Збірні.
3: Да, це, бач, хороший перехід від Бобкіна, який тренував в U16, U18. Ну, в хокеї U16 нема, хокей починається з U17, U18. І, власне, якщо ми зараз подивимося, у нас 26-й рік, у нас повномасштабна така, да, війна з 22-го року, тобто, власне, зараз уже 4-5 років можна рахувати, так? 5 років у нас не зовсім до спорту. І якщо ти подивишся на U16, то U16 – це хлопчики і дівчатка, які починали... які в 22-му році були 10-11-літні. І, власне, в 10-11 років те формується такий уже справжній тяга до спорту. І, власне, зараз те, що ми бачимо по U16, це діти війни. які виступають за національні команди, виступають доволі неуспішно, скажімо чесно, так, і цей клас, власне, пояснюється тим, що спорту не до спорту, і в тих умовах, яких вони зараз починали займатися спортом, тому що якщо ми говоримо про U18, про U20, тобто 18-20-літніх, а там ситуація зворотня, багато з них вже встигли виїхати, і коли вони вже виїжджали, вони виїжджали на в Європу, ще кудись, вони виїжджали вже умовно спортсменами, які цікавляться спортом, і їм було легше продовжувати займатися спортом, і тому, якщо зафіксувати, то у нас в U20 в багатьох видах спорту доволі успішні результати в командних, тому що багато наших дівчат і хлопців, вони продовжували займатися тим видом спорту, яким вони займались, за межами України, їх приймали в Чехії, в Голландії, в Нідерландах, скажімо, правильно, да, в Бельгії, в Англії, і вони продовжили. У них є тяга не міняти паспорт, вони продовжують виступати за національні команди, і ми маємо доволі сильні, навіть якщо подивитись на футбольні команди, та хокейна майже вся складається з тих, хто продовжив займатися за кордоном, вони успішно продовжили.
2: Ну, футбольні, вибач, переб'ю, футбольні було кілька, які приїхали, взагалі про них ніхто нічого не чув, і вони деякі навіть не те, що українською не спілкуються, деякі англійською просто, виключно англійською, приїхали з-за кордону, десь зі Сполучених Штатів або з Канади, і це, скоріш за все, таке, знаєш, майбутнє, яке мене трішки лякає.
3: З одного боку, так, але це про ті, які вже 18 років. Якщо ми говоримо про 16 і про молодших спортсменів, вони, коли виїжджали, вони ще були не сформовані спортсменами, тому у них не було можливості продовжувати. Да? Вони або відкривали новий вид спорту, або взагалі спортом не займалися. Ті, які залишились, у них доволі обмежений, тому що крім споруд, є ще тренери. Тренерів стає все менше і менше з зрозумілих причин. І таким чином у нас от дитячий спортивний командний, да? Дитячий командний спорт, він буде років через 5-6 бути доволі. Ну, погано ми будемо виглядати на міжнародних аренах. Ми зараз маємо, скажи, якщо в чоловічому баскетболі, ми маємо 21 місце з 22 на цих літніх змаганнях.
2: Добрий вечір.
3: І це не в вищій лізі, це в другій лізі. Тобто загалом це 21 плюс 16, це у нас 37 місце умовно. А ми тільки випередили Кіпр. І маленькі країни, які мають окремий чемпіонат, в баскетболі, знаєш, в футболі ще такого не продумали. В баскетболі є така прикольна історія, як чемпіонат Європи серед мікрокраїн. Тобто, умовно, Мальта, Сан-Маріно.
2: Ну, ми ж там не будемо брати участь.
3: Туди не влітає. Да? Тут, щоб туди потрапити, треба мати маленьку територію. Да? Тому ми, умовно, передостаннє місце в Європі. Дівчата виступили трохи краще. У нас 17 місце в дівчата, але теж в другій лізі. В гандбол себе погано почуває як на в національному рівні, так і на молоді. Тобто у нас теж останнє місце на чемпіонаті Європи з гандболу по U18, тому, власне, молодь в командних видах спорту, в індивідуальних видах спорту краще, тому що якщо ти полюбив вид спорту, ти продовжиш його розвивати, ти сам тренуєшся, тобто тобі не потрібна інфраструктура як така, тому цей сплеск нашого, скаже, тенісного успішності, він полягає в тому, що ти сам займаєшся, і тобі не потрібна ця вся мега-мега інфраструктура, тобі не потрібні ці юнацькі змагання, тобто тебе нема цього командної історії, тобто тобі не треба тренуватися в команді.
2: Ти знаєш, просто захопив теніс, щоб ми встигли ще і теніс трішки дати часу, бо у нас Еліна Світоліна сьогодні вночі гратиме, уже з'явився навіть час, це 2 година ночі, в Торонто це півфінал, так? І для Еліни це далеко не перший півфінал, вона там найкраща або в ногу з цією, з Аріною іде, білорашисткою, та в цьому сезоні просто для Еліни якісь феноменальні показники, це чвертьфінали і півфінали, і вона дуже легко йшла по цьому турніру, і в неї суперниця та, з якою вона вміє грати, насправді. Мова йде про Ігу Свьонтек, польку, от. Але є нюанс, і ти зараз про нього скажеш.
3: Не знаю, чи це його нюанс, це вона мала на увазі. Це не ґрунт, це покриття тверде. І на твердому покритті Інга, я її називаю, Інга, вона доволі сильна, але це україно-польське протистояння. Ми бачили, як Марта програвала Ізі.
2: Але і вигравала.
3: Ну, ми бачили, як вона програвала на цьому турнірі, і вона програвала, знаєш, як андердог. А чого андердог? Тому що ми, не знаю, якось так Володимир Бузько затягнув мені, став більше дивитись тенісу, ніж раніше, тому що теніс я не дуже вважаю спортом, тому що один на один, там є довга історія про те, що хтось виграє, хтось програє.
2: Добрий день, чекай, ми колись складемо рейтинг. Формула 1 не спорт, теніс не спорт, що ще не спорт?
3: Бокс.
2: Да, це такі... Шахмати?
3: Шахмати.
2: А покер це спорт?
3: Покер... це спорт, тому що там ти не можеш впливати на результат. Чи, про що ми говоримо? В тенісі, якщо хочеш програти, ти програєш. Тобто тобі нічого не завадить в тенісі програти. Але став більше дивитися, і, власне, що я помітив, що фаворитки, вони часто програють перший сет. Тому що вони не напрягаються. І от коли вже починається другий, третій сет, там уже фізика, умовно, як марти, ти змучуєшся, в тебе стається вже гірша гра, і вже фаворити, вони на класі, спокійно, в другому, в третьому сеті, дуже легко виграють. Тому в жіночому тенісі ви часто можете бачити, що там 3-6 програє фаворитка перший сет, а потім 6-0, 6-1 легко виграє. Тому це та історія, коли суперниця видихається в першому сеті, і потім їй стає вже важко і важко грати. Тому на цю суперницю, яка видихлась проти Свіонтек, була, на жаль, Марта.
2: Я, до речі, подивився, коли вигравала Марта, вона вигравала в неї цьогоріч на відкритому чемпіонаті Франції. Ну, це було покриття ґрунт.
3: Ґрунт, і це, пам'ятаєш, цей день, ми, напевно, цю гру дивилися, був день, коли Ізі, от, взагалі нічого не йшло, вона виглядала дуже погано. А проти Марти вона в першому сеті виглядала успішно. Вони грали в класичний дитячий теніс. Ми точно вже Володимир Бусов колись це згадували, що в професійному чоловічому тенісі твоя подача дає тобі перевагу, а коли ти починаєш займатися тенісом, то коли твоя подача, то є паніка, тому що дуже важко подавати, і зазвичай аматори, вони виграють чужу подачу, програють свою. Тому цей перший сет Марти проти Свіонтек був, де кожен вигравав чужу подачу, а свою зливали. Тому таке було відчуття, дитячий теніс. А в другому, в третьому сеті Марти почало все летіти в аут. В Свіонтек декілька разів попадання в лінію, і Марта була така схожа на свою Марту, але не цього сезону, таку давню-давню Марту, яка сама з собою говорила, сама на себе злилась, на лінії злилась. І було зрозуміло, що вона в якийсь момент перестала вірити в те, що може перемогти, і Свіонтек легко її доперемагала.
2: А тоді наш слухач Сергій підказує, Іга тоді програла Марті в день свого 25-річчя.
3: Ну, бач, був не її день. Хоч день народження, ну, от по грі, ти би, якщо, знаєш, закреслити там імена і фамілії, ти б ніколи не вгадав, що Марта тоді грала проти Свіонтек, а не про якоїсь там 200-ї ракетки чи 300-ї.
2: Ти знаєш, у нас цього року було вже кілька таких ефірів, що ми намагалися заглянути в фінал, і в нас воно потім вилізало боком, та? І ти, до речі, прогнозував, отом вихід Марти в фінал, та, і мав би відбуватися, а вона два півфінали програла. І потім вигравали саме ті, хто вигравав Марти у півфіналах. Одного разу ця росіянка, а іншого разу ця чешка. Та. І відповідно, зовсім скоро, в серпні, буде ще US Open. Ми обов'язково будемо стежити. І в мене велике питання, чи Марта на US Open теж дійде до півфіналу і знову програє.
3: Ну, півфінали в неї слабість, але якщо задати ми сьогодні про Еліну, говоримо, Еліна, вона все ж таки ж не 20 скільки років, не 23-річна Марта, а вона супер досвідчена. Я думаю, що вона не боїться півфіналів. Плюс, пам'ятаєш, ми з тобою згадували, що оця не м'язова, а емоційна пам'ять, в Світоліні є емоційна пам'ять, вона вигравала в Торонто, тому Торонто в неї вже є галочка, що я тут можу виграти. І в неї, я думаю, що це буде давати силу проти Свіонтек. І, скажи, Матіс, чи як він правильно, Мосес, Матіс, чоловіка її звати, про її чоловіка.
2: А, Монфілс.
3: Бач, я вгадав всередньо. Пам'ятаєте, да, що імена – це не моя найсильніша точка.
2: Гаель Монфілс. Я дуже любив, до речі, коли він грав. Він дуже епатажний.
3: І їх допустили, да? Точно наші слухачі знають. Їх у відкритий чемпіонат Сполучених Штатів чи в Нью-Йорку, коли вони будуть грати, допустив їх в змішаній парі. Тому ми побачимо супер-мега-мікс, коли чоловік Еліни буде з нею грати в парі. Не знаю, чи вони пройдуть в друге коло, але принаймні в першому колі з кимось той зіграють.
2: Це цікаво, друзі. Еліні 31. І в неї день народження 12 вересня, тобто їй буде ще цього року 32, їй справді 25, я такий, знаєш, думаю, справді, я пішов пошукав, 25. На вигляд їй більше, якщо що, і мені здається, що в турі вона теж вже давно, от мені видавалося, що їй років 28-29, тому я здивувався, коли перевірив інформацію, яку наш слухач написав.
3: Ну, вона з 18 почала вигравати багато, тому, власне, 7 років, ти як мінімум вже знаєш, вона 7 років вже крутиться в медіа, як топова тенісистка.
2: Ну, в Елі, нагадаю, була ж перерва, от вона ж народжувала доньку, і вона повернулася в тур, і повернулася шикарно, і я сподіваюся, що в неї ще цей сезон, можливо, наступний, вона ще дасть прикурити, тому що теніс, те, що ти говориш, індивідуальний вид спорту, і в якийсь момент, коли в тебе щось піде не так, або сили тебе покидатимуть, то тебе не підстрахує ніхто, як у футболі. Як от згадуючи чемпіонат світу, Ліонель Месі, який міг, в принципі, ходити по полю, був головним пішоходом, але зміг забити 8 голів. Правда ж? От, в тенісі так не працює. Не виходить, ти маєш уже закінчувати кар'єру. Оресте, дякую тобі. Бачиш, сьогодні ми встигли. Все ми встигли з тобою.
3: Ну, у нас ще буде на наступний раз про подарунок. Якраз у нас буде про подарунок Борзову. Антиподарунок Борзову, про те, як переписують рекорди в українській легкій атлетиці на користь Бризгіна. Цікава
2: добре.
3: Тема.
2: І тоді вже на наступному тижні ми поговоримо про те, чи є в футбольних командах, власне, ті, хто стоїть на воротах, мають якісь зв'язки з президентом, відповідно, і, можливо, нападники разом в команді, як у нас у київському «Динамо», бо ми теж не встигли про це поговорити. Орес Білоскурський, як завжди, в середу з нами в картині дня. Мене звати Володимир Бузько, ми рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання, 19-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на сьогодні. Зокрема, розпочну про ситуацію у столиці. Для будівництва тепломережі на Теремках затверджений лише один проєкт. Альтернативні маршрути були частиною пошуку оптимального рішення на різних етапах розроблення нинішнього проєкту, який пройшов державну експертизу і є найбільш прийнятним за обсягом резервування, термінами реалізації та вартістю. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зауважив, що у разі пошкодження основного джерела тепла нова тепломережа дасть змогу переключити на резервне джерело для близько 200 тисяч мешканців у Голосіївському районі, а після завершення робіт передбачено відновлення благоустрою та зеленої зони, зокрема створення парку або скверу і максимально можливе відновлення дерев. Надзвичайники приборкали пожежі на місцях ворожих влучань по логістиці на Київщині, повідомляють у ДСНС. Через постійні сигнали повітряної тривоги вогнеборцям доводилось призупиняти гасіння та переходити у безпечні місця. Наразі

0: Народний наркосиндикат, який налагодив контрабанду кокаїну та інших наркотиків із півдня Європи в Україну. У Київській, Дніпропетровській та Львівській областях одночасно затримали 10 учасників угруповання. Під час обшуків і виявлення схованок правоохоронці вилучили понад 10 кілограмів кокаїну та інших заборонених речовин. Загальна вартість наркотиків – близько 70 мільйонів гривень, повідомив речник СБУ Артем Дехтярук. Тяренко, можемо почути пряму мову.
1: У межах спецоперації на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, які здійснювали збут ввезених за кордону оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин. За матеріалами справи, координатором угруповання на території України виявився мешканець столиці. Він підшукував на спеціалізованих форумах працівників, які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України.
0: Фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Далі про відповідь росіянам на зерновий терор України. Під час атаки безпілотників ушкодження отримали новоросійський зерновий термінал Російської Федерації, інфраструктура зернового терміналу новоросійського комбінату хлібопродуктів та інфраструктура перевалки сільськогосподарських вантажів у порту. Повідомляють російські ЗМІ та Reuters з посиланням на джерела, а також представників об'єднаної зернової компанії. І за даними джерел агентства, обидва зернові термінали призупинили роботу. А загалом у порту Новоросійська є 3 зернові термінали, але у прес-службі 3-го відмовилися від коментарів. І на сам кінець про подорожі. Поїзд номер 351 Київ-Кишинів тепер на постійній основі курсуватиме до станції Ревака, що поруч із аеропортом, повідомляє Укрзалізниця. Тож, якщо у вас квиток на літак з аеропорту Молдови, то під час поїздки треба повідомити провіднику, що вам потрібно до аеропорту. Далі, не виходячи на центральному вокзалі Кишинева, ви їдете до станції Ревака і пересідаєте там на шатл. Доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно. Зупинка Ревака поки додасться лише на маршруті Київ-Кишинів, а у зворотному напрямку пасажирам потрібно самостійно доїхати до центрального вокзалу Кишинева. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, а під ранок очікується 13 тепла. Решта доби буде ясною, без опадів, захід сонця о 20:45, а далі пориви вітру 9 метрів на секунду. Щодо завтра, то прогнозують 23 тепла і сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ. Дорожня хроніка.
4: Друзі, 19:06, побачив Олену з зарядним пристроєм і згадав, що я вам не розповів історію про нову пошту, яку обіцяв в першій годині. Мова йде про відправлення цього зарядного пристрою. Сьогодні відправляв таку штукенцію в Карпати, та людинка поїхала, забула. От, я пішов на нову пошту відправляти, власне, цей, давайте так, девайс, аксесуари, як його підписали. І тут повітряна тривога. От, власне, я кажу, все, зачиняємо, зачиняєтесь. Вона каже, така ключова фраза, як скаже керівник відділення. От, а я кажу, у вас немає алгоритму з закриття? Тобто, я раніше, коли нову поштою відвідував, та, коли тривога, вони закривалися. А тут, як скаже керівник відділення, я кажу, слухайте, це про вашу безпеку, в першу чергу. Тобто, ви маєте право вимагати, власне, того, щоб піти в укриття от, в цей час. Тобто, ви ж працюєте з клієнтами, які... Вона дивиться на мене, каже... Каже, я дуже вам вдячна, каже, дякую за розуміння, бо, каже, мало хто саме так говорить, як ви. Ну, тобто, люди кажуть, працюйте, працюйте, бо мені треба відправити, мені треба отримати. От я кажу, ви теж задумайтесь над тим, щоб у вас була ця опція, тому що найперше це ваша безпека, ваше здоров'я,

0: тому що у випадку того, якщо десь щось відбудеться, то, на жаль, керівник насправді потім він буде відповідати, тому що він мав би прийняти рішення ось таке швидше і взагалом мали би працювати з цим алгоритмом. Коротше кажучи, я відправив і отримав, і пішов, але от такий, бачите, момент для ефіру вам видав. Ну і пам'ятаєте історію з песиком, про якого ми вчора розповідали, вже не будемо повторюватись. Насправді Нова пошта, вона і клієнт-орієнтована, і, власне, після історії з собачкою будуть ще й тварино-орієнтованими точно. Отаке. Друзі, швиденько до столичних доріг. Подивимося, що там, чи змінилася ситуація у нас на набережному шосе, до прикладу, перед мостом Північним невеликі ускладнення залишаються. Подільсько-Воскресенський мостовий, мабуть, краще. Зараз перевіримо. Заїзд на нього мав би бути вільніший вже зараз. Так воно і є. Зараз вільніше можна заїхати на міст. Невеликі ускладнення можливі на Подолі. Традиційно від Волоської, навіть трішки далі, від межі Гірської тягнемося. Але цікавить нас, насправді, шматочок по набережному шосе, тому що сьогодні важкувато саме ця ділянка рухалася. І давайте подивимося, що там, бо в нас вже така квакозябра. Бачили ви би, що в мене зараз на карті відбув. Але насправді мало що змінилося, і за півгодини у нас тягнучка від Поштової і до мосту Патона, навіть далі туди на Дніпрянське шосе, ще й ДТП на Дарницькому мосту, якщо що, тому важкувати для тих, хто саме цим маршрутом їде, тому краще, можливо, хвилин 30-40 ще побудьте, де ви зараз знаходитесь, попийте чай якогось, чи з'їжте щось, або просто посидьте, помедитуйте, або побудьте на самоті, чи в компанії. Тут вже як кому смакує. І вже після 8-ї виїжджайте, буде краще, буде легше. На Дніпровській набережні ускладнений рух також в бік станції метро Сокурки, тому вам теж сил та терпіння дістатися до своїх домівок. А ми з вами, друзі, в дорожню хроніку повернемося уже завтра зранечку о 8.05. Залишайтесь з нами, картина дня триває.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
11: Ну що ж, друзі, продовжимо картину дня. Мене звати Олена Вострова, Володимир Бузько за режисерським пультом, Дмитро Ольшанський. І зараз у нас буде рубрика «Антикор», як завжди у цій порі, у другій годині, на початку ми з вами обговорюємо всі наші справи внутрішньої політики. Ну і перша новина про експосолку України у США Ольгу Стефанішину. Вона не внесла 6 мільйонів гривень застави у визначений судом строк, тобто до 11 серпня. До вчора вона мала це зробити, ну, принаймні, так було постановлено, але вона цього не зробила, тому тепер САП має всі підстави звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Про це повідомило Суспільне з посиланням на прес-службу ВАКС. Ну, і паралельно Стефанішина подала апеляцію, таку апеляційну скаргу на рішення суду, яку мають розглянути найближчим часом. Напевно, вона не вносила ці 6 мільйонів доларів, тому що, перепрошую, мільйонів гривень, тому що, напевно, сподівається на те, що її скаргу буде задоволено. Але нагадаємо, що справа стосується незаконного збагачення, зокрема, купівлі елітної нерухомості, квартир в ЖК «Файна Таун» і Львівська площа через довірених осіб вона це робила, і матір, за цінами, які були суттєво нижчими за ринкові. Ну, і окрім цього, раніше правоохоронці досліджували факти щодо втручання в конкурси на очільника НАБУ і НАЗК та використання дорогого автопарку. Ну, напевно, це така була ціна питання, порішать вопросик. Ну, а 6 серпня ВАКС ухвалив обрати для неї запобіжний захід із заставою у справі про незаконне збагачення. Тому будемо далі спостерігати, як будуть розгортатися події. Ми ще раз нагадаю, будемо очікувати, що скаже суд на її апеляційну скаргу. Якщо ні, то буде там, скоріш, якийсь більш вже суворий запобіжний захід. І ми, я думаю, будемо слідкувати за новинами. Наступна тема, яка дуже важлива, яку ми обговорюємо вже третій день поспіль, це те, що відбувся брифінг керівників НАБУ і САП Семена Кривоноса, Олександра Клименка. Головні тези ми розбирали минулі два дні. І нагадаю, що там в НАБУ заявили, що є постійний тиск та стеження з боку СБУ. Також розповіли про нові корупційні схеми на закупівлях зброї, причому за участі високопосадовців. Ну і говорив якраз Семен Кривонос, директор НАБУ, що у великих компаніях-постачальниках озброєння раптом можуть з'явитися впливові бенефіціари. І серед них можуть з'явитися високопосадовці саме правоохоронних органів. Вчора з Юрієм Ніколом ми якраз і говорили про ці правоохоронні органи, про те, що там відбувається, що про які схеми взагалі може йти мова. І от зараз буквально отримуємо новину про те, що правоохоронці заявили, що припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Нагадаю, що ці кол-центри є достатньо небезпечним середовищем такої злочинності. СБУ і Нацполіція провели 411 обшуків і ліквідували майже 1800 робочих місць операторів. Ну, ви собі можете уявити, наскільки взагалі розгалуженою стала ця темна структура, прямо чорна структура, чорні гроші, там величезні крутяться, і під час операції вилучили понад 3300 одиниць техніки, 1300 телефонів, понад 5200 сім карток, криптогаманці та банківські картки. Тобто це відмиваються гроші через крипту. І це також сучасний метод, який достатньо важко інколи відслідкувати, але все-таки можливо. І от, власне, ми з вами бачимо, що вже криптогаманці починають фігурувати майже в багатьох справах по такій топ-корупції, я б сказала. Також знайшли понад 2 мільйони доларів і 64 тисячі євро, кілограм золота, елітні авто, годинники дорогі. Шахраї виманювали гроші під виглядом інвестиційних консультантів, банкірів, юристів, використовували фейкові платформи, використовували навіть діп-фейки. І про це потрібно знати, що вже така практика існує з допомогою штучного інтелекту. Створюються такі відосики, де начебто говорить якась ваша близька людина, це може бути ваша мама, ваша сестра, ваш син, хто завгодно, можуть вам просто щось наговорювати на відео, потім це відеоповідомлення надіслати. Відеоповідомлення зазвичай дуже тривожне і з вимогою негайно скинути якусь суму грошей і там або рахунок додається, або ще якась маніпуляція, яка яка так чи інакше покликана спонукати вас здійснити якийсь переказ грошей або просто віддати ці гроші в якийсь спосіб, кудись там зайти, щось клікнути. Ну і, звісно, що потерпілим завдали понад 100 мільйонів гривень збитків. Ну, вдумайтесь. Тобто діпфейки, оці всі фейкові повідомлення, да, там фейкові консультанти, фейкові банківські повідомлення, банкіри, там юристи, які терміново вам говорять, що потрібно щось зробити телефоном, поштою, знову ж таки, відеоповідомлення. Все це 100 мільйонів гривень збитків. 26 особам повідомили про підозру. Так що це достатньо серйозно. Будьте дуже уважні, особливо з телеграм-каналами. Зараз просто від когось невідомого в телеграм-канал може прийти. От, ну і мені також таке приходить, я теж це бачу прямо в своїй тілегі. Приходить повідомлення з проханням проголосувати за якусь там дівчинку, там моя племінниця, ще то, що на дітей, там котики, собачки, щось таке миловидне, і прохання кудись там клікнути, проголосувати. В жодному разі цього не робіть. Нікуди не тицяйте, нічого не натискайте. Так що убезпечте себе. Ну, а тим часом, друзі, вже є з нами на зв'язку Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
12: Героям слава, вітаю.
11: Дякую, що ви сьогодні з нами приєдналися до нашого етеру. Хочу поговорити з вами і про нашу внутрішню політику, і про міжнародку. І почну з брифінгу НАБУ і САП, де, власне, і розповіли про нові корупційні схеми на закупівлях зброї за участю високопосадовців. І так багато обіцяючи сказали, що серед них можуть опинитися високопосадовці правоохоронних органів. От що б це все могло означати?
12: Ну, це цікаве, звісно, питання. НАБУ і САП, вони вміють трохи туману напускати, да, в таких історіях. Угу. Я просто думаю, що ну, не виключно, що там можуть бути якісь представники певних служб, які там дотичні були до укладання якихось там контрактів, чи, наприклад, перевірок, да, там, чи ще якихось речей. Це, в принципі, на жаль, ну, такі історії, які мали місце, і очевидно, що НАБУ і САП, вони ну, рано чи пізно повинні були цими питаннями теж зайнятися. До речі, там правильно було сказано, що міністерство само зверталося до них з проханням, да, перевірити там потенційно корупційні якісь там схеми і так далі.
11: Міноборони, ви маєте на увазі, коли Федоров був?
12: Так. Тобто це, дивіться, це дуже правильна історія. Про що? Тому що завжди ж треба діяти в першу чергу профілактично. Розумієте? Краще ну, знищувати хворобу, коли там тільки симптоми з'являються, ніж доводити її до стану вже там неоперабельності якоїсь. Точно так же з корупцією, коли ви знищуєте передумови, а НАБУ і САП саме це робили на прохання того ж Федорова, тоді це одна історія. Коли ви вже розгрібаєтеся, наприклад, з конкретними проблемами, ви розумієте, це вже не сильно підслідність НАБУ і САП. Тут же теж є цікавий момент. Наприклад, це вже підслідність може бути там ДБР, якщо там питання пов'язані з ворожою агентурою, там СБУ, наприклад, да, і так далі. Тому подивимося, що це, звісно, будуть за високопосадовці. Я не дивуюся, що це якийсь ще відголосок оцієї, на жаль, такої неформальної війни, яка була певний період між антикорупційними органами і деякими нашими службами. Дуже би не хотілося, щоб, звісно, воно мало продовження. З іншого боку, якщо там є люди, які були залучені до якихось тіньових схем, ну, вони, очевидно, повинні понести покарання. Там взагалі вони цікаво сказали, що корупція змінилася в Україні.
11: Так.
12: Вона, да, вона якби, ну, фактично, вони це прямо не назвали, але якщо подивитися на, скажімо так, наукове обґрунтування, от взагалі цього поняття і того, що вони описали, то мова фактично йде про посилення домінування саме політичної корупції. Тобто не класичної корупції, там, до яку, ну, про яку ми багато говоримо, а саме політичної корупції, коли наближеність там до влади, наприклад, або участь в якихось там політичних історіях, вона дає додаткові преференції певним людям, які просто займаються якимись потім, ну, не надто законними речами. І оце якраз мені здається, ключовий момент цієї прес-конференції, от на нього треба звернути увагу, тому що це явно буде мати якесь продовження потім.
11: Ну, власне, так. Ми ж розуміємо, що Міндічгейт тільки розпочався. І Міндічгейт, там, будівництво котеджиків, це ж не найбільша історія у всій цій справі. Там же ж оборонка. І енергетика не найбільша історія.
12: А от дивіться, там, до речі, я б звернув увагу на таку цікаву заяву, і наскільки мені відомо, реакції на неї немає, а вона повинна була бути. Один там діяч, який очолює одну компанію, є там головним конструктором, давав інтерв'ю, до речі, західному виданню. Я маю на увазі Штілермана і Firepoint, да? І там він сказав, що я якось звернувся до Міндіча і сказав, мені треба розробки.
11: Так.
12: Там якоїсь зброї, да? І він мені швиденько це дістав. Я вибачаюсь, а що це взагалі таке? Як людина, яка, ну слухайте, ну він на повному серйозі про це говорить. І він це подає, типу, як нормально. Тобто, якийсь патент, скоріш за все, державний, да? Або якісь документи, які є державною власністю, тому що він сказав про те, що вони десь лежали там в якихось сховищах, да? І він не мав до них доступу. Тобто те, що належить державі, власник приватної компанії, через людину, яка не має ніякої офіційної посади, взагалі, да, там не є навіть діючим якимось чинним політиком, домовляється, щоб він йому дістав якісь документи для виготовлення ракет, да, з благородною метою захисту України, але я просто хочу нагадати, що компанія Firepoint – це приватна компанія. Ну, тобто це компанія, яка заробляє гроші, яка отримує гроші з державного бюджету. І от прозвучала ця заява, ну, я не чув нічого про реакцію правоохоронних органів на це, а взагалі, в тому числі НАБУ і САП. Мені здається, вони повинні були як мінімум це перевірити, тому що, по-перше, мова може тут йти про порушення закону, ну, в плані доступ до державної таємниці, патентів якихось там і так далі. А по-друге, це ж створення якраз неконкурентних умов одному з гравців ринку порівняно з іншими гравцями. Це конфлікт інтересів, це корупція і це теж якісь певні питання. Ну, поки на це не відреагували, але, ну, слухайте, історія абсолютно феєрично виглядає. Можливо, вони про це і натякали, ну, трошки там, да, про те, що от у нас є там додаткові якісь факти в всіх розслідуваннях, скоро ви все там дізнаєтеся, почекайте. Тобто логіка була така. Поки не називаємо, тому що йде розслідування.
11: Ну, ще ж будемо чекати так само, як і не було особливої реакції з охоронних органів, коли Єрмак відвідав Сирського, там межа, здається, підняла галас і опублікувала, що це було абсолютно порушення, що це був прецедент, що ця людина зараз отримує дозвіл рухатися по країні вільно, там через, да, якихось командирів, незрозуміло яких саме, хто це такий подарунок зробив Єрмаку. І зараз чи не втече ця особистість кудись за кордон?
12: Ну, дивіться, я, до речі, ну, абсолютно там, ну, не здивуюся, якщо це там реально командири написали якісь такі речі. І в мене питань до командирів тут не буде. Да? Тому що Єрмак же ж, типу, їздить від громадської організації, да? Вони там надають якусь юридичну допомогу. Очевидно, що вона нашим, ну, воїнам потрібна, і тому вони там без якої задньої думки, як то кажуть, могли навіть такі речі і зробити. Але рішення суду теж трохи дивує. Дивіться, тобто Єрмак не є державною особою, персоною, да? Він не займає там ніяку офіційну посаду. Він займається там, ну, адвокатською діяльністю, наприклад, да? Причому представляє громадську організацію по великому рахунку. А чому йому такі преференції? А іншим адвокатам таких преференцій немає? Ну, от мені взагалі цікаво, коли була історія з Сирським, а в нас будь-який адвокат може в гості до головнокомандувача зайти. Причому в командний пункт, який знаходиться на лінії фронту десь. Там же логіка була така. Сирський дійсно, це правда, відомий тим, що він часто їздив кудись на ключові об'єкти, так, які знаходилися там десь біля передової. Це було все, питань немає, він хоробра людина в цьому плані надзвичайно. Але тут з'являється інформація, що з нього в гості заходив Єрмак, ну це взагалі як? Ну це ж теж абсурдно трохи виглядає. Тому це от якраз історія про те, що як там, Єрмак пішов, але справа його живе. Якийсь неформальний вплив залишається. І це, до речі, якраз предмет роботи НАБУ і САП. Вони повинні з такими неформальними проявами, ну, боротися, оскільки це може і не є корупцією в класичному розумінні цього слова, тому що, ну, немає там монетарної складової, ну, грубо кажучи, там гроші ніхто нікому не передає і так далі. Але в будь-якому випадку це порушення, це неформальні відносини, там якийсь непотизм, не знаю, клієнтизм. До речі, там рух чесно ж паралельно викатив своє розслідування, можливо, ви його бачили, да, що у Єрмака зберігається вплив на багатьох людей в наглядових радах.
11: Так.
12: Це його люди, да? Тобто це його люди, і люди там працюють. Причому люди можуть бути там в двох наглядових радах, там Укрзалізниця, Татнафта, здається, да, потім що там, Банк Сенс. Ну, коротше кажучи, дуже багато таких серйозних підприємств, і виходить так, що ти можеш навіть не мати ніякої офіційної посади, але оці ж зв'язки в тебе залишаються, ці люди тобі винні, грубо кажучи. Ти колись був їхнім там патроном, і це теж, ну, має відношення до корупції. І це, до речі, найстрашніший вид корупції, тому що її знищити дуже складно, тому що ну нема до чого причепитися, але очевидно, що ці ж люди підтримують якісь контакти, і вони надають один одному якісь там преференції в порушення прав, наприклад, інших людей, да, які там діють в тій чи іншій системі. Так що, ну, брифінг був тут показовий, бо вони про певні речі сказали, правда, не відкрили всі таємниці, але я думаю, що вони продовження повинні будуть так чи інакше мати. Ну, а для тих, хто там думав, що от ми з Єрмаком покінчили з його впливом і так далі, ну, тут рано радіти. Очевидно, що таку історію дуже-дуже складно знищити. До речі, ще ж колись нобелівські лауреати Аджимоглу і Робінсон, які написали оцю відому книгу про чому нації занепадають, да? Вони ж там вивели дуже просту формулу, що отакі корупційні неформальні практики, отакі інститути, да, екстративні вони їх назвали там в своєму дослідженні, їх надзвичайно складно знищити, ну просто супер, дуже складно знищити, але при цьому вони створюються просто по, знаєте, ну як там кажуть, класно в пальцями, і вони створилися. Але знищити, каже, десятиліття на це можна витратити, навіть у суперрозвинутої демократичної держави, тому що це надзвичайно такі гідкі історії, яких складно позбутися. Ну от виходить, що вони в нас є, і як їх тепер позбутися, оце ключове питання.
11: Ну да, пане Ігоре, це така і ключова історія людської природи, аб'язи називається, коли вони одне одному не грошима, а послугами віддячують. Ти мені, я тобі оце зроблю, а ти мені потім, коли мені треба буде. Знаєте, як Дон Карліоне і отой Трунар, що до нього прийшов.
12: Саме так, тому що, і це ж, дивіться, це ж найстрашніше якраз в цьому, тому що ви формально до них не можете вчепитися ніяк. Вони не платять гроші там, вони роблять послуги, але ці послуги розведені в часі, наприклад.
11: Так.
12: Але ці послуги формально потім впливають на країну і наносять країні колосальні збитки. Там знищують конкуренцію, міняють уряди. Ну, вони ж кажуть, що Федора в тому числі міг злетіти через те, що у Firepoint частка продажу дронів з 85% змінилася на 25%, тому що конкурси стали відкритими. Да? Ну, це ж теж ненормально. Ну, не можна ж так оцінювати діяльність міністра, що він просто вирішив зробити більш-менш відкриту систему. Так що ми проблему вже маємо, і судячи з усього, ця проблема нікуди не поділася, і вона залишається.
11: Пане Ігоре, ми продовжимо з вами говорити про ці проблеми. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Друзі, Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку з нами в цій годині. Буде друга частина нашої розмови. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
13: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
14: Він пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни. Як і тисячі відважних чоловіків та жінок, житомирянин Віктор Кучук у дитинстві пережив важку травму, тому постійно мав проблеми зі здоров'ям, але це не завадило йому стати на захист України. Обороняв південні та східні рубежі нашої країни, служив стрільцем-зенітником. Солдат Кучук неодноразово отримував поранення, але щоразу повертався до своїх побратимів. 18 липня 2023 року під час штурму ворожих позицій Віктор зазнав смертельних поранень, але встиг віддати наказ своїй групі завершити зачистку окопу. 29 серпня 2024 року, у День пам'яті загиблих захисників України, його мати отримала орден «Золота зірка», яким Віктора було посмертно нагороджено з присвоєнням звання Героя України. Віктор Кучук залишиться в пам'яті як мужній захисник, який віддав життя за свободу та незалежність України.
13: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
15: Алло, мам? Я йду в Азов.
16: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
11: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, давайте тепер поговоримо про наші правоохоронні органи. Зараз інформація є про те, що поклад зачищає СБУ, і не тільки СБУ, а й ГУР. Він там з Іващенком обговорюють якісь внутрішні питання. Іващенко начебто там там людей Буданова прибирає, ставить тих людей, які там радить йому поклад, але принаймні він з ним радиться. Але от така діяльність поклада, про що вона говорить?
12: Ну, дивіться, тут треба зазначити, що оскільки він очолює формально зараз Службу безпеки України, він, звісно, має право там міняти кадри, ставити якихось своїх людей. В цьому немає нічого такого екстраординарного. Тобто, в принципі, як там Малюк до нього, чи там Хмара, наприклад, вони могли когось свого ставити в межах своїх повноважень. Тут, розумієте, така просто цікава історія. Виявляється, що в нас, наприклад, президент може призначати заступників глави СБУ без погодження з главою СБУ. Отак, да? Типу, фактично так. Тобто у президента є таке право. Може бути типу ВО СБУ, а його заступник призначається президентом. Як було з Хмарою і Покладом, до речі.
11: Пам'ятаєте?
12: Тобто, Хмара ж ВО, а Поклада нас призначив Зеленський. Тобто це ж не Хмара сказав, моїм заступником буде пан Поклад. Да? Тепер, якщо Поклад, я так розумію, він точно вже буде працювати, очолювати службу.
11: Точно? А голоси будуть за нього? Тут просто є хто сумнівається.
12: Це інший момент. Я маю на увазі, що йому президент сказав, що ти будеш, оце ж важливий. Да? І, в принципі, він в статусі ВО може бути чорт наскільки. Я хочу нагадати, що Василь Малюк, здається, в такому статусі проходив майже півроку, поки він став повноцінним главою Служби безпеки України. Тут мова про те, що Зеленський каже, що ти ж зараз ВО, давай, в тебе є всі повноваження, людина міняє там систему, структуру під себе. Я не бачу тут, в принципі, нічого поганого чи екстраординарного. Звісно, там все залежить від того, яка там мета буде у діяльності служби. Про Поклада кажуть, що він дуже такий ефективний там оперативник, людина, яка там теж дуже обізнана там з багатьма такими моментами. Я скажу так, якщо Служба безпеки України буде займатися безпекою України і, значить, знищувати русню і там боротися в тому числі з якимись там колаборантами, і отакими всіми речами, зрадниками, які є, то це прекрасно. Хай працює, питань немає. А якщо буде якийсь ще політичний момент, до цього ж дуже бояться багато депутатів, до речі. Да? Вони кажуть, що може бути політична СБУ. Це, звісно, історія буде не дуже добра. Але я тоді просто хотів би нагадати нашим шановним народним депутатам, в тому числі і зі слух народу, які бояться цього, що а хто ж вам, вибачте, лікар, як кажуть в народі, да? Що ви стільки часу до сих пір не довели до логічного завершення реформу СБУ. З точки зору цивільного контролю над службою. І вирішення оцих всіх проблем, які вас зараз, скажімо так, хвилюють. Я думаю, що все ж таки, поки нам поки не ризикнуть от прям сильно так міняти роботу і діяльність і зорієнтовувати її більше там на внутрішню політику. Чому? Тому що увага партнерів до всіх цих процесів дуже серйозна, і очевидно, що на заході ніхто не буде закривати очі на те, що тут відбувається з політизацією правоохоронних органів, що явно не про демократію. Я хочу нагадати, що от влада дуже довго думала, що вона зможе якось обійти історію з ДБР. Але догралося до того, що це просто напряму внесли тепер в наші зобов'язання по європейській інтеграції. І висновок дуже простий. Не буде реформи ДБР, не буде грошей. От і все. Тому тут небезпечно в це грати. Таке ж саме можна провернути зі Службою безпеки, в принципі.
11: А ви думаєте, депутати зможуть собі наголосувати каральний орган?
12: Так от я же про те кажу, що вони навпаки, якщо або вони завершать реформу СБУ і зроблять нормально цивільний контроль над нею, да, щоб вона не була каральним якимось органом, або вони просто, от як ви зазначили, про це «Українська правда» писала, да, що голосів немає. Просто вони за це голосувати не будуть. І я, до речі, від багатьох депутатів чув, що при всій повазі там до пана Поклада, але вони не сильно хочуть, оскільки побоюються певних моментів. А оскільки Зеленський якби продовжував все ж таки протискати цю історію, потім зробив оцю чехарду, по-іншому це складно якось назвати, з міністрами, очільниками там служби і так далі, то до довіри до того, що це робилося з якоюсь благородною метою, давайте так скажемо, да, немає від слова зовсім. Ну і давайте не забувати про ще одну дуже важливу річ і про ще одну дуже важливу людину, очільника Офісу Президента, у якого з паном Покладом, м'яко кажучи, не надто гарні
11: ворожі
12: відносини.
11: Стосунки,
12: да, як там пишуть. Ну, там є ця історія там початку повномасштабної війни. Кажуть, є багато інших історій. Буданов взагалі в дуже такі, знаєте, цікаві ситуації зараз опиняється. Він знову, якщо ви звернули увагу, трохи притих знову.
11: Він зник, да, я звернула увагу.
12: Да. Ну, це ж не просто так відбувається. Він зрозумів, що треба трошки затіхарітися, да, в цій ситуації.
11: А я думала, його затіхарілі. Він не сам так вирішив.
12: Тут дивіться, ні, я думаю, що це все ж таки його десь ініціатива. Немає сенсу йому зараз особливо якось сильно про себе нагадувати. Ні, він же робить заяви. В нього там кожен тиждень якась одна-дві заяви там. Вони є там в руслі десь загальної політики там і так далі, тому подібне. Але я думаю, що він цілеспрямовано зараз особливо всі ці моменти не коментує, тому що історія поки в такому дещо підвищеному стані знаходиться. Але от, я думаю, йому історія там з Покладом і так далі не надто подобається. І якщо він там вже ледь не погрожував втекти з посади і так далі, то для Зеленського це був би дуже сильний удар. Давайте відверто скажемо. Я думаю, що Буданов, до речі, це розуміє. Тому що якщо там Буданов в якийсь момент скаже, що я там прийняв рішення піти з посади, я прийняв рішення, не президент мене звільнив, а я прийняв рішення.
11: Да, це удар.
12: Ви ж розумієте, що це просто нокаут. Причому такий, знаєте, там зі спини всю в потилицю, да? Тобто це навіть не в обличчя. І в цьому плані, можливо, це буде якийсь там певний стримуючий фактор. Бо, ми ж всі бачили рейтинги, ми бачили інші рейтинги. Я не пам'ятаю, що такої історії за всю історію після відновлення незалежності України в 91-му році, щоб у глави президентської адміністрації чи офісу, неважливо, як він називається, по-перше, рейтинг довіри був вищий, ніж за президента, а по-друге, він вигравав у президента в другому турі гіпотетичних виборів. Це така історія, уявіть, Кучма, Медведчук, там ще щось таке, да? Литвин, Кучма і так далі, це ж неможливі просто історії. Дехто там взагалі не пам'ятав, як там звали тих глав офісу, адміністрації президента, да, при тому чи іншому президенті. А тут ми маємо зовсім іншу ситуацію. Тому, можливо, це такий певний стримуючий фактор, але, звісно, все буде залежати від 18-го числа, аж вирішать, як там вже фінальну історію з міністром оборони в тому числі. Бо, кажуть, і у Хмари є ключове питання, йому з військової служби взагалі нікуди йти не хочеться. Тому що, якщо ти вже пішов, ти не повернешся. І, слухайте, для людини, яка з бездоганною репутацією, а це факт, з бездоганною репутацією, людина, яка настільки ефективна з точки зору того, що він робив для захисту України, іти з військової служби, а, до речі, зараз можна ж піти або по ВЛК, по здоров'ю, або, здається, якщо там в тебе, раптом з'являться троє неповнолітніх дітей. Це, знаєте, так. Я вам просто кажу про фактори, які є, да, офіційні. По-іншому ти якби не можеш піти, тому що так от воно прописано, по-іншому ти просто не вийдеш звідти, немає іншої можливості, бо правовий режим воєнного стану. Тому, це така серйозна етична дилема. Правда, президент може спробувати попросити депутатів переформатувати закон і дати можливість військовим. Але два тижні спілкувався з різними депутатами, регулярно достатньо, там на ефірах і поза ефірами, і вони, по-перше, всі позитивно ставляться до Хмари, це раз. Але при цьому вони всі кажуть, що ми не будемо міняти закон, тому що нам буде просто слово на літеру П. Самі придумайте, яке слово, від наших європейських партнерів, і не тільки, якщо ми таке зробимо. Тому що це була одна з головних вимог. У нас повинен бути цивільний міністр. І колись Полторак, пам'ятаєте, він зняв форму. Тобто він пішов у відставку, але він тоді міг це зробити. А от по іншим, ну це в принципі дуже-дуже велике питання.
11: Залужний зняв форму.
12: Ну, Залужний, тому що в нього була трохи інша історія, і, ну, так би мовити, в нього іншого вибору, мені здається, не було. Бо, знаєте, бути у, як там воно називається, в розпорядженні, ну, це теж по великому рахунку, я розумію, що, може, слово комусь не сподобається, але це принизливо для військового. Для людини, яка займалася з такими речами, да, і тут тобі кажуть, ну, ти, типу, ходи на роботу, невідомо куди, ми тебе колись викличемо. Ну, що це таке взагалі? Це ж не повага і так далі. До речі, Залужний вже тоді пішло ледь не 12 генералів чи скільки, і це теж треба було вміти так робити. От тут цікавий єдиний момент. От Буданов форму зберіг. Важливо, да?
11: Да.
12: Але він ішов, але він глава Офісу Президента, це навіть не державна служба і не дипломатична служба, тому тут трохи інша історія. А міністр – це державна служба, це політична фігура. І тому, знаєте, така неприємна ділема для Хмари, чесно, мені от по-людськи навіть шкода,
11: мені
12: тому
11: теж.
12: Що ну, це точно людина на своєму місці. Але президент попросив там і так далі. Президенту, головнокомандувачу складно відмовити. Я ж розумію, яка там була, мабуть, аргументація для країни, там оборони і так далі. Але ну от ну вибір такий собі не дуже приємний повинен бути.
11: Да. Я от ви праві, по-людськи суто дивлюся на Хмару, і дійсно людина з таким авторитетом, знаєте, такий дуб вкорінений, і фактично Зеленський, для того, щоб прикрити там бреш в своїй репутації, там звільнення Федорова, це ж чорна діра утворилася, бере, вириває цей дуб і всаджує в цю діру. А потім що, вони хочуть йому коріння спалити, зрізати, забрати у нього цей військовий статус? Це якось так мені, ну, якби, здається.
12: Ну, да, дивіться, от давайте уявимо собі там найпесимістичніший сценарій. Я відразу скажу, я в нього не сильно вірю, але от ходить, да, такі розмови, що цей Кабмін – це Кабмін камікадзе. От в березні місяці він піде в відставку. В березні місяці. Тому що складна зима, хто нас буде винен? Ну, звісно ж, не Володимир Олександрович.
11: Ну, да?
12: Буде винен Корецький там і так далі. Вони, до речі, там це розуміють по великому рахунку. І піде весь Кабмін. І в тому числі, да, президент може знов подати міністра оборони, може ще когось подати. Але слухайте, ну от вам історія, наприклад, з Сибігою, до сих пір не зрозуміла, президент його подасть чи не подасть. Ну, от знову, да, на посаду міністра закордонних справ. А чого він його не подав раніше? Він же міг це зробити. Нема ж ніде ж не написано, що він міністр оборони і міністр закордонних справ повинен одночасно подавати. Ну, президент просто подає. Але Сибіга теж залишається в якомусь незрозумілому підвищеному стані. От як це? Я от взагалі не виключаю, що про нього тупо забути могли. От в цій ситуації, що треба щось куди подати. Хоча ходять і інші чутки, що може бути інша кандидатура. У нас зараз один посол приїде з однієї країни, і він, в принципі, може там претендувати на статус міністра закордонних справ. Але, як на мене, теж дивна історія, тому що після, особливо, як відійшов Єрмак, від втручання, да, от в зовнішню політику, ну, в нас міністерство дуже якісно почало працювати. Ну, тому що його просто перестали його дзьобати, да, там, з приводу і без приводу. Вони почали класно робити свою роботу і класно реагувати на різні речі, але все одно от людина, бачите, без посади. Тому в березні всі підуть, і що? Ти і форму зняв, ну, якщо ми повертаємося до Хмари, да? І тут невідомо, що далі робити, бо може бути як з Клименко. Да? От його ж хотіли на міністра оборони, а потім виявилося, що вже пізно, і людина просто стоїть отакий, як отой мем з Траволтою, да? З кримінального чтива, там, і дивиться, куди йому типу йти. Ну, окей, йому там придумали посаду, значить, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Але ж це ж змусило Умєрова призначити головою служби зовнішньої розвідки. Ну, це взагалі, там просто, кажуть, викликало такий шок, що ніхто не знав, як його коментувати. Коротше, кадрова політика з нашого президента – це така політика, в якій краще участі в якості суб'єктів не брати. Тому що ну, обіцяють одне, по факту ти отримаєш інше, і ще й в результаті будеш винний, що би ти тими як і не робив. Ми це вже от неодноразово бачили, на жаль.
11: Да, негативна селекція, як вона є. Пане Ігоре, на жаль, закінчився час. Завжди з вами дуже цікаво говорити. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику. Друзі, Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами в цій годині. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова за режисерським пультом. Дмитро Ольшанський, на цьому всім па-па, слухайте Стратком і бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги.
15: Від війни до культури.
10: Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
15: Про події війни говорить Стратком.
17: Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту, написав у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський. Відподякував воїнам ЗСУ, Службі безпеки України та розвідникам за влучність і хороші результати. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не будуть у безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі, наголосив глава держави. Ніч на 12 серпня противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою «Х-31П», керованими авіаційними ракетами «Х-35», а також запустив 138 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Основними напрямками удару стали Сумщина та Одещина. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на ранок протиповітряною обороною було збито та подавлено 112 ворожих БПЛА. Також протягом дня противник запускав реактивні дрони в напрямку Києва, Одеси та на Полтавщину. Додамо, що з початку цього року підрозділи Сил оборони України знешкодили понад 260 тисяч безпілотників літального та коптерного типу. Про це повідомили в Міністерстві оборони. При цьому фіксується постійне зростання кількості уражених цілей. Лише в липні було знищено майже 40,5 тисяч дронів літакового типу, тоді як наприкінці травня цей показник становив майже 28 тисяч. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках наші захисники зупинили 7 ворожих штурмів. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Порівняно з попередніми днями противник активніше діяв на куп'янському напрямку, де відбулося 15 наступальних дій ворога. Спроби вклинутися в нашу оборону відбито на лиманському напрямку, де окупанти атакували 7 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій, на Краматорському – одну наступальну дію в бік Юрків. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 34 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка та у бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Нового Донбасу, Кучерового Яру. Найбільшу кількість атак за добу зафіксовано на Покровському напрямку – 37. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новошахове, Мирне, Дорожня, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік Шевченка, Мирного, Васильівки, Сергіївки, Новопавлів. На південних напрямках зафіксовано 9 атак противника. Одна на Олександрівському напрямку, 6 на Гуляйпільському, ще 2 на Оріхівському. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних роботехнічних комплексів, 1578 безпілотних літальних апаратів, 307 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
17: На осінь російська влада запланувала проведення мобілізації. Це має відбутися одразу після імітації парламентських виборів. Про це після зустрічі з начальником головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенантом Олегом Іващенком заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, підготовку до мобілізації підтверджують внутрішні російські документи, які отримала українська розвідка.
19: План у Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім після так званих виборів планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту.
17: Зазначимо, ГУР у квітні повідомляло, що у цьому році Росія також планує завербувати на війну проти України близько 20 тисяч іноземців. Найбільше Росія хоче залучити до війни громадян країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Крім того, Росія намагається вербувати на війну проти України громадян країн Африки та Південної Азії, зокрема Бангладеш, Чаду, Судану та Бурунді. США, Велика Британія, Південна Корея, Японія, Туреччина, Україна, країни Європи та інші, загалом 41 країна, опублікували спільну заяву про небезпеку випробувань балістичних ракет. Проведення випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, без завчасного повідомлення становить небезпеку і порушує мир та безпеку країн, що перебувають у безпосередній близькості від цих випробувань. Це підвищує ризик прорахунків, підриває глобальну стабільність та є несумісним з відповідальністю, яку тягне за собою володіння ракетним потенціалом великої дальності, йдеться у заяві. Країни-підписанти закликали всі держави, що володіють ядерною зброєю, повідомляти про запуски балістичних ракет не менш ніж за 24 години та надсилати чіткі повідомлення, щоб знизити ризик. Ці повідомлення мають включати інформацію про клас балістичної ракети, район запуску та запланований напрямок. Приводом для появи цієї заяви стали дії Китаю. 6 липня Пекін запустив з підводного човна балістичну ракету морського базування. Ракета невстановленого типу з навчальною боєголовкою пролетіла близько 7,5 тисяч кілометрів і впала в Південно-Тихоокеанській без'ядерній зоні. При цьому Китай не попередив завчасно всі країни, над якими пролітала ракета, а ті, що отримали повідомлення, дізналися про запуск щонайбільше за 2 години до пуску. Тестовий запуск викликав різку реакцію в регіоні. Австралія назвала його дестабілізуючим, а Нова Зеландія та Японія висловили занепокоєння.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 20 година.
1: Про війну говорять щодня.
2: Тривають важкі бої на
3: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Саме Україна отримає нові
5: системи Україні боєприпасів.
1: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки.
1: Є теми, які не можна оминати.
7: Відбувається на фронті і в
8: як змінюється армія.
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в 429-й окремій бригаді безпілотних систем «Ахілес». А мій гість – майор, командир цього підрозділу Юрій Федоренко. Пане майор, дуже дякую, що знайшли час. Хотів розпочати ось такого питання. Ну, багато хто говорить, що дрони змінили характер війни на майбутнє. А що в Ахілесі залишається незмінним з часів будь-якої війни? І ніякі FPV не змінить? Що у вас залишається те, що не підпадає під зміни технологій?
10: Основним капіталом, яким ми воюємо війну, є люди. Солдати, сержанти, молодші офіцери, старші офіцери. Люди. Людина, вона міцніша, ніж броня. Але для того, щоб пройти цей довгий шлях, бо ми воюємо не спринт, ми воюємо марафон сторіччями вже, навіть не десятиліттями. Зараз чергова фаза. Для того, щоб її пройти, і при цьому залишити мотивацію, якусь частину здоров'я, для того, щоб виконати основну задачу на полі бою, ми маємо зберегти людей. А як приходить збереження? От про це треба поговорити. Бо багато хто каже, іди в безпілотку, там, Ніон, Кальян, бзу, там. Я цього не кажу, ніколи не кажу людям. Я завжди кажу, що у нас складно, у нас важко. Я наполягаю на підготовці особового складу. І живу за принципом, що особовий склад треба берегти як рідну дитину, але не жаліть. Підготовка.

0: які інтегруються з Північно-Атлантичним альянсом, які порівняно з радянською системою дуже суттєво різняться з точки зору свободи, можливості прийняття рішень навколо виконання того чи іншого завдання. Але в цьому є вся чітка структура. І якщо казати про масштабування, найскладніше це навчити людей. Це дуже складне завдання, щоб всі працювали в єдиній системі координат, розуміли терміни, розуміли поняття, розуміли ролі місця, розуміли відповідальність. Це найскладніше. Скажу вам більше, що в мене, як командира бригади, чи достатньо знань для того, щоб максимально швидко розвиватися? Ні, їх недостатньо. Тому ми навчаємося по державних програмах. Що мається на увазі? Значить, молодший офіцерський склад, почнемо з сержантів. Сержанти проходять курси занять і навчань. Чи всі 429 бригаді Хлазні? Порядок послідовності, боє, виконання бойових завдань, навчання. Є ті ж самі відпустки, в яку теж треба сходити. Від цього самого графіку ми обов'язково направляємо на навчання поза межі бригади для формування надійного сержантського корпусу, бо це хребет Збройних сил України, це хребет будь-якого підрозділу. Плюс додатково головний сержант всередині бригади формує сержантський корпус. Формування сержантського корпусу це не абстрактне якесь поняття, це підготовка в єдиній системі координат. Якщо ми кажемо про офіцерів, краще для молодшого офіцерського складу навчання, яке я знаю, це вишкіл капітанів. Береш двох людей, які дуже типово між собою схожі за якостями, можливостями сприймати інформацію, брати на себе відповідальність, приймати рішення. Один пройшов вишкіл капітанів, інший ні. Якість їхньої роботи і виконання завдань на полі бою, а значить забезпечення живучості власного свого складу буде різний. 2 місяці відбувається курс навчання. Не всі його проходять. В Ахілесі переважна більшість його таки закінчують успішно. І це складно, тобі треба віддати офіцера на цілих 2 місяці. Але офіцер, який пройшов відповідні заняття, він зовсім інший. Він розуміє, для чого потрібен сержант, що таке сержантський корпус, який його функціонал повноваження, де закінчується розумна ініціатива з непотрібними фоновою інформацією і так далі. Якщо ми кажемо про старший особовий склад, це Національний університет оборони України. Багато хто каже, що деяку програму потрібно оновлювати, театр бойових дій розвивається по-різному. Та ми ж маємо брати основні принципи. А з того, що ми бачимо, що дає Національний університет оборони, за що я безмежно дякую його керівнику, вони постійно дають можливості приходити з розумної ініціативи. Ну, типу, ти слухаєш лекцію, розумієш, що театр бойових дій працює по-іншому, ти формуєш свою пропозицію, надаєш, вони розглядають, і на рівні викладачів це все інтегрується потім в навчальний процес. Це довгий процес, це не можна зробити сьогодні на позавчора, але це дуже важливо. Тому, якщо казати основний ключовий фактор, який є в Ахілесі, це постійне навчання особового складу і навченість командира бригади, зокрема. Я вчусь і в Національному університеті оборони України, в Інституті Національної гвардії завершив оперативний рівень. І плюс додатково ми товаришуємо з багатьма підрозділами Сил оборони, бо спільно виконували завдання. Нічого так не об'єднує, як спільно виконання завдання і отримання позитивного результату. Це справжнє військове братерство. Наше життя перетнулося з Хартією. Ми з ними виконуємо спільні задачі. Я безмежно дякую командиру корпусу, начальнику штабу, всій команді Хартії. У них дуже добре налаштовано управління і ряд процесів навчання, в тому числі. Ми переймаємо від них кращий досвід. І зараз я на їхній базі також проходжу навчання як командир військової частини. Вони вчать мислити ширше запропонованих обставин. Бо якщо ти мислиш широко, якщо ти розумієш, як діє противник, якщо ти можеш це все проаналізувати, то ти можеш діяти нестандартно і, маючи меншу кількість сили засобів, наносити максимальний урон, а значить перемагати противника, який переважає тебе в тих самих силах і засобах.
1: Ви слідкуєте за тим, як розвиваються командири противника? Які вони? Хто вам протистоїть? Тому що рівень солдат-солдат, сержант-сержант, він більш-менш зрозумілий. Командири, ось ця гра на високих щаблях, вона зараз яка?
0: Тут треба сказати два процеси. Перше – це всередині Збройних сил України, Сил оборони загалом. І це те, що відбувається в противника, а також в інших країнах, які зараз не приймають участь в активній фазі бойових дій.

0: і проти держави України, але зможуть знаходитись в стадії війни. Тобто це приклади устрою військового формування та підготовки інших держав. Тож, що стосується середньої сили оборони, дивіться, ми як підрозділ Ахілес завжди відкриті в технічних інноваціях, рішеннях, підходах, які ми застосовуємо. Які з речі ми робимо краще, ніж будь-хто в Україні, до яких з речей нам треба ще довгий час рости. І в мене немає жодної проблеми запитати з дозволу командира тої чи іншої бригади, запитати там, до прикладу, командира взводу або головного сержанта роти, типу, а як ви це робите? Поясни мені, я не розумію. Поясни мені, як ви це робите. І мені пояснюють, я в цей момент стою кращою. Я такий, ага, порівняв з тим, що у нас є, вже розумію, як потрібно далі організувати роботу. Тому це обмін інформації всередині Збройних сил на горизонтальному рівні. Як ви знаєте, є вилаштована вертикаль по накопиченню досвіду, по родах військ збирається інформація та сил, узагальнюється генеральним штабом і виникають певні методички. Звісно, вони йдуть з певною затримкою по часу, але в них є те саме зерно істини, яке треба усвідомити і опрацювати. Воно стане в нагоді. Що стосується противника, по противнику окрема складова. Ми дуже детально аналізуємо всю інформацію, всю тактики. Дивіться, от коли проходить розвідувальна інформація, це той документ, який я читаю вичурно. І також технічних рішень, побудови бойових порядків, розвиток підрозділів сил безпілотних систем противника, і все інше. Я це прям читаю досконало. Ти завжди порівняєш з тим, що робиш конкретно ти, що роблять сили оборони, і вже бачиш, де противник буде випереджати за 2 місяці, за 3 місяці, а де він може взяти ініціативу за певною номенклатурою засобів або тактик застосування. Тому постійне порівняння. Ну і звісно, ми проговорювали ті країни, які зараз не знаходяться в конфлікті, в війні Росії проти України. До прикладу, країни Ізраїль. Ми зараз говоримо про що? Що я вважаю для України, щиро вважаю, модель побудови війська може бути лише ізраїльська. Бо ми дуже в схожих географічному становищі. Вони географічно знаходяться так, що в них 360 оборони. Тому нам найкраще підходи – це 360 градусів готовності, 180 виконає завдань, скорочена до 100 з урахуванням Білорусі. І ви маєте розуміти, що коли українська держава в військовому плані суб'єктна і сильна, то ті, хто потенційно можуть мати претензію, вони будуть обирати шлях дружби завжди.
1: Цікава думка. Давайте поговоримо трохи про конкретні справи. Роберт Йосипович Броуді повідомив, що за 3 тижні операції «Молочка» було атаковано 201 російське судно тіньового флоту. Яку ціль ми вже досягли цією операцією? Які ми виконуємо? І кінцева мета. Як ви бачите, як командир бригади безпілотних систем?
0: Тут є 3 складових. Ми маємо проговорити предметно особистість Роберта Йосиповича. Треба зрозуміти, що це офіцер, який пройшов від рядового до командуючого роду сил, повністю весь шлях еволюції розвитку з першого дня як наших безпілотних систем, так і порівнюючи з розвитком безпілотних систем противника. В його особистості є момент сміливості і отої авантюристичної думки, яка противнику не дає можливість зорієнтуватися на місцевості. Тобто я вважаю, що це легендарна особистість, яка в моменті часу гарантовано займає ту посаду, на якій є максимально ефективна в державі Україна для захисту наших національних інтересів. І про це мало хто знає, але перед тим, як Роберт Йосипович став командувачем, тоді ми були, в принципі, на плюс-мінус рівних посадах, командири полки, бригад. І було таке неформальне зібрання. Всі командири одноголосно проголосували і підтримали. Це дуже важливо, такі демократичні прояви.
1: Це козаччина.
0: В армії буває дуже рідко.
1: Да.
0: Але була пропозиція на той період часу від головного командувача, що саме так. Хлопці, яка ваша думка, всі одноголосно підтримали, я в тому числі. І жодного дня не пошкодували. Чи значить це, що у нас все гладко і лагідно? Ну, дивіться, якщо в системі все гладко і лагідно, значить щось іде не туди або хтось недопрацьовує. Звісно, у нас є дискусії. Звісно, у нас є різні питання, різні ініціативи. А чому відбувається так? А чому не відбувається так? А давайте будемо діяти так. Але що саме основне? Ми рухаємося спільно до одної мети. Оце дуже важливо. І кожен, хто знаходиться в системі сил безпілотних систем, це люди, які поступилися, і загалом в силах оборони. Але я зараз, звісно, кажу про сили безпілотних систем, перш за все. Це люди, які поступилися особистим заради загального. Тому що якщо ми збережемо загальне, то кожен, абсолютно очевидно, зможе реалізувати і особисте. Це дуже важливо, але треба дотримати той момент. Тож, перше, по командувачу, це обов'язково треба було проговорити. І дивіться, я це кажу абсолютно відверто. Мені не треба якось обхожувати Роберта Йосиповича для того, щоб мати від нього благосклонність. Абсолютно. Ну, тому що ми виходці з майже однакових вихідних даних. І це наше усвідомлене колективне рішення. Це треба розуміти. Тому мені не треба бути симпатичним. І дуже часто я буваю незручним. Я навіть інколи так йому кажу, я кажу, я розумію, що я вже отут, в якихось питаннях. Але наша задача знайти правильне рішення. Ми його знаходимо. Це важливо. Тепер далі, що стосується виконання завдань за призначенням. Ви маєте розуміти, що ви точно це розумієте, а це можливо для цивільних глядачів, які нас будуть дивитися. Ведення бойових дій, прямих атак, прямого протистояння збройного, в війні це лише 40%. Є ще фактори. Політичний, економічний, соціальний, пропаганда. І пішло-поїхало. Дуже багато різних факторів. Тобто військовий фактор займає лише 40%. І абсолютно очевидно, що будь-які операції, які націлені на ізоляцію району, а Крим зараз перебуває в результаті роботи сил безпілотних систем і інших структурних підрозділів, які виконують цю задачу, Сил оборони України, ми маємо про них також пам'ятати. Він перебуває зараз в ізоляції енергетичній, провізійній, що автоматично знижає спроможність угрупування військ противника, яке становить для нас величезну загрозу. І такі рішення абсолютно очевидно, що плануються Генеральним штабом, затверджуються головним командувачем, і рішення фінальне приймає і віддає той, на кому лежить вся відповідальність за війну. Бо будь-який здобуток позитивний на війні – це народний здобуток, і це правда, бо війни виграють народи. Вся інша відповідальність лежить на персональній одній людині – це на Верховному Головнокомандуючому. Тому абсолютно очевидно, що прийняття рішень по проведенню тих чи інших операцій, так чи інакше, вони погоджуються. А геній уже командира, який реалізує цю задачу, який відповідає за операцію, реалізувати її навіть краще – ніж було сплановано і затверджено старшим начальником. Зараз бачить вся країна, і головне бачить противник, що ця задача виконується більш ніж ефективно.
1: І я про іншу задачу, саме про її військовий аспект, тому що коли ми говоримо про діпстрайки, коли ми говоримо про там мідлстрайки, ну, давайте про діпстрайки, да, всі бачать економічний наслідок уражень по НПЗ, уражень по логістиці противника. Військовий сенс цієї операції ви можете розтрактувати, в чому він полягає?
0: Останні події. Я не знаю, коли вийде наша з вами комунікація,
1: Останнє на
0: спілкування.
1: момент спілкування.
0: Да, на
1: Так,
0: момент
1: так.
0: спілкування. Бо Валбрис.
1: Валберс.
0: Я тут пропоную тим, хто буде нас переглядати, щоб вони написали коментар, доки я затягую мову, а на які ж військові аспекти вплинуло. Ключове, що я зараз маю сказати. Дивіться, там є дуже великий спектр, ми всіх розкривати деталі не будемо. Але після того, як почали горіти склади, противник був вимушений запровадити ліміти застосування безпілотників злітно-посадкових майданчиків, ударних дронів. А це значить, що менше почала горіти наша логістика, менший вплив по нашому особовому складу, і загалом противник в моменті втратив спроможності тримати вогневий вплив на дуже високому рівні за рахунок застосування безпілотників, бо згоріла просто тьма комплектуючих до смертельної зброї, яка знаходилася на цих складах. Тепер далі, якщо ми ознайомимося з радянською історією Російської Федерації, ми зрозуміємо, як в них був налаштований загалом в Радянському Союзі в минулому і в самій Росії виробничий процес. За територією це величезна країна. І для організації виробництва того чи іншого озброєння їм інколи потрібно долати сотні кілометрів, тисячі кілометрів. Для того, щоб долати ці тисячі кілометрів, має бути паливо. А якщо цього палива нема або є дефіцит цього палива, ви маєте зрозуміти, що автоматично, якщо вони сьогодні могли склепати 20 ракет за день і завтра вдарити ними по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову, то у зв'язку з проблемою паливною вони можуть зробити за той самий період часу лише одну чи дві. А якщо ще атакований завод, який виготовляє якийсь вузол або агрегат, або проводить сильну зборку, це все знижує спроможність. Далі це ще не все. Багато країн, незважаючи на війну проти України, продовжували в економічному плані співпрацювати з Російською Федерацією, інвестувати. Вони вкладали долар, діставали три. Після того, як в Пітері був проведений економічний форум, це дуже показово, бо за цим спостерігав весь зацікавлений світ, хто хоче співпрацювати з Російською Федерацією в економічному плані. І вони зрозуміли, що Росія не може захистити активи, що просто прилітає.
1: Ну і там і картинка була відповідна, коли учасники Пітерського форуму йдуть, а там палає умовно услуга.
0: Це бачив весь світ.
1: Так.
0: Тобто, дивіться, у вас є долар, ви такі, окей, ну, ви не симпатик України, ви такі, окей, я вкладаю в Росію долар, дістаю три. І в якийсь момент ви бачите, що відбувається, думаєте, я вкладаю долар, і він зграє, я взагалі нічого не достаю. І ви такі, окей, потримую на паузі, доки якось ця ситуація розрулася. А що це значить? А це значить, що не заходить інвестиція в Росію. А інвестиція не заходить, не сплачуються податки, нема надходжень. А нема надходжень, нема конвертації цих грошей додаткових в озброєння, техніку і в нарощування спроможності Російської Федерації вести бойові дії проти України. Це ще не все. Військова суб'єктність в виготовленні озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони, РЛС і так далі. Дивіться, це страшна морфіова голка. Якщо ти сідаєш на голку якоїсь конкретної країни в озброєнні, це ж не просто купити, ну, умовно, засіб ППО. Ти купуєш засіб ППО, купуєш до нього додаткові комплектуючі, програмне забезпечення, проходиш модернізацію, купуєш до нього ракетне озброєння, чи в залежності від типу, якісь ти боєприпаси, які тобі необхідні. Ти десятиліттями сидиш на голці іншої країни. І потім якийсь той момент може сказати, а ми тобі не оновлюємо програмне забезпечення, бо змінилася політична кон'юнктура. Так ось, Росія декларувала, що вона одна з найбільш, наголошую, найбільш боєздатних армій світу, колись називалась Другою армією світу. І що її озброєння, пам'ятаєте цей вислів, аналога в мірі ні.
1: Так.
0: Як наслідок, вони мали шалену кількість контрактів з різними світовими країнами. Коли ці світові країни бачать, що Україна, яка набула суб'єктність в самостійному нанесенні дальнього ураження за рахунок безпілотників, крилаті ракети, балістика, гарантовано теж буде в кількості. І вони побачили, як працює вороже ППО, ну, тобто російське ППО, як працює, що їхні ж ракети залітають по їхніх житлових будинках, це знімають самі росіяни, це не елемент пропаганди українців, це росіяни вивалюють свій інформаційний простір. Вони такі, ой-ой-ой, треба думати, а що там Китай випускає, якщо вони не можуть співпрацювати з цивілізованими країнами Північно-Атлантичного альянсу, до прикладу. І це дуже просаджує авторитет. А що це значить? Це значить, що йде послаблення можливості фінансувати військову машину Росії. Плюс додатково, якщо ви подивитесь статистику, яку провела не держава Україна, наші розвідки це проводять. Але дуже важливо, що про це говорять світові країни. Вони сказали дуже просто. Типу, дивіться, в ті регіони, де прилітає, підтримка диктатора Путіна електоральна знизилась десь на 30, десь на 40%. Підтримка ведення бойових дій проти держави Україна знизилась від 30 до 40%. В цих регіонах молодь віком від 18 до 30 років готова до вчинення радикальних дій. А це понад 10 мільйонів росіян, які тільки буде іскра, які готові, незважаючи на репресивну машину, вийти на протести. Тому мати своє плече дальнього ураження, а, це суб'єктність, б, це пряме послаблення Російської Федерації в можливості введення активних бойових дій проти української держави, і це інструмент і ключ до зміни політичного ладу в Росії шляхом зміщення та ліквідації своїми ж спецслужбами диктатора Путіна. Ми мусимо це нарощувати. А в частині балістики всього 16, якщо мені не зражує пам'ять, 16 країн світу мають своє виробництво балістики.
1: Ага.
0: Це окремий клуб, тому що балістика – це є універсальним носієм корисного навантаження різних типів боєприпасів. Зараз ви розумієте, про що я кажу.
1: Так, а от я про боєприпаси і про технологічні прориви. Оптоволокно, да, це був такий, здавалося, геймченджер, да, вони не могли там глушитися ППО. Я зараз не безпосередньо про те, як оптика працює. Чи бачите ви передумови для якогось нового постоптоволоконного технологічного кроку з нашого боку, що може бути ще далі, як далі може розвиватися технологія, як вам здається, або як би вам хотілося, щоб ця технологія розвивалася?
0: Достатньо часто від перевтоми не можна заснути. Якщо перші роки війни можна було заснути де завгодно, так просто стоячи, то зараз та стадія виснаженості організму, що вже приходить безсонниця, коли ти і не можеш заснути. В ці моменти часу не завжди вдається уявити щось приємне, щоб дало можливість заснути. Ну, типу, знаєте, ти йдеш так в космосі, відкриваєш двері до океану. Ну, я, до прикладу, кажу. І в цей момент ти засинаєш. І мені так інколи думаю, блін, як було б класно, щоб, якщо інопланетяни є, дали якусь таку зброю, щоб так можна було просто по лінії державного кордону так все випалити на 20 кілометрів, збудувати от таку от стіну військами, провести наступальні дії на межі державного кордону і зробити так, забезпечити, щоб
1: Я
0: Росія.
1: одного камбрига чув, він так мріє про супермена.
0: Скажімо так, це фантазії, так? Але так в житті не буває. Життя прагматична штука. Як наслідок, в житті все приходить через труд, піт, біль і дисципліну. По-іншому не буває. Якщо вам хтось скаже, о, йому пощастило. Дивіться, це один із мільйона, в якого склались так обставини. Всі решта впахували. Просто це залишається поза кадром. І впахували дуже сильно. Тож, я мрію про те, щоб в Україні, тепер вже реалістично, це моя мрія, щоб в нас запрацювали навчальні заклади, де вчать фахових військових. В більшій кількості, щоб ми могли більше якісно готувати людей. І щоб у нас цивільний сектор зрозумів, що вміння воювати – це захист живучості нації. Чим більш нація навчена, тим менша ймовірність того, що будь-яка країна проти тебе розв'яже бойові дії. Тому я мрію про цю єдність і соціальну свідомість, яка зайде в думки кожного і в усвідомлення. Що стосується технології, що змінюється? Для того, щоб дрон кудись залетів, який проводиться електродвигунами в дію, ми маємо дати живлення на гвинти. Живлення на гвинти заходить з батареї. От що змінилося за останній період часу, чому дрони почали залітати далі? Що важливо для будь-чого, що перебуває в повітрі? Це розмір, вага, так? І якщо ми кажемо про електробатарею, це ємність батареї. Так ось, що змінилося за останній рік? Розмір залишився батареї незмінний майже, вага залишилася та сама, а заряд акумулятора X2. Тобто, як наслідок, там, де ми залітали 20 кілометрів, ми можемо залітати 35-40. Відповідно, те ж саме може робити противник, тому що одним з основних постачальників виробників електробатарей модернізованих є Китай. Все треба розуміти. Оце те, що змінилося. Що стосується зв'язку, ну, оптоволоконні дрони. Це ж один з аспектів елементів. Тому що якщо ми кажемо про оптоволоконні дрони, FPV розберемо. FPV-дрони є радіокеровані. І є, я не намисно не буду називати, але значна частота сітка, яка постійно модернізується, удосконалюється, там, де противник починає нас прилаштовувати, сподавляти засобами радіоелектронної боротьби, де починає включати засоби радіоелектронних перешкод, які впливають, зокрема, на можливість якісної передачі відео, якщо ми кажемо про аналоговий сигнал, відбувається постійно зміна, відбувається постійно модернізація. Да. Відбувається постійно зміна, відбувається постійно модернізація. Сьогодні 429-та бригада «Ахілес» з іншими структурними підрозділами, з виробниками, ми працюємо над тими рішеннями, своїми R&D-центрами, це центрами інновацій, які дадуть нам технічне рішення ефективно працювати через півроку. А сьогодні ми працюємо те, що було зроблено півроку назад згідно викликів фронту. Тому зв'язок буде розвиватися, бо після елементу живлення на другому місці, чи можливо на першому, а можливо буде правильно сказати, це так речі рівнозначні. Є зв'язок. Зв'язок, тобто управління дроном ліво, вправо, навколо себе, вверх, вниз і відеозображення. Додатково додаються цифрові дрони. Як в частині там ППО, так і в частині тих, які застосовуються в режимі фронт-страйка, тобто попередньої лінії бойового зіткнення. Тому ми мусимо сказати, що будуть розвиватися і аналоги дрону по принципу передачі сигналу, і цифрові, і оптоволоконні. І що дуже важливо, це державна інституція, яка підпорядковується Генеральному штабу, зробила перші прототипи рої дронів. Це коли летить відразу в одну ціль енна кількість дронів і відбувається масована атака. Бо так, дрон залетів, якщо там в тебе відразу не прилетіло, можна перегрупуватися, заховатися. А коли, типу, 4-5 там, через кожні 30 секунд. Ці технології активно розвиваються. Що стосується штучного інтелекту, тут багато задає питання: ну там коли штучний інтелект, що там, от він вже працює, все вже роботи все заполонили. Тут важливий елемент, що штучний інтелект треба ділити на декілька складових. Дуже добре українські компанії-виробники зробили автоматичне доведення. Тобто, у нас ряд компаній, що таке автоматичне доведення? Ти перебуваєш на безпечній висоті, вплив засобів радіоелектронної боротьби, РЕБА, на тебе мінімальний, ти захоплюєш ціль. І далі дрон іде в автоматичному режимі. І вже немає значення, яке тут відбувається радіоподавлення. Цей дрон гарантовано атакує ціль. От в цьому ми прям супер. Ну, і це не одна компанія, це зробили ряд компаній. Що стосується штучного інтелекту, я наведу на такому прикладі. Ви пам'ятаєте, як ви вчились писати?
1: Це було дуже давно, але так.
0: Ти це запам'ятав на все
1: Трошечки
0: життя?
1: так
0: Букву А, потім
1: виводиш,
0: Б,
1: звичайно.
0: потім склад, потім граматику тобі всовують. І в якийсь момент ти отак сидиш, розмовляєш, і вже от рукою можеш підписувати. Ну там, тобто ти робиш це машинально.
1: Ми зараз на якому етапі?
0: Частині штучного інтелекту, якщо ми кажемо той, який застосовується з безпілотниками, ми вже пишемо речення, але ще не пишемо поеми. Поки що ще не пишемо поеми, тому що його треба навчити. Що значить навчить? Ну, дивіться, є танк на полі бою. Прилітає дрон. Дрон такий: ага, це танк Т-90. Він що має оцінити? Перше, розібратися, що це танк Т-90. А якщо він заварений зверху, різні конфігурації зварки, як йому розібратися, що це танк Т-90? Далі, що це ворожий танк? Ну окей, він на тій території, де потенційно нашої техніки не може бути. Це можна прорахувати. Далі, як розібратися, це муляж чи бойова машина? Він згорівший там стоїть, чи він робочий? Ну і так далі. Цьому всьому треба навчити. Тобто моделювати сотні фіксацій до того часу, доки не складеться алгоритм. Ну, я так широкими мазками пояснюю.
1: І так ми підійшли до безпосередньо ролі. Ми зробили коло, і ми знову вийшли на операторів. Ми знову вийшли на людей, які воюють війну, і які навіть за умови там розвитку штучного інтелекту будуть незамінними. Ви неодноразово казали, що саме оператори дронів вони являються ціллю. А що відбувається, якщо ми не розкриваємо військової таємниці в еволюції захисту операторів, взагалі захисту екіпажів? Як ми захищаємо своїх людей?
0: Це максимально складне питання, бо все, що я не скажу, все буде або широким мазком, або не ок. Але ми його мусимо проговорити. Тому ми проговоримо наступним чином. Дивіться, як я попередньо сказав, перше, це підготовка всебічна і самопідготовка в тому числі. Бо інколи кажуть: ну, командир, ти от кажеш, що у нас нормальна підготовка, а нам там чогось не вистачає, або там ми там самі нальотуємося. Ну, тому що якісно підготовлених структурів теж треба навчити, це теж процес. І дійсно ми намагаємося приділити максимальну увагу підготовці, але самопідготовка – це також ключ. І я наполягаю на цьому, я прошу, ми забезпечуємо навчальні класи і робимо все можливе для того, щоб наряду з централізованою підготовкою, яку ми даємо всередині бригади поза межами, ще додатково люди займалися самопідготовкою і, що головне, приходили з проблемними питаннями, що у них не виходить, або з розумної ініціативи. Наступна складова, звісно, це організація поля бою. Що я маю на увазі організація поля бою? Це насичення театру ведення бойових дій всіми можливими сенсорами і датчиками, без уточнення тут навмисно, які дають можливості нам бачити, чути, перехоплювати противника в моменті часу. Якщо ми дуже добре бачимо, розуміємо противника, всі його категорії цілей, ми можемо правильно організувати роботу з мінімальною втратою. І дивіться, інженерна підготовка позицій. настанови, які є в статуті з інженерної підготовки, вони потребують певного удосконалення. Дуже змінився театр ведення бойових дій. Тому суть закопатися глибоко залишилась незмінна. А як це зробити і як доставити ті самі піломатеріали для того, щоб перекритися, і як зробити позиції непомітно для противника, це вже окреме мистецтво. Тому організація поля бою і плюс додатково обов'язково інженерна підготовка. Дивіться, корпусна система, реформа війська, вона дає можливості готувати театр поля бою не в усіх відтинках фронту, не все ідеально, треба час, щоб це все збудувати. Але ті корпуси, які інституційно сильні стоять в сталих смугах, вони дуже добре реалізували цю роботу. І на завершення основного забезпечення живучості ми проговоримо не про сили оборони, бо я дійсно не хочу розкривати, як це робимо ми. Ми проговоримо про те, що зробив противник. Противник усвідомив дуже важливу річ, що підготовка кожного пілота, за винятком того, що його призвали, одягли, навчили, з моменту, коли він виконує завдання після школи пілотів на низькому рівні, до моменту, коли він виходить на середнє. Це десь протягом року відбувається. Бо в пілота, як і в будь-кого з нас, нема того рівня. От ми тут, типу, абсолютний профі, ми всі не розвиваємося. І вони порахували, що протягом одного року один пілот чи штурманська пілотська пара витрачають ресурси дронами з низьким рівнем ефективності, доки набирають спроможності, порядка 4-4,5 мільйонів доларів. І коли його ранять або ну, виводять з ладу тимчасово, вони звернули увагу на те, що люди потім виконують завдання. В них падає ефективність. Це нормально, бо приходить страх. Страх загинути, тому що або загинув побратим, або ну, в їхньому випадку товариш.
1: Товаріщ.
0: Товаріщ, отак він говорить, да. Або загинув товариш, або ще якась історія. І в них втрачається ефективність. Це от русські, я так аналізую. І вони собі прийшли до наступного складової. Ще додатково проаналізували, а як виглядає позиція. Позиція у них виглядала так. Там, умовно, пілот-штурман, плюс додатково тут же десь неподалік знаходяться антени, і тут, якщо це ударний засіб, знаходиться те місце, звідки виставляється ударний дрон. Якщо розвідувальний, десь прямо неподалік знаходиться, виставляє розвідувальний дрон. Що це значить? Що коли цьому екіпажу визначали завдання, от конкретно працюйте сюди, блокуйте район або уражайте ось тут там Сили оборони України, да? От сюди бийте. Коли ми знаходили їх через виставляючу, ми наносили удар, і як наслідок ця точка гасла, і цей район залишався без серйозного вогневого впливу. Або він суттєво знижувався, тому що вони могли перекрити інший екіпаж. І вони зрозуміли, що ну так кіна не буде. Що зробив противник? Він дав завдання максимально готувати театр в поле бою з точки зору передачі зв'язку. Дуже сильно противника стимулював в моменті часу той факт, що їм відключили Starlink. Типу, вони зразу почали шукати протидію, за винятком того, що вони розробляють світ Starlink і там намагаються запустити супутники і так далі, тобто через якийсь час знайти альтернативу. Вони почали швидко тягнути оптововолоконні кабеля між різними позиційними районами, ставити Wi-Fi модулі, роутери і так далі. І як наслідок, що зробив противник? Штурманську пілотську пару він посадив за 20-25 кілометрів від злетно-посадкового майданчика. Десь це ближче, десь це далі. Не суть. Він розділив. Сигнал управління передається через оптоволоконний кабель. А оця група, яка виставляє, вона вже не одна, а одну штурманську пілотську пару в них обслуговує 4-5 екіпажів. А що це значить? Перше, яку вони вирішили проблему? Логістика. Якщо на одну централізовану позицію треба перти НРК, то на позицію, де знаходиться виставляючий один, можна занести в рюкзачку. І ті самі дрони, і боєприпаси, і каністру палива. Це можна принести. Тобто, перше, максимально собі покращили питання з логістикою. Наступна складова. Якщо ми з одної точки виставляємо кожну 10 хвилин дрон, вирогідність, що нас змалюють, дуже висока. А якщо ми виставляємо раз на 2 години, тому що один вистав, другий вистав, третій вистав, четвертий. Уже складніше силам оборони знайти для того, щоб атакувати. Окей. Ми знайшли, атакували. Так, дивіться, ще 4 залишилось. Тобто інтенсивність трохи знизилась, але фактично противник продовжує виконувати задачу за призначенням. Чому вони це все можуть дозволити? Саме в такій конфігурації. В них багато живої сили. Продовжує залишатися. Тому стратегія знищувати більше їх, ніж вони призивають протягом місяця, вона є абсолютно правильна. Це одна з складових ведення бойових. І як наслідок, це дало можливості противнику А поставити в стрій тих, хто з попередні періоди часу зазнали поранень. Він вже до позиції дошкультигати не може, але в нього руки робочі, голова робоча і так далі. Він дистанційно сидить, керує. Така офісна робота. Да, частково. Хоч і на театрі бойових дій. Таким чином вони витрачають менше пораненими загиблими своїх пілотів. І в них швидше проходить адаптаційний процес навчання. Поясню чому. Бо з точки зору живучості військ, ну, нема сенсу на позицію відправляти офіцера. Це тільки в рамках підтримання, наприклад, командира взводу, в рамках підтримання морального бойового духу. Тому що він має керувати процесом, це його основна задача, приймати рішення. Точно так само, коли офіцер знаходиться, чи сержант, знаходиться поза спиною, і отут сидить досвідчений пілот, от ви досвідчений пілот, а я починаючий, то я так швидше навчусь. Бо на позиції все одно там трохи інша атмосфера, там елемента контролю такого немає. Тому вони ще підняли рівень навченості. Чи реалізовано так повністю по всій лінії бойових зіткнень? Абсолютно ні. Але противник зараз активно до цього рухається. І це дійсно елемент забезпечення живучості. Що роблять Сили оборони України? Я вам скажу так, що ми в своєму креативі розуміння противника і в постійному пошуку рішення, як забезпечити живучість одного особового складу, точно не відстаємо ініціативи. Але як це відбувається, розповідати не буду.
1: Звичайно. Я попрошу, до мене просто зверталися саме піхотинці. Вони кажуть, ну, ти будеш там бачити командира якогось підрозділу сил безпілотних систем. А проста солдатська порада, як солдату, піхотинцю захистити себе від дрона. FPV, ну, зрозуміло, якщо ми говоримо там про якісь там більш важкі, то там особо тактики, можливо, і немає, але... Чи є якісь практичні поради для наших воїнів, як захистити себе від атаки?
0: Перше, не будь атакованими дружніми дронами. Тобто комунікація і взаємодія. Це питання до офіцерського складу. Як вчать піхоту? Жужжить – збивай. Я вам скажу, я командир безпілотного підрозділу. Так, я візуально знаю, як виглядають всі засоби. Але я не всі засоби бачив ще поки що вживу. Таких 95 я бачив, як вони працюють, застосовуються, але десь 5% з тих, які перебувають на тестуванні, до того, як ми не пустили їх в масову експлуатацію, я ще не бачив фактично, як вони виглядають. Чи може піхотинець, який пройшов навчання 2,5 місяці, знати всю номенклатуру безпілотників Сил оборони, які літають? Як розрізнити свій дрон від ворожого? Тому в них переважна така історія, валим все, що знаходиться в повітрі. Основна ключова складова, перше, ну це знову залежить від командирів, своїх ми вчимо стріляти з рушниці.
1: Так.
0: Ми цьому приділяємо дуже багато часу. Якщо ми уражаємо великий якийсь дрон, чи є можливість поранення? Да, є можливість поранення, є можливість отримання травми, але ви так забезпечуєте живучість, тобто підготовка стрільби. Наступне. Не кучкуйтеся. Спробую пояснити, як це працює. Ось дивіться, ми візьмемо на прикладі машини. Є машина. Для, от ви одягли окуляри, виконуєте завдання. Ви прилітаєте, бачите машину. Це ж одна ціль, правильно? Для вас.
1: Так.
0: А тепер з машини вибіг водій. Стільки вже цілей?
1: Ну, вже дві.
0: Дві. Машина і водій. Вам вже треба приймати рішення.
1: Так, так.
0: А якщо вибігло 4 чоловіка з машини, 5 цілей. І всі побігли в різні місця, розконцентрувалися. Вже треба приймати рішення пілоту, яку бити ціль. Доки він визначається, це за секунди приймає рішення зайти на когось конкретного з людей чи зайти на автівку, це видно в моменті часу. Якщо люди навчені, вони це бачать. Неодноразово в нас хлопці це відпрацьовували в бойових умовах. Він виходить на якусь ціль, вже ці три розуміють, що до них уваги немає, вони вже з ружниць в бік його стріляють. Бах, збили, все є. Але основне це розконцентрація. Люди. І в тому числі я не є виключенням. Коли страшно, кучкуються. Це природний інстинкт. Бо раніше, щоб вистояти, треба було скучкуватися, раз, виставились, і дубінками там. Один проти одного. Це природна історія, його треба побороти. Навпаки, максимальна розконцентрація, але так, щоб ми візуально плюс-мінус один одного бачили. Не треба геройствувати цю історію. Місце для героїзму приходить там, де померло все планування, застосування, підготовка і так далі. Але через підготовку, розконцентрацію, вміння виконувати задачі, приходить живучість. Ну і звісно, швидко оцінювати обстановку, куди можна заховатися. Ви маєте розуміти, що якщо є поруч лісиста місцевість змішаного лісу, і ви забіжите швидко далеко в цей ліс, де це можливо? Коли за вами буде летіти пілот, все одно є, якщо це радіокерований дрон, в нього відпадає радіогоризонт, скоріше за все, він втратить дрон. Якщо це навіть оптоволоконний, в камеру видно не всі ці маленькі віточки. Тобто лісиста місцевість дає набагато більше шансів. Але думати, що це гарантований порятунок, теж не варто.
1: Багато ми знаємо прикладів звитяги в десантних військах, в штурмових військах, в сухопутних військах. Звитяга і ось такі приклади героїзму, які є в СБС, які є в Ахіллесі, якими ви пишаєтесь, які ви згадуєте кожен раз, коли вам хтось просить навести приклад того, як ви дуже круто спрацювали, яка операція. Що вам приходить в голову в першу чергу?
0: Звісно, мені запам'яталися ті операції, в яких я безпосередньо ногами по землі приймав участь в виконанні. Зокрема, найбільш одушевляюче – це харківський контрнаступ. Але є одне але. Час, коли я був ефективний ногами по полі бою, він завершився на рівні командира батальйону. Бо ще тоді вже командир батальйону, у нього інший рівень відповідальності. На рівні командира бригади, ну чи я можу літати краще на розвідувальному засобі, чим літають мої хлопці? Ні. На FPV, чи можу літати краще? Ні, цим потрібно займатися кожен день. Яка від мене користь може бути? Підняття морально-психологічного духу. О, комбриг був на позиції. Розумієте? Ну, фактично такі. Моя справа інша. Моя справа – це навчення особового складу, підготовка, ведення операцій, забезпечення живучості особового складу, забезпечення загалом підрозділу і успішне виконання завдань, поставлених як старшим начальником, так і ситуаційних, які виникають на полі бою.
1: Прикладах ваших хлопців.
0: Тепер дивіться, ми переходимо до наступного. Отут дуже важливо. Їх безліч. Тому що додатково ми мусимо констатувати, що, на жаль, у зв'язку з тактикою противника по інфільтрації, у нас ряд позицій вступали в стрілецькі бої. Ми, на жаль, мали втрати. Вічна слава. Але ці люди продовжували виконувати завдання. Дивіться, у нас проведено сотні успішних операцій від ураження в Воронізькій області гелікоптерів, після того, як вони сіли на дозаправку, так і виконання всебічних завдань попередньої лінії бойового зіткнення, де фактично ми були одним з основних інструментів забезпечення передумови до того, що Сили оборони змогли встояти або провести ударну штурмову дію. Таких операцій проведено сотні. Якщо я буду говорити конкретно в тих, яких приймав я участь, або ті, які виконує підрозділ, я підкреслю роботу когось конкретного, бо хлопці та дівчата будуть дивитися це інтерв'ю. А в мене підхід інший. Ми входимо традиційно в топ-10 найкращих підрозділів Сил оборони за результативністю. Це високий показник. В серпні-вересні місяці він буде знижений, бо ми переходимо на виконання спеціальних завдань згідно розвитку військ. Але 2 роки, тобто ми були ротою, одною з найбільш успішних, потім батальйоном з найбільш успішних в Україні. І ми тримали динаміку вже на рівні окремої військової частини. 2 роки ми завжди входили в топ-10 найбільш результативних підрозділів. От серпень місяць – це буде перший місяць, коли ми почнемо випадати, бо ми переходимо на виконання спеціально визначених задач, вони не передбачають тої системи оцінки. Тому подвиг і здобуток кожного та кожної, хто проходить службу в 429-й бригаді «Ахілес», він безмежний. Ці люди пишуть історію сучасної України.
1: Ваші теорії перемоги, дрони, безпілотна складова, технологічна складова, вона яке займає місце?
0: Треба розібратися, який основний функціонал дали безпілотники. 2. Перше. Ми почали тут і зараз в режимі онлайн бачити противника на різних дистанціях. Тобто театр бойових дій став прозорий. Це ультимативний засіб розвідки. Чи при цьому треба, зараз літературну мову скажу, зменшувати важливість інших інструментів розвідки? Ні! Наголошую, ні! І ще раз наголошую, ні! Безпілотна компонента – це одна із новітніх складових, які доповнювали загальні інструменти ведення розвідки. Друга складова – це засіб ураження, який дає можливості бити на різних рівнях і ешелонах. Фронт-страйком, попередній лінії, мідл-страйком, на оперативно-тактичній, оперативній глибині, на стратегічній глибині, вже діп-страйку. Чи виконують ці завдання ракети крилаті? Так. Чи виконують балістичні? Так. То що ми можемо сказати? Що безпілотники в сучасній війні зайняли свою нішу як невіднятна складова вогневого ураження противника на різних ешелонах. Так?
1: Так.
0: Так. Чи потрібна артилерія? Так. Чи потрібні ракети? Так. Чи маємо ми розвивати комплексно сили оборони? Так. Війну виграють люди. Безпілотники – це одна з надзвичайно важливих в сучасній війні технічних інструментів і елементів ведення бойових дій. Але при цьому ми мусимо пам'ятати про всі інші види озброєння. Це дуже-дуже важливо. Всі яйця не можна складати в одну корзину. Ми маємо розвивати всі напрямки, тоді ми будемо суб'єктні сильні. І у зв'язку з тим, що ми розвиваємо і свою артилерію, і дальнобійну артилерію, і крилаті ракети, і балістичні, і так далі, ми маємо той результат, коли ми можемо бороти противника, який переважає нас дуже сильно суттєво за кількістю сил та засобів, які може застосовувати для ведення бойових дій. Ми мусимо сказати ще про складність сил безпілотних систем. Я наведу на конкретному прикладі. Він для мене є особисто поважним. Я думаю, що для переважної більшості команди 429 бригади «Хілець» ми отримали бойовий прапор бригади. Отримання бойового прапора бригади свідчить про те, що бригада набула спроможності до ефективного ведення бойових дій, виконання завдань на лінії бойового зіткнення. І, значить, ми отримали такі, окей, що ми робимо далі? Його потрібно певним чином розміщати, зберігати, застосовувати під заходи. Ми так раз відкрили настанову, що потрібно робити. Зробили все по інструкції і все працює. Де має зберігатися, як має зберігатися, коли має видаватися, під які заходи, як охороняється. Все прописано, все. Ну, це люди вже зробили. І якщо організація роботи структурного підрозділу можна рахувати загальновійськовими настановами, то в безпілотній складові цього ніхто ніколи не робив. І якщо ви підете в різні підрозділи сил безпілотних систем або в силах оборони, кожен працює з якоюсь своєю ізюминкою, по-своєму виконує ті чи інші завдання. Цього ніхто не робив. І в цьому дійсно є історичність моменту. Ми відчуваємо, що ми пишемо новітню технологічну революцію в військовому плані своїми руками. І ми пишемо історію новітньої української держави. І оце, коли ми кажемо, я кажу «ми», мається на увазі як військові, так і цивільні, український народ. І знаєте, що в цьому саме складне? От коли ми вважаємо, що є хтось, хто вирішує всі питання, абстрактний він, вона, вони, так легше. Ну, типу, а що я можу зробити? Ну, це ж вони там, все щось там, не домовлено.
1: Але це неправильно і немає правильних відповідей на питання, які ми ставимо.
0: Абсолютно. Набагато складніше, дивіться, усвідомити, що ніяких їх немає, що отой, кого ти бачиш в дзеркалі, і є той, хто формує реальність сьогоденні України. Це і є український народ. Це дуже складно усвідомити, бо тяжесть відповідальності зразу лягає на плечі. Від мене залежить, від моєї роботи залежить. Це шалена відповідальність. Але це і неймовірно, я вважаю, шана та повага, що конкретно ви впливаєте на сьогодення і майбутнє свого народу та своєї держави. Світу загалом.
1: Дуже дякую. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. Ми були в 429-й Україні бригаді сил безпілотних систем «Ахілес». Майор Юрій Федоренко, командир бригади, нас приймав в гостях. Дуже дякую ще раз. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу?
9: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
10: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Київ ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Вітання, друзі, усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ FM. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні у нас в гостях Єлена Шепель, фінансова радниця з питань персональних фінансів та фінансів бізнесу, а також менторка з фінансового мислення. І у студії ми поговоримо про те, чому тема грошей викликає дискомфорт у багатьох із нас. Ми розберемося, звідки взялося це відчуття, як воно проявляється в нашому житті та як навчитися говорити про фінанси з впевненістю. Вітаємо вас.
3: Привіт, Діана, привіт, чудові люди, які нас слухають.
2: Давайте, мабуть, почнемо з причин цього явища. Чому, на вашу думку, тема грошей викликає так багато емоцій, табу в суспільстві? І звідки взагалі у нас це взялося?
3: Насправді, причин для цього може бути величезна кількість. Почнемо з того, що культурні норми в країні, де ми проживаємо, історично і традиційно так склалося, що говорити про гроші незручно. І часто батьки в родинах говорили про те, що нечемно запитувати навіть родичів, да, скільки вони заробляють, там відмічати, скільки і на що вони витрачають. Нібито ця тема, ну така, знаєте, табуйована і дуже інтимна. І ось ця відсутність культурної звички навіть говорити про гроші – це одна з причин. Плюс дуже часто до грошей підмішують емоції. І ця тема через це стає такою тригерною і такою незручною. І емоції ці, вони пов'язані, знову ж, з великою кількістю причин, від того, що люди часто через гроші себе порівнюють з іншими, і найчастіше не на свою власну користь. Також люди часто визначають себе і свою цінність по тим результатам, в тому числі фінансовим, яких їм вдалося досягти. І плюс до грошей підмішують відчуття нестачі, відчуття розчарування і ще величезний спектр емоцій, які, ну, прийнято вважати негативними, да? Хоча до цієї назви теж в нас можуть бути питання, тому що всі емоції – це емоції, да? Це просто спектр. Але от часто ось ці примішані емоції, вони змушують людей почуватися некомфортно і тому уникати цієї теми. І коли раз у раз люди цієї теми уникають, згодом вони приходять до того, що, ну, взагалі не варто навіть починати. Да? Ця тема стає настільки болючою, і в людей настільки мало практики ось цих розмов про гроші, да? Що ніби, як, знаєте, непрокачаний м'яз. І люди радше уникатимуть взагалі цієї розмови, ніж пробуватимуть робити, знаєте, невеличкі кроки. І ось це все разом. Тобто і соціум, в якому не прийнято про це говорити, і родина, в якій ця тема часто ще й була болюча. Якщо ми повернемося до часів там радянської окупації, да, часів, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, тоді краще було

0: починають говорити про гроші, починають нервувати, сваритися, іноді навіть кричати. Да? І ось знову ж, постійно помічаючи, як ця тема, ну така, знаєте, викликає цілий шквал емоцій, діти брали за звичку, що краще от на це, знаєте, як на мінне поле, не ходити. І краще про це навіть не заводити мову. І так ось це з покоління в покоління входить в звичку. І, на щастя, ми зараз дійшли до тієї точки в соціумі, де реалії навколо змінилися, і нарешті у нас з'являється шанс це змінити.
1: Це правда, це дуже класно, але от коли ви розповідали про дитинство, так, про те, як це сприймалося через родину, я пригадала своє дитинство, коли я мамі одного разу поставила запитання, а чому незручно говорити про гроші, чому не можна запитати, наприклад, скільки там тьотя Іра заробляє, якщо все ж очевидно і все видно. Ну, тому що, наприклад, якщо ми можемо запитати, а яка в тебе професія, чим ти займаєшся, ми можемо орієнтовно уявити діапазон заробітної плати, тому що це зараз багато підприємств. А тоді ще мова йшлася взагалі про зарплати. От, ми бачимо, що людина одягнена, ми бачимо, де вона живе, як вона харчується. Тобто, орієнтовну картинку якусь уявити ми можемо. Звичайно, що за певними похибками на те, що людина може там на щось заощаджувати, чомусь не приділяти увагу, але в цілому ми картину уявити можемо. Чому тоді незручно це саме озвучити?
0: Це відбувається в тому числі через те, що люди не звикли про це говорити. Це ж навичка. Її варто прокачувати як м'яз. Да? Тобто я зазвичай, вже якщо ми будемо там поступово підходити до того, що взагалі з цим робити, як це змінювати, да? Перше, що я можу порадити, почати говорити про гроші з найближчим оточенням. З людьми, яким ви довіряєте. Це може бути партнер або партнерка в шлюбі, це може бути хтось із найближчих друзів, або можна прям людям, я часто на своїх виступах, на лекціях, рекомендую в своєму оточенні прям призначити так званого фінансового баді, від англійського слова баді дружбан або подружка. Да? Це людина, якій ви прям говорите про те, що ви хочете, щоб ця людина виконувала роль фінансового баді, і це означає, що раз на тиждень, раз на місяць ви будете зустрічатися і говорити про гроші.
1: Це цікаво. Тут я одразу хочу вас уточнити. Говорити про гроші. Зараз я думаю, що багато хто з тих, хто нас слухає, уявляє це, як прийти і сказати, скільки я заробляю, скільки у мене, ну якщо там за фінансовою грамотністю є певні труднощі або там тривожність, страхи, скільки у мене під подушкою, якщо фінансова грамотність пішла трошки далі, скільки у мене в інвестиціях, так. І ще скільки коштує моя автівка. Тобто, от прийти, викласти на стіл ці факти і все, на цьому поставити крапку. Бо багато хто саме так уявляє розмову про гроші. І тим паче не уявляє, що можна іще, окрім цього, обговорювати, і що далі робити з цією інформацією.
0: Ну, знаєте, от прийти і вивалити про себе всі дані, а насправді в усьому світі фінансові дані, вони вважаються конфіденційними, да? Тобто ніхто не має права розкрити вашу там банківську таємницю, да? І отримати доступ до ваших фінансових даних. Це вже, знаєте, вищий рівень чесності і відвертості з цим вашим колом спілкування. Я рекомендую починати взагалі з розмов про чужі гроші. Наприклад, берете список Forbes 30 до 30 і дивитеся, як молоді українці в нинішніх реаліях будують бізнес і заробляють хороші гроші. Да? І можна починати говорити спершу про ось це. Да, тобто задача – нормалізувати взагалі розмови про гроші. Тим паче, що якщо раніше, от так як ви, Діана, привели приклад про тьотю Іру, да?
1: Да.
0: Раніше було все очевидніше, а зараз все не так.
1: Угу.
0: Ситуація трошки змінилася, тому що ми насправді, дивлячись на візуальну картинку, ми можемо тільки висувати припущення, але не можемо з точністю говорити про доходи людини. Чому? Бо якщо людина їде на дорогезному авто, не факт, що це авто не було, наприклад, куплене в кредит, і людина взяла на себе величезні зобов'язання. Да? Не факт, що це авто було куплене на гроші конкретно цієї людині. Да? Це міг бути подарунок, це міг бути автомобіль, який куплений на бізнес, да, і він взятий на баланс компанії. Ну, тобто, там може бути величезна кількість нюансів і аспектів, які залишаються, знаєте, ніби за лаштунками. Плюс у людей можуть бути інвестиції, люди можуть займатися трейдингом.

0: Трейдингом, особливо на криптовалютах зараз. Трейдинг – це коли намагаються купити будь-який актив за якомога меншою ціною, а продати на піковій точці. Да? Тобто це от ця історія «купи-продай». І це прям, ну, це робота на півставки, да, тому що постійно потрібно відслідковувати ось цей курс, да, як змінюється вартість монет. І тому це прям робота, да? Але багато людей зараз, особливо ті, які з високим, знаєте, високою готовністю до ризику, вони можуть це робити. А ми про це можемо не знати рівним рахунком нічого, да? Тобто зараз ми можемо висувати тільки припущення. І тому говорити прямо про свої гроші ми можемо вже, коли є певний рівень довіри і глибини спілкування. Для початку є сенс говорити про те, як інші заробляють гроші, які бізнес-ідеї ви бачите і чуєте навколо, дивитися інтерв'ю у відкритих джерелах, навіть в Ютубі багато хто там говорить про венчурні фонди, багато зараз проєктів грантових програм, багато проєктів, де українські бізнесмени готові інвестувати кошти в інші українські маленькі бізнеси, да, які тільки починають. І, власне, ось ця звичка бачити гроші навколо, обговорювати якісь бізнес-ідеї, якісь там доходи-витрати інших людей, обговорювати вартості на будь-що. Ну, наприклад, виходить, давайте, нова модель добре відомого телефону. Та? Всі обговорюють, скільки коштує ця модель, а можна ж подивитися на це ширше. Можна подивитися, наприклад, як в моменті знижуються ціни або не знижуються на моделі попередні. Да? Можна поговорити про те, що часто я спостерігаю історію, коли з новою моделлю цього добре відомого телефона люди їдуть на метро, а цей телефон беруть в кредит на 18 місяців. Да? Можна ж і про це поговорити? Ну, це привід говорити про гроші в принципі. Да? От я, наприклад, зі своїм сином почала говорити про гроші там десь з 3,5 років його. Коли він почав цікавитися, а чого іноді ти платиш телефоном, іноді карткою, іноді готівкою, а от там на сусідній касі панянка заплатила браслетом, да, годинником своїм. Як це працює? Да? І оце просто ось такий, знаєте, невеличкий привід говорити про гроші, про свої, про чужі, про свої фінансові цілі, да? Що хочеться досягнути, скільки це коштує, як ось цей шлях до будь-якої фінансової цілі ми бачимо. Да? Наприклад, є там ідея придбати собі той же автомобіль або поїхати у відпустку. І неважливо, це відпустка десь кудись далеко і за суттєвий бюджет. Чи це поїздка в Карпати, да? Там, на вікенд, наприклад, на 3-4 ночі. Да? Це ж теж фінансова ціль. Вона скільки коштує? Да? Тому що це там, ну, можна чітко порахувати і зрозуміти, окей, скільки часу потрібно на це накопичувати, скільки я можу відкладати кожного місяця, да? Поговорити про цілі фінансові свої, почути, що фінансовий баді вам про це скаже. А, тут ще важливий момент. Коли ви, ну, умовно, призначаєте людину своїм фінансовим баді, це ж комунікація двостороння. Ну, тобто, ви розповідаєте про себе, про свої цілі, про якісь ідеї, які ви чуєте, і ви маєте слухати іншу людину навпроти. Да? І ось в цій взаємодії формується оця навичка і звичка говорити взагалі про гроші, про фінансове планування, яке насправді дуже шкандибає, як навичка в українців. Да? І справа в тому, що навичка не може з'явитися ось так ні звідки. Да? Так не буває. Потрібна певна кількість повторювань, регулярність, вірність цій ідеї, і тоді можна досягти результату.
1: Так, це, до речі, дуже цікаво, бо багато хто, от навіть коли пробує говорити про чужі фінанси, то це зазвичай виходить щось на кшталт пліткування, коли нам треба обговорити, засудити і дійти якогось висновку, чому це погано, чому це нерентабельно і так далі. Це така окрема величезна, мені здається, проблема, прогалина для нашого суспільства, коли людина не шукає в цих розмовах якогось терапевтичного ефекту, щоб стати кращою, а людина, навпаки, заводить ці розмови для того, щоб виправдати свою бездіяльність, виправдати свої негативні фінансові установки, так. Дуже часта історія. Або, наприклад, ну от, чув, що вони там відкрили кав'ярню. От я навіть пам'ятаю, коли я ще, ну, от, була у доволі такому, ну, мені здається, підлітковому віці, або навіть трошки молодше, у батьків був бізнес, але вони часто збиралися з друзями, з родичами. От ця була популярна ідея, історія великих компаній. І от у нас зазвичай хтось приїжджав з родичів або зі знайомих, хто любив розповідати, наприклад, от вони там відкрили бізнес, а давайте порахуємо, наскільки це рентабельно. В результаті цих прорахунків, от ми бачилися не дуже часто, але я помітила для себе таку цікаву тенденцію, що в результаті цих прорахунків будь-який бізнес не мав сенсу. Будь-який бізнес був нерентабельним. От ледь виходив в нуль, але чомусь навколо були люди, які заробляли, купляли автівки, тобто все було добре. Я навіть бачила там, що у батьків бізнес працює, в принципі, тому це можлива історія. Але от ці історії про прорахунки з нерентабельністю, про засудження чогось. До речі, про Forbes дуже класно ви підмітили, тому що от одна з популярніших таких, мені здається, негативних фінансових установок з Радянського Союзу ще про те, що великі гроші – це зло, це біль, великі гроші чесним шляхом не заробити. А от саме Forbes – це яскравий приклад того, що все ж таки існують варіанти, як це зробити законним чином, як це показати от приклад так своєю діяльністю, і що це легальні гроші. Тобто вони не десь там приховані, не десь в чорну там відмиті. Це реальні, легальні гроші.
0: І до того ж, це молодий, новий капітал. Так? Тобто це не ті гроші, які були там нечесними схемами відпрацьовані колись давно, в тих же 90-х, а тепер нібито, знаєте, відмиті через легальний зараз бізнес. Ні, це бізнеси, які створюють, увага, молоді люди в нинішніх українських реаліях чесним шляхом. Часто починаючи з нуля. Там треба дивитися кожну окрему історію, да? Тому що, звичайно, в деякі бізнеси були на певних етапах залучені інвестиційні кошти, да? Інвесторські кошти. Але переважно це все рівно нова генерація українських підприємців, які в нинішніх реаліях роблять хороші бізнеси і заробляють чесно. Це правда.
1: Це дуже потужний такий для нас приклад. Але от якщо відійти від історії з компанією друзів і перейти вже у вимір родини. Бо це питання, мені здається, чим ближче ці люди, тим більш чутливим воно щоразу стає. І от коли це одна родина, особливо там чоловік з жінкою, говорити про гроші, а от скільки дивлюся навколо, бачила, чула взагалі різні приклади. Від того, що люди прям звітують, хто що скільки заробляє в деталях і раз планують умовно кожну копійку, от до того, що люди навіть от давно живучи разом, вони не зізнаються, так і не зізнаються, все ж таки, хто з них скільки заробляє, у них там є якийсь спільний рахунок, але все ж таки оця цифра, вона залишається таємницею.
0: Ну, почнемо з того, що існують три такі основні категорії сімейного бюджету. Спільний. Це те, про що ви сказали, коли кожну копійку вони прям звітують і знають, куди ці гроші були витрачені. Це повністю спільні і доходи, і витрати. Да? Всі заощадження, фінансове планування, все от виключно разом. Є роздільний бюджет. Це коли якось там домовляються в якихось пропорціях платити. Іноді, хто менш фінансово свідомий, ті ділять 50 на 50. Ті, хто більш фінансово такі грамотні, да, і вміють все-таки причинно-наслідкові зв'язки зв'язувати, то вони роблять це пропорційно. Наприклад, все-таки говорять хоча б приблизну категорію сум своїх доходів, порівнюють ці дві суми між собою і приблизно розуміють, що ось ця людина, яка заробляє більше, може покривати 70% витрат, а людина, яка заробляє менше в парі, може покривати 30%, умовно. Але при цьому вони не розкривають до копійки там всі свої доходи, вони не приносять всі свої гроші там в один спільний рахунок, чи, як часто кажуть, в спільну тумбочку. І це така от окрема історія. В цьому є свої плюси, є свої мінуси, але як і в кожній категорії. І є спільно-роздільний бюджет. Це коли частину там основну своїх доходів люди приносять в спільний рахунок, да, або в спільний сімейний бюджет, але при цьому паралельно і в одного з партнерів, і в другого з партнерів є свої власні кошти, про які вони не звітують, нікому нічого не розповідають, витрачаються на власний розсуд. Це дозволяє мати певний рівень свободи у витратах, да? В заощадженнях, якщо хтось хоче заощаджувати окремо, да? Коли є сімейні накопичення, сімейна фінансова подушка безпеки спільна, і в кожного з партнерів є свої окремі заощадження. І я, до речі, дуже за це вболіваю. Будь ласка, всі жінки, які зараз нас чують, будь ласка, подумайте про те, щоб створити свою власну персональну фінансову подушку безпеки. Ваш партнер може про неї знати, може про неї не знати, це вже ваша справа, але дуже часто в Україні жінки не можуть піти зі шлюбу, який себе вичерпав, з величезної кількості там причин, не суть взагалі, але жінки не можуть піти через фінансову залежність від чоловіка. Це небезпечно. Будь ласка, подбайте про себе. Нехай ці гроші просто лежать вам для спокою, нехай вони навіть вам ніколи не знадобляться, та? Але нехай вони будуть. І от залежно від того, та, як люди, яку категорію бюджету люди обирають, так вони і говорять або не говорять про гроші. Да? Тут я все-таки повертаю наших слухачів до підходу от популярного зараз методу в соцмережах. We listen and we don't judge. Да? Ми слухаємо і ми не засуджуємо. Тобто кожна людина вправі самостійно підбирати те, що підходить конкретно їй, бо люди різні, це окей, в цьому насправді вся краса соціуму. І те, що підходить одній людині, зовсім не підходить іншій. Це окей. Проблема насправді в тому, що немає знову ж навички говорити, і ще на етапі до того, як пара офіційно укладає шлюб, ще до ось цього шлюбного підпису в документах, важливо говорити про гроші і проговорити цілий ряд питань, які стосуються того, наприклад, чим людина володіє зараз, на старті там шлюбу, да, перед тим, як вони заходять в шлюб. Чи є в людини борги? Чи є якісь заощадження, які стануть спільними? Або, ну, там, починається збір, да, цієї фінансової подушки безпеки сімейної спільної з нуля. Яке ставлення людей до кредитів? Да? Яке ставлення до спільного майбутнього? Чи планують накопичувати на спільне житло? Або якесь рухоме-нерухоме майно, чи ні. Чи увесь там час, дуже багато зараз, до речі, молодих людей з цим підходять, вони кажуть, немає сенсу купляти власне житло, тому що оренда житла в різних містах дає більше свободи, да? Більше гнучкості, менше прив'язки, і комусь це підходить, це окей. Але важливо, щоб люди перед шлюбом, ну, давайте так, було б добре, щоб люди перед шлюбом про це поговорили. І плюс є сенс обговорити, а що буде відбуватися, коли жінка народить дитину. Офіційно, ну, знову ж таки, культурно вже так склалося, що в Україні можна піти в декретну, прости господи, відпустку на 3 роки. Але це підходить далеко не всім людям. Давайте так, справедливості заради, це підходить не всім жінкам. І це підходить не всім чоловікам, тому що деякі чоловіки кажуть, ну, при всій повазі, да, але 3 роки нести повну фінансову відповідальність за нас двох дорослих і ще плюс дітей, там дитину або першу, або скільки там дітей в родині, для когось із чоловіків це може бути занадто сильним викликом. Да? І справедливості заради є сенс про це поговорити, да, зрозуміти. Звичайно, що по ходу того, як там люди будуть жити разом, ситуація може змінюватися. І тут знову важливо, що в будь-якому моменті, як тільки у вас виникає оця потреба або ось це бажання поговорити про гроші, це варто починати тут і зараз. Ну, тобто, незалежно від того, чи ви там ще тільки будете вступати до шлюбу, чи ви разом живете вже 10 років. І, наприклад, раніше про це ніколи не говорили, але ніколи не пізно почати.
1: Так, дійсно, це справді дуже важливо. І як ми сьогодні з'ясували, то оце вміння говорити про гроші, про доходи і витрати – це певна сукупність як емоційних навичок, так і комунікативних. Емоційних – це передусім про почуття довіри, безпеки, можливості покластися на людей, з якими ви про це будете говорити. І питання, власне, комунікативних навичок. Що сказати, як почати, як не соромитися, як наважитися про це говорити впевнено і сміливо. Але ми впевнені, що за певними ключовими засадами, які ми сьогодні встигли обговорити на нашому ефірі, вам це буде зробити легше, як в родині, так і з друзями. І ми дійсно дуже хочемо, щоб ця розмова надихнула вас бути відкритими, бути натхненними і заробляти більше. Говорити про гроші для того, щоб їх примножувати. Дякуємо вам, Єлена, що були сьогодні з нами. Дякуємо вам, шановні слухачі, і почуємося наступної середи.
0: На все добре.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай. Київ.ФМ.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Чи задумувались ви коли-небудь, як молодь може реально впливати на життя свого району вже сьогодні? Святошинський район Києва зробив впевнений крок у цьому напрямку і запустив першу в місті районну молодіжну раду. Що це означає для мешканців, які бар'єри довелося подолати першій команді, та які аспекти цієї роботи виявились найважчими? Говоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – радник голови Святошинської РДА з питань молоді Владислав Ліщинський. Вітаю.
2: Доброго дня, Ярославе.
1: Давайте розпочнемо взагалі про те, що таке молодіжна рада, тому що, наприклад, в проєкті «Третій сектор» вже двічі, якщо я не помиляюся, була молодіжна рада Київської ради.
2: Да, міста.
1: Саме міста, на рівні міста. А от РДА, районні державні адміністрації, це вже така новинка, мабуть, стає. На сьогодні у нас в Києві 10 районів, і насправді ви є першими, хто втілив цю ідею якраз в реальність. Тому давайте про те, чому виникла ідея створити її саме на рівні району, і як це буде відрізнятися від ролі, наприклад, молодіжної ради того ж міста Києва.
2: Дякую вам за запитання. Дивіться, ідея створення молодіжної ради саме районного формату була виникла через те, що ми хотіли дати можливість молоді представляти інтереси навіть із шкіл. Тобто, щоб у них мінімально була можливість представляти свої інтереси, створювати проєкти, ідеї на рівні району, тому що ми стикалися з проблемою, наприклад, учнівських самоврядувань, коли сама організація учнівського самоврядування, коли до неї потрапляє якийсь там певний учень з якоїсь школи, він втрачає якийсь певний конект зі своєю школою, тому що він повністю віддається самоорганізації. Ось, і так само, наприклад, і тут, якщо брати в такому форматі, що коли там людина йде до Київської міської молодіжної ради, вона реалізує проекти якби в самому місті загалом, але умовно пропадає за району. І нас було важливо представляти інтереси ще безпосередньо самого району, тому що у нас тут дуже багато, знаєте, у нас таке непахане поле можливостей, які можна реалізовувати і зі школами, і з дітьми, які тут є, і студенти, тому що у нас тільки на території нашого району близько, наче, 4 університетів і ще декілька коледжів. І це доволі обширна база можливостей, як і з молоддю працювати. І ми подумали, що це буде така гарна платформа, щоб реалізовувати саме ці ініціативи молодіжні саме в районі. Давати можливість молоді саме в районі бачити, що їм не потрібно представляти там безпосередньо університет, там, наприклад, да, бути там президентом університету, що ти там зробив певну якусь велику кількість справ або проєктів, досягнення маєш, а ти можеш представляти навіть з тим невеличким багажем можливостей та досвіду вже зараз реалізовувати це на рівні району. І тому ми почали створювати.
1: То якщо говорити про ці можливості, які взагалі можливості можуть бути на рівні району? Що РДА, наприклад, може запропонувати молоді для втілення якихось певних ідей?
2: Дивіться, по факту ми, якщо бути відвертими, стикалися з проблемою певної не те, що бездіяльності, а певного нерозуміння самим РДА, як взаємодіяти з молодіжною радою. І після певної кількості нашої діяльності, там наших проєктів, ми вийшли на те розуміння, що ми їм потрібні для того, щоб район виглядав для той же самої молоді, або там умовно для молодих там потенційних сімей, як той район, де можна жити, де можна себе реалізовувати і починати з чогось. Тому що район, по факту, дає нам просто відкриває двері для реалізації своїх ідей. Тобто, що ми не просто там, знаєте, самі собі захотіли там щось десь реалізовувати, ми їм кажемо, оця ініціатива дасть ось такий результат, який буде дуже класно виглядати на фоні району. Тобто, підкреслювати саме привабливість району, як і для молоді, що їй не потрібно їхати десь кудись, в інший район там, або в інше місто, що там умовно тільки в певних там умовно молодіжних радах, або то на національному рівні, або ще десь, тільки там ти зможеш реалізувати себе, що ти зможеш це зробити тут. І безпосередньо, да, без там, знаєте, я не хвалю себе безпосередньо, але без такого комунікатора, як я, знаєте, щоб певному чині перекладати для РДА, що намагається молодь донести, і від РДА, що вона намагається донести до молоді. І таким чином, от такими моментами ми почали вже цей конструктор складати, і вони побачили, що можливості, які є в районі, а вони є безпосередньо, вони можуть нам передавати. І ми можемо вже створити ці проекти для того, щоб район був привабливішим для молоді, щоб молодь розуміла, що вона може тут рухатися, може починати свої ідеї і ініціативи.
1: От якраз про це і хотів запитати, от про роль перекладача такого, так би мовити, що означає роль радника голови з питань молоді. А тут якраз в цьому питанні я більше хочу навіть звернутися до самої структури, тому що у вас там є голова, є заступник, заступники, члени молодіжної ради. А от яка... Я думаю, це зрозуміло, якраз ви пояснили, як роль перекладача, але в чому ідея такої структури, коли є молодіжна рада, є радник з питань молоді і голова районної державної адміністрації?
2: Дивіться, я для себе певним чином так можу трактувати, що я, знаєте, такий перехідний етап для того, щоб голова, безпосередньо Георгій Малхазович Зантаре, мав змогу правильно зрозуміти ту чи іншу ідею, яку молодь безпосередньо хоче реалізувати. Тобто, бо ми стикаємося, ну, відверто я ж кажу, що ми стикаємося із певним моментом бюрократії, що там десь щось вони не можуть, але по факту, якщо так подивитися, трохи піднажати, поговорити, і все виходить, і реалізовується та ідея, яку ми хотіли. І от така роль от відведена для мене, що я там приходжу, десь там поспілкуюсь, тому що, наприклад, в деяких моментах молодь ще не стикалася безпосередньо у роботі з державним апаратом, державною цією машиною, і вони на якихось моментах можуть просто зупинитися, тому що, коли їм кажуть, наприклад, що ні, і вони можуть ну, буквально зрозуміти, що ні, там не можна так от робити, чи не піде. А я намагаюся цей момент, бар'єр цей обходити, якось сказати, а давайте ми інакше подивимося на цю ситуацію або на цей момент і спробуємо реалізувати це от під таким соусом для того, щоб для району це йшло в плюс. І вони такі, ну, окей, давайте спробуємо. І в такому форматі їм легше, тому що є певний, умовно, локомотив, який дає їм можливість трохи просуватися по цій доріжці, а вони на цьому досвіді, яким я їм показую, вони вчаться і вже самі поступово і знайомляться з безпосередньо представниками районної адміністрації і намагаються з ними співпрацювати. І їм набагато легше формувати розуміння, як ця молодіжна рада має працювати і що вона має робити, і як реалізовувати це разом з РДА. Ось, приблизно якось так.
1: От, насправді, ще в нашій розмові хочу трохи, мабуть, через певні проблеми, які там виникають в інших молодіжних радах, трохи от звернутися. І от одна з таких проблем – не в усіх органах, наприклад, молодіжна рада працює. Поясню, яким чином. Вона офіційно є, але, можливо, збираються, не збираються, впливу ніякого не мають. Тут питання от на рівні районної державної адміністрації, яка функція молодіжної ради – рекомендативна для керівника району, чи яка функція, ну, тобто, наскільки він прислухається, або ви можете подавати якісь певні запити, звернення, я не знаю, всі можливі якісь форми от до керівника району, який може це все розглядати?
2: Дивіться, якщо так подивитися, то по документам ми консультативно-дорадчий орган, який максимум, що може, це там радити в певних якихось питаннях, саме безпосередньо пов'язані з молоддю, і певні там люди, які саме от вчитуються в саме ці моменти документальні, вони мене б зараз побили за це, тому що ну завжди кажуть, як що молодіжна рада це не івент-агентство. Безпосередньо, я з цим погоджуюсь. Але без оцього фактору цієї складової івентів, умовно, да. Ми не зацікавимо молодь абсолютно, тому що ми просто, якщо ми будемо казати про проєкти там якогось якісь високі ціннісні речі, це дуже важко пробити певний бар'єр до молоді. Щодо роботи з РДА, саме в питанні там радити якісь моменти, да, це є. Благо, що голова дослухається. Ми проводимо певні консультації, спілкуємося з приводу певних рішень, саме пов'язаних навіть банально з укриттями, Це саме в питанні комфорту, як чого, наприклад, молоді не вистачає, коли вони знаходяться саме в період учбового процесу, коли там самих в укриттях. Ось і благо, що Георгій Малхазович до цього дослухається. Ми проводимо ці консультації, спілкуємося, і він нас чує. З приводу умовно нарад, у нас цей фактор не так сильно розвинутий. Саме от коли там нарада там якоїсь по молоді. Такого плану немає. Ми більше за практичність, тобто ми приходимо, обговорюємо питання, вирішуємо і рухаємося далі. І благо в цьому питанні у нас, як і начальник управління освіти, так і начальник управління молоді і спорту, вони дуже відкриті до цих питань, тому що, як для мене, ми для них отой рушій, який з'явився для них, який може вирішувати певні питання саме ініціативи молоді. Тобто вони, якщо і хочуть щось реалізувати, але це не робиться просто, знаєте, як відписують, типу, да, ми там реалізували то-то-то-то, а вони бачать, що вони можуть до нас звернутися, сказати, от у нас прийшло такий-то лист, чи цікаво вам, чи можемо ми це реалізувати. Ми дивимося, аналізуємо з молодіжною радою, і такі, да, ми включаємося в цей процес, давайте зробимо, але зробимо це нормально і якісно, як воно має бути. І вони такі, окей, ми готові підтримувати. І ми для них, от як оцей момент, цей рушій, який може реалізовувати ті ініціативи, де, наприклад, в їх безпосередньо осередках, ну, саме там управліннях, це буде трохи, це, ну, здвинути дуже-дуже важко.
1: Я б вас навіть очима назвав би, якраз для таких от представників району державної адміністрації, які можуть розуміти проблему, але не бачити, як її вирішити. А ви якраз навпаки можете якраз тут допомагати. Щодо іншої проблеми, наприклад, тут якраз я трохи буду посилатися до молодіжної ради Київської ради, бо я пам'ятаю, тоді в розмові говорили про те, що у них дуже велика різниця у віці. Поясню, молодь у нас сьогодні офіційно до 35 років. А починаючи ще з шкільного віку, тому дуже велика різниця, і в них виникало дуже часто проблеми, наприклад, на якихось там зборах, засіданнях, коли, я не знаю, школярі, вони бачать одну проблему, вони хочуть вирішити цю проблему, а там які студенти вже навчаються старше, у них інші проблеми, і люди, які вже працюють, які ще є молоддю, але вже навчання давно закінчили, у них є треті проблеми. Як у вас з віком? От давайте якраз тут, мабуть, таке запитання буде про команду, яка зібралася от в першому скликанні, чи як правильно це назвати, молодіжна рада першого скликання. Да, як у вас з віком і чи є у вас така от гендерна проблема?
2: Дякую за запитання. Дивіться, я є теж безпосередньо член молодіжної ради саме міста. Я розумію, про яку проблему ми маємо на увазі. Да, у нас є такий момент, саме такого от, знаєте, такі, до такого питання момент, що хтось є там зі школ, хтось є там з університетів, і цей бар'єр, ну, дуже капітально впливає. Щодо молодіжної ради, саме от у нашої команди, у нас цим, я думаю, проблеми такої капітальної немає, тому що у нас по більшій частині це представники шкіл, десь 10-х, 11-х класів, і їм взаємодіяти між собою набагато легше. Тобто у нас є представники громадських організацій, але вік по факту там, ну, знаєте, умовно там університет, перший, другий курс. Тобто якось вийти на певний момент розуміння у них є точно. Певному чині ми стикаємося з моментами там нерозумінь одне одного. Це нормально, знаєте, камінь з камнем колись туди притруться. Ось так само ми в моментах, тому що всі люди, і кожен бачить і проєкт, і ідею по-своєму. Але ми стараємося саме обговорювати це все. Для нас дуже важливо, навіть коли ми збираємося, для мене важливо вислухати їх. Навіть якщо, я завжди кажу, якщо у вас, ми там обговорюємо щось, навіть якщо у вас є дуже там, ну, дивна ідея, або у вас там навіть є, ну, супер максимально там, ну, типу, тупе питання, його важливо обговорити, щоб потім, виходячи, наприклад, з нашої наради, з нашого засідання, ви чітко розуміли, що ви всі відповіді на ваші питання отримали, у вас є чітка картинка і візуалізація того, як ми далі можемо рухатися, і для вас є розуміння, як вам далі реалізовувати ту чи іншу ініціативу. І таким чином для нас оцей бар'єр, він трохи старається порівняно з молодіжною радою міста.
1: Ну, це, до речі, ще мені згадалося, як приклад, 30-річні в молодіжній раді, в деяких є навіть діти, власні, а школярі, студенти, які навіть не думають про власних ще дітей, ну, і так склалося ще зарано. Так само вони, наприклад, розрізняють різні проблеми, тому що комусь там цікаво, давайте якось зробимо транспорт дешевшим для студентів або учнів, а цим 30-річним, у кого вже є діти, наприклад, їх цікавлять там проблеми маленьких дітей, дитячих садочків і так далі. Ну, от в цьому ще відрізняється. Але тут якраз хочу розпитати, давайте от про першу каденцію молодіжної ради. Як зібралися ці люди, як відбувалося взагалі вибіркове право, тому що, ну, це я не... До прикладу, це прийшло 5 людей, які от ініціатори серед собі, між собою просто визначили, хто буде головою, хто заступником, і почали якось працювати. От розкажіть, як ця історія взагалі відбулася?
2: Угу. Дуже дякую. Дивіться, все було банально аж до смішного, тому що ніхто не зміг докорінно зрозуміти, як його запускати. Немає ніяких документів, як таких. Немає ніякого зрозуміння там у районних адміністрацій на початку. Не було розуміння, а як, ну, формувати це все. Ми це формуємо як там дорадчий орган при РДА, чи ми це формуємо як якийсь там безпосередньо частину самої РДА, саме в штат. Як це взагалі працює? І ми почали, от ми сиділи з управлінням, з представниками управління молоді і спорту, спілкувалися, як правильно це запустити. Тобто ми спочатку намагалися окреслити саме, як буде проходити відбір. Тобто ми звелись до того, що найкращим варіантом це буде запуск Google-форми і максимально пушити це по директорам шкіл, по директорам коледжів, максимально де у нас ці є канали. Тому що це набагато легше без оцієї, знаєте, от у нас була проблема, наприклад, в молодіжній раді міста, там треба подавати було прямо документи, дуже-дуже, ну, дуже забюрократизовано це все було. Але я розумію, що так воно має бути. А ми тут захотіли, просто розуміючи ці всі моменти, ми захотіли зробити трохи легше, тому що зараз залучати молодь до якихось певних таких от організацій, можемо сказати так, це насправді дуже важко. Чим більше бар'єрів ми будемо створювати, тим менше відсотку людей ми взагалі залучимо. І ми спочатку ми організували цю Google-форму, вони заповнювали цю Google-форму, там було максимально все прописано до деталей, навіть і документи, досягнення, якісь рекомендації, як вони себе бачать, як бачать реалізацію саме молодіжної ради, максимально все, що могли ну, закидати, щоб це от ми мали детальну, повну інформацію їх бачення. Після цього, коли ми набрали вже певну кількість у цій Google-формі, ми закрили якраз безпосередньо її і почали розглядати ці заявки. Ми розглядали безпосередньо заявки кожного там члена молодіжної ради, потенційного кандидата, для того, щоб зрозуміти, як він це все бачить. І після цього комісія, яка зібралася, вона складалася з представників громадськості, безпосередньо мене, управління молоді спорту, управління освіти. Ми подумали, що так буде набагато краще, що це люди з різних сфер, особливо це коли представники громадських організацій, то там треба, щоб все було, знаєте, максимально прозоро, без всяких запитань. Ось. І ми розглядали, і були моменти, коли когось ми мінусували, тому що ну, людина ну, дуже банально підійшла до цієї заявки, тобто там не було не розкрито ні суті, ні презентації, нічого абсолютно. Ну, ми розуміємо, що ну, він порівняно з там людиною, яка прям віддалася цьому процесу, то він, звісно, виглядає менше для того, щоб проходити. Ось. І таким чином, після цього ми подали це на розгляд до голови районної адміністрації. Він переглянув ці всі заявки, тому що ми вже виокремили для нього. Він подивився і затвердив вже безпосередньо цей список. І у нас було перше засідання, де ми вже обирали голову, заступника і секретаря. І вже поступово вже обралася далі стратегія, як ми будемо далі працювати. Але на початку, я вам скажу так, для всіх це було... Ну, всі сиділи в цій, знаєте, залі, нарад в РДА, і для там школярів це було прям, да, вони такі, а що робити, а як там, як казати, а чи як не казати. Ось, і це було насправді дуже цікаво. І от момент доповнення, що ми порівняно з створення саме молодіжної ради при районі, це важливий етап для того, що люди, які підуть далі, вони вже мали розуміння поступово і формували, як воно працює. Тому що у нас була ситуація, навіть в міській молодіжній раді ми стикалися там, що приходять люди, які ніколи в цьому, там, наприклад, цій сфері не працювали, ну, вони не розуміють якісь певних моментів, нюансів. І для них це все от в нове. А часу не дуже багато, щоб, знаєте, запускати там якісь моменти, треба вже в'їжджати в процес. І мені здається, що районна молодіжна рада – це от той перехідний етап, знаєте, та, той етап, де насправді, який дасть можливість їм зрозуміти, як їм далі рухатися, і куди подаватися, і що їм було б цікаво. Тому що молодіжних рад зараз насправді дуже багато, і, як на мене, це дуже класно, що вони зможуть потім обрати, яку сферу, і де вони б хотіли реалізовувати ці ініціативи саме в сфері молодіжної ради, і безпосередньо там міністерства або міста. Приблизно якось так.
1: Ну, насправді, це дуже добре, коли отак от визначаються, і є певна ініціатива, яку якраз от ви, збираючись, втілюєте. Але хочу запитати, можливо, певні спостереження якраз з іншого боку, з боку районної державної адміністрації. Наскільки, давайте, і голова, і взагалі весь апарат, наскільки, як вони ставляться до молодіжної ради, до взагалі того, що прийшли якісь молоді, ініціативні, і щось намагаються робити. Можливо, вони не все розуміють те, що ви ініціюєте, можливо, десь ви допомагаєте, можливо, вони десь звертаються до вас за допомогою. Тут питання за спостереженнями. Як взагалі РДА до цього поставилася?
2: Угу. Дивіться, якщо брати самого високого моменту, саме нашого голови районної адміністрації, пан Георгій віднісся з цим, він сказав, клас, круто, давайте, запускаємось. Якісь наші ініціативи, ми коли приходимо обговорювати, він такий каже, да, окей, давайте реалізовувати, але ми ж розуміємо, що ми потім стикаємося з певним апаратом саме РДА, де якісь моменти трохи важчі йдуть. Але я скажу, дивіться, тут проблема не в тому, що хтось щось гальмує, а проблема в тому, що вони вперше з таким стикаються. І саме от була основна проблема на початку, це пояснити, чому це важливо, що ми тільки за їм допомагати, і що ми стараємося не для того, щоб щось їм там заважати в певних їх там реалізації їх справ безпосередньо от управлінь. Ми за те, щоб їм допомагати і показувати, що зі сторони молоді ми можемо підтримати це і зробити набагато краще і швидше, щоб для них це було максимальний плюс. І от уже пройшло десь півроку, я думаю, десь так. І я вам скажу, що цей бар'єр вони проходять, і вони вже легше, і вони набагато самі зацікавлені нас долучати, тому що їм набагато легше, коли є молоді ініціативні люди, які хочуть реалізувати це, а не коли їм треба це, вбачаюсь, прям впарити, що це треба зробити, тому що, знаєте, як під палкою державний апарат працює, знаєте. Ось. Але от голова, особливо, я вам скажу так, для мене було на початку дуже, я здивувався, але що голова району, що його заступники, весь от апарат, вони дуже активно і дуже так підходять до цього ретельно, вони прям з нами сідають, ми спілкуємося, обговорюємо, і вони зацікавлені. Це насправді дуже, насправді було класно, що ти бачиш цю ініціативу, і вони її готові підтримувати. Да, вони щось, може, не розуміють в певних моментах, але оці обговорення, ми коли це от обговорюємо, спілкуємося, ми приходимо до певного консенсусу, і навіть в певних і ресурсах вони допомагають, стараються, навіть коли немає можливості само РДА, це ж умовно, ну це ж державний якби апарат, весь цей, це державницька вся штука, і так от просто ресурси виділити, отак от не можна. І в певних моментах сам голова нам допомагає, старається там в якихось моментах ще, хтось там десь між у нас і людина зі спорту все-таки, і у нього зв'язки є, і він старається допомагати все, щоб хоча б мали цю можливість реалізовувати це. Тому я це йому дуже вдячний, і вдячний за те, що він просуває цю ініціативу і допомагає в певних цих моментах в адміністрації, щоб все йшло швидше і практичніше.
1: Ну, насправді, ще багато є питань з приводу того, чи це довідання районної державної адміністрації може відноситися до міста або держави. І так само, як завжди, я знаю, найскладніше це питання фінансового плану, тому що не завжди на все можна знайти гроші, насправді. Але якщо у вас якось ініціативи проходять, насправді ми будемо вже на цьому закінчувати, але я попрошу пообіцяти, що через півроку або через рік сюди в студію ще прийде голова або заступниця молодіжної ради Святошинської РДА і розкаже, що вдалося ініціювати, або що в процесі, або які результати взагалі от вашої роботи, як це все вдалося, от як першому району міста Києва. Дякую вам за розмову.
2: І вам, Ярославе.
1: Нагадаю, сьогодні в студії був радник голови Святошинської районної державної адміністрації з питань молоді Владислав Ліщинський. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Я Олег Саркіс, це говорить Київ економіка. Останній місяць тільки й говорять про те, що після виборів на Росії буде проведено мобілізацію. Хоча, незважаючи на те, що вона вже іде навіть і прихована, але все одно, коли вона буде масштабною, ми маємо оцінювати ці ризики і ми маємо зважати, чи дійсно взагалі Російська Федерація здатна її зробити з політичної точки зору, виходячи з роботи на внутрішній електорат, з економічної точки зору, враховуючи ті проблеми, з якими вже зіткнулася економіка Російської Федерації, і загалом з глобально-світової кон'юнктури. Про ці складні питання ми будемо сьогодні говорити з військовослужбовцем, економістом та банкіром Андрієм Аністратом. Пане Андрію, вітаю, слава Україні, дякую, що знайшли час і завітали до студії. Пане Андрію, все ж таки, чи насправді Російська Федерація може наважитись

0: результатом сприйняття або опитування, як в цілому суспільство ставиться до війни. Ніхто цього зараз зрозуміти не може, і тільки на виборах може спрацювати фактор того, що люди не хочуть воювати за війну і будуть голосувати за все, тільки не за єдину Росію. Відповідно до цього на висновку можна прийти може бути два різних виходи інформації. Перший варіант, їм дійсно не проблема залучити більшу частину людей, тому що ресурсу у них багато. А до сих пір вони залучали це виключно економічними показниками. З точки зору, я думаю, що Путін буде дивитися, як відбудуться вибори, і після виборів буде приймати рішення, чи шукати можливості зупинити війну по лінії дотику і якось це пояснювати своєму суспільству, чи продовжувати її, і в тому числі може піти на мобілізацію більш широкого формату, ніж вона зараз іде.
1: А якщо мобілізувати, ви кажете, що після виборів тільки він буде приймати рішення. Якщо моделювати взагалі, які варіанти можуть бути, які його можуть спонукати до того, щоб припинити війну і сісти за стіл переговорів, які можуть за результатами виборів саме спонукати до того, щоб посилити мобілізацію і зробити певну ескалацію?
0: Пам'ятаєте, був формат голосування, коли пропонували голосувати за все, що не стосується Єдиної Росії. От я думаю, що цей фактор буде мати таке основне значення в цьому процесі. З точки зору спікерів і з точки зору сил, які виходять на війну, ви бачили, що він скасував участь Яблука в виборах в Держдуму. Після того, як Яблуко озвучило, що воно проти війни. Тобто фізично він взяв і закрив. Я тут більше бачу, що він собі вистрелив ногу, і це якби суть того, що він боїться зростання протестних настроїв, які будуть проти продовження війни. Це моя особиста думка. З точки зору, що... Але це все багатофакторний такий вплив. Звичайно, дуже велике значення має кількість вбитих, виведених, кількість транспорту, незручність з точки зору життя, виведення НПЗ, виведення всяких торгівельних майданчиків. Тобто це те, що цього року постукалось в економіку Росії, і всі почали відчувати це, прям наочно стали відчувати. В чергах на АЗС, в тому, що Вайблері згоріло, в тому, що там горить всі НПЗ, тому що багато факторів, вони включились саме цього року. Тому я не виключаю, що оці всі фактори зберуться і буде прийнято якийсь варіант виходу для нього. Йому ж треба знайти вихід, йому треба продати це своєму суспільству. І так, щоб він умовно підтримав. Але всередині себе я вважаю, що це для нього буде політична, а можливо і фізична смерть.
1: Будемо на це сподіватися, щоб якомога швидше цей момент настав, але, на жаль, ми вже як мінімум 5 років вже потерпаємо від повномасштабного вторгнення.
0: П'ятий
1: рік, так, перепрошую. І 12-й рік саме від початку війни Росії проти України. Тому чим швидше це відбудеться, або смерть диктатора і терориста, або якісь зміни політичні в Російській Федерації, тим легше буде нам. Але все ж таки, якщо знов-таки зважати на внутрішньополітичні процеси, чи ви думаєте, що суспільство або навіть ті ж самі олігархи, вже є такі навіть заяви, чи здатні вони знести Путіна через протести, через якісь бойкоти, які не будуть дозволяти повноцінно розвиватися або навіть рухатися економіці Російської Федерації?
0: Олігархи марило вірю, ФСБ вірю більше. Протести. Ну, останні протести повні були в 2011 році, мені здається, на Болотній площі після виборів в той час в Думу. І тоді було альтернативне голосування, яке тоді запровадив фонд Навального, і ця була заварушка, і тоді зібралося більше там 200 тисяч на Болотній площі. Да? З точки зору, ці ж люди теж розосередились, частина вже поїхала, частина залякана, частина сидить і чекає. Але в цьому...
1: І Навального вже немає.
0: Але Навального вже немає, там крім Навального були ще і там, і той же Невзоров.

0: раз, факт залишається фактом. Я думаю, що відправна точка це будуть вибори, на мою думку. Цікаво було б послухати і побачити, як це все відбудеться, але по факту зараз мінімальний поріг проходу – це 45%. Вони поставили план такий для єдиноросів проходу в Держдуму. Це достатньо важка ситуація в цій соціальній і економічному стані, в якому знаходиться Російська Федерація.
1: Якщо моделювати ситуацію, що все ж таки після виборів він наважиться запровадити мобілізацію повноцінну і, як за деякими даними, в тому числі нашого головного управління розвитку Міністерства оборони України, що вони хочуть залучити від 300 до 500 тисяч військових проти нашої держави. Наскільки це може повпливати на або змінити ситуацію на фронті, тому що зараз війна, вона все ж таки більш технологічна. І таких штурмів їх зараз не спостерігається через певні умови.
0: Це вам здається. Штурми спостерігаються щодня. З точки зору, як воно вплине на фронт? На фронт воно вплине погано, і це вплине тільки через декілька місяців після того, як ці люди пройдуть якесь навчання і будуть вислані в певні бригади на підкріплення. Це з одного боку. А з іншого боку, можу сказати, що, на мій погляд, мобілізація, вона стане такою, знаєте, в телекомунікаціях є таке остання міля. Тобто це буде остання міля Путіна, тому що я пам'ятаю, як була свого часу мобілізація в Афганістан, тому що я тоді був в тому віці, в якому тоді призивали. І це була жахлива історія. Тобто я спостерігав це з вікна свого будинку, школи. Тобто я відчував, що там теоретично мене можуть взяти, мобілізувати і відправити в Афганістан. І це була жахлива історія з точки зору. І вона давала такий дуже великий протестний рівень на рівні сімей, на рівні... Ми не можемо зараз оцінити об'єктивно, який там протестний рівень, тому що він всіляким чином приховується. Да? Який він буде після цього, ніхто не знає, але він точно зросте.
1: А протестний рівень може зрости після того, як буде оголошена повноцінна мобілізація?
0: Я і кажу, що він зросте після того, як оголошено буде практично реалізацію. Це тому я і кажу, що це буде остання миля. Хоча я думаю, що вони будуть грошами до останнього затикати ці дірки і намагатися якось перекрити цю історію довше.
1: А у них є ці гроші?
0: У них немає, але у них дефіцит бюджету, у них є Китай, у них є їхні проксі-союзники, теоретично і практично, вони все одно будуть мати підтримку на рівні держав, і це важливо.
1: Наскільки, на вашу думку, Китай буде підтримувати саме мобілізаційні процеси, розуміючи, що це буде ескалація?
0: Він не буде підтримувати мобілізаційні процеси, ескалацію він не підтримує. В Китаї до цього ставиться абсолютно прагматично з точки зору захвату Дальнього Сходу Російської Федерації, там або фактичного, або нефактичного втручання в цей процес. Він не буде підтримувати цю історію на рівні грошей. Він може просто давати там якісь гроші на міждержавному рівні, щось намагатися закласти або отримати якісь преференції. Китай насправді достатньо погано ставиться до Росії, якщо так дивитися напряму. У мене є багато партнерів і товаришів, які жили довго в Китаї, і у них вся військова концепція заточена на те, щоб протидіяти російським збройним силам.
1: Навіть зараз чи була раніше?
0: До початку повномасштабної війни прямо впритул.
1: Ну, але ж зараз публічні заяви і Сі Цзіньпіня, і Путіна, вони говорять про стратегічне співробітництво, у тому числі у розвитку військово-промислового комплексу як Китаю, так і Російської Федерації.
0: Ну, скажу так, що, на мій погляд, роль Китая в економіці Росії, вона занадто переоцінена. Да? Тому що Китай в даному випадку фізично займається тим, що продає.
1: Тобто, експорт-орієнтована країна,
0: це
1: заробляє
0: їхня генеральна концепція. З точки зору там якогось додаткової допомоги, це може бути якийсь він-він, і вони його будуть шукати. Точніше, вони разом його будуть шукати. І це їм краще зробити, наприклад, ніж Україні з Китаєм.
1: Ну, але Китай зацікавлений, як мінімум, в тому, щоб отримувати дешеві ресурси російського походження.
0: Ну, він відмовляється від побудови
1: нафтопроводу.
0: Тобто, з точки зору, там, да, він за... Але він не хоче повністю залежати від російських енергоресурсів. Він вибудовує таку диференційовану країну, в якій Росія є основним постачальником, але я думаю, що він не хоче, щоб вона домінувала повністю. Тому там додаткові продажі – це такий варіант до кінця незрозумілий. Плюс Китай... я не великий спеціаліст по Китаю, я просто кажу на рівні відчуттів, які я бачив і відчував щодо такого
1: по настроях
0: тих людей, які мали дотик. Да? Саме в Китаї був в 2013 році, по-моєму, чи в 2012-му.
1: Це знову, був трошки інший Китай.
0: Знову таки. Повторюсь, що вони будуть шукати він-він, і їм його набагато легше шукати, ніж з Україною.
1: Це безумовно. І, в принципі, вони більше зацікавлені, знов-таки, в тій кількості і території, які вони можуть отримати, будемо так говорити, і ресурсів, які вони можуть використовувати і фактично зараз використовують. І ви згадали про газопровід, який китайці не хочуть будувати, і одна з причин є, і вона полягає саме в тому, що Російська Федерація має інвестувати більшу частину в побудову цього сила Сибіру-2 газопроводу, і що вони мають продавати газ за внутрішніми цінами. Якщо зараз Китай купує за ціною приблизно до $200 за 1000 кубометрів, то вони вимагають, щоб ця ціна була 60. Так. І, безумовно, це не влаштовує Російську Федерацію з одного боку, а з іншого боку вони не мають вибору. Тому що з усіх боків їхній експорт, він обмежується. І чим менше насправді у них є експортна спроможність, тим менше вони отримують надходжень до бюджету і, відповідно, не можуть розвивати ані військово-промисловий комплекс, ані продовжувати війну. Тобто без підтримки КНР, Індії, Туреччини, Бразилії, деяких країн Європейського Союзу, фактично вони не будуть мати кошти на те, щоб продовжувати війну проти нас. Тому будемо сподіватися, що дійсно їм не вдасться домовитися і побудувати, по-перше, це декілька років будувати саме сили Сибіру-2. І, по-друге, вони, щоб політично не змогли домовитися і не змогли експортувати, за деякими даними, теж до 100 тисяч кубометрів газу на рік, що майже дорівнює тому, що вони експортували до Європейського Союзу, до країн Європи.
0: Я вам хочу сказати, що все це просто наші думки, які ми озвучуємо в голос. А як насправді буде, це нікому не відомо.
1: Моделюємо.
0: Тому ми просто сидимо і розмовляємо про цей напрямок. Насправді там все дуже важко і треба знати багато внутрішніх факторів стосунків для того, щоб оцінити це об'єктивно.
1: Безумовно. Але все ж таки є якісь базові розуміння саме стосунків між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією. І на вашу думку, наскільки Китай зацікавлений саме у продовженні війни Росії проти України для дестабілізації на глобальному рівні? Наприклад, відірвати країни НАТО, які розташовані на європейському континенті, від Сполучених Штатів Америки та Канади, або навпаки зробити певну напругу у стосунках між країнами блоку?
0: Дуже глибокі дослідження. Я не китаєвед і не можу казати про це достовірно, але всі ці фактори, вони впливають на політику Китаю. Але я думаю, що основа – це економічний інтерес. Основа цього – це статусне питання, яке для них є найважливішим. З точки зору я думаю, що якщо казати про зацікавленість Китаю, то я б сказав, що вони на 60% зацікавлені, на 40% не зацікавлені. Тільки тому, що, знову-таки, вони отримують всякі політичні і економічні преференції з цієї війни, з того, що відбувається. По-перше, продається величезна кіпа китайської електроніки на територію там воюючих країн. І це абсолютно свідомо. Друга історія, вони мають преференції щодо китайського, російського газу і нафти. Це другий напрямок. Третій, вони можуть впливати на цю історію. Вони отримують там більш дешеву агропродукцію, вони отримують багато-багато бенефітів, які, якщо написати їх, то це дуже значимі напрямки, і це, ну, надзвичайно важливо.
1: І можна зробити висновок, що вони дійсно більше зацікавлені.
0: Скажу на 60% зацікавлені, ні, на 40% не зацікавлені. З точки зору їхньої генеральної концепції про те, що там вони не підтримують цих напрямків і кажуть, що це внутрішній конфлікт, я чув багато всяких речей. Якби це, вони все прекрасно розуміють, вони достатньо розумні. Це безумно. Перша історія. Друга історія, що... Вони просто спостерігають і наживаються на цьому. Це там дві основних тези, які я б хотів визначити.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіт. Це сьогодні ми говоримо з Андрієм Аністратом про ціну російської мобілізації і про глобальний вплив як Китайської Народної Республіки на війну Росії проти України, так і на рішення Путіна, які можуть бути реалізовані після виборів у вересні. Пане Андрію, якщо говорити не тільки про КНР, а про решту країн, це може бути і Індія, Бразилія, Туреччина, країни Європейського Союзу, наскільки вони допомагають економіці Російської Федерації продовжувати триматися на плаву, і наскільки вони підтримують їх у сенсі розвитку як військово-промислового комплексу, так і загалом виробничих процесів, які відбуваються на території РФ?
0: По-перше, це всі країни, скажімо, невисокотехнологічного розвитку. Це не Європа і не Америка, тобто це номер один. Номер два, наскільки вони допомагають. Там теж є економічна складова. Да, немає якоїсь прямої підтримки, немає там можливості, я не знаю насправді, фінансують вони державний борг чи не фінансують. А державний борг, він все більше і більше, і з точки зору, наприклад, подальше фінансування економічної складової, воно буде далі впливати на державний борг. Зараз суми державного боргу там більше 7 трильйонів, і це, ну, якби великі цифри. Великі цифри. Який він буде до кінця року, ніхто не знає. У нас все-таки союзнички покраще. Ну, об'єктивно. Наскільки вони будуть, дивіться, це не означає, що, наприклад, Бразилія не має там економічних стосунків з Україною. Просто для Росії це там одна з важливих історій. З точки зору нафтових всяких тем, там же достатньо глибоко використовувалася іранська нафта і венесуельська нафта для того, щоб мішати і далі відправляти. Венесуельську забрали, іранську фактично теж забрали. У них все менше і менше союзників, це об'єктивно. Але з точки зору економічних всяких показників, які я дивився за останній час, у них ситуація все гірше і гірше. Я не можу сказати, що вона у нас блискуча. Але у нас просто гарні союзники, гарні партнери.
1: На щастя, так. Вони нас підтримують, і ми маємо бути вдячним їм. Хотілося б, як завжди, більше. Хотілося б більше зброї, щоб бити по ворогу, щоб руйнувати їхню економіку, щоб руйнувати їхній ВПК. І, до речі, якщо говорити вже про синергію взаємодії наших сил оборони з силами партнерів, юридичними силами партнерів, запровадження санкцій. Санкції, у тому числі, від Сполучених Штатів Америки. Я хотів би з вами обговорити окрему перспективу голосування за законопроект Лінсі Грема, Блументаля, Шахіна та Вікера, який передбачає 100% мита проти партнерів країн Російської Федерації, які продовжують закуповувати енергетичні носії російського походження. Зокрема, йдеться про Китайську Народну Республіку і Індію, тому що вони є найбільшими донорами країни-агресора. І наскільки ви взагалі бачаєте реальність запровадження навіть після підписання і Палати представників і президентом, наскільки ви взагалі з політичної, з економічної точки зору бачаєте запровадження цих мит проти цих країн?
0: Дивіться, ми чуємо вже про цей законопроект роки півтора, мені здається,
1: так? Так.
0: В принципі, від статусу півтора роки до сьогодні нічого не помінялося. Це внутрішня боротьба всередині політична боротьба всередині Сполучених Штатів Америки. Я б сказав так, що якщо ми дочекаємося цього проекту, це буде більш удача, ніж те, що ми чекали. Да? Я вже припинив чекати. У мене закінчилося після перших 2 місяців розмов про це, а потім я зрозумів, що це просто політичний проект, і це така окрема карта, яка грається на політичній мапі Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах цього року теж вибори в Конгрес. Там будуть якісь історії виникати в своїй, в цій течії. Можливо, ближче до виборів в Конгрес будуть якісь видозміни в цьому напрямку. Чи використає він цю історію для того, щоб підкреслити, наприклад, відданість республіканцям, чи ні? Ну, це дуже важко. Я не відчуваю так американської політики, як хотілося би. Да? Тому скажу, що якщо це станеться, то це буде удача.
1: Ну, будемо сподіватися, але ми розуміємо, що Дональд Трамп людина неоднозначна, і він, в принципі, змінює свої рішення і змінює своє...
0: Багато разів.
1: Та, свою позицію навіть в одному реченні може змінити. Тому побачимо дійсно після виборів. Бачите, ми чекаємо на вибори в Російській Федерації, щоб там щось змінилося і режим рухнув. Ми чекаємо на вибори, щоб наші партнери зі Сполучених Штатів Америки щось змінили. Наступного року у Франції. Тому завжди ми чогось чекаємо.
0: Це такий армійський принцип. Я хочу сказати, що в армії завжди всі чогось чекають. Зранку, вечора, там... З вечора ранку, після закінчення наступу відпочинку, після початку відпочинку наступу або виходу на позицію, це нормальна історія.
1: Ну, тому ми маємо аналізувати і робити якісь висновки і доносити їх до наших слухачів та глядачів. Про Сполучені Штати Америки, якщо говорити, позиція Дональда Трампа, вона зараз змінилася. Чи це більше з економічної точки зору, на вашу думку, чи політично він дійсно почав підтримувати і побачив прорив на фронті з боку України, тобто ми почали активніше бити по території Російської Федерації, тобто є у нас військові здобутки деякі, і він саме... Країну, яка може гіпотетично, ми розуміємо, що ми маємо перемогти і ми переможемо, але з його точки зору, яка зараз змінила свій підхід і посилила удари по території ворога, чи він почав підтримувати просто гіпотетичного переможця?
0: Ви, по-перше, перебільшуєте увагу Дональда Трампа до нашої війни. І його увага з точки зору там можливості і ситуації, яка наразі є, я думаю, що він вислуховує розвідку з приводу того, що відбувається, але увага до цього процесу у нього не на першому, не на другому і навіть не на 10-му місці. З точки зору взагалі Дональда, мені здається, він, звичайно, хоче бути з переможцями, і я думаю, що радикально у нього відбулася все-таки історія про те, що Україна може тримати далі оборону, навіть без підтримки Сполучених Штатів, навіть організуючи, мобілізуючи європейські країни для того, щоб купувати якусь зброю. В принципі, він в непоганій ситуації. Він виконав те, що обіцяв, він припинив допомагати Україні. Перше, друге, він всю зброю продає. Третє, він робить вигляд, що він дуже хоче миру. Четверте, да, багато всяких ще факторів, але насправді ви перебільшуєте глибину уваги Трампа до нашого конфлікту.
1: Ну, в принципі, він зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт завершився.
0: Це він так говорить. Він так говорить.
1: І він хоче співпрацювати
0: ні,
1: з Росією.
0: Він так говорить. Він хоче співпрацювати з Росією, це дійсно так, але це тільки слова. Тобто я, чесно скажу, якщо ви мене будете питати і сказати, чи вірю я йому, то я йому взагалі не вірю. Взагалі не вірю. Тобто я не розумію, що у нього в голові, я не розумію там глибини деменції, як воно все переходить від однієї стадії до другої. І я думаю, що вони, в принципі, якщо говорити про Трампа, то він цинічно намагається заробляти. І це якби в ситуації, коли у нас тут мова йде про відстоювання базових принципів демократії, які вони завжди просували. Це було все життя, поки я себе знав. Вони завжди про це говорили. там не завжди робили, але завжди говорили, то з точки зору, вони на це все вже закрили очі, вони просто намагаються заробляти гроші, і це моя особиста думка.
1: В контексті того, що ви кажете, що його зараз, скажімо, погляд не прикутий до війни Росії проти України, він, безумовно, більше зацікавлений у вирішенні конфлікту на Близькому Сході, який, в принципі, Сполучені Штати Америки разом з
0: Ізраїлем. Це він робить вигляд, знову таки. Я не переконаний, що це саме так. Тому що піднявши, роздувши цю війну, він підняв ціни на газ, на нафту. Фізично він роздмухує експорт нафти і газу зі Сполучених Штатів Америки. І я не можу сказати, що я переконаний в тому, що він хоче закінчити ту війну.
1: Але дефіцит бюджету все одно зростає у Сполучених Штатах Америки.
0: Він завжди зростав. Це їхня частина їхньої державної політики, це зростання дефіциту бюджету.
1: Ну, тому воно негативно буде впливати і на внутрішньополітичні процеси.
0: Це не так впливає на внутрішньополітичні процеси, як якісь такі от питомі дивіденди, які він отримує сьогодні і зараз, і сьогодні, і в перспективі там, не знаю, тактичної історії там на протягом наступних півроку, рік.
1: Ну, добре, але все ж таки, якщо дивитися у розрізі війни на Близькому Сході і війни Росії проти України, наскільки...
0: Та війна для нього важливіша.
1: Безумовно, вона важливіша, але він створив таку... Некоректно говорити про наших партнерів. Створилася така ситуація в світі, що через блокування Румунської протоки є проблеми у їхніх партнерів, у партнерів Сполучених Штатів Америки в цьому регіоні.
0: Йому не чхати на партнерів. Він абсолютно цинічно переслідує свої власні інтереси.
1: Але Сполучені Штати Америки залежать від тих партнерів.
0: Ну, він буде всім розповідати, що він хоче закінчити війну, але насправді буде якась внутрішня інша політика, позиція, яка буде зрозуміла тільки йому і його оточенню.
1: Яка, на вашу думку, тут роль Китаю у Близькому Сході?
0: Китай отримав збільшення ціни на нафту і газ, що для них є таким неприємним сюрпризом від цього процесу, при тому, що він завжди мав якісь свої варіанти харчування своєї системи. Я якраз вважаю, що Китай набагато більше хоче закінчити ту війну, ніж нашу.
1: Безумовно, щоб знизити ціну на енергоносії,
0: да,
1: і розвивати
0: це
1: своє виробництво.
0: Це для нього важливо, да. Тому що у них там прямі поставки, вони завжди харчувалися там майже на шару. Тому з точки зору це для них набагато більш важливіше.
1: Наскільки Росія отримала надприбутки через те, що ціна на нафту зросла до 120 доларів за барель, потім вона безумовно відкатилася зараз 89.
0: Там же різні цифри рахують, там, скільки вони там додатково заробили. Але, на мій погляд, це ж радикально нічого не вирішило. Не з точки зору не війні, не про війну, не зменшило дефіцит бюджету, ну, нічого. Тобто якийсь діф вони додатково заробили, але сказати, що там все відразу змінилося, у них стало більше там мобілізованих, або там приїхала якась нова техніка, або щось вони купили, ну такого не можна сказати. Тому з точки зору, я думаю, що тут бенефіціар основний все-таки Сполучені Штати Америки. Хоча я на цей процес дивлюся, ну скажімо так, без якогось значимого цікавості, тому що, скажімо, на нас це все одно впливає там опосередковано. По-перше, те, що у нас піднялися ціни на нафтопродукти, і ми це відчули відразу там. Я ніколи не пам'ятаю, 92-94 гривні за літр дізеля, це просто космос. При тому, що коли починалась війна, він там був трошки більше 40. Це перша історія. Друга історія, там, попереду зима. Попереду там у нас важка буде зима. Це ще один фактор. Фізично те, що Америка відволікає зброю туди і там її утилізує достатньо в великих кількостях, це теж нам не на руку. Тобто це не прикольно. Але вже якось навчилися з цим жити, і при продовженні цієї війни ми будемо далі жити з нею. Тут питання, наскільки вона відволікає там адміністрацію президента, і наскільки вони готові далі просуватися в просуненні миру у нас.
1: Будемо сподіватися, що вони дійсно... Він паралельно заявляє, знов-таки, заяви Дональда Трампа – це одне, те, що відбувається, це взагалі інше. Він заявляє, що перемовини кулуарні йдуть, і що процес переговорний, він триває.
2: Не вірю.
1: Ну, можливо, я теж не вірю, але все одно ми маємо на це сподіватися. Повертаючись до Російської Федерації, знищення логістичної інфраструктури силами оборони України, той самий Валберіс, порти Новоросійську, Пітер, Устлуги, нафтобаза Шисхаріст, нафтопереробна галузь Російської Федерації. Наскільки ви вважаєте, наш успіх може пришвидшити руйнування саме російської економічної системи?
0: Це теорія тисячі парізів. Тобто не може якась конкретна атака щось зупинить. Від цього треба позбутися. Да? Я б тут казав більш важлива річ. Це те, що у нас закінчується вікно можливості, яке сьогодні існує. І в мене питання, що ми будемо робити взимку, коли вони навчаться перехватувати наші дрони, і це стане недоступним. Фізично кількість по діпстрайкам зараз там трошки в районі 15%.
1: Ефективність
0: від того, що нам потрібно. Ні, кількість. Mm-hmm. Кількість того, що ми можемо застосувати. Тому я в таких ситуаціях кажу: Сара, вийди з Мерседеса. Тому, да, це, звичайно, прикольно, ми подивилися на Новоросійськ, щось повзривалося, там якісь термінали, щось загорілося. Але кожен конкретний ранок, він ні на що не впливає, ну, повірте мені. Це теорія, коли ми можемо працювати і робити ці, використовуючи їхню великість з точки зору того, що ми можемо вражати в різних напрямках. І знову-таки у нас зараз є вікно можливостей. Воно скоро закінчиться або майже закінчиться.
1: Що ви маєте на увазі вікно можливостей?
0: Це коли кількість прольотів діпстрайків і якість прольотів сильно збільшилася. Да? Тобто у нас завжди був від'ємний геп. У них більше пролітало, а у нас менше. А зараз ми там підтягнули, і зараз ситуація покраща.
1: Тобто ППО їхнє ще не адаптувалося під наші удари?
0: Воно адаптується постійно, і можу сказати, що це ж завжди боротьба технологій. Як би там не хотілося, технології вирішують все. І знову-таки плюс великий, що у нас гарні партнери, і у них є трошки більші можливості. Але я особисто розбирав шахет, я бачив там американські плати, бачив італійські плати, я там писав листи відповідно в інстанції стосовно того, що це саме так і є. Але ж це не значить, що ці плати припинили поступати. І це не значить, що у них якось змінилася ситуація. Да, там класно, що ми закрили Starlink. Да, класно. Можливо, домовимося про те, щоб Starlink працював на території Росії з нашими носіями. Але це ще не факт. Це ще не точно, як то кажуть.
1: Ну, але росіяни розвивають аналогічну систему Starlink. Безумовно, вона ще навіть не дотягує і на 5% системи
0: Рассвет. Система Рассвет – це круто, але на все це потрібні гроші. Гроші, а потім гроші
1: і час.
0: Again, да, і час. А це насправді той фактор, який в сьогоднішній ситуації Росії, я можу помилятися, це він має зворотній напрямок. Тобто час у них якраз і не дуже є. Плюс, виходячи з тої статистики, яку я бачу, у них ситуація все гірше і гірше. У них відбувається охолодження економіки, у них відбувається там, при всьому, у них відбувається того, що у них є незадіяна робоча сила, і це якби дуже, дуже погано для них.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Сьогодні разом з економістом та військовослужбовцем Андрієм Аністрадом аналізуємо, чим заплатить Путін за російську мобілізацію і як вони взагалі можуть продовжувати війну проти України. Пане Андрію, повертаючись до економіки Російської Федерації і ударів сил оборони. Ми проговорили НПЗ, ми проговорили нафтові термінали, але зараз є ще цікавий елемент – це логістика. Тобто той самий Wildberries, Озон. які страждають від того, що Путін продовжує війну проти нашої держави, що у 22-му році він розпочав бити по нашій логістичній інфраструктурі, і у відповідь, врешті-решт, Україна вже досягла того рівня озброєння, що ми можемо бити по їхній.
0: Асиметрично.
1: Асиметрично. Можливо, ще не повноцінно асиметрично, не дзеркально, але все ж таки ми почали це робити, і я, на мою думку, це тільки питання часу, скільки ми зможемо вибити цих об'єктів, і це стосується і нафтопереробної галузі, і логістичної інфраструктури. Наскільки ці процеси впливають на настрої населення Російської Федерації, і наскільки найважливіше, мабуть, це впливає на економіку?
0: Настроїв Російської Федерації я не відчуваю, в мене немає контактів з точки зору того, щоб я там відчув це як настрій. Я більше скажу там про погане, що по відношенню до нас. Дивіться, вони фізично зупинили весь морський експорт зернових з України. Да? Це призведе до наступних кроків. Це означає, що цей рік 2026, фізично український аграрій, якого там приблизно 50 тисяч людей, плюс всі люди, які працюють з ним, вони всі будуть в мінусах. Це для економіки України буде грати такий достатньо поганий фактор, який вплине на ціни на нерухомість, який вплине на інвестиційний клімат. Тут це прямо радикально погано. З точки зору, я просто не розумію, скільки нам треба дронів викинути на Росію для того, щоб у них все зупинилося. Можливо, в 1000 разів більше. Можливо, там нам треба, щоб у нас була балістика, можливо, щоб у нас були якісь нові ракети. Але з точки зору тієї роботи, яка відбувається зараз, я вважаю, що її недостатньо. І я вважаю, що у нас є брак кількості засобів, які ми можемо полірувати Росію.
1: Ми можемо їх самі виробляти? Чи...
0: Та ми їх всі самі виробляємо. Я не хочу тут казати, де вони виробляються, але в цілому у нас дефіцит засобів, тому що фізично ми прив'язані до кредитів від Євросоюзу, до кредитів від Великої Сімки, до зборів, які робляться на базі НАТО. Хто це все фінансує, як збираються гроші, як відбуваються проплати і так далі, так далі, так далі. Це такий великий складний механізм. І з точки зору, що сьогодні, от прямо на сьогодні, у нас є велика проблема.
1: Ви згадали про блокування чорноморських портів ворогам, і фактично вони зараз не працюють. Це приблизно?
0: От сьогодні у нас перша інформація про блокування зернових портів Новоросійську. Перша інформація. А вони заблокували наші порти ще 1.5-2 місяці тому. Крім того, ми не говоримо ще про одну історію. Вони фізично вибивають кораблі, які фізично везуть зернові на вихід. І це фактично зупинило повністю експорт зернових. Плюс пересох Дунай, плюс залізка дуже дорога. Тобто у нас ситуація насправді дуже погана. Що стосується на імпорт, наприклад, на ціни на дизель, які ми відчуваємо кожен з нас, це фізично працює в пересохший Дунай. І такої ситуації на Дунаї там не було за останні 50 років.
1: Ми також отримували через чорноморські порти паливно-мастильні матеріали танкерами.
0: Не знаю, це велике питання. Знову повернусь до ситуації. Тут зараз буде працювати теорія тисячі порізів. І вони будуть такою теорією користуватися, і ми. Да? І хто цей, знаєте, як в автогонках, хто заходить перший в поворот, який хто відпускає педаль тормоза на долі секунди пізніше, той заходить перший в поворот. І нам треба в цій ситуації дожити до цього моменту, коли вони зупиняться.
1: Ну, в гонках ще можна пропустити, і суперник може вилітати з траси.
0: Він раз і поїхав.
1: Може і вилітати з траси. Ну, це таке вже більш філософське питання. Стосовно того блокування чорноморських портів, які є у нас альтернативи? І як ви бачите, як ми могли би вирішити це питання?
0: У нас альтернативи тільки Дунай з одного боку, а з іншого боку залізна дорога.
1: Залізниця і автотранспорт.
0: І залізниця, це упирається ще там. Оці потенційні проблеми з поляками, незрозуміла ситуація зі словаками. Да, вони всі роблять те, що їм скаже там старший товариш, але вони ж підпивають кров. А з західної сторони хто у нас? Зверху Польща, потім Словакія і Румунія. Румунія сама сама адекватна країна, яка до нас ставиться найкраще. В сьогоднішній ситуації, да. Ну, трошки далі там Чехія.
1: Ну, тобто, решти альтернатив, скажімо,
0: вони не передбачати.
1: А якщо розробляти щось на кшталт зернового коридору, який був у 2022 році за підтримки Туреччини та Організації Об'єднаних Націй, чи вже вони не зможуть повпливати на Російську Федерацію?
0: Тут, розумієте, технологія вплинула на цей процес настільки, що вона вже вище, ніж якась взаємодія. Дивіться, ми ж фізично вибиваємо всю нефтянку, яка заходить. От сьогодні у них в Азовському морі не залишилося жодного борта. Ми працюємо над Чорним морем. Да? Тобто ми ж не можемо працювати над тим, щоб вони були в Чорному морі, а Туреччина скаже, щоб нас, щоб, а ми були.
1: Ми були, а
0: їх не було. Да? Це ж виключена ситуація. Да? Тому думаю, що найближчий час вихід з зернового коридору, який у нас є, це фрахтувати якісь китайські кораблі, китайськими кораблями вивозити під китайськими знаменами, тоді це буде працювати краще. Да? Або там, ну, можливо, турецькі, можливо, але я не впевнений. Відповідно, все решта, все стане. Тобто, там, у нас було 2 тисячі тонн, 2 мільйони тонн, а зараз там добре, якщо залишиться 500. Добре, а може і 400, а може і 300, да. Решта нам нікуди дівати. У нас дуже непоганий буде урожай цього року. Тобто всі будуть продавати в збиток.
1: І зберігати його довго не можна.
0: Є така кількість, яку ми виробляємо, у нас його ніде зберігати. Нам треба його вивозити.
1: Переробляти на товари з доданою вартістю.
0: Ні, дивіться, це все така теорія. От ми можемо книжку прочитати і раз так класнуть пальцем. Це треба створювати цю інфраструктуру, брати десь інвестиції. Всі інвестиції зараз дивляться не на інвестиції, а на мілтек, і на цьому весь інтерес закінчується. Да, дійсно, з точки зору інвестиційного клімату, Америка дуже велике приділяє увагу мілтеку, да, але точно не зерно, точно не якимсь потужностям, які зможуть переробити там наші зернові культури. Ми ж і масло перевозимо, і масло вони теж луплять. Ну, тобто це вже перероблена
1: історія. Перероблена.
0: Просто така.
1: Повертаючись до, знов-таки, цього питання, і у контексті буквально вчорашнього дня НБУ запровадив певні послаблення щодо використання валюти, і також як для бізнесу, так і для населення. Наскільки це разом з блокуванням чорноморських портів і, відповідно, з меншим надходженням, інтенсивністю надходжень валютної виручки впливає на фінансово-економічну систему України?
0: На мій погляд, ніяк не впливає. Ну, тобто, для нас впливає виключно допомога, яка заходить, це прям дуже потужний фактор. Тобто, коли підписали, наприклад, Євросоюз кредитну угоду, це відразу вплинуло на систему, прям відразу. З точки зору банків, ну, скажу так, що зараз казначейство працюють на 1/10 від довоєнного періоду. Тобто, там щось перекинуть між клієнтами, щось продати, щось купити фізично, все централізовано. Нацбанк все викупає, або продає, або викупає. В цілому у нього є політика, як формула, яка працює на внутрішній ринок, яка девальвує гривню по формулі. Да? Тобто казначейство нічого взагалі не роблять. Ну, трошки операції з ОВДП. Вся зайва ліквідність, вона вся пожирається ОВДП. Фізично це вбиває, звичайно, ринок кредитування, але або не впливає, або дає йому і принципово інші показники по ставкам, тому що основа – це саме ставка, яка по ВДП, це якби мінімум, від якої ми відштовхуємося. Там нещодавно бачив фізично, приват кредитує автотранспорт 25% річних. Це тотальна ставка.
1: А ВДП 15, так, в гривні?
0: 16, 17, 15, різні терміни, різні ставки. Але це, знову, це базис, від якого відштовхуємося. Відповідно, сказати, що ми там чимось можемо похвастатися, ну, напевно, тільки будівництво, яке, в принципі, відродилося від початку війни. І там це, звісно, там позитивний фактор з точки зору будівництва. Плюс міграційних процесів дуже багато. Тобто частина людей, яка жила на сході, вона все одно трансформується, переїжджає в центр, на захід. Тобто це спричиняє додатковий попит на нерухомість. Плюс ще є один фактор, який теж, в принципі, впливає, це пенсії, які виплачують родичам загиблих на війні. Тобто, так, якби там не було, але там в місяць платять по 300 тисяч гривень. Це великі гроші з точки зору там відчуття, що це гроші. Там багато людей ніколи їх не бачив. Просто в житті ніколи не бачили. І знову ці гроші кудись мають доторкнутися, до чогось довестись. Плюс компенсація всіх, хто переїхали. Тобто там багато факторів, які на цей процес впливають, але сказати, що у нас є там мега що-то гарне. Ну, крім розвитку дронових технологій, оборонно-промислового комплексу. Ну, я он слухав пана Залужного сьогодні. Він каже, що НАТО стоїть на засадах кінця Другої світової війни. Ми там в космосі по відношенню до НАТО, да, в космосі. І це правда. Я розумію, тому що я взаємодіяв і взаємодію з брітішами. Просто вони дивляться на це як очима, як на
1: інший світ,
0: незрозуміло. Да, там. Да, там вони допомагають, да, вони щось там включаються в ці процеси, але все одно, ну, сказати, що там прямо таке чітке сприйняття цього є, я не можу.
1: Тобто технологічно вони відстають від нас?
0: Та вони не відстають, вони просто в іншому віці, розумієте? Тобто це не то, що відстають, вони ще, ну, Залужний сказав, що вони станом української армії там на 2009 рік. Українська армія 2009 року. А я скажу, що там під час повномасштабки там у нас вже там 3-4 рази повністю змінилася ситуація. Якщо ми там отримали deep і middle страйки там в кінці весни, то ще не зрозуміло, що ми будемо мати в кінці цієї осені там або початок зими. Тут ще може ситуація змінитися. А вони просто спостерігають і трошечки дають на це грошей. Трошечки.
1: На сам кінець, і в контексті вашої відповіді, і стосовно оцінки, скажімо, стану війська НАТО, наскільки ви вважаєте, що Російська Федерація здатна напасти на країни Балтії або Польщу найближчим часом?
0: На Польщу точно ні, вони побояться на Польщу. От Балтія, з точки зору наступного... Тобто, якщо далі у нас не буде ніяк розвиватися наш конфлікт, вони можуть це використати як рівень покращення підтримки Путіна всередині Росії з урахуванням того, що можуть дійсно напасти. Я був зараз останнім часом декілька разів в Станах і країнах Балтії, я просто побачив там кількість російськомовних космічних. Тобто вона більше, ніж в Харкові.
1: Знаєте, навіть не тільки те, що вони російськомовні, а це ті, що підтримують війну.
0: Та ні, російськомовні, ти просто йдеш і чуєш російську мову просто фізично. Ти її чуєш. Це не так,
1: там
0: що ти її там десь
1: ті,
0: почув. Там, да. Тут я коли чую, то в мене це от вже виникає якась там, типу, дивлюся на цю людину, думаю, що це вона з глузду з'їхала. То там це просто... Це Естонія. Це найбільш, скажімо, радикально дезінтегрована країна до Російської Федерації. Це не Литва, не Латвія, це саме Естонія.
1: Там ще більше, на жаль. Наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Андрій Аністрат, військовий, капітан ЗСУ, економіст та банкір. Дякую, пане Андрію, що знайшли час і приєдналися до нашої студії. І дякую вам за цікаву розмову.
0: Дякую за запрошення.
1: Також хочу подякувати всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на Київ 98 FM та дивіться телеверсію на Київ-24. До зустрічі на наступному тижні.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.ФМ.
2: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про розвиток вітчизняного військового промислового комплексу. Допоможе нам в цьому розібратися Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact», який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Валерію.
4: Вітаю.
3: Якщо апелювати до статистики, то на початку 2022 року Україна купувала практично 100% військових технологій за кордоном. А вже сьогодні більшість, а саме 88% номенклатури нашого вітчизняного виробництва. Поясніть, які саме етапи нам довелося пройти, щоб здійснити такий стрибок за 4 роки. І це, в принципі, швидко чи не дуже? Чи могло бути і швидше?
4: Я не думаю, що могло бути швидше, тому що війна штовхає розвиток мілітарних технологій і, відповідно, розвиток військово-промислового комплексу країни, тому що тобі потрібно захищатись,

0: для того, щоб виживати. І ця тенденція, в принципі, дуже стрімко пішла ще з початку там 2014, не з початку, з кінця 2014-2015 року. Це такий невеликий крок був в тому, щоб українське ВПК готувало продукцію, випускало нове озброєння для України. Але це такий, ну, маленький поштовх був. А самий серйозний поштовх – це після повномасштабного вторгнення, тоді, коли нам потрібно було робити асиметричні відповіді, коли нам потрібно було шукати дешеві способи протидії ворогу, знешкодження ворожої техніки, які було в декілька раз, десятки раз більше, ніж у нас. І ми винайшли такі способи дешевої відповіді, дешевих технологій для того, щоб зупинити ту навалу, яка на нас іде.
1: А наскільки сьогодні взагалі є короткою ось ця дистанція між тим, коли з'являється якась нова загроза на фронті, і коли з'являється пряме технологічне рішення, яке може їй протидіяти? Це кілька тижнів, кілька місяців.
0: Дивлячись, що це за технологічне рішення, це може бути роки, якщо це ракети або, наприклад, нові якісь технологічні рішення. Дивіться, скільки заяв було, що лазери скоро будуть збивати, що електромагнітна зброя. А я прогнозував, що в минулому році це може статися. До сих пір немає нормальних систем, і це такий природній процес, тому що це нове озброєння, яке потребує допрацювання, тестування, повернення знову в лабораторії, знову допрацювання, виправлення помилок. І тому реалізація якоїсь ідеї в залежності від того, що це за ідея, може сягати від тижня до років. І інколи це може не призвести до реалізації. Зараз швидше це все відбувається, звісно, по тим причинам, яким я раніше говорив. І по тим причинам, що в нас найбільший, на жаль, полігон мілітарний в світі на території України під назвою «Війна». І тому ті технології, які виробляють компанії, винахідники, якщо вони тестуються на фронті, є швидкий фідбек, що потрібно змінити, як ворог змінюється, щоб нам змінити ці технології, удосконалити щось, перейти там на інші рішення. Там. І це все швидше, звісно, реалізовується, не в порівнянні з тим, як це робиться загалом в світі, там, де немає війни, але все рівно є свої природні речі, які ти не перепригнеш. Особливо, якщо це пов'язано не просто там з захистом, польотами і так далі, а з вибухівкою, з бойовими частинами. Потрібно дуже обережно з цим працювати, і тому є свій прати відпрацювати на передовій і так далі.
1: До речі, щодо мілітарного полігону і тестування на фронті, про що ви сказали, як відбувається цей процес, тому що ось ця пряма взаємодія виробника із військовими на полі бою нібито вважається прям супер максимально швидким фактором впровадження тих чи інших технологій?
0: Як відбувається, якщо в тебе є підрозділ, з яким ти працюєш, або декілька підрозділів, то ти поставляєш туди техніку, ти з ними спілкуєшся, вони дають тобі фідбек, те гарно, те погано, те потрібно наступну ітерацію, якщо можливо, змінити. Ясно, що всі забаганки ти виконати не можеш. Якщо це покращення, якщо це кардинальна зміна якоїсь технології, то це, звісно, що процес вже відпрацювання цієї технології на полігонах десь поруч з твоїм місцем розташуванням, наприклад, під Києвом, да, відпрацювання постійне, потім уже відпрацювання на передовій, уже потім масштабування.
1: А розкажіть, будь ласка, наскільки зараз для українських компаній є актуальним питання відкриття часткового експорту оборонної продукції, щоб і залучати більше грошей, там маю на увазі валютну виручку, і щоб мати ці гроші в подальше інвестування, власне, виробництво, розвиватися і масштабуватися так само?
0: Звісно, що це актуально, воно завжди було. Тим, хто не обізнаний, можу сказати, що офіційної заборони на експорт не було. І офіційного відкриття, те, що сказав президент, що ось ми відкриваємо експорт озброєння, його теж не було.

0: Ні заборони, ні відморозки експорту. Тобто офіційними документами це ніде не було оформлено, просто були внутрішніми процедурами призупинені видання експортних ліцензій на постачання товарів подвійного призначення чи оборонної продукції, чи передачі технологій. І це було сходу проблемою, тому що є потужності, які випускають, наприклад, продукцію для фронту, і вони більші, чим фронт може взяти, чи чим фронт може викупити зараз, і це потрібно тоді десь реалізовувати, продавати. Є такі покупці, а в тебе немає можливості це робити, тому що держава своїми процедурними моментами не дозволяє тобі це робити. Це по-перше. По-друге, може бути таким, що в тебе є обладнання, в тебе є продукція, яка гарно працювала раніше, а зараз фронт пішов технологічно в інший бік, розвивається все, а в тебе продукція залишилася, яка не затребувана на фронті. Але це не говорить про те, що вона не може бути затребувана в інших зонах неактивних бойових дій або протидії там піратству, торгівлі наркотиками, міграції, тероризму і так далі, там, де немає великих бойових дій і такої інтенсивності, як у нас. А при цьому ця продукція може бути там затребувана. Там, наприклад, немає стіни РЕБу, і ти можеш працювати дронами спокійно, тими, які у нас на передовій уже не працюють. А в тебе є заборона точніше, не заборона, а така заборона в лапках через процедурні моменти не видачі тобі дозволів на перетин кордону цим обладнанням чи цим озброєнням. Це була проблема, і вона не вирішувалась так, як потрібно було. А потрібно було просто більш активно сприяти тому, щоб оцінити, наскільки ця продукція затребувана на фронті, або наскільки держава може викупати цю продукцію. Якщо ні, дати можливість хоча б на якийсь період проекспортувати, отримати валютну виручку, вкласти в нове R&D, в нові дослідження, зробити нову продукцію, не розпускати людей, тому що завтра їх незаброньованих заберуть на передову, замість того, щоб вони працювали інженерами і зробили більше для держави і компаній, а також держава не отримувала валютну виручку за продаж продукції високотехнологічної. Тобто, купа мінусів, я вважаю, по двом причинам було. І є, до речі. Причина перша – це не то, що не бажання, а не початок організації правильної ідентифікації, верифікації продукції, яка може бути експортована. Тобто одним махом нікому не давати і все. Це було помилкою, і ця помилка залишається. Із-за цієї помилки ми втратили, фактично, майже втратили ринок Близького Сходу, тоді, коли могли туди продавати там наші інтерсептори або турелі, або ще щось. Значить, це один момент. Другий момент – це корупційні складові. Ті чиновники, які мають владу, вони хочуть за те, що вони при владі, і те, що вони можуть впливати на видачу чи невидачу, отримувати свій зиск. Я не кажу це конкретно там пальцями на когось, але ця складова була, є і, скоріш за все, буде, на жаль, поки є оця дозвільна процедура і нечесні чиновники, які можуть користуватися цим.
1: А чим найбільше, ви зараз бачите, цікавляться наші західні партнери? Тому що війна на Близькому Сході, яку ви теж згадували, так яскраво показала, що традиційна ППО проти іранських дронів дуже швидко виснажується, плюс до того всього це неймовірно дорого.
0: Звісно, що потрібні інтерсептори, але я вам скажу, світ не стоїть на місці. Якщо сказати, що це супертехнологічна історія українська, так вона була на початковому етапі технологічної. Зараз багато хто це робить і за кордоном, і вже не потребує української складової. У нас є інша, у нас є досвід застосування, у нас є досвід побудови там самої системи разом з радарним полем, з РЕБами, з навченими пілотами. Тобто у нас є серйозна база знань, яким чином противник діє, як він змінює тактику, як з нею боротись. Люди, які це розуміють і можуть навчити інших. Араби, там ми спілкувалися, в мене колись офіс був ще до війни в Еміратах. Вони досить ліниві. Вони хочуть нажати кнопку, і щоб отримати результат, як пам'ятаєте, в цій пісні колись в радянські часи було. Значить, в них немає такого обсягу людей, які здатні. Ну, вони здатні навчитися, але не навчені, немає навчених людей. Вони хочуть вистрілив і забув таку річ. Не завжди вона так працює, поки штучний інтелект не настільки масштабований на дронах, щоб вони самі там доводили і так далі. Тому сказати, що, ну, умовно кажучи, супер уже затребуваність є, уже трошки спала ця історія. Тим більше, що держава не дала можливості масово постачати туди. Цей ринок зайняли американські компанії, які давно там на лобізмі сидять, і вони знають, з ким працювати, з ким говорити і так далі, і для чого їм такі конкуренти з якоїсь України. Сорі, це їхні такі думки, да? Вони доять цю корову з нафтодоларів і постачають туди озброєння там в 5-10 разів дорожче, чим ми могли б. Тобто зараз затребуваність є, ми працюємо там з деякими компаніями там з деяких країн. От, але це повільно все відбувається. Тоді, коли спала трошки інтенсивність бойових дій, то спочатку вони давайте швидко, а тепер в такому форматі східному, знаєте, так вальяжно це все робиться, їм це потрібно, але в них і пропозицій тепер багато, і в тому числі пропозицій, основаних на українських досвіді, але не з України.
1: Тобто плакала наша дрон-діл зі Сполученими Штатами Америки, виходить?
0: Так, я ж говорю вам про Перську затоку. Про Штати. Штати там інша історія. Чого плакала? Вона розвивається. Там декілька компаній вийшли в фінали цих конкурсів їхніх. Є пропозиції. Ну, тоді, я тоді ще казав, коли пропонувалися від нашої влади дрони в обмін на патріоти. Ну, я завжди скептично до цього відносився, тому що, ну, так це зброєвий бізнес не робиться. Це все рівно будуть дві окремі оборудки, якщо й будуть. А так вийшло, що ні того немає. Значить, тому зараз ти туди маєш приходити своїми технологіями, але там робити компанію, передавати всі там нюанси своєї технології, мати американський менеджмент або мати партнера, який буде мажоритарним акціонером, контролювати цю компанію з твоєю технологією, продавати туди, отримувати зиск, тому що якщо там немає мажоритарного акціонера або немає американського менеджменту, тобі не дадуть допуски до таємної інформації і відповідних документів. Одним словом, ти не отримаєш контракти. Просто-напросто. В Пентагоні дуже серйозна підхід. Вони беруть все тільки американське, і тільки якщо в Америці немає такого, або в найближчий час не може зробитися, їм потрібно прямо зараз, тоді вони дивляться по світу. Але в основному вони заставляють цих робити там компанії, щоб вони це все контролювали і так далі, щоб менше бути залежними від комплектації цього всього, що є за кордону, завозиться в Сполучені Штати. Хоча вони там зараз пішли, наскільки я знаю, на зустріч, щоб ті компанії, які там пройшли, щоб вони там використовували все-таки китайську комплектуху. От, побачимо, до чого це все призведе, але, ну, рух якийсь іде, будемо посмотреть, як кажуть.
1: За останні роки мені так здається збоку, що ми зробили неймовірно великий ривок в розвитку дронових технологій, тому що сьогодні у нас і розвідувальні комплекси, і ударні впівдрони, і дрони-перехоплювачі, і морські дрони. Який, на вашу думку, з цих напрямків має найбільший потенціал для подальшого розвитку?
0: Ясно, що дрони, різні дрони, НРК зараз великий потенціал є, наземні роботизовані комплекси, куди можна вже інтегрувати досить багато всякого обладнання, і самі дрони, і турелі, і ребівські комплекси, і мачти, і вивозити поранених з передової, і транспортувати вантажі на передову. Значить, дрони, ясно, що різного типу будуть розвиватися, будуть іти ройові технології попереду, буде тоді, коли один оператор може керувати там сотнями, а то й тисячами дронів з відповідними алгоритмами, які вони там самі їм забиті в пам'яті, вони будуть вирішувати, що робити, там не буду досить багато про це розповідати, можу багато цілу програму розповідати про ройові технології, які можуть бути. Електромагнітна зброя, дуже цікавий розвиток, може мати тоді, коли цілі такі ж рої дронів вже будуть знешкоджуватись, да, перед об'єктом, значить, або перед живою силою там захищати там наших солдат, чи то об'єкти критичної інфраструктури. Та ж лазерна зброя. Треба довести систему детекції, доведення до цілі, щоб вони супроводжували ціль і щоб знешкоджували ціль. Цього ще немає в масштабі. Ну, дуже гарно відтестованого. Можливо, вже є, побачимо масштабуванні. Надводні дрони – це наша фішка, і багато хто намагається копіювати, але немає такого досвіду бойового, як у нас. Підводні дрони скоро будуть. От, можливо, навіть підземні.
1: Це дуже цікаво.
0: Давайте будемо бачити, як буде розвиватись цей світ.
1: А наскільки повноцінною зараз є наша оборонна екосистема? Я маю на увазі закритий такий цикл виробництва, компоненти, і там плюс уже починаючи від них і закінчуючи навчальними центрами. Чого нам бракує?
0: Компонентної бази нам бракує, звісно, що електроніки. В нас немає підприємств, які можуть випускати чіпи. Хтось там намагається це зробити, але це досить серйозні інвестиції, а завтра прилетить. Тому в Україні якби з цим є проблеми. Ну, не тільки в Україні, але так як нам потрібно дуже багато, то це критична залежність від електроніки, від компонентів електричних, там камер, наприклад, нічного бачення, денного бачення. Значить, різних модулів навігації, систем навігації, да? Значить, ДВЛ, одним словом, є критичні якісь речі, головки наведення, які там ми робили колись, але треба інші, вже на іншій компонентній базі робити. Тобто, це в основному високотехнологічні, високотехнологічна електроніка, яка є майже у всьому обладнанні, у всіх комплексах, які випускаються. Значить, ті ж самі компонентна база для РЕБів, тому що критична залежність від китайських поставок, постачання, ну і навіть тільки китайських постачань. Тобто, це головні моменти, про які я кажу. Ви знаєте, в найближчий час може виникнути питання про автомати, тому що дуже багато автоматів на складах, які вже використані, які ми позабирали, ми ж не купували цю зброю. Ми розморозили склади і брали звідти. А тепер уже дуже багато вони поламалися, значить, потребують чи то ремонту, чи утилізації. І прийде час, коли потрібно буде переходити або переходити на українського виробника, вже є такі нормальні виробники, або знову ж таки закуповувати. Тобто, а це розхідний матеріал такий, постійний розхідний матеріал. Тобто, ми вирішили питання із наприклад, снарядами, там патронами, але це не тема нашої програми. Добре, давайте далі.
1: Якщо підсумовувати, вже підходимо ми до фіналізації, яким ви бачите місце українського оборонного промислового комплексу і мілтех-сектору на глобальному ринку після закінчення активних бойових дій?
0: Ну, ми вже займаємо там дуже високі позиції. Я маю на увазі позиції як армії, да? Щоб такі, ну, як армії, яка зможе обороняти країну, яка має досвід, якою має багато складових. Єдине, що в нас немає там серйозної складової, це повітряної, антибалістичної, протиракетної, скажімо так. А також балістичної, ядерної. Оцих цих компонентів по цим ми відстаємо, звісно, але ми там вже в десятці країн світу. І це по нашому, по не по ВПК, а по якраз по потенціалу Збройних сил. Що стосується ВПК, ми можемо зайняти серйозну нішу, якщо держава дуже серйозно буде підтримувати експортний потенціал того озброєння, яке є перевипуск, або яке не потрібне зараз в цій фазі війни.
1: Отут мусимо поставити три крапочки, пане Валерію, так, тому що ми обмежені в часі, але неймовірно вам дякую за такий детальний аналіз і за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про новоутворення на нашій шкірі, бо у кожного з нас вони можуть з'явитися в будь-який рандомний момент. Мова йде і про родимки, і про жировики, і про бородавки. І дуже часто ми не надаємо цьому особливого значення, а тим часом такі утворення можуть бути справжньою загрозою. То як відрізнити цю загрозу від нешкідливих утворень? Сьогодні спробуємо розібратися разом із фахівцем, із моїм гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург та дерматохірург. Добрий вам день.
2: Вітаю.
1: Пане Миколо, давайте одразу розпочнемо із загальних трошечки питань. Що взагалі таке новоутворення?
2: Новоутворення ми називаємо, в принципі, всі елементи на шкірі, які ми здобуваємо за час життя. Є елементи, які з нами з самого народження, це вроджені елементи, а інші елементи, які знаходяться і появляються на нашій шкірі, це вже новоутворення, які ми здобули з часом.
1: Що, ну, от серед українських пацієнтів, які найчастіше зустрічаються от саме новоутворення?
2: Ну, дивіться, новоутворення можна по-різному поділити, але давайте навіть і не українців, здебільшого всіх людей, найрозпоширеніше новоутворення шкіри – це родимка. Це звичайна родимка, вона може бути теж різною, я думаю, про це треба буде окремо поговорити. От. А інші елементи, вони, ну, можна сказати, менш складніші з моєї точки, з моєї професійної точки зору. От. І здобуваються просто іншими типами, іншими локалізаціями, з якого елементу вони починають своє. Тобто, може бути судинні новоутворення, може бути планецетарні новоутворення, може бути інші якби поверхневі новоутворення, які знаходяться на шкірі, такі як кератоми. От. Тому тут якби залежить від того, як поставити питання.
1: Ну добре, давайте тоді говоримо про те, що може нам нести небезпеку, так? Тому що мені здається, що немає в світі жодної людини, яка би не мала на своєму тілі там якоїсь родимки чи немає, правда ж? Ось. Але це не означає, що всі ці люди хворі. В яких випадках нам до своїх. Ну, це вже, мабуть, не новоутворень, тому що ми ж можемо і народитися, як ви кажете, з ним. В яких випадках нам треба бути уважними до цих плямок або родимок на шкірі, а в яких випадках ми можемо бути спокійним?
2: Дивіться, якщо ми кажемо про родимки, то, по-перше, найкращий варіант такого самоконтролю дома для кожної людини – це є контроль елементу по типу гадкого качення. Тобто, якщо у вас всі родимки, а у вас здебільшого у більшості людей всі родимки плюс-мінус однотипні, не одинакові, а однотипні. Mm-hmm. Тобто, плюс-мінус одного кольору, плюс-мінус з однією там формою і так далі. От якщо ви знаходите на своєму тілі якусь родимку, яка не по кольору, або не по кольору, або не по формі, або по іншим признакам не схожа на інші елементи на вашій шкірі, це найкраще буде такий колокольчик, щоб звернутися до спеціаліста на бажану дерматоскопію. Потім розкажу, чому. Це дійсно один із найголовніших признаків, на які ви можете дивитися. А далі вже просто треба розуміти, яку форму пухлина може здобувати.
1: Ну, далі це вже ваша робота. Ну, робота лікарів, да. Так, за цим стежити. Добре, з цим поки що от на цьому зупинимося. А якщо з'являється щось нове, от небуси, да? Є ж такі штучки, такі вони не рожевого кольору, а такого бордового кольору.
2: Дивіться.
1: Вони можуть з'являтися.
2: Да.
1: Це небезпечно? Типу не було, а потім оба ти виявляєш в себе десь таку штуку.
2: Трошки розкриємо. Небус – це родимка. Небус – це Назва просто, якби...
1: Просто ви сказали, що треба стежити, чи всі вони приблизно одного кольору. Невус завжди іншого кольору. Завжди.
2: Невус завжди іншого кольору відносно шкіри. Але відносно інших невусів він може бути однаковим. Невус і родимка – це одне слово. Тобто невус може бути плоский, тобто родимка, і невус може бути випуклий, як і... Ну, це родимка. Є червоні елементи судинного характеру. Вони називаються ангіоми. Ці елементи не природжуються здебільшого, наскільки ми, наскільки якби література це знає. Це просто випячення судинки, яка просто знаходиться на шкірі, і вона не дає ніяких ускладнень. Але якщо ми кажемо саме про невуси, про родимки, то вони можуть бути різні. Якщо вона дуже темна, це значить, що ми можемо побачити там злоякісне новотворення меланоцитарного типу. Дуже важливо для мене, як спеціаліста, це роз'єднати пухлини шкіри на меланоцитарні і немеланоцитарні новотворення пухлини шкіри. Тому що, якщо ми кажемо про немеланоцитарні, вони бувають різних форм, і вони можуть себе і проявляти по-різному.
1: Немеланоцитарні означає доброякісні?
2: Ні.
1: Ні?
2: Давайте тепер скажемо. Тобто, меланоцитарні, немеланоцитарні пухлини – це злоякісні пухлини шкіри. Але в меланоцитарній пухлині йде саме збій ділення, тобто пухлинні клітини, вони з'являються від меланоцитів. Меланоцити – це такі клітинки, які дають нам забарвлення шкіри. Чим більше меланоцитів, тим більш темніша людина. І якщо ми кажемо про меланоцитарні пухлини, то сама велика проблема у них, особливо, ми знаємо таку пухлину, як меланома, це те, що саме ця пухлина із всіх пухлин шкіри найагресивніша. І вона може давати метастази в інші клітини, тканини і зони тіла. Якщо ми кажемо про немеланоцитарні елементи, злоякісні пухлини, це такі як базальома, плоскоклітинний рак, це елементи, які можуть з'являтися незалежно від того, чи був у вас до цього якийсь елемент на шкірі чи ні. Воно може з'являтися в будь-якому місці. Так, вони можуть бути на місці іншої якоїсь родинки або якогось елементу, але це вже називається колізія. Це не те, що ця родинка призвела до цього елементу, це більш того, що просто на цьому місці з'явився ще один елемент, який злоякісний. І якщо ми кажемо в такому форматі, то немеланоцитарні злоякісні пухлини, вони дуже рідко дають метастази на всі інші зони тіла. Тобто, здебільшого, немеланоцитарні пухлини – це просто пухлини, які локально дають збій і локально поширюються. Да, вони дійсно, вони не будуть зменшувати свій темп. Тобто, якщо вона росте там, на голові, да, то вона буде рости до тих пір, поки ви її не приберете. Тобто вона буде проростати всі тканини, навіть кістки. Навіть до кістки, так. І кістку може прорости і прорости далі, і треба буде тоді робити виділення разом з частиною кістки. Але якщо ми це можемо спіймати в більш ранніх стадіях, то з 99,9% всіх кейсів, які є, закінчується просто локальним видаленням пухлини.
1: А до речі, про стадії. Більшість лікарів, особливо онкологів, кажуть, що, на жаль, в українців більшість хвороб, онкологія зокрема, діагностується, на жаль, на пізніх стадіях. З вашого досвіду, це так само?
2: Так, так, це все так само. Десь 25% людей злоякісних пухлин, вони знаходяться вже у останній стадії. І 50% знаходяться у другій-третій стадії.
1: Зрозуміло. Отже, ми розповіли про те, що має людей насторожити для того, щоб вони звернулися до лікаря. Давайте от про діагностику. Я чомусь думаю, що ви, знаєте, що називається на око. От приходить до вас пацієнт, ви на око можете визначити злоякісна, незлоякісна, несе небезпеку, не несе небезпеку. Але зрозуміло, що є спеціальна діагностика, протокол, мабуть, це називається. Що він включає? Як діагностуються проблеми зі шкірою?
2: Ну, по-перше, дійсно, як ви сказали, найперший наш тест – це адокулюс, це глазами подивитися на елемент. Клінічна картина завжди була важлива, тобто як клінічно виглядає елемент. А вже далі, якщо у нас вже є підозра на якийсь складний елемент, або ми не можемо побачити якісь структури, або нам здається, що там є якась структура, то далі вже краще перейти до більш глибокої діагностики і в дерматології, дерматохірургії, дерматоонкології найрозпоширеніший вид діагностики – це дерматоскопія. І якщо ми кажемо, є просто дерматоскопія, звичайно, це просто, грубо кажучи, така лупа дерматоскоп, який ми приближаємо і бачимо на елемент, то на зараз, ну, вже не перший рік, але вже досить так поширений метод є, це цифрова дерматоскопія. Це коли у нас є апарат, який фотографує, який дає нам дуже велике збільшення, розширення, да, і ми тоді на великому екрані можемо дивитися на всі мікроелементи, структури, які знаходяться в тому або іншому елементі. Здебільшого це називаються дерматоскопічні признаки.
1: Я чогось думала, що дерматоскопія – це щось, наприклад, відщіпують шматочок і проводять так аналіз, бачите? Тобто це абсолютно безболісно.
2: Ні, це просто камера, яка прикладається на елемент, і вона просто робить гарну фотографію в великому розширенні. Ми на цій фотографії можемо побачити судини, можемо побачити інші там клітинки, які можуть нам сказати про якийсь процес, який там зараз проходить, який навіть не видно так просто до окулюсу.
1: Подивіться, якщо в ситуації, коли там все-таки відбувається якийсь процес, який не можна вважати хорошим, це ж все одно не означає, що одразу треба хірургія, одразу треба там видалення. Є ж випадки, коли за цим можна поспостерігати, це ми вже до лікування переходимо.
2: Так, дивіться, якщо ми кажемо про те, що людина прийшла до мене, і в неї якась злоякісна пухлинка, не меланома. Давайте про меланому трошки це окремо. Да. Якщо ми бачимо якесь злоякісне утворення шкіри у людини, або ми так вважаємо, тут є декілька чинників, як ми вирішуємо зараз видаляти чи ні. Якщо цей елемент десь на шкірі, не на лиці, по-перше, тоді більше шансів у нас, так сказати, одразу прибрати підозрілий елемент. Тому що, якщо це невеличкий елемент, ми можемо зробити так називаємо панч-біопсію, де ми досить швидко, просто і досить контрольовано забираємо пухлинку, накладаємо 1-2 шовчики, якщо це десь на збоку чи на руці, здебільшого людині більш важливо зрозуміти, що в неї там, чим те, що в неї буде там невеличкий, там невеличка полосочка рубця. Тому тут дуже залежить від того, яка стадія, який об'єм і локалізація цієї пухлини. Якщо це на лиці, я би робив невеличку панч-біопсію, невеличку таку, щоб просто верифікувати цей процес. Але іноді буває такий процес, і ви особливо завдяки дерматоскопії цифровій, ви можете одразу констатувати по декільким факторам, що ця пухлина, ну, що цей елемент точно пухлинного характеру. І тут, якби, хочете, не хочете, але прибирати все одно треба. І тоді ми вже по-іншому підходимо до цього питання. Як ми прибираємо, яким методом прибираємо?
1: Зараз поговоримо про методи, але ви сказали, типу, якщо це не меланома. Якщо це меланома, то...
2: Якщо це меланома, то в неї інший, протокол, да, guidelines. Тому що меланома все ж таки це пухлина більш агресивна, не з характеру її росту, а з характеру її розповсюдження. Тобто, дійсно, вона може бути у вас. По-перше, вона дуже гарно імітує інші елементи. Тобто, меланома завжди, майже завжди з'являється на родинці. Тобто, ви живете з цією родинкою все життя, у вас все нормально з нею, а потім в один день вона трошки змінила форму. Ну, ви думаєте, ну, зачепилась там десь, може, не знаю, ну, змінилася, і там багато чого змінюється. Але саме от такі елементи, вони проростають, вони не випуклі, вони здебільшого, вони можуть бути більш випуклі, але здебільшого вони пласкі, вони проростають в глибину.
1: А буде щось боліти? Не стають болючими? Ні, абсолютно.
2: Пухлини не болять. Навіть, ну, тільки при немеланомних новотвореннях, да, там може бути якби язвочка така невеличка по центру, тобто щось може виділятися, люди там дуже, дуже часто називаються просто там прищик, який не загоюється. Оце злоякісні такі признаки єдині, які ви можете так подивитися і сказати щось не так. Здебільшого вони ростуть безболісно, вони не мішають, вони просто от, плями на шкірі, якщо про меланому. Якщо ми кажемо про видалення меланоми, то тут дуже важливо робити стадійність і дуже важливо, як ви видаляєте. Меланома навіть видаляється по-різному. Якщо ми кажемо про звичайні видалення елементів новотворень, неважливо, люба хірургія на шкірі, у неї є свої лінії, по яким лінії натягу, по яким ми завжди орієнтуємось, як орієнтувати шов. Тобто, якщо там ми кажемо про руку, то там вони перпендикулярні. А якщо це меланома, і нам треба її прибирати, то ми вже не перпендикулярно ріжемо, а вертикально, ровно, навпаки, не так, як треба.
1: Слухайте, це якась, ну, такий лікарський нюанс, але капець, як цікаво, чому. Чому так? Я кажу, ну, це така, це якась професійна що... ваша лікарська, але дуже цікаво, а чому так?
2: Тому що це зв'язано з метастазами. Це зв'язано з метастазами і як локальних, так і віддалених метастазів. Коли ми робимо видалення на меланому, нам треба зрозуміти стадійність. Стадійність нам скаже те, чи після видалення пухлини, чи є лімфатичні вузли, які вже накопичили оці меланоцитарні клітини.
1: Маленька родинка, на якій з'являється ця меланома, може прям вразити лімфатичні вузли?
2: Так, вона проростає в глибину. Якщо вона доростає до судинних зв'язків, то вона починає видавати метастази, які проходять в інші елементи.
1: Це поширено в Україні? Велика, ну, меланома? Це, ну, дуже таке на слуху, що називається.
2: Якщо я правильно пам'ятаю, то в середньому в Україні 35 тисяч немеланоцитарних злоякісних новоутворень знаходять, діагностують.
1: Щороку, так?
2: І 15 тисяч меланом.
1: Багато.
2: 15 тисяч у рік.
1: Давайте про самі методи. Звичайна хірургія, кріо, лазер, ви ще практикуєте мозхірургію. В чому особливість кожного? Що ви найчастіше застосовуєте? Що найефективніше?
2: Також це залежить від того, з яким елементом, якого об'єму, якої форми ми працюємо. Бувають там базально-клітинні карциноми, які поверхневі, досить поверхневі. Тобто вони не проростають в глибину, вони просто розповсюджуються по поверхні. В такому випадку, і особливо, якщо там це літня людина, а здебільшого це літні людини, в такому випадку може бути навіть призначений крем, топічне лікування. Так? Навіть може бути так, якщо це досить поверхневий елемент, і він досить такий свіжий, то ми дійсно можемо надати крем, і там людина буде мазати там 3 місяці або більше. І після того, через запалення цим кремом пухлина якби розрішується. Якщо ми кажемо про кріо і лазер, то ці методи використовують, але я точно не використовує. І я би не радив нашим слухачам йти на такі методи, тому що ці методи, вони не дають нам 100% контролю над пухлиною. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, так сказати, холодна хірургія лезом, то при видаленні елементу ми не травмуємо ні елемент, який нам треба дослідити, ні шкіру навколо. Якщо ми кажемо про кріо або лазер, це видалено через деструкцію. Деструкцію або теплом лазером, або холодом кріо, азотом. При цьому методі ми розрушуємо пухлину. Ми не можемо потім її діагностувати, ми не можемо побачити її загалом, якою вона була, яка була форма, ну форму можливо, але якою, де в неї були границі, ми не знаємо. Так само і про тканини, які будуть навколо, вони теж будуть травмовані після цього видалення. І ви не знаєте, де буде закінчується пухлина. Пухлини дуже часто ведуть себе дуже незрозуміло. Вона може бути зверху плоскою, отак от виглядати, а далі у неї, як пальці, вона проростає в інші сторони. Або просто прямо, або в одну сторону. Тобто, і ви не знаєте, де цей луч, який треба теж забрати. Якщо ви не заберете, пухлина повернеться, а тканин вже немає. Якщо ще раз видаляти, то мінус тканини ще менше буде. Тобто це буде ще більший натяг, це буде ще більше, естетика буде страждати при цьому. Тому тут залежить від того, який об'єм. Кріолазер відпустили. Дійсно, на зараз найкращим методом, топ-методом для лікування злоякісних новотворень є це мозхірургія. Мозхірургія називається так, тому що це був доктор Мос в Америці ще у 20 столітті, який вперше зробив цей метод. Після того вже так називали. В чому суть цього методу? Мозхірургія, взагалі я навіть знайшов в одній книжці, як це розписують саме по буквам, хоч я думаю, що це здебільшого могли придумати, але мікрографічно орієнтована патогістологічна хірургія. Тобто ми бачимо пухлину. Якщо у нас пухлини здебільшого вони знаходяться у нас на відкритих частях тіла, тому що один із найважливіших чинників, які сприяють до їх виявлення, встановлення, появи, так, це саме ультрафіолет і травмування шкіри через ультрафіолет. Тому ті місця, де у нас відкрито більше, вони більше ризиків з'явлення там пухлини. І одне з найвеликих місць, яке відкрите постійно до ультрафіолету, це наше лице. І якщо ми кажемо про елемент на лиці, то ми розуміємо, що лице – це наш паспорт, це наше соціальне життя, це велика частина нашого життя, це просто те, як виглядає наше лице, як нас сприяють люди. І якщо ми кажемо про пухлину, і те, що треба робити відступи, щоб зробити точно гарантоване видалення, то в нас не також багато місця, де можна, так сказати, розгулятися, ви розумієте? І тут нам треба розуміти, нам треба і видалити повністю, і при тому мінімально. Тобто це два таких казусні стани, які ми боремось. Тобто нам треба прибрати максимально, при тому, що мінімально.
1: І мозхірургія допомагає,
2: вона
1: так?
2: Вона саме робить це можливим. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, то при пухлині мені треба ще по сантиметру забрати, і в ітогі у вас немає півщоки. А при мозхірургії я прибираю пухлину першим етапом. Я прибираю пухлину от буквально, як я її бачу. Mm-hmm. Тобто перший етап здебільшого завжди зрозуміло, що я пухлину повністю не прибрав. Тобто ми прибираємо мінімально, так, щоб мінімально забрати здорові тканини. Я забираю цей стовпчик тканини і одразу ж через двері віддаю патогістологу, точніше лаборанту. Вони фіксують, заморажують, різають і тут же через 20 хвилин ми одразу з ним разом дивимося на ці пухлини, ці тканини, клітинки і можемо верифікувати, де саме з цього елементу пухлина залишилась, а де вона проростає далі. І от місце, де вона проростає далі, Ми це все там фіксуємо, ми знаємо, які зони, ми там використовуємо годинник як орієнтир, де треба дозабирати. Да. І дозабираємо ту частину.
1: І чищаєте.
2: Я забираю ту частину, знову віддаю, і знову дивляться. І якщо чисто, тоді ми закінчили. Якщо ні, забираємо ще.
1: Дивіться, Микола, уже перебираємо по часу, уже новини мають йти, але мені так було цікаво і важливо, і думаю, нашим слухачам це дослухати. Тому швиденько вам дякую. Швиденько нагадаю слухачам, що гостем програми «Лікар знає» був сьогодні Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург, а також дерматохірург. Я дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін, він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто є? Суцільна вада, соціальна провина, але Поліна, я на колінах.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
2: Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був дощ. І двоє десь пили слину. Слина – то як вино. І п'яне серце не чує,

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років, квітка, океан Ельзи. Холодна, голодна, невчасна. То світла, то темна і неясна. До крові, до болі і до ночі. Я знаю, я буду, я хочу, я хочу.

часу. Слухай. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ.